0: her NRK Nyheter klokken 3. Minst 4 mennesker såret etter russiske angrep med missiler mot den ukrainske hovedstaden Kyiv, det sier ukrainske myndigheter. Også en stor boligblokk skal stå i brann. Det meldes også om fare for luftangrep andre steder i Ukraina. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky advarte mandag om at det kunne komme et stort russisk angrep mot landet, skriver nyhetsbyrået Reuters. USAs president Donald Trump tror de kommer til enighet med Iran om en forlenget våpenhvile i løpet av uken, det sier han til ABC News. Avtalen vil, ifølge Trump, inkludere en gjenåpning av Hormuz-stredet. I går kom det meldinger fra Iran om at de vil stanse forhandlingene med USA så lenge Israel fortsetter å angripe deres allierte Libanon. Trump har i et innlegg på Truth Social bedt Israel og den iransk støttede Hizbollah-militsen i Libanon om å stanse kampene. Over 2 måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark. Mandag kveld gikk tidligere, og fungerende statsminister Mette Frederiksen ombord på kongeskipet Dannebrog for å orientere kongen.
1: Jeg har vært her hos Hans Majestæt Kongen i Odense, og meddelt at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger, og det en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Sa Mette Frederiksen. Og selv om det har tatt nærmere 70 dager å få på plass en ny regjering, dette en seier for Mette Frederiksen, sier NRKs Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
2: Hun blir på mange måter historisk. Hun blir statsminister for en tredje periode, og hun klarer å samle, kan man egentlig si, partiene på venstresiden, selv om Lars Løkke Rasmussen og sentrumspartiet Moderaterne med her, så klarer hun å samle partiene igjen. Partier som egentlig har vært i opposisjon, eller ikke egentlig, de har vært i opposisjon til Mette Frederiksen i den forrige regjeringsperioden, så en fjerde i hatten til henne det definitivt, det må man kunne si.
0: Norge i VM-form etter seieren 3-1 mot Sverige på Ullevål i går kveld. Det var siste kamp på norsk jord før avreise til USA, og selv om det frister å begynne å drømme stort, så maner landslagsspiss Alexander Sørloth til ro.
3: Rolig, rolig, rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, og så får vi se hvor langt vi går.
0: Alexander Sørloth. NRK Nyheter. Holdur Asfalt.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Flere døde og mange såret etter russisk angrep mot Ukraina i natt. I byen Dnipro fire mennesker døde og minst 16 skadet, opplyser lokale myndigheter. Også hovedstaden Kyiv har vært under angrep, hvor minst en person drept og over 20 mennesker såret etter russiske angrep med missiler, ifølge Reuters. Også en stor boligblokk skal stå i brann. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj advarte i går om at det kunne komme et stort russisk angrep, skriver nyhetsbyrået. Israel har stanset to prosjektiler fra Libanon i natt, det opplyser det israelske militære IDF. USAs president Donald Trump hevda i går at Israel og den libanesiske Hezbollah-militsen var enige om å stoppe angrepene mot hverandre. Iran, som støtter Hezbollah, har truet med å stanse forhandlinger med USA om Israel ikke slutter å angripe mål i Libanon. Så andre nyheter. Miljøstiftelsen Bellona i akutt økonomisk krise. Hvis de ikke får inn 8 millioner kroner før slutten av uka, kommer de til å begjære seg konkurs. Stiftelsen ble startet som en protest- og aksjonsgruppe i 1986, men er nå en organisasjon som blant annet jobber for økt forståelse av økologi og naturvern. Det er en fryktelig situasjon etter 40 år, sier grunnlegger Fredrik Hauge.
1: Vi har slitt i mange år med hard økonomi, men vi har jo klart å styre det. Nå har vi fått frafallet et større bidrag vi skulle hatt denne måneden, og vi har ikke fått avklaring på midler heller fra myndighetene som vi har fått i 30 år til arbeidet vårt med atomsikkerhet og demokrati, både i nordområdene, men også etter krigens utløp i Ukraina. Så vi har måttet varsle permitteringer, vi har innført full bestallingsstans, vi har varslet de som skal betale oss om at de ikke betaler.
0: Over to måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark. Det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Frederiksen har uttalt at det er partiene Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og de radikale som danner regjering. En av hovedgrunnene til at det har tatt så lang tid å danne regjering har vært uenigheter om skattepolitikken, sier korrespondent Joachim Reigstad.
2: Fordi Lars Løkke Rasmussen har vært helt tydelig på at han ønsker en del lavere skatter, og han var nødt til å få en del innrømmelser der også. Dette får vi jo høre mer om da regjeringsgrunnlaget legges frem i morgen, men antageligvis en betydelig reduksjon i en del skatter. Så har nok også, som etter Fredriksen jo hinter litt innpå her da, muligens innvandringspolitikk vært et spørsmål, som man kanskje også har kommet noe nærmere, for eksempel når det gjelder behandling av asylsøknader i tredjeland. Det har vært et stridsspørsmål, altså land utenfor EU, for den sittende regjeringen. Så det mange spørsmål knyttet til morgendagen når Mette Frederiksen presenterer den nye danske politikken som skal være førende fremover.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Flere døde og mange såret etter russisk angrep mot Ukraina i natt. I byen Dnipro 4 mennesker døde og minst 16 skadet, opplyser lokale myndigheter. Også hovedstaden Kyiv har vært under angrep, hvor minst en person drept og over 20 mennesker såret etter russiske angrep med missiler, ifølge Reuters. Flere bygninger skal være truffet, og en stor boligblokk står i brann. Et kraftig jordskjelv ble registrert utenfor den sørlige kysten av Italia i natt. Skjelvet hadde en styrke på over 6 ifølge målinger fra både italienske og amerikanske myndigheter. Skjelvet oppstod på 250 kilometers dyp, og det er ikke meldt om noen skader. EU enige om å åpne for at asylsøkere med avslag kan sendes til mottakssenteret utenfor unionen. Enigheten kom etter forhandlinger mellom EU-parlamentet og medlemslandene, men må fortsatt godkjennes av parlamentet. Lovendringen en del av den nye asylpakten som trer i kraft 12. juni. Reglene vil også gjelde i Norge gjennom Schengen-samarbeidet. Flere menneskerettighetsorganisasjoner kritiserer ordningen og omtaler sentrene som juridiske svarte hull. Over 2 måneder etter valget er en ny regjering på plass i Danmark. Det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Det er partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale som danner regjering. Den nye regjeringen presenteres på onsdag, og det eneste vi er helt sikre på er at Mette Frederiksen vil fortsette som statsminister, forteller korrespondent Joachim Reigstad.
1: Men det vil være en kjempeoverraskelse hvis ikke Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Han har kanskje snust litt på å bli finansminister, men det tror i hvert fall jeg at sosialdemokratiet vil beholde. Og at de også får helt klart flest ministerposter. De er jo det største partiet. De vil nok også beholde finansministeren, justisminister og forsvarsminister, de tunge, aller tyngste ministerpostene, mens de mindre partiene nok blir avskrevet med litt mindre tunge regjeringsposter, med unntak av Lars Løkke Rasmussen som høyst sannsynligvis kan fortsette som Danmarks utenriksminister.
0: Norge i VM-form etter seieren 3-1 mot Sverige på Ullevål i går kveld, og ekspert Jon Carew mente at Norge spilte som et anerkjent landslag i gult og blått.
2: Over hele fjøla så er det topp prestasjoner. Jeg synes det var nesten skremmende bra, liksom. Det så nesten, altså, de svenskene skrev jo Brasil, ja, et lag ser ut som, vi så ut som Brasil til tider.
0: Men selv om Norge i VM-form, tar ikke landslagsspiss Alexander Sørloth av.
3: Rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, så får vi se hvor langt vi går.
0: Norge spiller sin første kamp i VM mot Irak 17. juni. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Mr. Big er det som synger og spiller for det To be with you her i tidlig morgen Denne tirsdags morgen, den 2. juni skriver I dag Forhåpentligvis en solfylt morgen Ja, vi håper på det Nils Åge Nonstad, si morgen morgen

Kyle Alessandro jo dette, og før det hørte vi Luli her I tidlig morgen, 5:12 klokka. Og en av rockens gentlemen ble født på dagens dato I 1941, en som holdt takten I, ja, kanskje det største rockebandet I verden da. Og du har kanskje en anelse om hvem jeg snakker om også. Jeg forteller mer straks.

fantastisk stemmeprakt på Christian Christensen, litt lengre sang han. Og på denne mandagen 2. juni skal jeg passe på å hylle en av de største trommeslagerne, nemlig Charlie Watts I The Rolling Stones, som har fødselsdag. Han gjorde jo ikke så stort vesen av seg, denne litt beskjedne karen, men du verden som han kunne svinge bak trommene. Og han holdt jo ut gjennom opp- og nedturer I bandet fra 1963 til han dessverre gikk ut av tiden I 2021. Så da må vi jo høre litt Stones til ære for den store Charlie Watts.

0: Kate Havnevik som nynner her, og før det var det Maria Solheim som sang sammen med deg her i tidlig morgen, og nå er det Trond Jensen som får lov til å synge frem til nyheter.
1: Dette

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres i Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. Under forhandlingene går SVs nestleder Lars Haltbrekken ut med konkrete krav.
1: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2 fra industrien, fra forbrenningsanlegg i Trondheim, i Bergen, i Stavanger. I fjorhøst så ble resultatet dessverre dårligere for klima enn det var da Arbeiderpartiet la fram sitt budsjettforslag, men vi fikk på plass noen andre store seire.
0: Også Miljøpartiet De Grønne har kommet med budsjettkrav under forhandlingene, da de i forrige uke krevde en halv milliard til miljøtiltak i Oslofjorden. En person er kjørt til sykehus med skade etter knivstikking på et russetreff i Porsgrunn i natt. Ifølge politiet fremstår ikke skaden alvorlig på nåværende tidspunkt. Politiet er på stedet og har kontroll på de involverte. Flere er døde og mange er såret etter russisk angrep mot Ukraina i natt. Hovedstaden Kyiv har vært under angrep, hvor minst 3 personer er drept og over 50 mennesker såret etter russisk angrep med missiler. Det melder lokale myndigheter ifølge Reuters. I byen Dnipro er 4 mennesker døde og flere skadet, opplyser myndighetene. Over 2 måneder etter valget er en ny regjering på plass i Danmark. I går kveld gikk tidligere og fungerende statsminister Mette Frederiksen ombord på kongeskipet Dannebrog for å orientere kongen.
2: Jeg har vært her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Det sa han fornøyd Mette Frederiksen, og selv om det har tatt 70 dager å få plass en ny regjering, er dette en seier for Mette Frederiksen, sier Nordens korrespondent Joachim Legstad.
3: Hun blir på mange måter historisk. Hun blir statsminister for en tredje periode, og hun klarer å samle, kan man egentlig si, partiene på venstresiden, selv om Lars Løkke Rasmussen og Sentrumspartiet Moderaterne er med her, så klarer hun å samle partiene igjen. Partier som egentlig har vært i opposisjon, eller ikke egentlig, de har vært i opposisjon til Mette Frederiksen i den forrige regjeringsperioden, så en fjerde i hatten til henne er det definitivt, det må man kunne si.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang, og den fikk du av Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

har ingen tvil hos Jason Mraz, I'm yours, syng meg her I tidlig morgen etter nyheteren 5:30. Og det en liten halvtime igjen av programmet vårt, og Nils Hagen Ostad her I studio, så I morgen, så til alle som har slått på radioen.

Air Supply heter denne gjengen som sang All Out of Love, og 6:13 er klokka blitt. Og Italia er jo mange nordmenns favorittferieland, og det er jo ikke så rart det når man tenker på all den gode maten, og på vin, og på varmen, og hyggelige folk, og ja da. Det som er litt rart å tenke på er jo at dette stolte landet faktisk ikke ble samlet under en konge før i 1861. Det var Emanuel den andre som ble kongen da. Men på dagens dato, den 2. juni i 1946, så valgte italienerne å avskaffe monarkiet og gjøre Italia til republikk. Og det markeres i dag som Italias nasjonaldag. Og da må vi jo bare ha litt italiensk musikk.

Sebastase una canzone, det sang Eros Ramazzotti, og den kom fordi Italia feirer sin nasjonaldag i dag, 2. juni.

Ingen lager helvete som vi. Dette var C.C. Nando. Og før det var det Benson Boone. Mystical, magical. Ja da, du fikk begge her I tidlig morgen. Og om ja, 6 minutter sti klokka 6. Navnedagen I dag, jo. Alle som heter Runa, Runar og Rune har den.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere døde og mange såret etter russisk angrep mot Ukraina i natt. Hovedstaden Kyiv har vært under angrep. Minst 4 personer drept og over 50 mennesker såret etter russisk angrep med missiler. Det opplyser ordfører Vitali Klitschko. I byen Dnipro 4 mennesker døde og 25 personer skadet etter nattens angrep, melder lokale myndigheter. En person kjørt til sykehus med skader etter knivstikking på et russetreff i Porsgrunn. Politiet bekrefter til NRK at det en russ som har knivstukket av en annen russ. Ifølge politiet fremstår ikke skaden alvorlig på nåværende tidspunkt. Politiet på stedet og har kontroll på de involverte. Barn burde ikke dømmes til forvaring i Norge. Det sier en av Norges mest kjente forsvarsadvokater etter at en 17-åring i går fikk en av de strengeste straffene en mindreårig har fått i Norge. Lederen av forsvarergruppa i advokatforeningen, Mette Yvonne Larsen, kaller dommen en fallitterklæring.
1: Det vi vet om barn at de mindre å bebreide rent skyldmessig enn voksne, fordi de ikke utviklet, hjernen ikke utviklet, og på en måte skyldevnen mindre.
2: Nei, det synes jeg blir litt voldsomt å si at det en fallitterklæring.
3: Statsadvokat Geir Evanger begrunner den strenge straffen med at saken svært spesiell og alvorlig.
2: Medvirkning til drap, forsøk på medvirkning til drap, organisert kriminalitet og fare for høy fare for at han vil gjenta denne typen straffbare handlinger.
0: Reporter Knut Are Tornås. Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres i Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. SV krever konkrete kutt i utslipp av klimagasser og mer penger til tiltak ved industri- og forbrenningsanlegg for å støtte budsjettet. Også Miljøpartiet De Grønne har kommet med budsjettkrav mens forhandlingene pågår, da de i forrige uke krevde en 500 millioner til miljøtiltak i Oslofjorden. I dag reiser de norske landslagsherrene til USA for å gjøre de siste forberedelsene før VM. Og Norge i VM-form etter de vant 3-1 mot Sverige på Ullevål i går kveld, men selv om det frister å drømme stort, så tar ikke landslagsspiss Alexander Sørloth av.
4: Rolig, rolig, rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, så får vi se hvor langt vi går.
0: Og Norge spiller sin første kamp i VM mot Irak 17. juni. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio Terje Tobias Tønne.
5: Du hører Finnmarkssendinga med Alf Harald Martinsen på NRK P1.

0: Vi hørte Bo Kaspers orkester som sang I samme bil. Og her jo vi da, i samme morgenstund. Og for en morgen det her ser ut til å bli. Vi skal ordne med god musikk, du skal få lokale nyheter, og du skal få noen hyggelige meldinger, og vi skal få noen hyggelige meldinger fra deg som hører på morgensendinga. Da kan det her bli en morgen for historiebøkene. Så vi kan få en veldig fin start på dagen i dag, Irmelin.
1: Ja, morgenstunden har jo ofte gull i munnen, og hvertfall når sola skinner så fint som den gjør, så er det jo ekstra gullete, kan man jo si. Og spesielt fint er det jo også at du som hører på akkurat nå er med oss inn i denne dagen. Og vi lurer litt på, hvordan starter du egentlig denne juni i morgen? Er det rolig hjemme med en kaffekopp, kanskje? Eller er du allerede ute på farten?
0: Enkelt er på farten, det ser vi jo. Det er jo noen som kjører rundt omkring her, noen spasserer rundt her utenfor vinduene våre, men jeg tror de aller, aller fleste har ikke kommet helt i gang med aktivitetene. De er jo kanskje på tur å stå opp og stelle litt grann til frokost, eller bare stelle seg selv til å gå ut i verden. Vi vil i hvert fall gjerne høre fra deg. Send oss en melding i appen NRK Radio, let opp Finnmarkssendinga i NRK P1 og bli med oss videre.
1: Og mens du gjør det, så kan jeg jo si litt da om hva vi skal innom i løpet av sendinga. Det blir debatt om grenseboerbeviset, og så skal vi også høre om en ny bok fra en Vardø-forfatter som forener ja, både eventyr og faktisk historie. Og hva tenker egentlig fiskerne om overvåkning på kaja? Det skal vi bli litt klokere på.
0: Ja, her er det full sending med andre ord. Vi skal også ha lokale nyheter. Geir Samuelsen står og tripper ut for studio og gjør seg klar til å gi oss dagens første Finnmarksnytt. Der skal vi høre at ulik tolkning av regelverket for pasientreiser i Finnmark og Troms skapte bekymring og kamp mot systemet for en pasient fra Finnmark. Det blir det mer om noen minutter her i Finnmarkssendinga.

0: Det var Super Maria som sang Ingenmannsland, og det akkurat å bli ferdig til klokka ble 12 minutter over 6. Det tirsdag i dag, det den 2. juni. Du hører på Finnmarkssendinga med Irmelinne Kølbrandsdal, Farald Martinsen og Geir Samuelsen i studio. Og Geir, han skal nå gi med deg dagens første Finnmarksnytt.
1: Ulik tolking av regelverket for pasientreiser i Finnmark og Troms førte til at en pasient fra Tana ikke fikk dekt hjemreise fra Universitetssykehuset i Tromsø fordi han skulle tilbake uka etter. Nå reagerer pårørende kraftig på pasientreiser i Finnmark sin praksis.
2: Man blir fryktelig sliten av å være pårørende, og så skal man i tillegg være nødt å kjempe og krangle om ting man har rett til.
3: Jeg møter en frustrert Ragnhild Rajala Lauds hjemme i Tana. Hun har nettopp sendt sin alvorlig syke kjærest tilbake til Universitetssykehuset i Tromsø for ny behandling. Hjemmebesøket som skulle gi ro endte i stedet med kamp mot systemet. Pasientreiser Finnmark nektet nemlig å betale reisen hjem og turen tilbake en uke senere, i strid med praksisen i Troms.
2: Jeg ringte pasientreiser og fikk jo da denne beskjeden. Og så ringte sykehuset pasientreiser, og så ordnet de noen papirer, og så ringte jeg pasientreiser. Så det var jo helt vanvittig. Det var jo telefonkø der omtrent.
3: Laut sier at sykehuset mente det var vanlig prosedyre at utskrevne pasienter reiser hjem og får dekket reisen, og kommer tilbake til ny time. Men pasientreiser Finnmark vurderte hjemturen som permisjon, siden pasienten ikke var ferdigbehandlet. Og de mente derfor at sykehuset måtte sørge for et sted å bo frem til neste behandling.
2: Uansett hva man prøvde å forklare og si, ja, men han er jo utskrevet. Hva da? Nei, han var ikke ferdigbehandlet, og dermed så var det en permisjon. Og det er jo det jeg ikke skjønner, ferdigbehandlet. Det han har, ikke sant, det er jo ikke ferdigbehandlet på 1, 2, 3, 4 ganger.
3: Personalet på sykehuset klarte til slutt å ordne hjemreise, og etter hvert også returbillett. Noe som ble veldig mye billigere enn en uke på hotell i Tromsø. Enhetsleder Bjørn Erik Johansen i Pasientreiser Finnmark vil ikke stille til intervju, men skriver til NRK at saken tas videre for å sikre felles forståelse og praksis i Helse Nord, slik at lignende saker kan unngås for fremtiden. Men Mette Eriksen, pasient- og brukerombud i Finnmark, sier hun er overrasket over hvordan pasientreiser Finnmark tolker regelverket.
4: Det er helt klart at pasientene i Finnmark må kunne ha et trygt opphold der du også kommer deg trygt hjem, selv når du er under behandling. Jeg tenker at regelverket og forståelsen av regelverket må være så tydelig at folk føler seg trygge på å kunne være på reise i Finnmark som pasient, og også ut av fylket.
1: Reporter her, det var Sissel Wiik. Norske fiskebruk kan i fremtiden bli kameraovervåket. Målet er å oppdage fiskerikriminalitet. Fiskeridirektoratet utreder nå hvordan kameraer kan brukes som et av flere kontrolltiltak på fiskemottakene. Det sier divisjonsdirektør Siv June Hansen.
5: Det at vi har bedre kontroll og dokumentasjon i verdikjeden gjør jo også at vi da, når vi da driver risikobasert kontroll, kan bli mer treffsikker. Og det tenker vi er nødvendig for å modernisere fiskerikontrollen.
0: Nyhetene får vi denne morgenen av Geir Samuelsen. Nå skal vi høre Charlie Puth og James Taylor. Sangen heter

0: Charlie Puth og James Taylor ønsker Change. Det skal handle om vikingtid og internasjonale spillefilmer snart, når vi skal ta turen til Lofoten.
1: En podcast fra NRK.
2: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
3: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
2: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
3: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
1: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Bjørte Sofia, I don't wanna lose a friend. Manuslesing og krasjkurs i hvordan vikinger faktisk levde stod nylig på agendaen på Lofoter Vikingmuseum på Borg. Den verdenskjente norske regissøren Harald Svart, sin nye animasjonsfilmsatsing We Queens, skal premiere første juledag. Historien er satt til vikingtida i nettopp Lofoten, og nå skal den norske versjonen spilles inn.
1: Her i Gildehallen på Borg i Lofoten så er det en hel gjeng som har samlet seg, og da lurer jeg på Veslemøy Rud Svarts. Du er produsent og medforfatter av manuset for White Queens. Hva er det som foregår her i dag?
2: Det kan du lure på med så mye styr og ordning. Her har vi samlet skuespillerne som står for de norske stemmene våre i White Queens. For at de skal kjenne på vikingen i seg, så tenkte vi må ta det hit, sette dem i Gildehallen, sitte og lese gjennom manuset her. Det er kjempegod energi i det rommet her, og samarbeidet med Museum Nord har jo vært fantastisk. Så måten de har fora manus og historien med ekte detaljer, og vi sjekker veldig mye med dem underveis, så var det godt å sitte her i trygge omgivelser og ja, hente fram vikingen i oss.
1: Og fortell litt om filmen White Queens. Hva historier er det ønsker å fortelle her, for de som ikke vet om hva filmen skal handle om?
2: Altså, vi er jo vant til at vikinghistorie er fylt med slag og raid og vold, og egentlig så var vi var litt lei av den fremstillingen. Når vi så på å gjøre vikinghistorie, så hadde vi lyst til å ta tak i de historiene som ikke så ofte blir fortalt. Og når vi sjekket med Museum Nord, så sa de, vet du hva, vi er i samme bransje. Vi må også tenke oss hva det kunne ha vært. Fordi funnene er små, og man må spinne det man tror kan ha vært det virkelige liv. Og vi tok da tak i to jenter som vi tenkte var litt rebeller og holder foreldra sine litt i øra. Og så ser vi, hvis det er rom for å høre på nye stemmer, så skjer det en forandring. Og så tenkte vi, kanskje det var sånn vi gikk fra å være et voldelig folkeslag til å nå dele ut Nobels fredspris.
1: Og Nobels fredspris er jo kjent i hele verden. Denne filmen skal jo etter hvert, etter han blitt vist i Norge premiere første juledag, så skal han ut i verden. Hvordan tror du det blir tatt imot når kanskje mange har en tanke, som du sier, om at vikingene var på tokt og kanskje ikke var så fredelige?
2: Altså, det som er greia er jo at vi har jo fortsatt mye av den volden i det virkelige livet i dag, og jeg tror at unge folk lengter etter noe annet. Det å reise er kjempegøy, det å være nysgjerrig på andre kulturer er gøy, og jeg tror at vi er nysgjerrig på hverandre. Og det merker vi når vi tar med denne filmen ut i verden, så om det er i Tyrkia eller Frankrike, USA til og med, de er nysgjerrige på historien og filmen, men også på hvordan man kan ta fram vikinghistorie på en annen måte. Så ja, vi tror at White Queens kommer til å bli et lite fenomen der ute. Det er jo en familiefilm, så vi håper at den skal appellere på høyde med, hva skal jeg si, utenlandsk animasjon som trekker et stort publikum.
0: Og reporter på Lofoter var Brynjar Myrtveit Osgjær. Frem til nyheten, Agnete Saba, hatt at jeg elsker deg.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Flere døde og mange såret etter russiske luftangrep på Ukraina i natt. I hovedstaden Kyiv minst 4 personer drept av russiske missiler, sier ordføreren i byen. I Dnipro 5 mennesker døde etter nattens angrep, melder lokale myndigheter. Samtidig melder myndigheter i Kursk i Russland at 1 person drept etter et ukrainsk droneangrep. I Porsgrunn ble en russ stukket med kniv av en annen russ i natt. Politiet sier 1 person kjørt til sykehus. De sier skaden ikke virker alvorlig og at de har kontroll på de involverte. Samfunnet har tapt når barn dømmes til forvaring. Det sier lederen av forsvarergruppa i advokatforeningen, Mette Yvonne Larsen, som reagerer på dommen mot en 17-åring i går. Sør-Rogaland tingrett dømte gutten til forvaring i 14 år, blant annet for medvirkning til 2 drap. Aktor i saken, Geir Evanger, sier saken var spesielt alvorlig, og at det stor fare for at 17-åringen begår samme type forbrytelser igjen. Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres i Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. Og under forhandlingene går altså SVs nestleder Lars Haltbrekken ut med konkrete krav.
1: Det vi ser her søpla i Oslo som forbrennes.
2: Et gigantisk berg av søppel og lukta riv i nesen. SV-toppen har invitert NRK med til anlegget for forbrenning av avfall på Klemetsrud i Oslo. Der viser kommunikasjonsleder Truls Jemtland i Hafslund Celsio rundt.
3: Dette anlegget vil gå fra å være Oslos største punktutslipp i dag til Norges største karbonsluk i 2029. Altså, vi fjerner CO2 fra atmosfæren med dette anlegget.
2: 24 timer i døgnet forbrennes restavfall her. Varmen som oppstår brukes til å produsere fjernvarme og strøm. Men prosessen fører også til store utslipp av CO2. Planen er derfor å fange klimagassen og lagre den på havbunnen. Og midt under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget slår Lars Haltbrekken alarm.
1: Alt for dårlig,
2: sier han om det som har ligget på bordet så langt for å kutte utslipp.
1: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2.
0: Også Miljøpartiet De Grønne har kommet med budsjettkrav under forhandlingene, da de i forrige uke krevde 500 millioner til miljøtiltak i Oslofjorden. Israel har stanset 2 prosjektiler fra Libanon i natt, sier det israelske militæret. USAs president Donald Trump hevda i går at Israel og Hezbollah-militsen i Libanon var enige om å stoppe angrepene mot hverandre. NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
4: NRK Finnmarksnytt. Pasientreise i Finnmark nekta å dekke hjemreisen for en pasient fra Tana etter behandling ved UNN, selv om han var utskrevet og skulle tilbake først uka etter. Og det strider med praksisen i Troms. Hverken gjentatte telefoner fra pårørende Ragnhild Rajala Lovts eller sykehuset fikk pasientreise i Finnmark til å endre vurderingen.
5: Man blir fryktelig sliten av å være pårørende. Og så skal man i tillegg være nødt å kjempe og krangle om ting man har rett til. Uansett hva man prøvde å forklare, og så sier man, han jo utskrevet. Hva da? Nei, han var ikke ferdig behandlet, og dermed så var det en permisjon. Og det er jo det jeg ikke skjønner, ferdig behandlet. Det han har, ikke sant, det er jo ikke ferdig behandlet på 1, 2, 3, 4 ganger.
4: Og pasientreise Finnmark sier til NRK at saken tas videre for å sikre felles forståelse og praksis i Helse Nord. Styret i Barentshallen KF foreslår å bevilge 3,5 millioner kroner til Fjellhallen i Sør-Varanger. Det sier styreleder i Barentshallen KF, Silje Elisabeth Hemminghut Magnussen. Manglende vedlikehold over år har gjort at prislappen på å sette hallen i forskriftsmessig stand etter storbrann i november i fjor, nå på 9,5 millioner kroner.
6: Vi er nødt til å få det opp og gå så fort som mulig. Vi er nødt til å være førevar i tilfelle et eller annet. Ikke etterpå klokka og si det her burde vi ha gjort. Vi må ta vare på innbyggerne her i kommunen. Det er første pri, tenker jeg. Alle skal føle seg trygge her.
4: Saken skal til politisk behandling i kommunestyret 19. juni. Norske fiskebruk kan i fremtiden bli kameraovervåket. Målet å oppdage fiskerikriminalitet. Fiskeridirektoratet utreder nå hvordan kameraer kan brukes som et av flere kontrolltiltak på fiskemottakene. Det sier divisjonsdirektør Siv June Hansen.
7: Det at vi har bedre kontroll og dokumentasjon i verdikjeden gjør jo også at vi da, når vi da driver risikobasert kontroll, kan bli mer treffsikker. Og det tenker vi er nødvendig for å modernisere fiskerikontrollen.
4: NRK Finnmarksnytt, Geir Samuelsen.
8: Du hører Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: vært tilbake i filmen Top Gun. Vi har snakket om den første Top Gun-filmen som kom for en haug med år siden, og vi hørte sangen Take My Breath Away. Du har sett den, ikke sant?
1: Det har jeg, men det kjempelenge siden. Og når du snakker om det her, så tenkte jeg, åh, neste gang det regner, og kanskje er en søndag, da skal den på.
0: Da skal den på.
1: Ja, det var fast for
0: det
1: bra.
0: Ja, det bra. Så kan du også se filmen, så du helt tilbake i tiden man skal være. Det var Berlin som var bandet som stod bak det her. Men nå det klart for litt drypp fra Finnmark. Vi skal en liten rundtur, Irmelin.
1: Det skal vi. Vi starter i Hasvik, der kommunen ønsker forslag til hvem som fortjener å bli utnevnt til årets Sørøyborger 2026. Forslaget på kandidater til denne tittelen og til kulturprisen, det må sendes inn innen 10. juni til deres side da, i Hasvik.
0: Ja, litt over i uka på seg der. I neste by er det muligheter på arbeidsmarkedet, for der søkes det etter dyktige kollegaer til hele stillinger i barnehagen. Så drar vi over til Båtsfjord. Der kan frivillige organisasjoner søke om momskompensasjon. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele over 3 milliarder kroner i år, og det skal fremme frivillig aktivitet. Organisasjonen må være registrert i frivillighetsregistret. Du må ha frivillig innsats som en viktig del av virksomheten i organisasjonen din.
1: Og så til Loppa som inviterer, eller ja, barnehagen i Loppa inviterer til auksjon fra torsdag klokka 8 til fredag klokka 3 på ettermiddagen. Og de forteller at det har vært stor interesse for lekehus i tre og plass.

0: ungdom og unge voksne mellom 15 og 25 år med tilknytning til Vadsø. De oppfordres spesielt til å søke.
1: Bor du i Lebesby, kan du få med deg et foredrag om fremtidsfullmakt onsdag neste uke. Det er forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen fra Sparebanken Nord-Norge som skal snakke om fullmakter, digital bank og svindel. Og så blir det rom for spørsmål, og det blir servert kaffe og kjeks.
0: I Porsanger er det åpent for å søke om treningstider i kommunale idrettsanlegg for kommende høst og vår. Lag og foreninger må søke samlet innen fristen den 10. juni, altså neste uke, og det må legges ved en plan som viser hvilke grupper og aldersgrupper som skal bruke tidene.
1: Til slutt tar vi med at servicekontoret i Kvalsund holder stengt frem til onsdag denne uka. Servicekontoret i Hammerfest holder imidlertid åpent som vanlig hvis du vil komme i kontakt med noen på servicenivået i kommunen. Snart skal vi høre at Fiskeridirektoratet de utreder kameraovervåkning på fiskemottakene. Målet er at man skal hindre fiskejuks i fremtiden. Det blir det mer om ikke så lenge.

0: Kjetil Lindnes med lille vakre Anna. Det kan komme krav om kameraovervåking i fiskerinæringen, for Fiskeridirektoratet utreder nå hvordan kameraovervåking på fiskebruk kan være med på å hindre fiskerikriminalitet. Flere i næringen er positive til dette her, men advarer om at teknologien ikke må kunne misbrukes. Men om økt digital overvåking klarer å avsløre fiskejuks, er sjarkfisker Bernt Nikolaisen skeptisk til.
1: Om så 20 kamera kan de sette opp det kamera

0: glem ingen. Utfordringen er atskillig større. Det må fysisk kontroll til stedet der og da, og helst på feltene der hvor det med å dregge bruk.
1: Ved kaja i Honningsvåg ligger fiskebåtene tett i tett. Akkurat dette situasjonsbildet kan kontrollører følge med på i fremtiden, om det innføres kameraovervåking på norske fiskebruk.
2: Det i det her området vil bli satt opp.
1: Bjørn Ronald Olsen daglig leder i Cape Fish Honningsvåg. Han ønsker overvåking av kajområdet. Velkommen.
2: Det ikke så mange måter å kontrollere ressursuttaket på. Og en av de måtene å gjøre det på, det rett og slett ved kameraovervåkning ved mottak, der båten losser på kaja, og man kan greie å registrere ved en eventuell kontroll hva som losset, og beregne hvor mye som losset.
1: Ifølge Økokrims siste trusselvurdering fiskeri blant hovedutfordringen, fordi det vanskelig å oppdage kriminalitet. Kameraovervåking kan være en av løsningen, forteller divisjonsdirektør Siv June Hansen i Fiskeridirektoratet.
3: Ja, det at vi har bedre kontroll og dokumentasjon i verdikjeden gjør jo også at vi da, når vi da driver risikobasert kontroll, kan bli mer treffsikker. Og det tenker vi er nødvendig for å modernisere fiskerikontrollen.
4: Vi er i utgangspunktet positivt til at det er noe som blir utredet nærmere nå.
1: Det sier generalsekretær Sverre Johansen i Norges Fiskarlag. De har etterlyst kameraovervåking som et av flere tiltak for å sikre en ren og ryddig fiskerinæring.
4: Det er klart, i enkelte sammenhenger så blir jo næringen forbundet med ulovlighet og uregelmessighet. Mitt inntrykk er at det er ikke noe omfattende, men det at det henger ved og måtte kanskje at det går rykte om det, er jo ikke bra. Så man kan få tillit til at ressurskontrollen og systemene funker, at omsetningen foregår på ryddige vilkår, så er det positivt, tenker jeg.
1: I løpet av de neste to årene skal også automatiske vekt- og veiesystemer innføres ved fiskemottakene. Dette i kombinasjon med kameraovervåking får tommel opp fra fagsjef Jørn Pedersen i Sjømat Norge, som representerer fiskebedrifter langs kysten. Men Pedersen tydelig på at bedriftene selv ikke skal kunne bruke videobildene, for eksempel til å overvåke egne ansatte.
5: Det er en klar forutsetning for oss at det ikke er bedriften som skal ha tilgang til de her kamerabildene. Det er myndighetene. Det er et ledd i myndighetene sin kontroll med uttaket av fellesskapet sine ressurser. Og det er de som har interesse og rett til å se de her bildene.
1: Om alle fiskebruk, store som små, skal ha kameraovervåking, er for tidlig å si. Det er heller ikke satt noen frist for når systemet kan settes i drift, sier Siv June Hansen i Fiskeridirektoratet.
3: Det er jo et langsiktig perspektiv det her, fordi at det er mange aspekter som må vurderes, både det med personvern, teknologien i seg selv, juridiske avklaringer. Så det er et langsiktig arbeid.
1: Tilbake i Honningsvåg ønsker fiskeren seg flere fysiske kontroller, men har ingenting imot å bli filmet sekund for sekund når han leverer fangsten.
0: Jeg har ingenting imot kamera. Der kan de stå og filme så mye de vil. Jeg leverer det, jeg får ferdig med det.
6: Jeg sa sjarkfisker Bernt Nikolausen til slutt. Reporter i denne saken var Dan-Henrik Klausen og Irmelin Kulbrandstad. Snart skal vi snakke med vakthavende meteorolog. Før det er det Randi Oline med historien om Birk og Randia.

0: Randi Oline, sang Birk og Ronja. Men nå er det Alf-Harald og Kristoffer. God morgen, Kristoffer Terralsen.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, vi skal en tur innom været for i dag og været for i morgen. Og det ser jo ganske lovende ut så langt denne morgenen, i hvert fall ut av studievinduene her i Alta. Hvordan blir det i dag da?
1: Nei, sånn det ut nå, så er det egentlig veldig lite skyer i hele Finnmark av det jeg ser, og det blir sånn sett utover dagen også. Det blir oppholdsvær, lange perioder med sol. Vindmessig sett i dag, så blir det skiftende bris, eller til frisk bris langs kysten, og på Finnmarksvidda blir det sørlig bris.
0: Ja, det høres jo helt fortreffelig ut. Temperaturen begynner å krype over to siffra og litt til.
1: Ja, absolutt. Det kan jo gå ganske varmt opp i dag. Ikke helt på 20-tallet, men enkelte steder kan vel kanskje nærme seg i hvert fall den høyere delen av 10-tallet.
0: Ja, ikke sant. Men morgendagen da, blir den like bra, eller får vi noen endring?
1: Tidvis like bra. Det blir klart lett skyet oppholdsvær, men tilskyende fra sør utover dagen, spesielt kanskje på Finnmarksvidda. Muligheter for lett det spretter regnbyger sør på Finnmarksvidda og i øst i Finnmark på kvelden, men det blir i så fall veldig lite. Vindmessig sett sørøstlig bris, periodvis frisk bris til liten kuling langs kysten i ytre strøk.
0: Ja, egentlig noen knallfine dager vi har i vente, og mot helga skal det bli enda varmere og mer sol og ja...
1: Ja, det kommer fra sånn, kanskje torsdag, så begynner å virkelig temperaturen å sette seg til det ordentlig gode varme.
0: Ja, det nok å se frem til det. Tusen takk for oppdateringen, Kristoffer Terralsen. Du må ha en fin dag videre, du.
1: Takk det samme.
2: Det her er Finnmarkssendingen på NRK P1.
0: Etter klokka syv skal vi høre mer om saken om pasientreiser. Det blir det mer om i sendingen etter syv, og etter dette til klokka syv skal vi selvfølgelig få en lokal nyhetsoppdatering. Frem til nyheten er det Rolfa vi får med sangen Fin.
3: Verden kan gjerne gå under, og helvete fryser til is. Du kan la være å prate med meg.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Minst 9 mennesker døde etter russiske luftangrep flere steder i Ukraina i natt, mens flere titals såret, sier myndighetene. Droner og missiler har også startet branner og kuttet strømmen i hovedstaden Kyiv. Også byene Kharkiv og Dnipro rammet. Samtidig melder myndigheter i Kursk, Russland at en person drept etter et ukrainsk droneangrep. I Porsgrunn ble en russ stukket med kniv av en annen russ i natt. Marius Dahle i politiet sier skaden ikke virker alvorlig.
1: Vi har snakket med en del russ som har vært vitner til hendelsen, så vi mener at vi har sitter på en foreløpig grei oversikt over hendelsesforløpet, men det gjenstår litt kartlegging om bakgrunn og motiv for handlingen. Nå fremstår det som at det gikk greit denne gangen, men når vi får meldinger som dette her, så trykker vi fort på den store knappen og ressurssetter deretter både med politi og helsepersonell.
0: Mette Frederiksen fortsetter som statsminister i Danmark, men med en ny rødgrønn regjering. Lederen for Socialdemokraterne får også denne gang med sentrumspartiet Moderaterne og utenriksminister Lars Løkke Rasmussen. Det er gått 69 dager siden folketingsvalget, og så lenge har det aldri vært forhandlet før.
2: Det har tatt lang tid fordi at det har ikke gitt seg selv hvem det var som skulle hverken sitte i regjeringen, om den skulle være rød eller blå, fordi ingen av blokkene rent faktisk har et flertall. Venstres leder, altså Venstre er jo da et borgerlig parti i Danmark, ledet forhandlingene i 2 uker, men det falt jo sammen fordi Lars Løkke Rasmussen ikke ville støtte en regjering han selv ikke satt i. Så nå har man da gått en runde 3, og Mette Frederiksen har igjen da fått fornyet tillit, og det må jo også sies at det en betydelig fjær i hatten for henne. Hun begynner på sin tredje periode.
0: Sa Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Landslagssjef Ståle Solbakken advarer norske fotballsupportere mot å ta fullstendig av før VM. I treningskampen mot Sverige i går vant Norge 3-1 uten sine 2 beste spillere, og særlig første omgang imponerte både tilskuerne og NRKs kommentator Olav Trond.
3: Klimamässigt, banemässigt, neutral bane, allt det där är nytt för oss, så vi jag hör att alla pratar om det semi och kvartfinal och allt, men det tror jag vi ska vi självklart är vi favoriter första kamp mot Irak, men så är det en 50-50 kamp mot Senegal och så är vi definitivt inte favoriter mot Frankrike och då kan du räkna ut själv hur tight det blir om vi går vidare eller inte.
0: Sa Ståle Solbakken för landslaget reiser till USA idag och nästa träningskamp är mot Marokko på söndag. NRK Nyheter ved Jon Brandes.
4: NRK Finnmarksnytt. Pasientreise Finnmark nekta å dekke hjemreisen for en pasient fra Tana etter behandling ved UNN. Selv om han var utskrevet og skulle tilbake først uka etter, det strider med praksisen i Troms. Hverken gjentatte telefoner fra pårørende Ragnhild Rajala Lauds eller sykehuset fikk pasientreise Finnmark til å endre vurderingen.
5: Man blir fryktelig sliten av å være pårørende. Og så skal man i tillegg være nødt å kjempe og krangle om ting man har rett til. Uansett kan man prøve å forklare og si, ja, men han jo utskrevet. Hva da? Nei, han var ikke ferdig behandlet, og dermed så var det en permisjon. Og det er jo det jeg ikke skjønner, ferdig behandlet. Det han har, ikke sant, det jo ikke ferdig behandlet på 1, 2, 3, 4 ganger.
4: Pasientreise Finnmark sier til NRK at saken tas videre for å sikre felles forståelse og praksis i Helse Nord. Styret i Barentshavnen KF foreslår å bevilge 3,5 millioner kroner til Fjellhallen i Sør-Varanger, det sier styreleder i Barentshavnen KF, Silje Elisabeth Hemminghytt Magnussen. Manglende vedlikehold over år har gjort at prislappen på å sette hallen i forskriftsmessig stand etter storbrann i november i fjor nå på 9,5 millioner kroner.
6: Vi nødt til å få det opp og gå så fort som mulig. Vi nødt til å være førevar i tilfelle et eller annet. Ikke etterpå klokk og si det her burde vi ha gjort. Vi må ta vare på innbyggerne her i kommunen. Det første pri, tenker jeg. Alle skal føle seg trygge her.
4: Saken skal til politisk behandling i kommunestyret 19. juni. Norske fiskebruk kan i fremtiden bli kameraovervåket, målet å forhindre fiskejuks. Fiskeridirektoratet utreder nå hvordan kameraer skal kunne brukes på fiskemottakene. Det sier divisjonsdirektør Siv June Hansen. NRK Finnmarksnytt fikk du av Geir Samuelsen.
7: Du hører Finnmarkssendinga med Alf Harald Martinsen.

0: Det var Bruce Springsteen som sang Waiting on a Sunny Day. Og hvis du har ventet på solskinsdagen, ja, den er her. Den er her.
1: Så sitter jeg bare og ser ut og glemmer at det er sending.
0: Ja.
1: Neida, vi våkner til nok en fin dag i Finnmark i dag, der det er ventet både oppholdsvær og lange perioder med sol.
0: Ja, meteorologen hadde mye positivt å si. Det kunne komme noen dropper regn i morgen, men du verden, det er jo lenge til det, og noen dropper. Haha! Det skal mer til for å skremme oss, altså. Temperaturen mot klokka 6 på denne morgenen viser at det er 2 siffra i Alta på Banak som topper lista med 12 varmegrader.
1: Og ellers i fylket ligger Hammerfest, Tanabru og Kirkenes på 9 grader denne morgenen. Karasjok har 8, mens Sitsjævre, Vadsø og Vardø har 7 grader i morgentimene.
0: Ja, men de her tallene skal jo endre seg. De skal jo klatre oppover i løpet av dagen. Vi spurte jo litt tidligere, hvordan startet du denne juni-morgenen? Og det har kommet inn mange fine meldinger til oss.
1: Det har det. Pernille Carella, hun skriver til oss god morgen til alle dere. En times økt på treningsstudio avløses nå om litt med et morgensbad i Varangerfjorden som bader i sol. For en start på dagen etterble, skriver hun, og det kan jeg se for meg.
0: Ja, absolutt. Bengt, han har også gått i gang med dagen. Han skriver på tur fra Alta til Hammerfest med sola som skinn og kaffe i koppen. Ny arbeidsuke med fantastiske kollegaer i teknisk avdeling Cermaq. Vi ønsker han en god arbeidsuke.
1: Og Asbjørn, han gir også en liten morgensrapport til oss. God morgen fra Kaiskru, skriver han. Frokosten er inntatt, og nå er det Finnmarkssendinga i 2 timer før jobb. Ha en strålende dag.
0: Du må også sende oss en melding når du får åpne appen NRK Radio og lete frem Finnmarkssendingen. Vi skal holde deg med selskap helt frem til klokka blir 9. Vi vil veldig gjerne høre fra deg. Snart skal vi gjøre at ulik tolkning av regelverket for pasientreiser i Finnmark og Troms skapte bekymring og ikke minst kamp mot systemet for en pasient fra Finnmark nylig. Det blir det mer om her hos oss i morgensendingen. Og så kan vi jo gjøre som Pernille Carella, som har tatt bastu. Vi kan jo drømme oss til en liten bastu-session. Bare heng med videre.

0: Sauna! Sauna, sier Kai, som har laget sangen Bara Bada Bastu og fremførte den her i Finnmark-sendinga nå. Vi var jo litt sånn imponert over en som sendte melding til oss på morgenen, Pernille Karella. Hun har startet dagen med et morgenbad i Varangerfjorden. Du ferdig å bade?
1: Nei, nå står jeg faktisk ute i fjorden og skuer ut over et blikkstille av Varangerfjord i strålende sol.
0: Oi, du står i sjøen!
1: Jeg hørte jo at jeg har det.
0: Ja, jeg hører litt sånn her plasking. Jeg vet ikke om du har noen sånne tight øreplugger på som tar bort støyen rundt deg.
1: Men
0: Hæ? Ja. Er ikke det kaldt?
1: Ja, altså, det jo en frisk start på dagen. Kaldt jo relativt parallelt. Ja. For en innbygger bader som jeg ser det her nydelige temperaturer.
0: Ja, du er vant til å bade i kaldvann.
1: Det er, vet du, hele året.
0: Er bastua som er oppe på kant, er du i nærheten av den der horisontbastua?
1: Nei, jeg har kjørt forbi den, jeg har vært og trent. Jeg bader rett på nedsida av huset mitt, så jeg har rett og slett tuslet ned i røffla og morgenkåpa.
0: Oi, ja.
1: Så jeg bader ute i Kibyfjæra nå, og her det er stilt og rolig. Jeg tror naboen lurer på hva som foregår når jeg står og prater i telefonen ute i havet.
0: Ja, de tror du har funnet noe, eller at du sitter fast der, ringer til hjelp.
1: Ja, jeg tror ikke det.
0: Men hvis man har lyst til å ta et morgenbad, så er denne uka kanskje da man skal sette inn for fullt. For nå meldes det jo fint vær. Varmt i sjøen blir det vel ikke, men det blir jo fint å komme opp av sjøen etterpå.
1: Du vet, morgenbad anbefales egentlig alltid, og etter at horisonten er kommet inn i vatset, så er det virkelig bare å hive seg rundt og ta seg en sauna til å starte dagen med et friskt og godt bad og litt varme. Så det finnes ikke noe bedre måte.
0: Jeg kjenner at det der hadde vært noe som jeg kanskje skulle ha prøvd å teste ut. Jeg er glad i bastu, men jeg er ikke riktig så glad i sånn isbad. Men det kan man vende seg til, da.
1: Jeg utfordrer deg til å komme, altså. Takk når du kommer, så bader vi.
0: Denne uka er jeg dessverre opptatt med morgensendinger hver eneste dag, så det må bli litt senere på sesongen, Pernille. Du må ha en riktig fin tirsdag. Tusen takk for oppdateringen fra Varangerfjorden, der du driver og bader nå. Kos deg.
1: Takk og i like måte. Ha det.
2: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1. NRK
0: P1. Og nå skal vi høre at ulik tolkning av regelverket for pasientreiser i Finnmark og Troms førte til at en pasient fra Tana ikke fikk dekt hjemreise fra Universitetssykehuset i Tromsø, fordi han skulle tilbake til behandling uka etter. Nå reagerer pårørende kraftig på pasientreiser Finnmark sin praksis.
3: Man blir fryktelig sliten av å være pårørende. Og så skal man i tillegg være nødt å kjempe og krangle om ting man har rett til.
4: Jeg møter en frustrert Ragnhild Rajala Lauds hjemme i Tana. Hun har nettopp sendt sin alvorlig syke kjærest tilbake til Universitetssykehuset i Tromsø for ny behandling. Hjemmebesøket som skulle gi ro endte i stedet med kamp mot systemet. Pasientreiser Finnmark nektet nemlig å betale reisen hjem og turen tilbake en uke senere, i strid med praksisen i Troms.
3: Jeg ringte pasientreiser og fikk jo da denne beskjeden. Og så ringte sykehuset pasientreiser, og så ordnet de noen papirer, og så ringte jeg pasientreiser. Så det var jo helt vanvittig. Det var jo telefonkø der omtrent.
4: Laut sier at sykehuset mente det var vanlig prosedyre at utskrevne pasienter reiser hjem og får dekket reisen og kommer tilbake til ny time. Men pasientreiser Finnmark vurderte hjemturen som permisjon, siden pasienten ikke var ferdigbehandlet. Og de mente derfor at sykehuset måtte sørge for et sted å bo frem til neste behandling.
3: Uansett hva man prøvde å forklare og si, men han er jo utskrevet. Hva da? Nei, han var ikke ferdig behandlet, og dermed så var det en permisjon. Og det er jo det jeg ikke skjønner, ferdig behandlet. Det han har, ikke sant, det er jo ikke ferdig behandlet på 1, 2, 3, 4 ganger. Det er snakk om flere operasjoner, og det kan gå en uke mellom, det kan gå 5 uker mellom.
4: Personalet på sykehuset klarte til slutt å ordne hjemreise, og etter hvert også returbillett. Noe som ble veldig mye billigere enn en uke på hotell i Tromsø.
3: Og da tenker jeg jo at hvis pasientreise skulle i etterkant betale det hotellet, så lurer jeg på, har alle folk virkelig 10, 15, 20.000 å legge ut for hotell? Det må du jo legge ut for først, og det er ikke alle som har de pengene.
4: Enhetsleder Bjørn Erik Johansen i Pasientreiser Finnmark vil ikke stille til intervju. men skriver til NRK at saken tas videre for å sikre felles forståelse og praksis i Helse Nord, slik at lignende saker kan unngås for fremtiden. Men Mette Eriksen, pasient- og brukerombud i Finnmark, sier hun er overrasket over hvordan Pasientreiser Finnmark tolker regelverket.
5: Det er helt klart at pasientene i Finnmark må kunne ha et trygt opphold der du også kommer deg trygt hjem, selv når du er under behandling. Man kan ikke oppholde seg for eksempel i Tromsø i kjempelang tid og vente på neste behandling.
4: Eriksen understreker at hun kun kjenner saken fra media. Samtidig viser hun til at regelverket gir utskrevne pasienter rett til å få dekket hjemreise, og at pasienter på permisjon med livstruende sykdom også har krav på hjemreise.
5: Det kan jo sikkert tolkes på litt forskjellige måter, men jeg tenker at i utgangspunktet så betyr livstruende sykdom alvorlig sykdom, og da tenker jeg at man skal ha dekning. Det skal være trygt å være pasient og kunne komme seg hjem til Finnmark også.
4: Mette Eriksen mener Helse Nord nå må sørge for å ha et regelverk som skaper trygghet hos pasienter og pårørende.
5: Jeg tenker at regelverket og forståelsen av regelverket må være så tydelig at folk føler seg trygge på å kunne være på reise i Finnmark som pasient, og også ut av fylket.
4: Etter episoden med Pasientreiser Finnmark har Ragnhild Lautz fått mange tilbakemeldinger.
3: Både på Facebook-siden offisielt at folk har skrevet, og masse på inboxen. For vi er ikke de eneste som har opplevd sånne her ting. Det er veldig mange rare historier som kommer frem.
0: Reporter i dette innslaget, det var Sissel Wik. Frem til Finnmarksnytt skal vi høre Taus. Sangen heter «Trur eg fell».

0: Trudeg Fell sang artisten Taus. Det er klart for lokale nyheter, de får vi presentert av Geir Samuelsen.
1: Pasient- og brukerombud i Finnmark Mette Eriksen er kritisk til at regelverket for pasientreiser tolkes ulikt i Finnmark og Troms. Det førte til at en pasient fra Tana ikke fikk dekket hjemreise fra Universitetssykehuset i Tromsø, fordi han skulle tilbake uka etter, og det er i strid med praksisen i Troms. Eriksen mener Helse Nord må sikre et regelverk som gir trygghet for pasienter og pårørende.
2: Det er helt klart at pasientene i Finnmark må kunne ha et trygt opphold, der du også kommer deg trygt hjem, selv når du er under behandling. Man kan ikke oppholde seg for eksempel i Tromsø i kjempelang tid og vente på neste behandling. Jeg tenker at regelverket og forståelsen av regelverket må være så tydelig at folk føler seg trygge på å kunne være på reise i Finnmark som pasient, og også ut av fylket.
1: Både Norges Fiskarlag og Sjømat Norge er positiv til kameraovervåkning på fiskemottakene. Fiskeridirektoratet utreder nå hvordan kameraer kan brukes på fiskemottakene som ett av flere verktøy for å oppdage fiskerikriminalitet. Fagsjef i Sjømat Norge, Jørn Pedersen, som representerer fiskebedrifter, mener det er viktig at teknologien ikke kan misbrukes, for eksempel til overvåkning av egne ansatte.
3: Det er en klar forutsetning for oss at det ikke er bedriften som skal ha tilgang til de her kamerabildene. Det er myndighetene. Det er et ledd i myndighetene sin kontroll med uttaket av fellesskapet sine ressurser, og det er de som har interesse og rett til å se de her bildene.
1: Manglende vedlikehold fører til mer utgifter for fjellhallen i Sør-Varanger, det sier Audun Andersen, daglig leder i Barentshallen KF. Styret i Barentshallen KF foreslår å bevilge 3,5 millioner kroner til fjellhallen for å dekke inn kostnadssmellen på 9,5 millioner kroner.
4: Det er jo inne i et fjell. Her er kanskje stor fuktighet, og vi trenger fuktsikringer, og som på en måte ikke har vært noen årsak i forhold til brann, men har jo vært en utfordring gjennom mange, mange år. Og ser jo nå muligheten for å fikse opp i en del av det her.
1: Saken skal til politisk behandling i kommunestyret 19. juni. 45 aksjonister må i dag møte i Vest-Finnmark tingrett. Samtlige står tiltalt etter at de lenker seg fast og hindrer arbeidet til gruveselskapet Nussir i Repparfjorden i Finnmark. Sentralstyremedlem i Natur og Ungdom, Helene Sofie Smith, håper de blir frikjent.
5: Det vi har vi gjort for å hindre at en så utrolig mye større og uopprettelig urett skal begås. Når vi satt der og ikke flyttet oss når politiet ba oss om å gjøre det, var det fordi det kjentes helt umulig.
0: Nyheten fikk vi av Geir Samuelsen. Frem til Dagsnytt, Katrine Agnes. Life goes on.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nye angrep på Ukraina har kostet mange liv i natt. Også SV kommer med nye krav i forhandlingene om revidert budsjett.
1: Mer penger til å kutte utslippene av CO2 fra industrien, fra forbrenningsanlegg.
0: Og landslagssjefen i fotball ber norske fans ha beina på jorda. God morgen. Vi skal begynne i Ukraina, der altså minst 9 mennesker er drept i kraftige luftangrep flere steder i landet i natt. Korrespondent Fredrik Tomra er med oss fra Kyiv. Hvordan har natta vært i hovedstaden?
2: Det har vært en av de mest ekstreme og brutale nettene jeg har opplevd her i den ukrainske hovedstaden. Det har vært smell etter smell etter smell, og det skyldes hovedsakelig at russerne har angrepet med et veldig stort antall missiler. Senest for en snau time siden så eksploderte det 4 ganger på ganske kort tid. Det skal trolig være et såkalt hypersonisk kryssermissil som heter Zirkon, og mange har søkt tilflukt. Det har vært lite søvn, og det har vært en natt med et høyt stressnivå for byens innbyggere.
0: De russiske angrepene med droner og missiler har jo tiltatt i styrke det siste året. Hvordan vil du sammenligne nattas angrep med de som har vært de siste ukene?
2: Dette er nok høyt på listen over de som har vært blant de hardeste og tøffeste for Ukrainas innbyggere, spesielt fordi at antallet missiler av en type som Ukraina sliter å skyte ned, det har vært veldig høyt, og det gjør at det blir veldig mange eksplosjoner og veldig mange treff som gjør at man hører det godt og man merker det på kroppen når det smeller her i Kyiv og mange andre steder i Ukraina.
0: Fredrik Tomra, takk, korrespondent. Du vil oppdatere oss på følgende av dette angrepet utover dagen i NRK Nyheter. Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp er alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett så trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres i Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. Det reviderte budsjettet har vanligvis ikke mange endringer, men i forrige uke krevde MDG en halv milliard til Oslofjorden, og i dag vil altså SV ha mer penger til konkrete kutt av CO2-utslipp.
1: Det vi ser her er søpla i Oslo som forbrennes.
3: Et gigantisk berg av søppel og lukta riv i nesen. SV-toppen har invitert NRK med til anlegget for forbrenning av avfall på Klemetsrud i Oslo. Der viser kommunikasjonsleder Truls Jemtland i Hafslund Celsio rundt.
4: Dette anlegget vil gå fra å være Oslos største punktutslipp i dag til Norges største karbonsluk i 2029. Altså, vi fjerner CO2 fra atmosfæren med dette anlegget.
3: 24 timer i døgnet forbrennes restavfall her. Varmen som oppstår brukes til å produsere fjernvarme og strøm. Men prosessen fører også til store utslipp av CO2. Planen er derfor å fange klimagassen og lagre den på havbunnen. Og midt under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget slår Lars Haltbrekken alarm.
1: Alt for dårlig,
3: sier han om det som har ligget på bordet så langt for å kutte utslipp.
1: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2 fra industrien, fra forbrenningsanlegg i Trondheim, i Bergen, i Stavanger.
5: Det er jo kjent fra debatten at det er ulikt syn på hvordan vi innretter klimavirkemidlene våre, blant annet, og det er jo noe som vi må jobbe mye med.
3: Sa Senterpartiets Bjørn Arild Gram da forhandlingene startet. Vel vitende om at klimakrangelen har gått høyt på rødgrønn side. Nå må Arbeiderpartiet og regjeringen finne sammen med Senterpartiet, SV, men også Rødt og MDG for å få flertall.
6: Det som er positivt er at det er fellesnevnere her som vi kan bygge videre på.
0: Sa til slutt Arbeiderpartiets Tuva Moflag, som leder disse forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett, reporter Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning, politisk kommentator Lars Nehru Sand her i studio. Og hvor lett blir det da å bygge, som Moflag sier, en enighet mellom de rødgrønne partiene?
7: Det er ikke tvil om at den avstanden som var stor i desember har blitt større i løpet av det første halvåret i år, og det påvirker selvfølgelig hvordan forhandlerne går til disse møtene med utgangspunktet utgangspunkt i at SV og MDG krever en enda grønnere politikk, beviselige klimakutt, mens for Arbeiderpartiet så er det vanskelig å gå med på en del klimatiltak, for eksempel når det kommer til oljeindustrien. Og det gjør at det handler om viljen og evnen til å bygge bro og hvordan den står seg forhandlingene ut.
0: Hva sier det om forhandlingsklimaet at partiene kommer ut med offentlige krav mens de sitter i Stortinget?
7: Nei, det er jo ikke nødvendigvis vanlig det, men det viser jo at for SV og MDG er det avgjørende viktig at det blir levert på dette, at regjeringens politikk blir grønnere, og at den innsatsen kan tilskrives særlig de to partiene.
0: Takk, Lars Nehru Sand. I Porsgrunn ble en russ stukket med kniv av en annen russ i natt. Marius Dale i politiet sier de har fått god oversikt over hva som har skjedd.
8: Vi har snakket med en del russ som har vært vitner til hendelsen. Nå fremstår det som at det gikk greit denne gangen, men når vi får meldinger som dette her, så trykker vi fort på den store knappen og ressurssetter deretter både med politi og helsepersonell.
0: Og en person ble altså kjørt til sykehus etter russetreffet. Barn burde ikke dømmes til forvaring i Norge. Det ser en av Norges mest kjente forsvarsadvokater etter at en 17-åring i går fikk en av de strengeste straffene en mindreårig har fått i Norge. Sør-Rogaland tingrett dømte gutten til forvaring i 14 år, blant annet for medvirkning til 2 drap.
9: Det vi vet om barn er at de er mindre og bebreide rent skyldmessig enn voksne, fordi de er ikke utviklet, gjerne ikke utviklet, og på en måte skyldevnen er mindre. Og jeg tenker at det er litt sånn fallitterklæring med vårt samfunn at vi er nødt til å dømme barn til 14 års forvaring.
10: Det sier lederen i advokatforeningens forsvarergruppe, Mette Yvonne Larsen.
11: Nei, det synes jeg blir litt voldsomt å si at det er en fallitterklæring.
10: Det sier statsadvokat og aktor i saken, Geir Evanger. Sør-Rogaland tingrett i går. En 17 år gammel gutt dømmes til 14 års forvaring, med en minstetid på 9 år. For medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige, bestilt av Foxtrot-nettverket. Dessuten dømmes han for 3 drapsforsøk, blant dem 1 i Stavanger og 1 i England. Forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter Berit Jonsen mener også det er galt å dømme et barn til tidsubegrenset straff.
12: Det å skulle anta og gjøre vurderinger om gjentagelsesfare for et så ung person, det tror jeg er veldig vanskelig.
10: 17-åringens forsvarer sier til NRK at dommen vil bli anket. Statsadvokat Geir Evanger begrunner den strenge straffen med at saken er svært spesiell og alvorlig.
11: Medvirkning til drap, forsøk på medvirkning til drap, organisert kriminalitet og høy fare for at han vil gjenta denne typen straffbare handlinger, og da er rett og slett behovet for samfunnsvern til stede, og det er grunnlag for å idømme forvaring.
0: Reporter var Knut Are Tornås. Og i London starter rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som er tiltalt for å ha planlagt et drap i England. 17-åringen som i går ble dømt til forvaring i Norge skal ha rekruttert 19-åringen. Og denne gutten fra Stavanger risikerer opp til 45 år i britisk fengsel. USAs president hevder at Israel ikke vil angripe Libanons hovedstad Beirut, og at Hezbollah vil stanse angrepene mot Israel. I sosiale medier skrev Donald Trump at innrømmelsene kom etter at han selv hadde snakket med partene på telefon. Likevel sier det israelske militæret at de har skutt ned 2 prosjektiler fra Libanon i natt. FNs sikkerhetsråd diskuterte Libanon i går, og i dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en våpenhvile. Landslagssjef Ståle Solbakken advarer norske fotballsupportere mot å ta fullstendig av før VM etter 3-1 over Sverige i går.
13: Norge suser av våre mot VM i USA, og det er fotball!
14: Norge ga seg ikke før det sto hele 3-0 til pause. Da kom NRKs fotballekspert Jon Karev med et lite stikk til søta bror.
15: Det var en tilskuer som spurte meg her nå. Er det Sverige eller Storhammer vi spiller mot? Kombo er et Sverige som ikke er helt tipptopp, og Norge som spiller fantastisk bra fotball her og slipper seg løs og senker skuldre og viser hva som bor i laget.
14: Landslagssjef Ståle Solbakken oppfordrer til å holde beina godt planta på bakken.
16: Og så vet vi at vi har Haaland og Ødegaard i bakhånd nå, men det er en helt annen ballgame. Klimamessig, banemessig, nøytral bane, alt det der er nytt for oss. Jeg hører at alle prater om semi og kvartfinale og alt nå, men det tror jeg vi skal... Selvfølgelig er vi favoritt til første kamp mot Irak, men så er det en 50-50 kamp mot Senegal, og så er vi definitivt ikke favoritt mot Frankrike, og da kan du regne ut selv hvor tight det blir om vi går videre eller ikke.
0: sa Ståle Solbakken, før landslaget reiser til USA i løpet av dagen i dag, der ventet det temperaturer på opp mot 40 varmegrader. Reporter var Håvard Moum, NRK Dagsnytt var ved Marit Selme Nedrelid og i studio Jon Brannes.
17: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.
18: Klokka den 10:08, god morgen. Du hører på Finnmarkssendinga I radioen din, selv om vi har lånt ut 10 minutter av vår dyrebare tid til Dagsnytt-redaksjonen med Jon Brannes bak mikrofon. Her hos oss så det mulig for deg å påvirke morgenen til veldig mange. Du kan sende hyggelig melding og skryte av noe, og det hadde vi satt pris på om du gjorde det nå. Fortell deg hva du gjør denne juni morgenen. Det 2. juni, det tirsdag, og vi skal holde deg med selskap frem til klokka blir 9. Etter det det 9-timen som tar over, og da vi ferdig. Da skal vi planlegge morgendagens morgensending. Men enn så lenge så skal det handle om litt forskjellig her hos oss. Vi skal snart få på plass ordfører I Sør-Varanger, Magnus Mæland. Han ønsker å fjerne ordninga med grenseboerbevis for innbyggere I hans kommune.
19: Min bekymring at folk kommer satt under press, som også kommer tydelig frem etter revideringen, særlig fra PST.
18: Ja, det flere som bekymret for nordmenn på ferie I Russland, ordfører og PST. Men det her betegnes som et historieløst solutspill, det sier Senterpartipolitiker I Sør-Varanger, Kurt Wikan.
20: Nå som I alle fall vi I resten av politisk ledelse ikke stiller oss bak. Vi ser at den grenseboerbevisen som vi har hatt nå en del år, det virker jo. Vi får en tid etter krigen nå.
18: Ja, vi skal høre hva de to herrer sier når vi ringer dem opp og får dem I tale. Men før vi kommer dit skal vi til Drammens bandet Donkey Boy. Her Ambitions.

0: Det var Donkey Boy som sang Ambitions. I 14 år har innbyggere i Sør-Varanger kunnet søke om grenseboerbevis, og det samme har innbyggere på russisk side av grensa. Hvis du har et grenseboerbevis, så kan du krysse grensen uten at du må søke om visum. Men nå ordningen har kommet i søkelyset igjen, siden Høyre-ordfører i Sør-Varanger Magnus Mæland ønsker å fjerne ordningen. Det er ikke veien å gå, mener Senterpartipolitiker i kommunen Kurt Wikan. Jeg er så heldig at jeg har med meg både ordfører Magnus Mæland og Kurt Wikan. God morgen til dere begge to.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen.
0: Først til deg, Mæland. Hvorfor ønsker du å avskaffe grenseboerbeviset?
2: Så jeg jo bekymret etter alle de åpne trusselvurderingen vi har fått nå de siste årene fra PST, Forsvarsetterretning og NSM om det presset befolkningen kan settes under. Og mener rett og slett at det virker litt merkelig at den ordningen eksisterer fortsatt. Men så har det her jo nasjonal politikk, regjeringen har avvist det, og det tar jeg til orientering.
0: Ja. Kurt Wikan, hva du mener når du sier at det her er historieløst og et soloutspill fra Magnus Mæland?
3: Ja, soloutspill er jo at det ikke er diskutert med oss andre som sitter i flertallet. Det her kommer direkte fra ordfører. Men med historieløst, så vi som er født og oppvokst langs grensa, vi har opplevd et jernteppe. Vi har ikke lov å fotografere, til og med russisk vann fikk vi bot for vår. Og så har vi fått en åpnere grense. Og det som har skjedd, det er jo at folk har giftet seg tvers av grensa, man har fått venner, man har fått naboer som man besøker, og med et grenseboerbevis, for det om det er bare Norge som kan ha grenseboerbevis, så kan man besøke venner, dem som har familie, kan uten masse styr, den norske delen av den familien, for å si det sånn, ta og besøke sin familie i Nikel og Zapoljarnij. Det er jo sånn at de som er russiske statsborgere har jo to pass som ofte så, og kan reise som de vil, men det er jo da partner, og det er barn ofte som trenger det grenseboerviset.
0: Men ikke du bekymret for at nordmenn som er i Russland kan presses til å utføre handlinger og ting som ikke er helt i tråd med nasjonalstaten Norge sine ønsker?
3: Det har vi hatt hele historien etter krigen, at

0: nordmenn som er presset. Det er nordmenn på norsk side som er presset og som har spionert for Sovjetunionen og senere Russland. Så det her har vært hele tiden, og det må vi være oppspått. Vi har en nabo som er helt annerledes enn oss, men allikevel, vi har naboer og venner på andre siden av grensen.
1: Hva kan du tenke, Magnus Mæland, om det vi kan si her om at det er mange som har giftet seg over grenser og har slekt og venner de har lyst å besøke dem, for dem vil det jo bli vanskelig hvis man nå kutter ut grenseboerbevisordninger.
2: Ja, jeg synes det er et veldig godt argument, og jeg ser perspektivene til Vikan, til i grader. Men det her, det er jo etter refleksjon og direkte spørsmål fra journalister jeg kom fram til min mening. Men jeg ser argumentasjonen til Vikan. Jeg synes det er veldig trist det Putin-regimet har gjort med Russland. Dessverre er det sånn at når et land går i stadig mer autoritær og totalitær retning, så går det utover noen. Og det går utover sivilbefolkningen, dessverre. Men jeg er bekymret, men jeg tar jo til etterretning det regjeringen har besluttet. Det må forholde meg til, men jeg oppfordrer alle som opplever eventuelt et press, eller vi vet jo fra det åpne trusselvurderingen at det er PST veldig bekymret for, at man tar kontakt med PST, at man også gjør som vi kan si, at hvis man er bekymret, så kontakter man styresmakten.
1: Ja, kunne ikke du kanskje foreslå at vi tar en prat om dette her, og at man får litt fokus på nettopp denne typen påvirkning, og at man jobber litt med holdning, at man ikke nødvendigvis skal liksom nekte folk adgang, eller muligheten til å reise over grenser, at man kunne snakke om det i stedet for?
2: Ja, det er et godt perspektiv, og jeg har prøvd i hele min ordførergjerning og vært tydelig på at snakk med PST, snakk med politiet hvis det er vanskelig. Så ser vi jo, sånn, jeg og Kurt Vikan, vi kjenner jo det godt, vi klarer jo å ha en reflektert samtale om det her, men jeg synes det er veldig ubehagelig noen ganger å snakke om det her, for jeg prøver å skjerme meg fra sosiale medier, men jeg ser jo jeg får jo med meg noe om hva som skrives om meg, som er ganske uanstendig, vil jeg fortsatt si. Mm. Så vi må kunne evne å ha noen reflekterte samtaler på den måten her, for å kunne diskutere ting som også kan være vanskelig. Mm. Vi må skjerme om ytringsfriheten til oss alle, at folk ikke skal være bekymret for å gå inn i en debatt som kan virke vanskelig uten å få rett og slett hylskjeft eller blitt tillagt meninger man ikke har. Jeg har blitt kalt alt fra russofob til at jeg er hatefull. Alle som har hørt mine taler sier jeg at noen av de modigste menneskene vi har i Sør-Varanger er russere. For meg er det lett å stå opp mot Putin-regimet. Men hvis du har familie i Russland, så er det veldig vanskelig. Noe av det beste som har skjedd, noe av det vakreste som skjedde i Sør-Varanger, det var markeringen for 4-årsdagen for invasjonen av fullskala invasjonen av Ukraina. Da var det altså et felleskor av nordmenn, av russere og ukrainere, som sang i solidaritet. Og det forteller en historie om hva Sør-Varanger er, en solidaritetskommune.
1: Nå er Mæland inne på en litt annen del av det her, Kurt Vikan, at når man ytrer seg om sånt i media, så blir det, eller i sosiale medier kanskje spesielt, så blir det mye skitkasting og sånn. Kan du tenke om at folk reagerer sånn?
0: Jo, altså jeg bruker å si det, både på fleip og litt alvor, at det er vel kanskje noen som skulle ha alkoholås på tastaturet. Mm. For veldig mye ut av de ytringene kommer etter klokka 10 om kvelden.
1: Ja.
0: Magnus er jo inne på det her med Russland. Altså, husk på, jeg har jobbet i Russland i 25 år. Jeg har hatt et veldig godt forhold til Russland. Jeg har vært veldig glad i Russland. Jeg har ikke vært i Russland siden 2019. Det er julebordet, siste julebordet i 2019. Så kom jo 2020 med pandemi, og så kom krig. Og jeg kan ikke tenke meg å dra til Russland, sånn som situasjonen er i dag. Jeg hadde visum ut 24, og for jeg hadde 5 års visum. Jeg brukte ikke det etter det ble pandemi. Så det er jo litt sånn spesielt forhold også til det her. Og jeg skjønner Magnus som er en tilflytter som ikke har opplevd den biten vi hadde med Russland og hvordan vi hadde det før og hvordan vi har det i dag.
1: Men tenker du at det er vanskelig å sette seg inn i den situasjonen når man ikke har liksom vokst opp at med grensa vi kan?
0: Ja, jeg tror det. Jeg tror det forholdet vi hadde, ikke sant? Som unger, vi var på elva med båt, vi var jo redd russene. Altså om vinteren, vi så de her lyskaterne som drev på lyst opp i lufta, vi var ute og lekte, og vi var jo redd, selv om vi aldri hadde noen konflikt. Men vi hadde sånn, jeg vil ikke si redd, men vi hadde sånn respekt for den grensa, den usynlige grensa på elva, vinter som sommer, ja. Den hadde vi respekt for.
1: Kan du tenke, Magnus, du er ikke vokst opp som Kurt Wikan på den usynlige grensa, men klarer du å ta inn over deg det her i kan man skal si, i så stor grad at du har forståelse for det?
2: Ja, det mener jeg. Jeg har veldig mange samtaler, og så må vi kunne akseptere at noen ganger er man uenig. Og det er ikke slik at man må være født i post for å kunne ha meningen om hvordan fremtiden skal være, eller, men man må kunne reflektere og ha gode samtaler, og det er jo nettopp det jeg og Kurt Wikan klarer å ha. Og da kan man jo få fram noen perspektiver som er viktige for hvordan vi skal balansere vårt forhold til Russland. For jeg er helt enig, vi vil alltid måtte ha et forhold til Russland, og det er på grunn av vår geografi. Men det er nasjon Norge, det er regjering og storting som bestemmer reglene.
1: Vi får følge med på hva som skjer fremover. Grenseboerbevis utstedelse fortsatt vel inntil videre, ettersom jeg har forstått. Tusen takk for at dere var med i Finnmarkssendinga. Magnus Mæland, ordfører i Sør-Varanger, og Kurt Wikan, senterpartipolitiker i Sør-Varanger. Ha en fin dag, begge to.
0: I like måte.

Klokka den er 7:58. Vi hører Andy Grammer her med sangen Fresh Eyes. Frem til nyhetene nå klokka 8 så skal vi følge Kløver med sangen Beat av meg. Etter NRK-nyheter så blir det lokale nyheter av og med Geir Samuelsen. Men først altså, Kløver, Beat av meg.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.
1: Ja, dette har vært en av de mest brutale nettene jeg har opplevd i den ukrainske hovedstaden siden jeg kom hit for litt over et år siden.
0: Sier NRKs Fredrik Tomra i dag tidlig. Droner og missiler fra Russland har drept minst 9 mennesker i Kyiv og Dnipro, og mange titalls er såret i flere byer, ifølge myndighetene. De russiske luftangrepene har tiltatt i styrke det siste året, og i natt og i dag tidlig er det også trolig brukt store missiler over lydens hastighet. I dag tidlig melder myndigheter i Kursk i Russland at en person er drept der i natt etter et ukrainsk droneangrep. USAs president Donald Trump hevder at Israel har gått med på å ikke angripe Libanons hovedstad Beirut, og at Hizbollah kommer til å stanse angrepene mot Israel. Likevel sier det israelske militæret at de har skutt ned 2 prosjektiler som er sendt fra Libanon i natt. FNs sikkerhetsråd har diskutert utviklingen i Libanon, og i dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en våpenhvile.
2: USAs president Donald Trump skriver på sosiale medier at Israel har gått med på å trekke tilbake styrkene som planlegger angrep i og rundt Libanons hovedstad Beirut. Trump skriver at han også har snakket med representanter for Hizbollah, som går med på ikke å angripe Israel eller israelske soldater. USA har Hizbollah på sin liste over terrororganisasjoner, og dette er første gang det offentliggjøres at en amerikansk president har vært i kontakt med den iranskstøttede bevegelsen.
0: Sa USA-korrespondent Anders Tvegård. Norske forlag greier ikke å håndtere kunstig intelligens, det mener Katrine Sandnes i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening. Et av Norges mest kjente forlag måtte i går trekke tilbake en bok etter at NRK fant tydelige spor av KI-bruk i teksten.
3: Cappelen Damms eksempel er det verste til nå.
4: Cappelen Damm trekte tilbake boka Lise vs. Gianni etter at det ble avslørt tydelige spor av KI-bruk i boka.
3: Det viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI, og de underminerer troverdigheten ikke bare til sitt eget forlagsutgivelser, men også til bransjen som helhet.
4: Trine Schei-Grande, administrerende direktør i Forleggerforeningen, synes det trist at det skjer slike blemmer.
5: Det jeg tror er viktig er at vi setter oss ned sammen og lager kjølelegere, forfattere og forleggere, og at vi snakker om det med litt innestemme, for det er en utfordring som vi bare må finne gode løsninger på fremover.
0: Reporter var Helga Thunheim. Og fotballlegenden Tom Lund kan få sin egen gate i Lillestrøm eller Romerikes Blad. Det er ordfører Kjartan Berland som vil oppkalle en gate etter Lund som nylig døde, 75 år gammel. Jeg heter Jon Brannes.
6: NRK Finnmarksnytt. Kommunedirektør i Hammerfest foreslår å ikke utvide skjenketiden under fotball-VM. Når saken behandles i kommunestyret i dag, fristiller de fleste partiene sine representanter. Det gjør også FRP. Det sier gruppeleder Arne Myrseth, som derfor ikke vil spå om utfallet.
7: Jeg tror det er helt åpent. Jeg har jo sett de senere årene i Hammerfest-politikken at Hammerfest er kanskje blitt litt mindre liberal med tanke på alkohol. Og noen ganger så kommer det egentlig fra uventet hold, dem som er mest tilgjengelig for å innskrenke. Jeg tror det er helt åpent, og jeg personlig er veldig, veldig spent på hvordan denne saken er.
6: Pasient- og brukerombud i Finnmark, Mette Eriksen, er kritisk til at regelverket for pasientreiser tolkes ulikt i Finnmark og Troms. Det førte til at en pasient fra Tana ikke fikk dekket hjemreisen fra Universitetssykehuset i Tromsø, fordi han skulle tilbake uka etter, og det i strid med praksisen i Troms. Eriksen mener Helse Nord må sikre et regelverk som gir trygghet for pasienter og pårørende.
8: Det er helt klart at pasientene i Finnmark må kunne ha et trygt opphold der du også kommer deg trygt hjem, selv når du er under behandling. Man kan ikke oppholde seg for eksempel i Tromsø i kjempelang tid og vente på neste behandling. Jeg tenker at regelverket og forståelsen av regelverket må være så tydelig at folk føler seg trygge på å kunne være på reise i Finnmark som pasient, og også ut av fylket.
6: Hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen startet på benken for Norge i privatlandskampen mot Sverige på Ullevål i går kveld. Finnmarkingen ble byttet inn etter 64 minutter på stilling av 3-0 til Norge. Privatlandskampen endte 3-1 til Norge. Søndag 7. juni endte Marokko som er siste test før fotball-VM. NRK Finnmarksnytt fikk du av Geir Samuelsen.
9: Du hører Finnmarkssendinga med Alf Harald Martinsen på NRK P1.
10: I dag slippes en ny bok, Skrøfskatten heter den, og den forener både eventyr og virkelige hendelser. Det her skal vi høre mer om, men før det, her George Michael. Sangen den heter Too Funky.

0: Vi har hørt George Michael. Sangen heter Too Funky. Yeah, yeah.
1: Will you stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
0: Ja, vi skal over til en forfatter som nå har gitt ut boka Skrufskatten, historie og dramatikk i nord. Dette er en helt ny bok av Tor Robertsen. Familieboka er basert på virkelige hendelser fra Vardø og nordområdene i perioden 1550 til 1650. Nå har vi med oss forfatteren selv, Tor Robertsen. God morgen!
2: God morgen!
0: I god vær. Ja, i god vær, ja, det har du rett i. Det er godt vær i Finnmark, og bedre skal det bli utover i uka.
2: Ja, flott.
0: Ja, det er flott. Hva slags bok er egentlig Skrufskatten?
2: Ja, det er som du sa en liten tid, så omhandler det en periode av vår historie som er nok så dramatisk. På den tiden så oppdaget Europa det ressursrike nord. En russør opptatt og brekt det store russiske marken. Og denne handelstrafikken tiltak seg masse sjølover. Samtidig så får i første konge besøk i nord. Han kommer for å markere grensene her oppe. Og hekseprosessene tiltar. Så det her på en måte rammet for boka samtidig som jeg prøver å beskrive fiskeriene og livet i det her i det største kystsamfunnet i Finnmark, nemlig Vardø. Det ble jo en veldig sentral havn både for handelstrafikken og for kongelige krigsskip som kom opp og skulle passe på området.
0: Du, Tor, du har skrevet denne boka som mer som et eventyr, men samtidig basert på hendelser. Hvor har du funnet tak i de her hendelsene, historier om de her hendelsene?
2: Ja, det har begynt med at da jeg ble far og til tre barn, så begynte jeg å fortelle eventyr om Skruff, som jo er en fiktiv person. Og jeg dikta han inn i faktiske hendelser i Vardø og nordområdene. Og slik utviklet det her til å bli en mer omfattende sak. Da jeg fikk barnebarn, så måtte jeg begynne å lese eller fortelle eventyr til dem, og så slik utviklet det seg her til å bli en bok. Så for 10-11 år siden så ble jeg veldig stert oppfordret til å skrive ut som en bok, og så begynte jeg. Men når jeg kom i gang, så ble det altså en voksen bok som ble gitt ut for 10 år siden. Den heter Handel, kongemakt og sjørøverjakt. Så, og i fjor, så ble jeg utsatt for press på at du måtte skrive det her som en barnebok, eller en bok for unge, og det er blitt resultatet i dag.
0: Ja.
2: Så, som jeg sier, så han Skruff, han er jo en fiktiv person. Han vokste opp sammen med en enskild mor og en bestefar som var fra Nederland og kom hit som en av de første hollandske sjømennene da hans ruta ble oppdaget. Og de driver en kro i nærheten av Vardø slott, som er kongens borg her oppe. Og han involveres i en rekke av de faktiske hendelsene som er listet opp og som skjer her. Og han blir kjent med historiske personer som Wilhelm Barents, Kristian Kjærle og Jensomok. Så slik utviklet det seg.
0: Du, Tor, den skal lanseres. Er det i dag, i 6-tida, det skal være lanseringsfest?
2: Ja, i kveld, i ettermiddag.
0: Ja.
2: Det skjer i Vardø på Kulturpilotens lokaler i Stenvart.
0: Ja.
2: Så jeg er jo litt spent på om folk kommer.
0: Ja, det tror jeg de gjør. Trykker du det?
2: Jo da. Boka er jo en er jo rettet inn mot, som en familiebok mot folk i alle aldre, og er veldig egnet til høytlesing for de aller yngste. Den er lettlest, har masse bilder, tegninger og kart. Så vi får se.
0: Ja, vi får se. Lykke til med utgivelsen av boka Skrøftskatten. Det skjer på Kulturpiloten i Vardø klokka 6 i kveld.
2: Ja.
0: Forfatter Tor Robertsen. Det var hyggelig å prate med deg. Ha en fin dag du på lanseringsdagen.
2: Takk skal du ha. Hei, hei.

0: hos meg. Det var Gunn Kvåle som sang «Vær så snill og bli hos meg». Vi trenger ikke å be så tynt for å få deg til å henge med oss. Det er det mange som gjør helt frem til ni timen tar over. Da er klokka selvfølgelig ni.
1: Naturlig nok, ja.
0: Ikke sant.
1: Og hvordan starter man egentlig denne juni morgen? Vi har jo hørt litt forskjellig.
0: Mm.
1: Noen har jo til og med badet i sjøen allerede i Varangerfjorden. Og andre har spist frokost, mens andre på farten igjen. Og Synøve, hun skriver til oss at hun baker til den store folkefesten Mi, Met, Vi, som Gamvik og Lebesby kommune skal ha i morgen.
0: Ja, det blir spennende. Da lurer vi jo på, hva er det å Synøve bake? Er det verdens beste? Er det bløtkake? Er det en suksessterte? Ja. Er det en sjokoladekake? Er det...
1: Eller kjeks kan man jo også bake.
0: Ja,
1: altså,
0: ja
1: men det er sikkert kake.
0: Kanskje det focaccia?
1: ja, det kan jo også være brød.
0: Åh, vi kan løse på focaccia.
1: Men jeg ble litt nysgjerrig på hva Mi, Met, Vi egentlig er, og da kom jeg inn til Finnmark fotballkrets sine sider, som forteller at dette et prosjekt som skal hindre rasisme, diskriminering og hatfulle ytringer.
0: Ja, så bra. Mm. Men, Synøve da, send noe i melding og fortell hva det du baker. Vi ble jo fryktelig nysgjerrig her da.

Ronja Lindbakk, Finnmarking, som har drevet på med musikk i noen år. Vi hørte sangen People. Snart skal vi bla i avisene og se hva de skriver denne tirsdagsmorgen. Men først skal vi innom Chris Holsten, bare når det regner.

0: Bare når det regner.
1: Chris Holsten sang Bare når det regner. Vi skal bla litt i dagens aviser. Vi starter med en investering i Finnmark. Simon Åkesson har kjøpt den gamle nedlagte skolen i Kvalsund for 1,5 millioner kroner. Mens folket kaller det et rallverk, og datteren mener han er gal, ser Simon kun muligheter og lover å brette opp ermene.
2: Og Sør-Varanger Avis skriver om et nytt forslag som legger opp til at lokalpolitikere i Sør-Varanger skal få bedre betalt fra og med 2027. Spesielt skal utvalgslederne få langt bedre betalt enn før dersom dette forslaget går gjennom. Og overskriften i denne saken her er som følger: vil betale politikerne 243 000 i året.
1: Finnmarksposten skriver i dag om Hilde-Katrine Paulsen, som i snart et år har kjempet en tungrodd kamp mot Nordkapp kommune. Hun sendte klage til kommunen i forbindelse med oppføring av omsorgsboligene i Kirkegata, og mente oppføring av tilbyggene carporten og miljøstasjonen avveik ifra tegningene som var vedlagt nabovarslet. Til tross for at statsforvalteren ikke har behandlet klagen fra Hilde-Katrine, har Nordkapp kommune valgt å gå videre med saken.
2: Og hun kaller også kommunen arrogant i denne saken. Videre til Sagat. Ja, Sagat skriver om stor suksess med bygdekinoen i Tana. Kommunen inngikk samarbeid med bygdekinoen i vinter og håper nå inderlig at tilbudet fortsetter da, til høsten.
1: Vi skal til avisa Hammerfestingen, som skriver at Hammerfest kommune sliter med å rekruttere til barnehagene i kommunen. Til tross for et lønnstillegg på opp til 50 000 kroner. Høyere lønn er bra, men ikke nok. Så mange som 40 barnehagelærere jobber andre steder enn i barnehagen, skriver avisa Hammerfestingen.
2: Og så til Radio Nordkapp og kanskje litt fotballfeber, ser det ut til. For Perleporten Kulturhus søker nå om utvidet natteskjenking i juni. Og dette har jo noe med at Stortinget har åpnet for VM-skjenking, så folk kan se fotball-VM på storskjerm midt på natta. Men så er det opp til kommunene å avgjøre om man får lov eller ikke.
1: Nå synes det som om Finnmark noen gang blir rana i overskriften i Altaposten. Det er Altaordføreren som reagerer på at staten gjennom Statkraft åpent utfordrer finnmarkingene sin rett til å forvalte land og vann. Ordfører i kommunen Jan Martin Rishaug frykter at Finnmarksloven settes i spill, og at finnmarkingene noen gang blir passive tilskuere og taperne i kampen om naturressursene i eget fylke. Sterke kapitalinteresser på lag med et sentralistisk politisk system har frarøvet Finnmark fiskeressursen. Det samme har skjedd med andre ressurser også, kan vi lese i Altaposten.
2: Og på våre sider NRK.no Finnmark kan du lese om at mai ble en fin måned for Kino-Norge. Det ble rett og slett en kinoboom med fulle kinosaler. Og vi er på vei mot et godt filmår, det sier en vi har pratet med i artikkelen.
1: Frem til nyheten nå klokka 8:30 er det Kingskirk One og Ira vi skal følge. Sangen den heter Tenker på deg.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Minst 10 mennesker drept I luftangrep på 38 steder I Ukraina I natt. Gjennom natta skjøt Russland 73 missiler og 656 droner, sier det ukrainske luftforsvaret. Disse angrepene var ekstra kraftige, sier korrespondent Fredrik Tomra.
1: Det har vært en av de mest ekstreme og brutale nettene jeg har opplevd her I den ukrainske hovedstaden. Det har vært smell etter smell etter smell, og det skyldes hovedsakelig at russerne har angrepet med et veldig stort antall missiler av en type som Ukraina sliter å skyte ned. Og det gjør at det blir veldig mange eksplosjoner og veldig mange treff som gjør at man hører det godt og man merker det på kroppen når det smeller her I Kyiv og mange andre steder I Ukraina.
0: Det som ligger på bordet I budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres I Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. Og under forhandlingene går altså SVs nestleder Lars Haltbrekken ut med konkrete krav.
2: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2 fra industrien fra forbrenningsanlegg I Trondheim, I Bergen, I Stavanger. I fjorhøst så ble resultatet dessverre dårligere for klima enn det var da Arbeiderpartiet la fram sitt budsjettforslag, men vi fikk på plass noen andre store seire.
0: Også Miljøpartiet De Grønne kom med budsjettkrav under forhandlingene I forrige uke, da de krevde en halv milliard til miljøtiltak I Oslofjorden. Barn burde ikke dømmes til forvaring I Norge, det sier en av Norges mest kjente forsvarsadvokater, etter at en 17-åring I går fikk en av de strengeste straffene en mindreårig har fått I Norge. Lederen av forsvarergruppa I advokatforeningen, Mette Yvonne Larsen, kaller dommen en fallitterklæring.
3: Det vi vet om barn at de mindre å bebreide rent skyldmessig enn voksne, fordi de ikke utviklet, hjernen ikke utviklet, og på en måte skyldevnen mindre.
4: Nei, det synes jeg blir litt voldsomt å si at det en fallitterklæring.
5: Statsadvokat Geir Evanger begrunner den strenge straffen med at saken svært spesiell og alvorlig.
4: Medvirkning til drap, forsøk på medvirkning til drap, organisert kriminalitet og fare for høy fare for at han vil gjenta denne typen straffbare handlinger.
0: Reporter Knut Are Tornås, og I London I dag starter rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som tiltalt for å ha planlagt et drap I England. Han risikerer opp til 45 år I britisk fengsel, og 17-åringen som I går ble dømt til forvaring skal ha rekruttert 19-åringen til å utføre vold I England. NRK Nyheter, Jon Brandes.
6: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1. NRK
7: P1. Snart skal vi gjøre at ulik tolkning av regelverket for pasientreiser I Finnmark og Troms skapte bekymring og kamp mot systemet for en pasient fra Finnmark. Men først det Mia med Oxide. You only call when if it's you.

0: Det var Mia som sang Oxide. Ulik tolkning av regelverket for pasientreiser i Finnmark og Troms førte til at en pasient fra Tana ikke fikk dekt hjemreise fra Universitetssykehuset i Tromsø, fordi han skulle tilbake og videre behandling uka etter. Nå reagerer pårørende kraftig på pasientreiser Finnmark sin praksis.
1: Man blir fryktelig sliten av å være pårørende, og så skal man i tillegg være nødt å kjempe og krangle om ting man har rett til.
2: Jeg møter en frustrert Ragnhild Rajala Lauds hjemme i Tana. Hun har nettopp sendt sin alvorlig syke kjærest tilbake til Universitetssykehuset i Tromsø for ny behandling. Hjemmebesøket som skulle gi ro endte i stedet med kamp mot systemet. Pasientreiser Finnmark nektet nemlig å betale reisen hjem og turen tilbake en uke senere, i strid med praksisen i Troms.
1: Jeg ringte pasientreiser og fikk jo da denne beskjeden. Og så ringte sykehuset pasientreiser, og så ordnet de noen papirer, og så ringte jeg pasientreiser. Så det var jo helt vanvittig. Det var jo telefonkø der omtrent.
2: Laut sier at sykehuset mente det var vanlig prosedyre at utskrevne pasienter reiser hjem og får dekket reisen, og kommer tilbake til ny time. Men pasientreiser Finnmark vurderte hjemturen som permisjon, siden pasienten ikke var ferdigbehandlet. Og de mente derfor at sykehuset måtte sørge for et sted å bo frem til neste behandling.
1: Uansett hva man prøvde å forklare og si, ja, men han er jo utskrevet. Hva da? Nei, han var ikke ferdig behandlet, og dermed så var det en permisjon. Og det er jo det jeg ikke skjønner, ferdig behandlet. Det han har, ikke sant, det er jo ikke ferdig behandlet på 1, 2, 3, 4 ganger.
2: Personalet på sykehuset klarte til slutt å ordne hjemreise, og etter hvert også returbillett. Noe som ble veldig mye billigere enn en uke på hotell i Tromsø. Enhetsleder Bjørn Erik Johansen i Pasientreiser Finnmark vil ikke stille til intervju, men skriver til NRK at saken tas videre for å sikre felles forståelse og praksis i Helse Nord, slik at lignende saker kan unngås for fremtiden. Men Mette Eriksen, pasient- og brukerombud i Finnmark, sier hun er overrasket over hvordan pasientreiser Finnmark tolker regelverket.
3: Det er helt klart at pasientene i Finnmark må kunne ha et trygt opphold der du også kommer deg trygt hjem, selv når du er under behandling. Jeg tenker at regelverket og forståelsen av regelverket må være så tydelig at folk føler seg trygge på å kunne være på reise i Finnmark som pasient, og også ut av fylket.
0: Og reporter her, det var Sissel Wik.

0: Det var Bruno Mars som sang That's What I Like, og det han liker aller best, det varmegrader i Finnmark. Nei, jeg har aldri sagt det. Nå skal jeg være forsiktig med å lyge her da, men jeg tror han ville satt pris på at det blir varmere, og det gjør det også. For Kirkenes og Tanabru har begge 12 grader nå. Det temperaturer som målt klokka 8. Vadsø-Vardø har 8, Mehamn har 13, Båtsfjord har 10, Berlevågen 11 grader.
1: Og Honningsvåg har også 11 grader, og det samme gjelder Kautokeino, mens Hammerfest det 9, Hasvik har 12, Karasjok 13 grader, Alta 14 grader, og Banak 15 grader. Her lå det liksom i riktig rekkefølge, hvor det stiger og stiger.
0: Ja, det sant.
1: Ja, men to siffra, nesten overalt.
0: Ja, det bra, og det blir bedre utover i uka for dem som glad i varmegrader da. Så lurer vi jo på hvordan været blir seende ut, og hvis du husker godt og har hørt på lenge, så vet du at vi har snakket allerede med Kristoffer Taraldsen, som vakthavende meteorolog denne tirsdagsmorgenen.
2: Sånn det ut nå, så det egentlig veldig lite skyer i hele Finnmark av det jeg ser, og det blir sånn sett utover dagen også. Det blir oppholdsvær, lange perioder med sol. Vindmessig sett i dag så blir det skiftende bris, eller tidlig frisk bris langs kysten, og på Finnmarksvidda blir det sørlig bris.
0: Ja, det høres jo helt fortreffelig ut. Temperaturen begynner å krype over to siffra og litt til.
2: Ja, absolutt. Det kan jo gå ganske varmt opp i dag, ikke helt på 20-tallet, men enkelte steder kan vel kanskje nærme seg i hvert fall den høyere delen av 10-tallet.
0: Ja, ikke sant. Men morgendagen da, blir den like bra, eller får vi noen endring?
2: Tidvis like bra. Det blir klart lett skyet oppholdsvær, men tilskyende fra sør utover dagen, spesielt kanskje på Finnmarksvidda. Muligheter for lett spredte regnbyger sør på Finnmarksvidda og i øst i Finnmark på kvelden, men det blir i så fall veldig lite. Vindmessig sett så røstig bris, periodvis frisk bris til liten kuling langs kysten i ytre strøk.
0: Ja, egentlig noen knallfine dager vi har i vente, og mot helga skal det bli enda varmere og mer sol og ja.
2: Ja, det kommer fra sånn, kanskje torsdag, så begynner å virkelig temperaturen å sette seg til det ordentlig gode varme.
0: Og det vi glad for å glede oss over det. Vi hørte Kristoffer Taraldsen, som var dagens vakthavende meteorolog. Nå skal vi til Ruben og Miriam Bryant. Her hører vi sangen «Der du brente vår bro».

0: Miriam Bryant, eller Bryant, jeg usikker. Ruben, der er ganske stødig. Det Ruben fra Bjørkøy vi hørte der. Der du brente vår bro, het sangen. Nå har Gøy Samuelsen kommet inn I studio, og det en og alene for å gi oss siste nytt.
1: Selskapet Barentsnett har fått 30 000 kroner I gebyr for å grave I et verneområde. Det skjedde I juni I fjor da det ble lagt ny strømkabel I Persfjorden, Syltefjorden landskapsverneområde. Nasjonalparkstyret sier at gravingen skulle vært gjort annerledes og at terrenget endret ved at steina flyttet på. Kommunedirektøren I Hammerfest foreslår å ikke utvide skjenketiden under fotball-VM når saken behandles I kommunestyret I dag. Fristiller de fleste partiene sine representanter. Det gjør også FRP's gruppeleder Arne Myrseth, som derfor ikke vil spå om utfallet.
2: Jeg tror det helt åpent. Jeg har jo sett de senere årene I Hammerfest-politikken at Hammerfest kanskje blitt litt mindre liberal med tanke på alkohol. Og noen ganger så kommer det egentlig fra uventet hold, dem som mest tilhenger for å innskrenke. Jeg tror det helt åpent, og jeg personlig veldig, veldig spent på hvordan denne saken ender.
1: Hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen startet på benken for Norge I privatlandskampen mot Sverige på Ullevål I går kveld. Finnmarkingen ble byttet inn etter 64 minutter på stillingen 3-0 til Norge. Privatlandskampen endte 3-1 til Norge. Søndag 7. juni det Marokko som siste test før fotball-VM. Og første uka I juni inviteres folk langs hele kysten til å telle fugler ved oppdrettsanlegg. Dette en del av et nasjonalt forskningsprosjekt om samspillet mellom sjøfugl og havbruk. Målet å få mer kunnskap om hvordan havbruk påvirker fugleliv, og hvordan man kan styrke sameksistensen, det skriver Kyst og Fjord.
0: Og nyhetene denne morgenen, dem har vi fått av Geir Samuelsen.
3: Vi skal til VM!
4: Først og fremst vi jo gode kompiser.
5: Ligger og kødder litt og sånn, så...
3: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
6: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger der over en hel nasjon nå.
7: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
3: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Her hørte vi bandet Lysenetter med sangen Baby Du. Det var nest siste sang i dagens morgensending, Irmelin.
1: Det stemmer, og det Alf, Harald og Irmelin som har vært sammen med deg disse tre timene her, og Geir Samuelsen har gitt oss nyheter også. Og vi jo tilbake igjen i morgen, vi. Og så vekte Synnøve litt nysgjerrighet I meg med denne folkefesten I Gamvik og Lebesby, så kanskje vi bør ringe dit I morgen.
0: Det skal vi sjekke I morgen. Mariah Carey og Whitney Houston har fått æren av å avslutte det hele. When You Believe, syng dem.

0: klokka er 9. Her er NRK Nyheter. Som starter i Midtøsten, for der er det full forvirring om det er våpenkvile mellom Israel og Libanon eller ikke. I går varslet Israel angrep sør i Beirut, der den iransk støttede Hezbollah-militsen står sterkt. Så sa plutselig Donald Trump at det var våpenkvile mellom partene, etter det Medium kaller en svært opphetet samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.
1: Jeg unnskylder språket, men ifølge Axios så skal Trump ha sagt «Hva faen er galt med deg? Du er splittepine gal. Alle hater deg. Dette er grunnen til at veldig mange hater Israel». Trump skal ha vist til det han ser på som uproporsjonal maktbruk fra Israels side her i Libanon, hvor man ofte kan bombe en hel bygning for å ta et enkelt Hezbollah-medlem eller en enkel Hezbollah-leder. Når det gjelder denne våpenhvilen, så er disse våpenhvilene i Midtøsten nesten ikke verdt papiret de er skrevet på. De er klæres, men partene fortsetter å angripe hverandre, og det gjelder også etter at Donald Trump erklærte våpenhvile i går kveld. Både Israel har fortsatt angrepene her i Libanon, og Hezbollah har skutt raketter mot Israel.
0: Det sa Midtøsten-korrespondent Yama Volasmal. I Ukraina er minst 11 mennesker drepne i luftangrep i natt, og mer enn 100 er såret. Ifølge landets luftforsvar skjøt Russland over 70 missiler og nesten 700 droner mot flere mål i landet. I Kyiv mistet 140 000 innbyggere av strømmen under angrepsbølgen. De russiske luftangrepet har økt i styrke det siste året. Styresmaktene i Kursk i Russland meldte i dag tidlig at en person var drepen i et ukrainsk droneangrep i natt. Klokka 16 i ettermiddag vil statsminister Mette Frederiksen fortelle hva som er grunnlaget for hennes nye regjering i Danmark. Lederen for Sosialdemokraterne kommer til å leie sin tredje regjering i et samarbeid med Sentrums- og Venstreparti. Det tok nesten 10 veker fra folketingsvalget til Frederiksen greide å få støtte fra nok parti til å styre Danmark videre. Fotball nå, for forventningene til det norske landslaget før VM ble ikke mindre etter at de valsa over Sverige i går kveld, da de vant 3-1. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen sier Sverige åpenbart spilte dårlig i treningskampen på Ullevål, men at Norge er gode.
2: Vi slo et svensk lag i går med klar margin. Noen synes det er farlig også, fordi det ikke bra å gjøre det så bra før et VM, men Sverige har gjort det veldig dårlig. De kom seg til VM via Nations League og en kvalifisering med Ukraina og Polen, så de har krabba inn til VM. Jeg ville blitt mye mer bekymret om vi ikke var god mot Sverige. Men det var godt å se at de som spilte i går også, i hvert fall de første 60 minuttene, de danser godt sammen, de har øvd mye, så det er veldig mye positivt.
0: Og i dag så reiser VM-troppen til USA, der venter temperaturer opp i 40 grader i Nord-Carolina. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås, og i 9-timen så kommer det en ihuga fotballfan og tidligere keeper.
3: Ja, det blir ikke det han først og fremst er kjent for. Eller?
4: Ja, det er ikke, jo, nei, han er ikke det, men at han er keeper, det er vi jo nødt til å snakke litt rann om.
5: Er 9-timen med Silje Nordnes og Sean Henrik Mathiesen på NRK PN.
3: Historiker og forfatter Hans Olav Lahlum er gjest i dag. Han er aktuell med den store boka om 2. verdenskrig, og det for unge lesere.
4: Ja, den dekker alt fra Hitlers vei til makten via krystallnatten til kvinner i den norske motstandsbevegelsen.
3: Og han har pakket hele krigshistorien inn i et praktverk.
4: Ja, en svært viktig bok, for vi må ikke glemme. Velkommen til en historietime med Hans Olav Lahlum.

0: Montana der sammen med Rob Thomas. Låta heter Smooth.
1: Ja, det blir en smooth start på nitimen i dag med Sean Henrik Matheson og meg selv, som heter Silje. Og nu Sean, nu Silje Nordnes, ta med etternavnet mitt.
0: Gjør det fint.
1: Du, nu det i ferd med å skje. Nu det i ferd med å skje det vi vet at kan skje, Sean.
0: Ja, da.
1: Nei, det det at folk, akkurat som folk løfter blikket,
0: ja.
1: Begynner å se hverandre inn i øynene,
0: ja.
1: Kanskje smiler litt,
0: ja.
1: Og så skjønner vi at nei, vi er ikke så verst. og vi er jo vi er jo grei, ja. De fleste av oss,
0: ja.
1: Altså, i går hadde jeg en opplevelse sånn, som gjorde at jeg måtte gå hjem med et stort smil om munnen. Jeg var ute på en joggetur, snikskryt,
0: ja.
1: Mens Norge spilte fotballkamp mot Sverige.
0: Mens, ikke før eller etter?
1: Nei, det var sånn det ble,
0: ja, okay.
1: På grunn,
0: ja.
1: Av mitt tidsskjema i går. Ja. Det måtte bli sånn. Og så var jeg innom butikken på vei hjem, da var jeg ferdig, og står i kassa der, og så i det jeg skal til å betale, så ser han gutten, eller ung mann, står i kassa. Han ser på meg, og så spør han, så du kampen? Så sier jeg, nei, jeg så ikke kampen. Jeg hørte litt på radio, men så skåret Sverige, og da skrudde jeg av. Klart ikke mer. Og så jeg ble så nervøs, da trodde jeg det skulle rakten at Norge skulle tape. Og så sier han, jeg hadde trua hele veien. Jeg har stått her i hele kveld, og alle kundene har gitt meg oppdatering på hvordan det har gått. Jeg hadde trua fra første stund. Det var bare så, og så betalte jeg, og så sånn, ha en fin kveld, du også. Så kommer jeg ut i Oslos gater, der går folk, alle mulige folk, alle aldre med skjerf og flagg og nei, åh, jeg får frysninger. Det var så koselig, og hvis du bor på en liten plass, eller det kommer jo litt an på hvordan det er, du har jo selv skryttet din lokale butikk, sånn.
0: Ja.
1: Du bor jo litt utenfor hovedstaden, at der er det så god stemning.
0: Hei, takk. Ja,
1: og det å snakke med de betjeningene på butikken, eller å helse på de du går forbi på veien, er jo ikke helt uvanlig på litt mindre plasser.
0: Nei.
1: Men vet, i de store byene så gjør man veldig ofte ikke det. Alle bare går i sin egen verden og ja. Men jeg synes det var så godt, og da kjente jeg sånn, yes, det her er det store idrettsprestasjoner gjør med oss, når de er ute med flagget på brøstet,
0: ja, ja, ja, ja.
1: Og representerer, så blir det, det er klisjé, men det blir fellesskap, og det blir samhold.
0: Ja, men det er klart.
1: Å, det er herlig.
0: Ja, det er så deilig, det har vært to fine dager nå med hockeygutta, og så i går med landslaget som vant 3-1 over Sverige. Så hyggelig å høre,
1: ja.
0: At du kjenner på det nå, og det er jo ikke bare du som gjør det, Silje. Jeg tipper at det i ferd med å bevege seg i folket nå, og nå det bare 9-10 dager til det braker løs. Og nå begynner følelsen å krype inn. Så koselig!
1: Ja.
0: Det ble jeg glad for å høre. Herlig. Vi kan jo se om, eller høre, med Hans Olav Lahlum, historiker og alt mulig egentlig, om han kjenner på det. Så har han jo vært keeper da, jeg vet ikke.
1: Vi må finne ut av hvor langt strakk den karrieren seg.
0: Vi må gjøre det. Jeg kommer straks inn til oss nå.

0: 2018.
1: Synne Søri er der, Slottsparken her inne i timen, og vi har fått inn historiker, forfatter, politiker, sjakkspiller Hans Olav Lahlum. Velkommen!
2: Takk, veldig hyggelig å være her.
1: Vi snakket litt om fotball. Jeg vet ikke hvordan føles det inni kroppen din. Silje begynner å kjenne på at nå samles folket, gleden sprenger på. Har du noe av det i kroppen din, Hans Olav?
2: Jeg går ikke rundt og tenker veldig mye på det i det daglige. Jeg har litt for mye å tenke på med andre ting, bøker og sånt til det. Men det kommer jo til å bli veldig spesielt med fotball-VM i år. Det har jo fortsatt levende minner fra forrige gang Norge var med. Og faktisk en gang i barneårene så var jeg såpass interessert i fotballhistorie at jeg var påmeldt til kvitter dobbelt i tema norsk fotball.
3: Yes.
2: Så ja, men det var mens jeg gikk i ungdomsskolen og rundt der og leste veldig mye idrettshistorie, sånn at jeg kommer nok til å følge med stor interesse når det kommer, men det ikke noe jeg går og tenker på nå.
3: Men det var det akademiske, eller intellektuelle, kan man si. Hva med på fotballbanen? Den fugl har kvittret at du har vært keeper.
2: Ja, det er riktig det, men nå vokste jo jeg opp på et sted som var såpass lite at man ikke hadde fotballklubb, så det var jo skolelaget. Jeg var keeper på skolelaget i fotballen noen år, og så ble det jo da sjakken som ble den prioriterte da jeg kom på et større sted, og jeg kom aldri til å bli med i noen fotballklubb sånn, men hadde jeg bodd på Gjøvik, hvor jeg bor nå, så er det veldig sannsynlig at jeg ville søkt meg inn i det aktive fotballmiljøet noen år tidligere, så vet man aldri hvordan det ville ende.
3: Det kunne endt i Premier League?
2: Det tviler jeg på, men jeg er uansett veldig godt fornøyd med der det endte, så jeg bruker ikke mye tid på å tenke hvordan kunne det ha blitt.
3: Nei, det er sant. Nei, vi er hypotetisk.
1: Hans Olav, du er jo her med en bok for barn. Den skal vi snakke mye om selvfølgelig. Det handler om 2. verdenskrig. Altså, det er et verk, en historisk beretning om 2. verdenskrig for barn og unge, men du har også nettopp fullført ny bok i serien med Patricia og K2. Hvordan er det å bli ferdig med et så stort prosjekt? For det vet jeg er veldig, veldig viktig for deg.
2: Da var du på romanen, eller?
1: Ja, romanen, ja, helt riktig, ja.
2: Faktisk så er det sånn, nå er jeg 52 og ikke noen gammel mann på noen måte, og så langt kjent ved god helse, men jeg får en litt sånn rar sånn nervositetsfølelse når jeg nærmer meg slutten av et roman hans, for det er sånn, hvis jeg nå blir påkjørt eller får hjerteinfarkt eller noe sånt, så blir boka aldri ferdig, og så har jeg gjort alt dette her i tingen nytte og ingen lesere får tak i det og sånt, så jeg får en sånn her spurtfase når jeg nærmer meg slutten, at nå må du skynde deg og klare å få komplett manus sånn at boka kan komme ut, selv om det skulle skje et eller annet uventet. Det blir ofte en intensiv fase på slutten, og av og til sammenlignet litt med en langrennsløper som nærmer seg mål på 30 kilometer eller 50 kilometer, at da er du liksom oppvarmet, det handler det bare om å komme ned den siste biten i mål, du vet hvor du skal, ta deg nå dit fortest mulig, og så kan vi liksom observere etter det.
3: Men mener du med det da, Hans Olav, at slutt på romanen, løsninger på gåta i krimromanen, den er det bare du som sett på.
2: I dette tilfellet var det bare jeg som satt med den, ja. Det har variert litt grann. Det kommer litt an på dialog med redaktøren og nære rådgivere og sånt. Men i dette tilfellet så er det en ganske ambisiøs roman med flere ting som henger sammen, mysterier fra fortid og nåtid og ting. Og den løsningen var det bare jeg som kunne da jeg begynte å skrive på slutten også, ja.
1: Men Hans Olav, det høres ut som katastrofetankene er fremme i panna. Tar de mye plass i livet ditt, eller?
2: Nei.
1: Nei, det høres bare sånn ut.
2: Nei, jeg håper det ikke er noe urovekkende ved dette. Jeg kan berolige med at det var sånn da jeg begynte å skrive romaner også, da var jeg midt i 30-årene. Så det er ikke noe som er, men det er bare en sånn her følelse at man nærmer seg slutten på et stort bokprosjekt, og så kommer den der. Men det gjelder særlig romaner av den grunn du var inne på.
1: Ja.
2: Da, hvis det er en sakprosa-bok man har skrevet 4/5 ferdig, så vil forhåpentligvis en annen kompetent forfatter kunne bygge videre på det.
1: Men hva med å dele hemmelighetene dine sånn underveis? Altså du
3: er eller skriv det i et brev, og så gjem brevet.
4: Ja. Ja. Det er fint.
2: Ja, det hadde jo blitt litt rart hvis noen andre skulle skrive det ferdig. Men nå slapp vi det da. Jeg har komplett handling. Det gjenstår 100 timer med korrektur på romanen, men handlingen er komplett. Og kan vel også avsløre at det blir nok min til nå lengste roman. Det er en ganske ambisiøs idé.
3: Men du, mens du da er i denne innspurten med den store krimromanen, så har du da også ferdigstilt den boka som du er ute med nå, da, altså den ultimate faktaboka om 2. verdenskrig. krig. Hvordan det å jonglere de her ganske store prosjektene?
2: Ja,
3: pluss alt annet du har holdt på med. Det har vært noe sjakk i miksen her og...
2: Ja, jeg har kommentert litt sjakk fra Norway Chess denne uken og sånt. Nei, jeg lever jo intenst sånn. Jeg veldig heldig som får drive med ulike ting jeg veldig interessert i. Titlen altså den store boka om 2. verdenskrig, og den jo da skrevet for en målgruppe på 10-14. Du kan si at når jeg jobber med både skjønnlitteratur og sakprosa på samme vår, så skriver jeg nok veldig sjeldent på begge på samme dag. Det nok mer sånn at det typisk blir en uke hvor jeg skriver skjønnlitteratur, og så det en uke hvor jeg skriver sakprosa, og så kan jeg veksle litt sånn, nå har du skrevet veldig mye roman ganske lenge, nå kan det være fornuftig å ta en tenkepause på den, og så i stedet skrive litt sakprosa sånn. Men det var jo noen spesielle utfordringer med denne boka, også fordi den målgruppen der snakker om her, de som 10-14 år, den målgruppen har jeg jo egentlig aldri skrevet, i hvert fall sakprosa for før. Og krigen er jo et veldig stort og komplisert tema, så det er klart at det å skrive om et så stort og komplisert tema, med såpass begrenset tekstmengde som du får i en sånn bok, og i tillegg skulle skrive for en ung målgruppe, det var en veldig spennende og litt krevende utfordring, vil jeg si.
3: Ja, det må vi jo dykke inn i det da.
1: Ja, den utfordringen skal du fortelle om etter vi har hørt Capers.

0: Kate Bush, Running Up That Hill i Nitimen, hvor Sean og Silje i dag har besøk av Hans Olav Lahlum, som da er ute med den store boka om 2. verdenskrig. Men Hans Olav, når ble du selv interessert i 2. verdenskrig?
1: Jeg tror jeg vil begynne å si at jeg ble interessert i historie og historiske personer og sånt, egentlig da jeg var i oppstarten på grunnskolen faktisk. Da jeg var i sånn 7-8-årsalderen, så var det en sånn serie med barnebøker som het Historien om Helen Keller, Walt Disney, Abraham Lincoln og lignende, og de slukte jeg hver gang jeg kom i nærheten av en, så snappet jeg den til meg og leste den ut på noen få timer. Så det var jo en tidlig interesse der. Det er en litt artig historie at min mor for noen år siden møtte på to tidligere lærerkolleger som da hadde vært lærer for meg i den fasen med de tidlige årene der, og så sa hun da at Hans Olav har jo blitt historiker og forfatter, som dere kanskje har hørt, og svarte at det var det jo ingen som kunne gjette seg til i det hele tatt. Nei. Så det var en veldig sånn sterk nysgjerrighet, interesse der. Det kom nok litt grann senere med 2. verdenskrig, men i hvert fall da jeg var 10, så var jeg nok definitivt blitt interessert i det, jeg tror også da jeg var i 9-årsalderen. Og det var jo noen veldig dramatiske hendelser der, det var jo særlig bøker da jeg leste om krigen, først litt barnebøker også, og med ulike historiske temaer, og så ble det jo voksenbøker relativt tidlig.
2: Ja. Men da ligger du foran i løypa i forhold til de fleste andre menn, for vi skal visst nok alle sammen, sånn rundt 40-årsalderen, kanskje 50-årsalderen, da skal vi bli interessert i den andre verdenskrig. Det er jo litt
0: sånn typisk,
2: ja,
0: i hvert fall.
2: Ja, typisk, og da begynner, for jeg ser nå på algoritmene mine, altså på strømmetjenester og sånne type ting, at nå får jeg opp den ene krigsdokumentaren etter den andre, Nazi Gold in the Appalachian Mountains, Nazi Gold in the Atlantic Ocean og sånne type ting, og fordi det er liksom forventet at vi gubber, vi er på samme alder, Hans Olav, at vi skal like 2. verdenskrig.
1: Ja, det er vel ikke en unaturlig prosess at veldig mange opplever å bli mer interessert i historie, for eksempel familiehistorie og hva tidligere generasjoner i familien har holdt på med når man er over den første ungdomsperioden selv, men det er nok samtidig veldig individuelt. Jeg var nok et veldig nerdete barn. Jeg tror ikke det begrepet nerd egentlig var funnet opp da jeg vokste opp, men jeg tror jeg var det likevel. Ja, ja,
0: ja. Så, var bokorm, det, kanskje
1: ja,
0: et begrep?
1: Definitivt, ja, definitivt bokorm, ja. Mm. Så, og 2. verdenskrig var jo liksom dramatisk og spennende, og ikke så langt tilbake da, det var jo fortsatt mennesker som levde i høyeste grad, som hadde mye minner om det, typ både i lokalmiljø og familie og sånt. Så jeg husker jeg spurte gjenlevende besteforeldre og sånt om dette og hva de husket fra krigen og sånt. Så hadde jeg jo en litt dramatisk historie i egen familie da, med min grandtante Dagmar Lahlum, søster av min farfar, som jo da hadde en veldig dramatisk krigshistorie og var en slags dobbeltagent under krigen, ble dømt for landsforbindelse, men hadde i realiteten hjulpet en brittisk agent som var elskeren hennes under krigen, og han var da dobbeltagent i Norge, så her var det komplikasjoner. Men den historien visste jeg dessverre ikke noe om før etter at hun var død. Hun var da en av de som hadde veldig krevende minner fra krigen og aldri snakket om det. Men jeg husker at da jeg var i, jeg kan ha vært i kanskje 9-årsalderen, så fikk jeg beskjed om det at hvis vi er i et familieselskap og grandtante Dagmar er der, så må du aldri nevne krigen, for da stivner hun liksom til det og blir blir veldig lukket og dyster.
0: Men vi skjønner jo nå at du som 10-åring da, for eksempel, Hans Olav, ville jo kanskje satt veldig stor pris på denne boka som du selv nå har skrevet, den store boka om 2. verdenskrig. Hva var det som gjorde at du ville skrive denne boka nå?
1: Ja, nå var det jo forlaget som kom på ideen og spurte meg, og så når jeg hørte om ideen, så tenkte jeg at selv om dette her er en veldig sånn, her er det mange fallgruver man kan falle ned i, så er jo dette en sånn spennende utfordring på formidling som jeg ikke kan si nei til. Nei, jeg har jo alltid vært interessert i krigen, vært innom det i ulike bøker. Jeg har aldri skrevet en ren bok om krigen før, men jeg har vært innom det i ulike bøker, både de biografiene og i og i flere av romanene mine. 2. verdenskrig er en veldig spesiell periode i Norge da. Norge har jo hatt en lang historie med ikke å være i krig i veldig lang periode før det, og i utgangspunktet vært en vært en fredsnasjon, så kom krigen som liksom enda på alt. Demokratiet ble satt ut av spill, fientlig okkupasjon, veldig harde motsetninger, veldig mange dramatiske skjebner, og det er klart det er jo andre land som har hatt ulike kriger opp gjennom historien. Jeg skriver om USA for eksempel, så er det klart det er jo ulike kriger med borgerkrigen og to verdenskriger og ulike kriger de har vært involvert i. I Norge, som man snakker om krigen, så er det jo andre verdenskrig, og det er en veldig spesiell periode. Og nå er vi jo på en måte helt i utkanten av den, med at nå er det jo veldig få igjen av de som selv var med, i hvert fall aktivt. En del igjen selvfølgelig av de som var barn under krigen og har minner derfra, men det er jo kommet en ny interesse for krigen i Norge i senere år. Og så har jo da prøvd her da å fange inn både historien om Norge, det tyske angrepet, frigjøringskampen, kvinners innsats i motstandskampen også med, og ulike former for motstandskamp på veien fram til frigjøringa. Og så flyter det jo veldig sammen da med det store internasjonale bildet med stormaktene og den historien der. Så det er et forsøk på å gi et lett forståelig og forhåpentligvis interessant oversiktsbilde over det. Og så er det klart, hvis man vil ha detaljer og fordypning på dette, så må man begynne å lese mer spesielle bøker om for eksempel selve det tyske angrepet på Norge og så videre. Det er klart, det blir jo en kort omtale i denne boken. Men jeg håper og tror jo at det skal være et godt oversiktsbilde og både lærerikt og spennende for unge mennesker i den aldersgruppen vi snakker om her.
2: Men du sa jo det i stad, Hans Olav, at det var utfordrende. Du har ikke skrevet en sånn type bok for ungdom eller unge mennesker før, og du sa også akkurat nå at det var noen fallgruber her som du var redd for å gå i. Hva er det for noe da?
1: Nei, det er jo noen fallgruver du alltid vil ha hvis du skal skrive om krigen i en bok. Det ene er at det er så utrolig mye dramatisk som skjedde. Du må gjøre et ganske selektivt utvalg med hva du tar med, hvem du tar med. Du vil alltid kunne få kritikk av, burde ikke den begivenheten, det som skjedde på et sted i Norge, eller de menneskene der som gjorde en stor innsats, burde ikke de vært nevnt? Burde det ikke vært to sider om det og det? Og sånt. Og selvfølgelig også delte meninger om hva som faktisk skjedde, hvordan det bør vinkles, og så videre. Når du i tillegg skriver for aldersgruppen 10-14, så får du noen dilemmaer av språklig karakter på sett og vis. Hvilke ord og begreper er det riktig å bruke? Hvor enkelt eller vanskelig skal man gjøre det? Og så er det jo veldig skummelt at det er jo så stort og på mange måter komplisert. Først så snakket man jo krigshistorien mye i sort-hvitt, og så kom det jo fram at det var mange gråsoner. Det skjedde ting som ikke burde skjedd, også fra den siden som vant krigen. Det var tragiske skjebner på den andre siden. Det er veldig mye her, som på sett og vis krever nyanser og plass, og her har jeg da lite plass og litt begrenset rom for nyanser på den måten at man gjerne må forenkle litt i en sånn bok, og jeg er veldig forberedt på at noen kommer til å reagere på at det der ble jo forenklet på en måte som det egentlig ikke burde vært, men det er liksom de rammene man har nå. Og så er det klart, så har du et dilemma med hva er det riktig å ta med. For eksempel kan jeg jo nevne at jeg har med veldig, veldig lite om tortur og den type ting, tilpasset at målgruppen her er 10-14 år. Det er veldig lite detaljer på sånne ting, som jo også er en del av krigshistorien, selvfølgelig.
2: Hans Olav, du blir sittende.

0: Det her er altså Jonas Løv, ja, ja, ja, i Nitimen, hvor Hans Olav Lahlum er på besøk. Og det her er jo den boka, altså den store boka om 2. verdenskrig, Hans Olav. Det er da den første boka du har skrevet for barn. Vil du si at det har gitt mer smak?
1: Ja, nå synes jeg faktisk i den fasen her at nå må vi se litt an hvordan leserne, og da primært barna, men også blir interessant å høre hva foreldre og andre også tenker om dette. Jeg utelukker det på ingen måte, men nå tror jeg vi skal ta oss tid til å se an hvordan dette her faktisk har gått og hvordan det er, og så kan det jo være at jeg også får noen tilbakemeldinger som det kan være nyttig å ha med seg til senere, men det ga på en måte absolutt mersmak, og så her var det jo også et annet element, og det var jo at jeg er jo ikke vant til å jobbe med bøker hvor det er så mye illustrasjoner, for dette er jo en veldig illustrert bok, både med at man selvfølgelig da har hatt et utvalg med bilder fra 2. verdenskrig og historiske, autentiske bilder der. Og så har man jo i tillegg da veldig fine illustrasjoner av tegneren Jannika Hansen her, og jeg har ikke vært vant til å jobbe på den måten før, og det tilfører jo også noen ting da med at i grenselandet mellom illustrasjoner og tekst så kan det jo også skje ting. Det har da vært, det var et spørsmål jeg ganske tidlig stilte, at vi skal vel ikke bruke noe med KI her. Og det fikk jeg heldigvis et beroligende svar fra forlaget på, at det skal vi definitivt ikke gjøre, så det var en forutsetning vi var veldig enige om, og det er et veldig stort pluss at det er de tegnede illustrasjonene her i tillegg til bildene og teksten.
0: Vi må jo si, vi som har sett boka, at jeg synes det er veldig fine illustrasjoner. Altså.
2: Det er nydelig. Og det er praktverk, må vi kunne si.
0: Ja, det er stor bok. Ja, er... Fordi innmellom når man ser for seg en bok for barn og unge, så kan man tenke at den er litt liten, men det her er jo tross alt den store boka om 2. verdenskrig, så da må det være litt størrelse på den. Men har du noen andre tema, Hans Olav, som du tenker sånn, som du brenner for å tenke at ja, det kan jeg skrive om til barn og unge?
1: Ja, det får vi se. Hvis jeg skal skrive noen flere sakprosabøker for barn og unge, så vil det jo være knyttet til historie. Det kunne jo tenkes for eksempel noe knyttet til USAs historie, for eksempel, og det finnes jo andre muligheter også, for eksempel på Norges historie finnes det absolutt muligheter der, men nå får vi se an det litt grann med hvor godt jeg har truffet her. Jeg kan nevne at jeg har jo faktisk skrevet da for vel 10 år siden, så prøvde jeg jo å skrive en ungdomsroman som nok mer var rettet mot litt eldre, altså sånn, da var kanskje målgruppen mer sånn 13 til 17 eller et eller annet sånt, og den fikk jeg for så vidt positive tilbakemeldinger på, men alle tilbakemeldinger fikk var fra folk over 60. Så det der er jo også en litt sånn fascinerende greie, at av og til så er det andre folk enn de du trodde som leser en bok. Men når det er sagt, det er jo skrevet for en bok som også mennesker på godt over 14 kan lese forhåpentligvis med stort utbytte, men det er jo med illustrasjoner og vinklingen og språk og sånt, så er det jo den gruppa 10-14 vi har rett og slett inn på. Nei, vi får se rett og slett, men det er jo litt sånn tankevekkende reise tilbake også. Jeg prøvde jo å tenke litt på da jeg var i alderen 10-14, hvordan ville jeg ønsket en sånn bok, hva ville jeg hatt utbytte av?
0: Men vi snakket jo litt om det på kontoret sånn, da vi fikk denne store boka i hendene våre, så at jeg i hvert fall kjenner at det her, jeg kjenner jo til historien til en viss grad, men at det er nok også noen hull, vil jeg si.
2: Ja, jeg tror at den kan være fin og nyttig for voksne også, også 60-åringer denne gangen, Hans Olav, det må du nesten bare finne deg, og 54 år gamle menn, som meg selv. Du nevnte USA nå, og du er jo også en USA-kjenner av rang, Hans Olav, og altså jeg vet ikke om jeg skal dra litt langt nå kanskje, men ser du noen likheter da mellom, altså med opptakten til 2. verdenskrig og det som nå foregår i verden? Det leser vi jo stadig vekk at historien kanskje nå er i ferd med å gjenta seg selv, sikter da selvfølgelig til Trump.
1: Det er jo klart at det er noen tankevekkende likheter, men vel mindre på USA enn på en del annet. Jeg har i det hele tatt en ganske stor uro for situasjonen i verdenssamfunnet nå, på den måten at jeg begynte jo å følge med på internasjonal politikk, egentlig, tror vi skal si 1988, kanskje 1987, altså da jeg var i alderen sånn 14-15, presidentvalget i 88, følte jeg veldig stor interesse med på, da perioden før der også med den kalde krigen og det, så ja, det er vel kanskje i 13-14 års alderen da jeg begynner å følge med på det. Jeg kan ikke huske at det egentlig har vært en samlet sett så urovekkende situasjon på de største landene i verden som det er nå. Det er en veldig urovekkende kombinasjon av faktorer som spiller inn for ulike land der. Og jeg jo selvfølgelig også bekymret for situasjonen i USA. Det en president som, som klart prøver å tøye presidentfullmaktene, som fremstår hevngjerrig overfor motstandere, og, og prøver å bruke presidentembetet til det, og så, og så videre. Og det helt klart at på en måte så rammene for både rettsstaten og demokratiet i USA er presset, men så det samtidig sånn at jeg har muligvis lest for mye amerikansk historie, fordi denne amerikanske demokratihistorien med presidentvalg hvert fjerde år og kongressvalg hvert andre år siden 1700-tallet, det har vært mange kriseperioder tidligere, det har vært mange perioder hvor USA har vært veldig polarisert, det har vært veldig mange presidenter som har fungert dårlig og hatt veldig store egoer og det ene med det andre, men man har jo alltid kommet seg tilbake på sporet, og en stor forskjell med USA sammenlignet med en del av de andre landene her er at USA har veldig sterke demokratiske tradisjoner, og USA har institusjoner med kongressen og høyesterett og så videre, som på en helt annen måte er en motvekt til en president med autoritære tendenser. Da. Så jeg tror det kommer til å gå over, jeg tror det amerikanske demokratiet og rettsstaten kommer til å gå videre og kommer tilbake på sporet, og sånn sett så er jeg ikke blant de som, er det blant de verste dommedagsprofetene nå, men at det en alvorlig situasjon, både i USA og i verdenssamfunnet. Det helt klart, og det tenkte jeg noe på da jeg satt og skrev denne boka også. Det var jo også en skremmende historie med andre

0: vi kjenner historien vår, sånn at den ikke, sånn at den ikke gjentar seg. Og da kommer jo, da kan man begynne tidlig da, med ungdommen. Med
1: ja, for det, nesten siterer Winston Churchill der da, som på et tidspunkt ble spurt om han fryktet at den unge generasjonen ville gjøre om igjen feilene til den eldre generasjonen, og da svarer han at den unge generasjonen finner sikkert noen helt nye feil de kan gjøre. men det er helt klart, det er veldig mye viktig å lære, og det er tankevekkende at en del lærdommer fra den mellomkrigstiden og perioden rundt 2. verdenskrig og der har fått en økt aktualitet som vi på en måte skulle ønske at den ikke hadde fått. Ja. Men det er forhåpentligvis en del lærdommer derfra som kan føre til at vi unngår en lignende katastrofe igjen.
0: Tusen takk for det, og fin prat, og takk for besøket, Hans Olav Lahlum.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Riper I lakken der, Simmermann her inne I timen. Det var veldig hyggelig å ha Hans Olav Lahlum på besøk, Silje. For en fyr, for en forteller.
1: Et oppkomme av veldig mye kunnskap, og det var jo 2. verdenskrig vi snakket mest om akkurat nå, og fordi han har skrevet en bok om historien om 2. verdenskrig. Terje spør, blir man sett ned på om man vil lese boka som godt voksen? Fordi denne boka jo da for barn og unge. Innbill meg at det mye interessant I boka. Det jo greit å repetere det som nesten har gått I glemmeboka, og det jo det vi, man blir ikke sett ned på hvis man leser denne boka, absolutt ikke. Det tyder jo bare på at man har lyst til å ja, repetere, fordi vi, det var jo det vi snakket om I går sånn. Men jeg synes nesten det litt flaut å snakke om, for at jeg redd for at det skal komme fram hvilke hull jeg har.
2: Ja, jeg vet det.
1: Og at det så sinnssykt flaut å ha hull rundt 2. verdenskrig.
2: Ja, det kjempeflaut.
1: Kunnskapshull.
2: Men nå skal jeg gjøre, holdt på å si, byrden lettere for deg. Skal jeg komme med en innrømmelse, som jeg da på en måte hadde glemt, eller om jeg noensinne har kunnet det, fordi jeg ble litt rann... Det står tidlig I boka at Finnmark jo ble frigjort høsten 44, da Sovjet kom og ordnet opp. Det hadde jeg da glemt. Jeg tenkte at alt skjedde 9. april, ja, at alt var happy dandy akkurat den dagen, så det lærte jeg
1: hull,
2: på
1: nytt. Ja.
2: Det er et gigantisk hull, og selvfølgelig så kom jeg jo på det. Var det ikke du som sa, ja, men hva med brent I jorda? Så hadde jo, ropte du ut I lokalet, sånn at veldig mange hørte det forresten.
1: Ja, da skal jeg brief litt, ikke sant? Ja. Sånn at akkurat det visste jeg da.
2: Ja, men det var et hull jeg hadde, og så kom jeg jo på det selvfølgelig, ja. Og brent jords taktikk og alt det greiene der. Men da har jeg lært det, ved å lese I denne fantastiske boka til Hans Olav Lahlum. Ja.
1: Vi har jo også fått her fra Kjell Ragnar. Jeg 69 år, skriver selv krigshistoriske bøker, og har begynt å lese om 2. verdenskrig fra jeg begynte på folkeskola I 7-årsalderen. Hos noen av oss det en livslang interessehilsen Kjell Ragnar Berge, og det her jo, vi var litt inn på det I sted, det der med at veldig mange, og det jo, det blir stereotypisk og litt grov indeling, men man sier jo det der at menn interessert I 2. verdenskrig, krig. Kvinner veldig interessert I sånn true crime, altså sånn ekte krim. Og at det, jeg vet ikke helt hvorfor det sånn.
2: Ja, ikke men, men det en artig observasjon, jeg har ikke tenkt på det, for det jeg skjønner hva du mener.
1: Ja, det sånn hjemme hos dere? Eller?
2: Nei, ikke hjemme hos meg, men nei. Jeg synes at jeg har et inntrykk av
1: at det sånn det.
2: At det sånn det.
1: Men man har jo også den der, hva ditt romerske rike? Det var jo en sånn trend som gikk der man spurte hverandre. Altså der også det en sånn stereotypi da, om at alle menn tenker på romerriket. Minst en gang I uka.
2: Det så fjernt. Veldig
1: fjernt, men så visste det seg at når man da begynte å spørre folk sånn, hvor ofte tenker du på romerriket? Ja. Så visste det seg at mange, og da veldig mange menn, tenker på romerriket hele tiden.
2: Ja.
1: Og så kan man spørre, så spør man da, hva ditt romerske rike? Ja. Og da kan jeg bare svare her på vegne av meg selv.
2: Ja.
1: Det Jane Austens univers.
2: Det tenker du på en gang om dagen.
1: Mye storthet og fordom, fornuft og følelse. Altså, det tenker jeg på Mr. Darcy, Elizabeth Bennet.
2: Det litt koselig å tenke på. Det nå avslørte jeg enda et hull her.
1: Hva ditt romerske rike da?
2: Nei, fader, bare først skyte inn her at jeg blandet 9. april 8. mai.
1: Åja, og så tok jeg det ikke.
2: Nei, du tok det ikke, så der var vi ute begge to.
1: Like dårlig.
2: Sorry, Rune surret det til der. Nei, mitt romerske rike, hva kan det være? Det Mallorca? Jeg vil alltid tilbake til Mallorca. Høres utrolig kjedelig ut, men jeg tenker på det hver eneste dag. Men de teller det. Kanskje ikke det teller.
1: Nei, for jeg tenkte kanskje, eller når jeg stiller spørsmål, så tenker jeg mer sånn på et historisk tema. Eller,
2: jeg skjønner det, men jeg tror ikke jeg har det I meg. Jeg tror jeg får... Ikke enkel, kan det gå an å si det? Jeg har ikke, jeg orker ikke.
1: Eller for komplisert.
2: For komplisert!
1: At det for mange, du har så mange tanker, at det blir ikke en sånn hovedinteresse.
2: Nei, jeg vet det. Nei, jeg savner Mallorca, jeg alltid. Det kan jeg gå og tenke på hele tiden. Det min happy place når jeg skal gå og legge meg, for eksempel. Da tenker jeg at det deilig. Jeg føler ikke at det teller.
1: Det koselig.
2: Ja, det litt koselig.
1: Ja, fint da.
2: Jeg vet ikke helt.

0: 48 hunder. Det sang Bertine Zetlitz om.
1: Og nå har klokka blitt 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
2: Der vi skal høre at politiet i Troms slår alarm. For 15 personer er nå pågripne for organisert kriminalitet med koblinger til Sverige. På en presskonferanse for kort tid siden sa politiet at de ser at ungdom helt ned i 15-årsalderen i Tromsø involverer seg i grov narkotikakriminalitet, og at de samarbeider med svenske kriminelle nettverk. Politiet har også beslaglagt 6 kilo narkotika og omtaler det som en alvorlig utvikling. Når rettssaker etter drapet på Kampen i Oslo held frem i dag, skal blant annet den første vittnen på staden forklare seg. 18 år gamle George Wilms har et kjent straffskuld for drapet på miljøarbeideren Tamima Nibras-Juhar i barnevernsbostaden der han selv bodde. I går fortalte den tiltalte hvordan han lot seg inspirere av Adolf Hitler og høyre ekstreme terrorister, og med hvordan han planla drapet på Juhar. Det sier reporter i retten Silvan Mambari.
3: I dag skal man grave litt mer i selve kvelden og natten og drapshandlingen. Vi inn på retten skal både det første politipatruljen som pågrep han vitne, i tillegg skal også rettsmedisinere og krimteknikere som har vært på åstedet og som har undersøkt Tamima i etterkant vitne, og fortelle egentlig litt om den brutaliteten som har skjedd den natta. Fordi Tamima ble utsatt for 69 knivstikk og skåreskader, noe som viser hvor alvorlig og hvor brutalt man ser på denne rettssaken.
2: Norsk politikk nå for forhandlingsklimaet mellom de rød-grønne partiene virker ikke å være det aller beste når de nå prøver å bli enige om et revidert nasjonalbudsjett. Det er spesielt klimapolitikken det er stor uenighet om. Både SV og MDG mener Arbeiderpartiet ikke legger nok penger på bordet for å kutte i klimautslippet. Det forteller NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
4: Det er ikke tvil om at den avstanden som var stor i desember har blitt større i løpet av det første halvåret i år, og det påvirker selvfølgelig hvordan forhandlerne går til disse møtene, med utgangspunkt i at SV og MDG krever en enda grønnere politikk, beviselige klimakutt, mens for Arbeiderpartiet så er det vanskelig å gå med på en del klimatiltak, for eksempel når det kommer til oljeindustrien.
2: Og til slutt skal det handle om disse.

0: For Sølvguttene får Anders Jahres kulturpris for 2026. Prisen som blir gitt til koret som ble stiftet i 1940 Norges største kulturpris. Sølvguttene får prisen fordi koret gjennom flere generasjoner har hatt en helt særegen plass i norsk kulturliv. Og det godt at vi kan høre på dette når det straks skal handle om noe ganske heslig i min time.
1: Ja, vi må snakke litt om edderkoppa, fordi det kan hende at Sean Henrik Mathieson her har en skikkelig svær en i hagen sin. Vi skal snakke med en biolog som kjenner sine edderkoppa.
2: Jeg er så takknemlig, Silje, for at du ville rydde opp i det greiene der. Ja. For du lovte meg det i går, og nå gjennomfører du.
1: Yes.
2: Ja, tusen takk.
1: Bare hyggelig.

0: The End of Innocence inn i timen med Sean Henrik Matheson og Silje Nordnes, og vi må ønske velkommen tilbake etter en liten pause med nyheter. Vi har jo snakket en del om historie i dag, og i sted før nyheterne snakket vi om det at kvinner og menn innimellom er interessert i forskjellige ting, og at akkurat den der veldig spissformulerte krigshistorieinteressen er typisk menn. Men Kristin, hun har sendt oss et innspill i appen NRK Radio. Historie får man inn gjennom mange typer av litteratur, også litteratur som damer er interessert i. Jeg følte at jeg fikk repetert masse historie da jeg leste Jon Michelets sine bøker, spesielt serien om skogsmatrosen, men også trilogien til Lars Mytting, som søsterklokkene. Poenget er vel egentlig å lese uansett, og det stiller vi oss jo bak.
1: 100%, ja. Bare kanskje ikke den nye fotballboka, bortsett fra den.
0: Nei, der peker du på noe. Vi må snakke litt om kunstig intelligens. Et tema som det er jo en ny teknologi som har kommet. Her skal maskinene hjelpe oss med å tenke.
1: Ja.
0: Og det går ikke alltid like bra. Det er en bok som har kommet ut fra Cappelen Damm, som handler om Lise Klaveness og FIFA. Lise versus Gianni, kampen om fotballens fremtid, heter den, skrevet av Nils Røyne. Og nå kan vi jo lese på NRK.no her. Det er en anmeldelse, den fikk rett og slett treningkast 1.
1: Ja.
0: Og det pekes på her er at språket generelt ikke er noe særlig bra, at det er en rekke sitater som ledere, trenere og så videre skal ha sagt, som blir gjengitt i boka, men så finnes det ikke noen måte å verifisere at de her sitatene er ekte. For det er heller ikke noe kildeliste. Så da er det jo noen som lurer på om rett og slett de her sitatene er funnet på.
1: Ja.
0: Og så er jo spørsmålet, hvem er det som har funnet på? Er det kan man spekulere, er det kunstig intelligens som har blitt brukt? Og det tyder vel på det, i hvert fall når det her sitatet er med i boka. Her står det, selvfølgelig, her får du teksten om kunstgressbaner og ballbinger i Norge, skrevet i samme litterære og drøftende stil som resten av prosjektet ditt. Og det er jo rett og slett språkmodellen sin formulering,
1: ja, ja.
0: Som er med der da.
1: Ja, men det er jo et møkkaarbeid, unnskyld meg, her har det vært slapp.
0: Aha, det ord, sånn.
1: Ja, nei, men det
0: er ikke, nå er jo hverken Cappelen Damm eller forfatteren her til å forsvare seg selv.
1: Nei, de er ikke det. Tilsvarsretten er viktig.
0: Blant de har seriøse, tilsvar her på NRKN og Cappelen Damm.
1: Ja, de har det. Mm. Blant seriøse journalister, og så kan man jo tenke hvor seriøs jeg er, så jeg sier rett ut, det er et møkkaarbeid. Og det innrømmer jo forlaget selv nå, basically, ja. Her. Og ikke bare forfatter som har brukt KI, som jeg tror jeg er helt vanlig, og det er ikke noe stress med det. Du må bare brukere riktig, og så er jo et helt forlag med redaktører og alt mulig som ikke har fulgt med i timen her og gir ut den boka der, men det har jo vært et litt røft døgn for KI generelt, fordi jeg vet ikke, alle som så fotballkampen på TV2 i går da Astrid S skulle synge nasjonalsangen, hun gjorde ikke en eneste feil, bare som det jeg har sagt, hun synger jo med
0: det
1: den,
0: var hennes stemme,
1: ja,
0: det var ikke en robot
1: overhovedet ikke, og den vakreste stemmen, men TV2 benytter seg åpenbart av KI-roboter når de skal oversette. Så der hun da, der man sier elsker, elsker det og tenker, som er en nydelig linje i Ja, vi elsker, så oversatte roboten det til elsker, elsker deg, deg, for faen. Vi kan jo høre, jeg har liggende selvfølgelig, hvor ble han til barn? Blir altså elsker, elsker deg, deg, for faen.
0: Hvordan har de fått til det?
1: Nei, det vet ikke.
0: Og så et eller annet, man skulle tro at teksten på Norges nasjonalsang, inni språkmodellen, i den kunstlige intelligensen, at den ligger der.
1: Ja,
0: du vet jo teksten til Norges nasjonalsang.
1: Jeg er helt enig, det er godt tenkt, Silje.
0: Det er veldig rart.
1: Ja, for den leter jo rundt på nett for å finne ting, liksom.
0: Men ja, hvor har den tatt det fra?
1: Jeg
0: lurer på, er den litt sånn at den gjør det med vilje? For å tulle med oss, liksom.
1: Ja, det kan gå til henne, men jeg liker at du gir en positiv spin på det her nå. Ja, men jeg har min egen positiv spin. Jeg har jobbet veldig mange år i P2, i Kulturradion, og jeg tenkte her, altså, hvis vi ser på det, altså disse ordene isolert sett,
0: ja.
1: Elsker, elsker deg, deg. For faen, kunne det vært et lite dikt, et postmoderne dikt her, altså det repeteres jo som vi merker, det litt fragmentert, forventningene brytes og alt det der, språket ødelagt på et vis, elsker, elsker deg, det jo en rytme der,
0: ja, det jo det.
1: Et ekko,
0: en slags slam poesi.
1: Ja, stopp. Drønne kjærlighetserklæring, emosjonelt utbrudd, banning, høykultur, der er vakkert kjærlighet, lavkultur, banning, banalt, brutalt, samtidig kontraster. Jeg ser på dette her som et postmoderne dikt, og kanskje det var det KI ville gi oss. Jeg vet ikke hva du tenker, Silje.
0: Det diskuteres jo veldig mye om de her, den kunstige intelligensen har bevissthet, ja. Og her kan det jo tyde på at hvertfall den som TV2 har brukt er litt rampatt og kanskje litt poetisk.
1: Jeg velger det.
0: Ja.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Simply the best, eller the best fra Alex Gray her I Nitimen, hvor våres reporter Øyvind, han ute på gata og har funnet en dame som heter Lisbeth fra Narvik.
1: Ja, det har jeg. Det har fulgt godt med, Silje. Veldig bra. Og nå fikk jeg vite at jeg ikke var født under Lillehammer av Lisbeth. Det var veldig hyggelig av deg.
2: Jo, bare hyggelig.
1: Og jeg som har tatt på meg 40-års kostymen mitt, denne her boblejakka, blå boblejakka som alle menn I 40-årene går med, og likevel så fikk jeg 38. Nei, tusen hjertelig takk skal du ha, Lisbeth. Nei, da står vi og henger litt på. Du, vi skal snakke om et litt forskjellige ting, for at du jo en åpen, fri narviking, altså jobber på sykehuset. Hvor lenge har du jobbet oppe på Narvik sykehus?
2: 28 år.
1: 28 år, hvordan har reisen vært?
2: Ja, både og, spennende.
1: Og så har det vært vaske, hva har du gjort for noe?
2: Nei, jeg jobber på tøyforsyninger på sykehuset I Narvik.
1: Og hva man gjør på tøyforsyninger?
2: Vi server tøy til hele huset.
1: Hvor mye tøy det snakk om?
2: Ja, det noen tonn I løpet av året. Og...
1: Hva slags farger? Det hvitt sykehustøy, eller det?
2: Alt.
1: Alt, ja. Ja, for det her tøy som alle på sykehuset kan bruke.
2: Bruke, ja da.
1: Og det
2: ja,
1: må være enorme, men store mengder.
2: Ja da, det det. Ja. Det store mengder tøy som går. Ja.
1: Har du trives til jobben I disse 28 årene?
2: Ja da, jeg gjør det. Jeg har ikke vært her I 28 hvis jeg ikke hadde gjort det, så...
1: Nei. Lisbeth, vi skal ta et tema som for jeg jo litt glad som allmennkringkaster når man kan prate om litt ulike typer ting, og det jo noen som ikke møter mamman eller pappaen sin før I voksen alder. Mm. Og du møtte ikke pappaen din før I voksen alder. Kan jeg stille spørsmålet hvorfor du ikke gjorde det?
2: Det var ikke noe relasjon med min mor og min far da, når jeg ble født av det, så... Så jeg har selv oppsøkt han I voksen alder.
1: Hvordan var det da I barndommen? Snakket mamma om det? Pappa, hvem var pappa for deg? Jeg bare synes det litt interessant, for det jo ikke nødvendigvis sånn at vi alle sammen har de nærmeste relasjonene da vi barn. Noen ganger så tenker vi ting selvfølgelig, men det jo ikke det.
2: Ja, nei da, men jeg vokste opp hos min tante og onkel til min mamma, så...
1: Ja, så du vokste jo ikke opp med mamma heller,
2: nei? Nei, da gjorde jeg ikke det, men hun bodde ikke langt unna meg, så jeg har kontakt med henne opp igjen av årene, så ikke noe problem der, så...
1: Nei. Og hvordan snakket tante og onkel om den situasjonen, da?
2: Det var ikke så mye snakk om, men jeg har tidlig visst av det, at jeg hadde en far som ikke var der. Sånn, det har jeg.
1: Og hva fikk du vite om han?
2: Ingenting, egentlig. Jeg visste ikke noe om han. För att jag tog kontakt med honom själv.
1: Men hvordan det då I vuxen ålder? Vad det som gör att du tar kontakt och hvordan det?
2: Nej, jag har beständigt hade I mig att alla har rätt att veta upphavet sitt. Det har jag.
1: Och hvordan fant du ut var han var och vem han var och
2: jag hade funnit några papper på vad han hette. Och så tog jag kontakt med statistisk centralbyrå I den tiden. Det här var ju på 80-talet då. Sendte brev til dem og spurte etter adressen hans. Og da fikk jeg adressen
1: og så,
2: her I Oslo.
1: Og så?
2: Jo, og så gikk det litt av stund, og så begynte jeg å undersøke for å finne telefonnummer. Og så ringte jeg det telefonnummeret, og så visste det seg at han bodde på et hybelhus I Marskveien I Oslo. Og I den, hun som tok telefon der, det visste seg at hun hadde gått på skolelam I Narvik, på Ankenes.
1: Hun som tok telefonen hjemme hos ham?
2: Ja, på hybelhuset.
1: Og på hybelhuset, tilfeldigvis?
2: Ja, det var helt tilfeldig. Jeg visste ikke at hun jobbet der heller, så det var det.
1: For en livets tilfeldighet. Og ja, så fikk du avtalt at du skulle komme og besøke ham?
2: Nei, ikke avtalt da, det gjorde jeg ikke. Jeg kom egentlig på en overraskende besøk til ham noen år etterpå, et par-tre år etterpå.
1: Hvor gammel var du da, Lisbeth?
2: Jeg var 25.
1: 25 år, hvordan var det? Ja. Og da dra til Markeveien?
2: Ja da, det var... Jeg tror aldri jeg har vært så nervøs I mitt liv, så jeg stod utenfor og banket på døra, og han kom og jeg bare spurte om han visste hvem jeg var. Ja, det gjorde han. Han skjønte jo det, for han visste jo om meg da. Men, så, ja.
1: For et øyeblikk. Du står der som 25-åring og vet du hvem jeg Ja, det... Ja. Og hva slags dialekt hadde han da?
2: Nei, han pratet jo Oslo-dialekt med en litt sånn slang, så han jo fra Svelvika også, så Hokstuen har han vokst opp I, og... Ja.
1: Og hvordan da gikk det videre?
2: Nei, jeg hadde kontakt med han opp I årene etterpå det.
1: Men da, etter at dere står der sammen for første gang, tar dere... Inviterer...
2: Han har en liten datter med meg, og min daværende samboer, så... far til mine barn, så ja, nei, det var spennende.
1: Ble det prat da, kaffe da?
2: Ja da, vi tok han med oss, og siden han har vært sjømann, så får vi på Bygdøy Sjøfartsmuseum og kikket, og vi hadde da vogn oppe på Ekeberg, så vi for opp dit etterpå, for litt rundt omkring og sånn. Så.
1: Og da får jo du også en helt ny familie, for fars familie også, da blir jo, ja. Nøster jo opp alt sammen.
2: Ja da, det er sant. Han hadde jo ikke noe sånn nærmere familie, og jeg er en av hans eneste datter også, da, så...
1: Og du er det også. Ja. Men du, hva har det gjort med deg, det å få nøstet opp og blitt kjent?
2: Ja, det har mye å si. Det er å få vite sitt opphav. Det har alt å si.
1: Ja, hva er det alt? Hva betyr det?
2: Ja, en ro egentlig. Å vite hvor du kommer fra. Men før jeg fikk kontakt med han, og uansett hvor jeg var, tror jo det er faren min, tror om det er faren min, eller... Så, nei, det er noe med det der, og... Så jeg sier, alle har rett og vidt opphavet sitt, og det synes jeg de skal få gjøre også, så ja.
1: Jeg synes det er interessant, ja. Altså, det er interessant å høre den der, for at det er ting vi tar som en selvfølge, altså, vi er så forskjellige, alle våre historier uansett. Så nå er det jo du på vei opp til Torshov for gamle minner, og bare ta inn...
2: Ja, jeg skal se der oppe, ja. Tenkte det. Bare gå i gata der oppe, og rundt omkring og se om jeg finner folk som kjente han da, og så ja, jeg synes det er trivelig å... Ja,
1: og det er jo også litt sånn, da passet du godt at du møtte meg også tilfeldig, for nå skal du opp og snakke med tilfeldige mennesker, og kjente du han og går rundt og kjenner på
2: deg. Ja. Jeg er ikke redd for det, så... Jo, tusen takk for det, så... Ja.
1: Takk for praten.
2: Jo, bare hyggelig. Ha en fin dag.
1: Hils stort sammen.
0: Alle har en historie, bruker man jo å si, og det er jo det her et veldig godt bevis på denne praten Øyvind hadde med Lisbeth. Det var skikkelig fint.
3: Ja, enig.

0: En podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Nå skal vi aller først si at det var Jesse J og B.O.B. som sang Price Tag, og så lurer vi på om vi har Anne på tråden. Hører du oss, Anne?
1: Nei.
0: Nei, gjør ikke det, altså. Vi har litt grann problem med
2: å... Jeg hører fortsatt det ingenting.
1: Nei. Jo, vi hører jo, vi hører hun, men hun hører ikke oss.
0: Ja, hører ikke oss, ok.
1: Ok, det her er altså da Anne Sverdrup Tygeson, biolog og forfatter, som vi skal ta en prat med. Vi må bare få orden på teknikken.
0: Ja, vi gjør det, ja. Og så spiller vi litt musikk, og så skal vi få svaret på om en edderkopp i Norge virkelig kan spinne en tråd som er som en... som lagt av stål, rett og slett. Stål, ståltråd.
1: Ståltråd, ja, ok, jeg er litt usikker på det, men...

0: Hedda, Just By Looking i Nitimen, hvor vi nå skal inn i edderkoppenes verden. For at i går, Sean, kunne du fortelle at du har ryddet i et drivhus i hagen din, og der kom du over en tråd spunnet av edderkopp som du mener var som en ståltråd.
1: Det var som en ståltråd. Jeg måtte nesten, jeg gikk nesten i bakken, du vet når du får noe i ansiktet, og så blir du slått sånn tilbake sant? Der.
0: Ja, og nå skal vi, vi har fått med oss Anne Sverdrup Tygeson, biolog og forfatter, og du har jo skrevet om skogen og insektene sine hemmeligheter for både voksne og barn, Anne, og nå ringer vi deg for å lære mer om edderkoppene sine tråd, og få svar da om det Sean har sett i drivhuset sitt kan bety at han har en gigantisk edderkopp i hagen, like stor som en hund, ja, som han påstod i går.
1: En schnauzer sammenlignet med.
0: Men, men Anne, altså, aller først, en edderkopp er ikke et insekt, hva, men hva er det da?
2: Den er et edderkoppdyr, en arachnide, oppkalt etter den greske gudinnen Arachne, som utfordret selveste Athene og sa hun var flinkere enn henne til å spinne, og som straff ble hun da omskapt til en edderkopp.
0: Oi! Men du, så de her trådene da, i spindelvevene til edderkoppene, hvor tjukk kan de bli?
2: Nei, altså den kan jo legge mange tråder sammen, ikke sant? Og, ja, og edderkoppspinn er jo ekstremt fascinerende. Den kan lage masse forskjellige tråder, avhengig av hva den skal bruke dem til. Den kan lage sånne kjempesterke, tjukke tråder hvis den skal liksom feste seg til noe. Altså feste nettet for eksempel, disse, disse lange trådene. Noen ganger kan den jo spinne nett over en hel elv, ikke sant? Og så har den tynnere tråder til selve selve nettet, som noen ganger er sånn sirkel rundt, og andre ganger bare er en rotete matte, eller en trakt, eller mye forskjellig. Og så kan den spille kjempemyk silke som den pakker inn barna sine i en liten sånn eggkokong.
1: Barna du snakker om, det, som om dette hyggelige, små, pusete dyr.
0: Men så er det noen av trådene som har lim på seg, og andre ikke.
2: Ja, og det er jo fordi at med lim er det jo ekstra lett at andre dyr kan sette seg fast i nettet. Men edderkoppen selv har jo ikke lyst til å bli sittende fast i sitt eget nett. Det er liksom stor tabbe hvis du er en edderkopp.
0: Men jeg lurer på, inni edderkoppen sin kropp, eller er det liksom helt uendelig hvor mye sånn nett den kan spinne? De er jo så små.
2: Ja, men det er kjempestilig, fordi edderkoppsilken er jo flytende inni rumpa på edderkoppen. Og så har den sånne spinnkjertler, og der tyter den flytende silken ut, og så bruker den noen av de åtte beina sine til å hale ut lange tråder som da stivner i det de kommer i kontakt med luft. Og den er proteinbasert, og mange edderkopper, for eksempel disse store julspinnerne, de som lager de klassiske Halloween-style edderkoppnettene, de resirkulerer nettet en gang i døgnet. De spiser det opp til frokost, og så spinner de et nytt før kvelden kommer.
0: Altså, det er gjenvinning.
1: Det er helt nydelig. Men du sa en ting der som jeg beit meg merke i, Anne, at de legger på lim, og så må de ikke bli fanget av sitt eget lim. Kan det skje? Altså, som du sa, for en tabbe?
2: Ja, for en tabbe. Altså, det har jo sikkert skjedd,
1: ja, det
2: men, men jeg tenker, det er jo også sånn at de vet jo hvilke tråder de skal gå på, ja. Og de lister seg på tå, så de ikke skal bli sittende fast.
0: Okay. Men vi diskuterte jo i går, Anne, altså at vi kunne jo ikke så mye om det her, da. Vi lurte på om den er veldig tjukk. Tråden til i Sean sitt drivhus kunne indikere at edderkoppen som har laget den er veldig, veldig, veldig stor. Men det er ikke noen korrelasjon der nødvendigvis.
2: Nei, delvis. Men altså, mange av de edderkoppene som er innomhus er jo relativt store. Altså husedderkopp og kjelleredderkopp er ganske store og raske til dels edderkopper. Og de spinner jo mer sånn traktformede nett, så ikke sånn klassisk pent sånn sirkelgreie. Mm. Så jeg tipper jo at det her er en sånn forankringstråd av noe slag.
1: Ja.
2: Og så kan jo edderkopper også spinne sånne kjempetynne, veldig lange tråder som de bruker når de skal fly.
1: Ja.
2: Som de slipper ut i rumpa og ut i luften, og så venter de til vinden har tatt tak, og da slipper de taket.
1: Ja, det har jeg.
2: Og så,
1: jeg lagt merke til. Jeg har fått et litt roligere forhold til edderkopper etter at jeg flyttet i hus, og du nevnte disse kjellerederkoppene, Anne, som kan bli altså så gigantiske. Jeg tok bildet av en som jeg viste deg akkurat, Silje. Den hadde et, jeg håper å si, ikke vingespenn, men beinspenn på 10 centimeter. Det, altså, det det største beistet jeg har sett i Norge i hele mitt liv. Jeg vet ikke, hvor kan de bli større enn det, eller har vi maksa det der omtrent?
2: Nei, det høres da veldig svært ut. Da tror jeg du må ha klemt den flat som en pannekake først, for
1: jo,
2: å måle.
1: Jo, da, den ligger, den var død nemlig, så den lå flat, men... Nei, vent da, jeg skal, nå overdriver jeg litt.
0: 8 centimeter.
1: 8 centimeter, men ja, allikevel ja. Altså. Det var jo helt sykehus, jeg sitter og ser på bildet her nå.
0: Men i hvert fall ikke like stor som
1: en... Det meste er bare bein.
0: Ja. Ikke like stor som en schnauzer. Så nå kan du puste lettet ut sånn at det som har skjedd i drivhuset ditt er helt innenfor normalen.
1: Ja, det er godt.
2: Ja. Og de er jo ikke farlige, ingen norske edderkopper er farlige. Ikke sant? Det er jo så greit å si. Og de er kjempeviktige i økosystemet. De spiser jo en tilsvarende mengde insekter hvert år, som det vi mennesker hiver inn på av kjøtt.
0: Ja.
2: Bare for å gi deg en sånn idé om hvor mye de spiser. Det er jo edderkopper i sum.
1: Helt vanvittig.
0: Men du, Anne, mens vi har det her, vi må jo takke for svarene om edderkopper, så må vi jo si, altså du har i dag, Anne, din skjønnlitterære debut, altså Eremittsommer, kommer ut i butikkene i dag. Gratulerer så mye. Hvordan føles det?
2: Jo, tusen takk. Det er kjempespennende, rart, noe man har jobbet med lenge, som liksom skal ut til folket og til leserne. Så det er jo, ja, nei, det er kjempespennende hva folk som leser vil tenke.
0: Og det handler jo om

0: Ja, jeg ble litt roligere. Tusen takk, Anne.
1: Ja, veldig bra. Nydelig. Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

0: Kajander var det her, sola skinn i nitimen med Sean Henrik Mathesson og Silje Nordnes og reporter Øyvind Bekkevold. Han treff fine folk ute på gata.
1: Ja, vi snakker om hva som gjevanes, eller vi sier, jeg forstod jo, det fint hardangeruttrykk, det ikke det, Eva?
2: Jo, da det, vet du, det masse som gjevanes i livet.
1: Ja, og jeg skjønte jo ikke hva du sa, men hva det som gjevanes?
2: Gjevanes i livet, det jo å få reise og få leve livet og være frisk og være med barn og familie.
1: Ja. Og det der å ta litt sånn ekstra sjanser, for jeg så at du var et stort spørsmålstegn når jeg tok deg med ut her. Vi tok hver vår rulletrapp ut, og jeg så fortsatt at du lurte fælt, men du var trygg og god og lugn, Eva, det merket jeg, men du lurte fælt på det. Så sa jeg, ja, men det litt for å teste, og noen ganger så sier jeg litt feil med vilje på radio, for da tester jeg hjernen min, nå begynner jeg med min egen psykologi her, sånn at jeg ikke skal bli nervøs og så videre. Men du kan sette deg på et fly for eksempel og reise for å teste deg selv.
2: Ja, i fjor så satte vi på et fly til Kenya alene, og så møtte jeg opp noen andre reiselivsfolk der nede. Jeg hadde ikke peiling på hva som møtte meg og om det i hele tatt var noe, men jeg må jo bare hoppe på noen sjanser her i livet.
1: Hvorfor det givende?
2: Fordi at en må utfordre seg litt og se litt hva livet bringer.
1: Og hva skjer inne i hodet da?
2: Jeg var egentlig like lugn som i rulletrappen her. Jeg var egentlig da.
1: For du en litt sånn artig kombinasjon, Eva, for du både veldig lugn og trygg og god hele tiden, samtidig som du har det der spennende, litt sånn kritiske spørsmålstegnet. Kontinuerlig er mannen din enig i det? Taksmannen på Gjøvik, han enig i dette?
2: Han ikke så lugn som meg når det gjelder sånne farlige ting. Han stilte litt mer spørsmål før jeg reiste til Afrika, men...

0: vi fant nå ut at dette her var trygt, så nå glemte jeg spørsmålet ditt, ja. Men...
1: Men hvis du kjenner dette på ryggen nå, så går det... Kjenner du at det går en edderkopter?
0: Nei, Dan, nå springer jeg. Nå er jeg ikke like lugn, for nei. Da edderkopper, da ikke noe særlig, nei.
1: Nei, for det du redd for.
0: Da begynner jeg å grine.
1: Det begynner å grine, ja, så det hender det at da må taksmannen fra Øvik ta edderkoppene.
0: Ja. Ja. Ja, eller ungene må faktisk drepe
1: og hvor gamle har... Ja, de må drepe dem, rett og slett.
0: Ja, de må drepe dem for å få det ut av syne, eller så greier jeg ikke å puste.
1: Nei, jeg blir litt redd jeg også. Der nede i Arendal, der jeg mye, så er de ganske store. Ellers har jeg ikke sett de der. Så jeg tror kanskje jeg må rope på Kjersten, hvis, for hun litt mer vant med dem. De store, det veldig stor forskjell på dem. Hvordan de på Gjøvik? De ikke så veldig store, jeg vet det, for jeg fra Lillehammer.
0: Ja, nei, altså på Gjøvik så de ikke så store, men jeg har jo reist masse i verden, og faktisk i Oslo og på, i Hardanger, der jeg fra, det større edderkopper enn jeg har møtt ute på min ferd i verden.
1: Og du, hvordan det å være på Gjøvik for en Hardanger person som Eva?
0: Jo, Gjøvik koselig, det det. Men nå det godt å komme seg en tur til storbyen.
1: Og hvordan det da? Du har bodd 12 år her, og nå du her for å lukte og ta inn. Vi hører trikken som viner, Pride-flaggene, de veier så flott i vinden. Og hvordan det da? Nå skal du bare ut og nyte og ta inn denne storbyen, du som Gjøvikenser for tiden, sammen med to barn og takstmann fra Gjøvik.
0: Nei, altså Oslo-viben, den helt fantastisk, så i og med at jeg har bodd her i 12 år og studert og jobbet og fått godt nettverk og bare kjent på pulsen, så må en inn til Oslo og bare nyte, gå rundt i gaten og sette seg på en utekafé i sola og bare, ja, ta inn alt som av atmosfæren her.
1: Ja, så deilig. Da skal du få lov til å gjøre det i det trillekoffertene ruller forbi. Solen titter også frem. Kos deg, Eva. Byen. Tigerstaden din, tigeren rett der nede.
0: Takk.
2: Tigerstaden din, ja, det ikke verst, Silje.
3: Nei.
2: Hvorfor ikke?
3: Det fint med positive folk ute på morgenen. Nei, formiddagen, sorry.

0: yourself. Justin Bieber der, fått hjelp av Ed Sheeran på den låten her, Love Yourself.
1: Ja, og det er jo litt viktig å ta med faktisk, fordi det ble jo da denne sangen kom, så var det veldig mange som tolka det som at det her var en veldig direkte beskjed fra Justin Bieber til sin ekskjæreste Selena Gomez. Og der han blant annet sier sånn, mora mi likte deg ikke. Det er veldig hardt.
0: Ja, det er jo.
1: Men så er det klart at når man da etter hvert får vite at det er Ed Sheeran som har skrevet sangen, så blir det ikke så dypt kanskje, eller, hvis du skjønner.
0: Jeg skjønner veldig
1: godt. Jeg synes det var litt godt, og at ikke det var, at ikke det er sånn at Justin Bieber søng det til eksen sin, sånn at hele verden ser det. Mora mi likte deg ikke.
0: Nei, det er
1: det er så hardt det.
0: Ja, det er veldig hardt, men jeg liker veldig godt at du har dyptgående kunnskap og innsikt i den låta her.
1: Du skulle bare visst min Justin Bieber-kunnskap.
0: Du, det er noen som sier her at disse utrolige skapningene, altså edderkopper, må vi ikke drepe, og det gjør vi selvsagt ikke. Selv om jeg ikke liker edderkopper, så dreper jeg dem aldri.
1: Nei, de er viktige i kretsløpet, som vi har lært i dag.
0: Senderen er eldstemann, så plukker han opp dem med bare hendene, så det er full kontroll. Ingen dreping av edderkopper.
1: Godt.

0: Lady Antebellum, eller Lady A, som de heter nå, med låta Just a Kiss.
1: Nå når klokka har blitt 11, og i nyheten nå, Hanna Kolås, så skal det handle om værfenomenet El Niño.
2: For det er 80% sjanse for at det vil slå til i sommer. Det viser en fersk oppdatering fra Verdens meteorologiorganisasjon som advarer om at det vil føre til høyere snitttemperaturer over nesten hele kloden. El Niño kan føre til forverret tørke og kraftig regn, i tillegg til å øke risikoen for hetebølger, både på land og i havet. Den forrige El Niño-perioden for 2 år siden førte til globale rekordtemperaturer. I London i dag startet rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som tiltalt for å planlagt et drap i England. Mannen sier han ikke planla drap, men innrømmer å ha hatt 2 skytevåpen på et hotell da han ble pågripen. Han risikerer opp til 45 år i britisk fengsel. 17-åringen som i går ble dømt til forvaring i Norge skal ha rekruttert 19-åringen til å utføre vold i Storbritannia. EU vil sende folk med endelig avslag på asylsøknadene ut av EU. De nye reglene legger opp til den strengeste migrasjonspolitikken i EUs historie, sier korrespondent Anders Børingbo.
3: Det er jo et EU som vi ser nå, som er mye strengere, både å kaste ut mennesker og la folk i nød komme inn. Det man ble enige om i går gjelder jo spesielt returer av folk med avslag. De skal sendes til retursenteret i et land, et eller annet sted som man gjør en avtale med. Og de som er tilhengere av dette sier at hovedgrunnen er at bare 28% av de med avslag i dag reiser ut av EU, og at dette kan man ikke ha, og mange av disse reiser rundt i Schengen-land uten nok kontroll, mener man, og det er dette man vil da ha slutt på.
2: Og Norge vil trolig også følge de nye reglene, siden vi er medlem av Schengen. Så skal vi høre at Taiwan vil ta i bruk robotvakthunder. I dag presenterte det taiwanske militæret sitt fremste institutt for våpenutvikling 3 robotvakthunder, som en dag kan bli brukt på Taiwans øyer i det omstridte Sør-Kina-havet. Ifølge Reuters er disse utstyrt med teknologi for blant annet overvåking og våpenkapasitet. Taiwan har modernisert militæret de siste årene for å bedre kunne avskrekke Kina som legger krav på landets territorium. Til slutt, i dag blir forbrukere bedt om å gi terningkast på omtrent alt av varer eller tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker i butikken eller har vært på legebesøk, så er meningen din eller et terningkast ønsket. Det er Forbrukerrådet kritiske til.
4: Jeg synes det er litt maset, egentlig.
5: Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
6: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
5: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor i markedsføring Magne Suppellen.
7: Ofte blir vi også spurt om mer detaljerte ting, og der viser jo forskning at de vurderingene vi får der er ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og de gir ofte et skjevt bilde.
2: Reportet her var Rosa Irene Villalobos, og det var denne timens nyheter, hva terningkast gir landsmøtet.
8: Oi. Skal vi si terningkast 6?
2: Nå er dere sånn for positive.
8: Hva du vil si selv da, Hanna?
2: Nei, 7 kanskje.

0: Ja, kjære landsmøte. På dagen da noen feirer den grilla kyllingen, andre har gått hjem tidlig fra jobbdagen I dag, mens atter andre igjen forbereder kanskje den europeiske sykkeldagen som I morgen.
1: Endelig
0: sykkeldagen! Mulig litt stemning for det her. Jeg vet ikke hvem vi vil treffe her I studio. Programleder Sven Biskor Sunne altså til stede. Også programleder Torfinn Borkhus.
2: Hallo.
0: Produsent Eli Bergman har stålkontroll som alltid, der hun sitter klar med kaffen I lamme reporter Mai Reppen. Og hun Mai, dere. Hun har jo kontroll på hverdagklubben, og kommer med oppdatering på både det ene og det andre fra det universet etter hvert I dagens møte. Jeg heter Elin Andal Herseth, og vi skal nå også innom Bian I Notre Dame, topp tre I India. Har dere noen følelse hva det kan være?
2: Det nok indisk musikk da, håper
0: jeg. Ja, jeg håper jo at
2: det meg veldig til.
0: Ja, at det liksom folkeinspirert, ja. Ja. Torfinn skal ut med båten. Jeg tror kanskje dere skal få til å kose dere de neste par timer med oss her I NRK P1. Vil du være med på moro, så når du oss I appen som heter NRK Radio, finn landsmøte på direkte, og velg oss en melding, eller kanskje finn en avstemming. Det vel ikke umulig det heller. Mm-hmm. La meg bare få lov å si velkommen til tirsdagsmøte.
2: Ja, bra.
0: Det kom den første. Det var det første gang.

0: Justin Timberlake var det Not a Bad Thing.
1: Neida, litt fiffig fakta om denne sangen. Det ja. Er Justin Timberlakes lengste sang.
0: Ah.
1: Fordi den var en såkalt hidden track, altså en gjemt spor som begynner med masse stillhet, for den kommer helt til slutt. Og det er jo noe for den yngre generasjonen å lære om, hidden tracks. De er
0: vel, skjulte spor.
1: De er på vei ut, vil jeg tro.
0: Ja,
1: for nå gir jo folk bare ut.
0: Ja, de gir jo bare ut noen få låter i slengen.
1: I gamle dager, lille venn, da hadde man noe som heter hidden tracks. De lå sist på vinylplatene.
0: Men det er jo blitt inn igjen med kassett.
1: Er det blitt inn igjen med en kassett?
0: Ja,
1: se der, kanskje Hidden Track er på vei tilbake. Kjære møte, det er en kjempestor dag i dag.
0: Oi.
1: Det er jubileum, og hva slags jubileum spør deg kanskje? Er det ett år siden du ble nominert som Norges mest sexy mann i dag?
2: Ja,
1: er det ett år siden? Nei, det er ikke det. Er det to år siden i dag at du vant prisen for Norges beste sportspodcast med den nå nedlagte podcasten Heia Fotball? Er det to år siden i dag? Nei. Det er bare halvannen år siden. Men jeg fikk prisen etter at vi hadde fått beskjed om at vi skulle legges ned, da. Så det er jo noe. Hva slags jubileum er det da? Er det 20 år siden du begynte å jobbe i NRK? Nei, det er ikke før 26. juni.
0: Da
1: har jeg jobbet 20 år i NRK. Har du bursdag i dag? Er det sånn jubileum? Nei. Det er ikke før om 9 dager.
0: Okay.
1: Og jeg trenger ikke gave eller noe oppmerksomhet om den dagen.
0: Nei, det er notert.
1: 9 dager til 11. juni. Ikke noter det.
2: Nei.
1: Ingen oppmerksomhet om det, om lille med. Neida.
0: Glem det med en gang.
1: Jeg går bare videre. Nei, i dag er det et helt annet, meget spesielt jubileum. I dag, mine damer og herrer, så har jeg syklet 9000 kilometer på elsykkelen min.
2: Himmel!
1: Så det betyr her, sjokolade.
0: Oi, du har
1: vi skal feire med sjokolade. Send en smil rundt. 9000 kilometer har jeg syklet på elsyklen. For jeg har sånn tripteller som går fra du tok den ut av butikken.
2: Ja, oi, har du det, ja.
1: Og i dag, på vei opp Persauneveien, runder jeg 9000 kilometer.
0: Wow, det er altså...
1: Jeg holder på å stoppe bussen. Nei, kom og se, 9000 kilometer. En stor dag.
2: Wow.
1: Så dette feirer vi i dag. Nå er det ikke lenge til jeg kan fylle 300000 kilometer på bilen. Gamle...
0: Og det er såpass her.
1: Min gamle mørkeblå bayerske motorvogn. Har du noen jubileer der ute som du ønsker å feire, kjære delegat? Store eller små? Send det til oss i appen NRK Radio. Eller la være.
2: Ja.
1: Hvis dere er lei av spørreundersøkelse, ikke gå inn i appen, for der ligger det nå en spørreundersøkelse om spørreundersøkelse, på en måte. Hva står på din tripteller i dag, Torfinn Borkus?
2: Jeg har 2 dagers jubileum for shorts på jobb.
1: Hey. Oh, 2 dager! Hvordan føles det?
2: Hei, du må jo ha solbriller for å se på lenge. Men det føles bra, altså.
1: Deilig. Elin, hva feirer du i dag?
0: Akkurat i dag, jeg gleder meg til 16. desember.
1: Oi, ja. Da skjer det.
0: For da er det altså 40 år siden jeg ble tatt opp som aspirant i Bodø Folkeskoles aspirant musikkorps.
1: Nei! Gratulerer, Elin!
0: Tenk det, 4-10 år.
1: Fantastisk.
0: Er det rart jeg snakker mye om det?
2: Nei, det blir
1: is.
2: Det hugget er fullt, og det er en kjeften over meg.
1: Det blir is i kantina da. Det er snart. Nå er det bare 6 måneder igjen.
0: Ja, sant.
1: Litt over 6 måneder.
0: Ja.
1: Nei, fantastisk. Og hvis du bare vil gratulere meg med bursdagen, som er om 9 dager, så er det lov å gjøre det.
0: På forhånd, ja.
1: Ja, men jeg sier vi ikke har noe føss om det.
2: Nei.
1: Det er fulle bursdag. Det er ikke noe å tenke på. Nei.
2: Var det 11. juni?
1: 11. juni.
2: Ja.
0: 1-1-0-6.
1: 83. Ja da. Nei, men ikke tenk på det. Ikke noe snakk om.
0: Nei, det er greit.
1: Bursdag, vet du.
2: Det er personnummer ditt.
1: Jeg er ikke så nøye for meg med bursdag.
2: Hva er de 5 siste?
1: Du, det er jeg begynner med.

0: Rebecca Bangfield var det med Untangling, og du fikk den her i landsmøtet på NRK P1.
1: En favoritt. Ja.
2: En Werner har sendt oss en melding.
1: Hei, Werner!
0: Okay.
2: I går hadde dere sending i opptak, skriver Werner. Dere spekulerte i hva som hadde skjedd for at den sendingen ble brukt, og kom frem til kursing i bruk av de nye lokalene til NRK. Men det hadde dere vel for ukesvis siden? Dere er vel godt i gang i de nye lokalene, skriver Werner.
0: Nei, nei. Mm, altså, vi har hatt kursing, men vi sender jo på Tyholt i dag.
2: Ja, men grunnen til at vi sette inn den sendingen i går, det var en blanding av ferie og fravær.
0: Ja.
2: Men greia at når Sven og jeg spilte inn det at oss forteller at det er høydepunktsending, da var ikke Sven klar over at den sendingen der, den skulle gå på et senere tidspunkt. Han trodde nemlig den skulle brukes den dagen oss hadde faktisk teknisk testsending. Så Sven sa det, og så sa jeg at det kan hende den bruker en annen gang, og den ble brukt en annen gang. Så i går var det litt andre omstendigheter.
0: Ja. Men vi er liksom til og fra, testet litt, litt tilbake på gamle Tyholt, og så plutselig ser vi nye.
3: Ja, vi er i den veldig spesielle situasjonen at vi har to hus.
2: Ja, egentlig.
0: Det er jo luksus da.
3: Det er råflott.
0: Jeg tester nå mens dere skal bli.
3: Ja.
0: Det er mistet jeg litt, tror jeg.
3: Jeg har litt tråd fortsatt.
0: Har du det?
3: Ja. Nei, det har mistet jeg tråd. Tror ikke det blir.
0: Nei.
3: Ja, nei. Ja, du ringer på nytt til noen andre da?
0: Nei, det er samme.
3: Samme, ja. Oi, det er noe. Spesielt at man...
4: Gi meg en te.
2: Te!
0: Te!
4: Gi meg en R.
3: R!
4: Gi meg en U.
3: U!
4: Gi meg en T.
3: D!
4: Gi meg en E.
3: E!
4: Hva blir det?
3: Trude! Ja, wow! Er det kreativitetsministeren vi har på tråden?
2: Var det du som skrev i meldingen nylig at hvis døk ringer til meg, skal du få høre tidenes trudebeskjed?
4: Ja,
2: ja, det var jo veldig rett.
0: Wow. Ja, Trude, hva du holder på med nå da?
4: Nei, jeg må bare flire. Jeg satt akkurat satt i en telefon, så var floks da at jeg var nettopp ferdig.
0: Ja.
4: Så det var... Nei, akkurat nå så... Venter jeg på godværet som kommer om, det var veldig fint i går da.
0: Ja.
4: Men i dag er det overskyet, litt sånn småregn i lufta, men allikevel ikke noe klag på, for vi vet at det kommer.
2: Ja.
3: Hvor er det du sitter og venter på godværet?
4: Ja, det er drømmen, og så bor jeg jo på drømmeplassen i den her leiligheten jeg leier, som er det fantastiske uteområdet. Og...
3: Nei, bor du i Mandal? Bor du i Mandal, så fantastisk!
4: Nei.
3: Nei,
4: jeg bor i vakre Brønnøysund.
3: Brønnøysund, ja. Ja, fantastisk. Er det noen helikopter å se i dag, da, i Brønnøysund?
4: Ja, jeg hører dem, ja. De høres godt.
3: De høres godt,
4: ja. De skal få være der, men de har en misjon dem også.
3: Ja, for er det utreiseplass for oljeplattformene som gjør det at helikopter kjører så aktivt hos dere?
4: Ja, riktig.
3: Riktig.
2: Ja, det var ikke klart.
4: Blant annet selvfølgelig. Vi har jo også den her store, hva vi kaller den her storhumla.
0: Ja, Sea Kingen, eller Sar Queen, eller hva den heter nå.
4: Ja.
3: Storhumla.
4: Ja, storhumla, ja.
0: Nye redningshelikopterne til forsvaret.
3: Kalles de for storhumla?
4: Ja, det er jo noen kaller det
3: også. Okay. Er det for at de er veldig store, eller har de humlelignende fargemønster?
4: Nei, det er noe vel helst for at hun bråker og vises.
3: Ok.
0: Jeg tror det, eller kanskje Hege Kristin, som de fleste kjenner som...
4: Ja, Hege.
0: Hege, ok.
4: Kristin, det er bare med.
0: Ja, det. Jeg skjønner. Ja, men du, det var veldig, veldig staselig måte å svare Trude-telefonen på, må jeg si. Vi har ikke vært med på Herop før.
2: Kan melding fra Paul nå. Tidenes Trude.
0: Ja, se det. Den må ta med deg, Hege. Du, kan du holde inn, så får hun Eli snakke med deg, produsenten vår, så vi er sikre på at vi får rett adresse og sånn.
4: Ja, det er helt i orden.
0: Ja, supert.
4: En fantastisk dag.
0: Du også.
3: Ha det.
4: Adjø.
3: Ha det.
5: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio. og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Det lille oss var det med plage her i landsmøtet.
1: Ja, vi snakker jo om, ja, hva er det vi snakker om i dag?
2: Det folk feirer,
1: ja,
2: har noen jubileum.
1: Vi snakker jo egentlig om turtellere.
0: Ja, det var der vi begynte.
1: Ja, for jeg har syklet 9000 kilometer på min elsykkel i dag.
2: Ja, veldig bra.
1: Og Jarle, han har kjørt 3,5 ganger rundt jorda i sin yrkessjåførkarriere, kan man melde. Så gratulerer med 3,5 ganger rundt jorda. Veldig, veldig bra. Jeg lurer, altså det er jo, de må gjerne bare komme med sånn helt faktiske tall her. Jeg regner med det er noen som har noen Strava challenges eller noen skritttellere gåans. Hva har dere? Gåans.
2: Challenges. Har noen som sa challenges, eller?
0: Ja, tror du nok det?
1: Ja, nå har jeg vært i en veldig lang... jeg får mye mail fra... fra vår gode venn i Sandnes, som kommer innom senere. Det er på grunn av at vi har begynt å samarbeide med Flipklipp for godt voksne.
0: Ja, ja, ja, det er det, som har skjedd. Jeg kan forstå at du blir litt påvirket.
1: Så er det Torje... Hva heter han?
2: Torje Gilje.
0: Torje Gilje.
2: Elisabeth, hun feirer i dag et slags jubileum, for det er nemlig hun har funnet fram malekosten for å flikke ferdig det som sto opp på et rum som har stått nesten ferdig i over et år.
0: Wow! Ære være, altså.
2: En liten stripe bak døra ble ikke målet da de bygde rummet, men i dag så får den farge hurra, skriver Elisabeth.
0: Den berømte, vi tar den senere.
2: Ja.
1: Får den fargen hurra, eller?
2: Ja, det er hurra.
1: Eller får den farge?
2: Den får farge. Punktum. Hurra.
1: Ja, fantastisk. Vet du noe fra hurra? Er sikkert den farge? Det skal jeg google nå.
0: Ja, gjør det du. Hei, landsmøte. Vi feirer 4 års bryllupsdag, det er altså 18. juni egentlig, med en tur til solfylte Sopot uten kidsa. Ligg nå på stranda, hør på dere og nyt en kald en herlig avkobling fra hverdagen hjemme. Ha en fin dag, meldingen kommer fra Tina. Veldig inspirert, fikk litt lyst på en stranddag her.
2: Liten tur til Polen.
0: Ja, det hadde ikke skadet i det hele
2: tatt. Anne og mannen henne har 24 års bryllupsdag den 8. juni og 48 års samboerskap.
0: Oi.
2: Gratulerer til oss, skriver han. Gratulerer!
0: Ja.
1: Gratulerer! Ja.
2: Og nå er de på tur hjem etter noen uker i bobilen.
0: Åh, det er drømmen.
2: I et flott nordlandsvær. Og flott nordlandsvær, hva er det?
0: Det er vel sikkert det forræderiske sola som alltid er der når du er hjemme på besøk og gjør at du, kanskje jeg skal flytte hjem likevel.
2: Den også trenger, blæste.
1: Den trenger du ikke flott vaksine for.
0: Nei, det har du helt rett.
1: Hurra er en populær, tradisjonell betegnelse på den klassiske fargekombinasjonen i den norske flagget. Hurra rød, hurra blå.
0: Nei, er det sant?
1: Jeg vet ikke om det er sant, men AI hevder det.
2: Jasså
0: okay.
2: Du.
0: Ok. Gjød, vi tar litt musikk her. Dette er Elinor sin Doshi. Dette var sangen som vann Samme Grand Prix i år.
1: Gratulerer. Gratulerer, det er jo et jubileum.
0: Ja, det.

0: Elinor var det med Dodosja her I landsmøtet på NRK P1. Dere, I 2018 så var det en forferdelig brand I Paris, som rett og slett slukte spirene på denne 850 år gamle Notre Dame-katedralen.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Hvem husker ikke de bildene?
2: Jeg så det!
0: Var du der?
2: Jeg kjørte ut fra Paris og så Notre Dame rauke den dagen.
3: Du tok meg jo en av de
2: hovedmistenkte.
3: Det jo helt utrolig, Abbas. Jeg stikker nå!
2: Jeg klarert, jeg ut av den saken for lengst.
0: Dette tok en litt annen vending enn.
3: Ja, da, det beklager ja. Vi.
0: Men altså, alt fra glassmosaik til ryvende trespir ble rammet I denne brannen, og noe vil faktisk aldri bli erstattet, selv om det bygde den opp igjen. Men I toppen av katedralen, så var det ikke bare han der ringeren I Notre Dame som oppholdt seg, men også 180 000 bia.
2: Oi!
0: Ja, det har alltid vært en drøm for pariserborn Nicolas Géant, eller noe sånt, og hus bian sine på det vakreste stedet I Paris, det leste jeg forleden. Han hevde nemlig at han alltid har ønsket å etablere bikuba på taket av verdens vakreste kirke. Og da han fikk lov til å sette bikubene der I 2012, så ble visjonen
3: hans. Er det sant? Hæ? I Mandal kirke?
0: Ja, det var den du synes, Agnes, ja. Ja, vi fortsatt I Paris. Han fikk satt opp disse bikubene der I 2012, og så det et historisk forhold mellom bia og kirka, sier han, fordi I lang tid så brukte man voks ifra bian til å lage lysene som var I kirka.
2: Ja.
0: Mm. Før strøm og sånne ting. Så derfor mente han at det var jo bare naturlig å etablere bikuba der. Mm. Og på dette tidspunktet brannen skjedde da, så ble det holdt mer enn 180 000 bia, som sagt, I disse høye spirene oppe I kirka. De var godt plassert opp der. Så hvordan gikk det med, da, med dem når det brann? Mm. Han Nicolas, han fikk ikke gå inn og sjekke hvordan det stod til med bia sine, før dagen etter at brannen var slukket. Men, da kom han med gode nyheter. Bian I Notre Dame lev fortsatt.
3: Ja.
0: Meldingen ble publisert I et Instagram-innlegg der han hyllet utholdenheten til de der bevinga honningprodusentene, og denne påstanden hans ble bekreftet takket være satellittbilder av katedralen sitt tak fredagen etter brann. Tjenestemenn kunne nemlig se utallige bia som yra rundt I bikubene sine, som om ingenting hadde skjedd.
2: Ja.
0: Mm. For heldigvis så nådde ikke brann de her tre bikubene som befant seg under det flammende infernoet I hovedspiret til Notre Dame. De klarte seg at til tross for de intense mengdene røyk, så har jo ikke bian lunga.
2: Nei.
0: Nei. Og dette gjorde at de kunne sove når røyken begynte å infiltrere bikubene deres. Og når jeg da begynte å tenke meg om, så har jeg jo sett at røyk en ganske sånn viktig del av birøkterutstyr,
2: ja,
0: av nettopp denne grunnen.
2: Ja, ja, ja. Da ble det rolig.
0: Ja, det akkurat det. Man bruker liksom den for å få den til å rosa ned, og jeg vet ikke om det for å få den til å sove, men I hvert fall, de blir jo mye roligere.
2: Ja.
0: Så de her 180 000 bian I Notre Dame, de overlevde storbrann I kirka I april dette året, fordi at de ble kanskje nesten bedøvda. Av. Og selvfølgelig det at brannen ikke tok dem da.
2: Slapp av med litt røyk, Bian.
0: Ja, ikke noe problem. God stemning.
3: Jeg hadde jo trodd at de stakk.
0: Nei, de gjorde nok ikke det. Men dere, når vi nå snakket om Notre Dame, så ble jeg litt inspirert. Og da har jeg litt lyst til å slenge på en nydelig melodi fra musikalen Notre Dame de Paris av Richard, altså skrives det Cocciante, jeg vet ikke hvordan man sier det. C-O-C-C-I-A-N-T-E. Mm-hmm. Så jeg stavet det, og tenker at det går bra. Selvfølgelig denne musikalen inspirert av Hugo-roman Ringeren I Notre Dame. Mm-hmm. Denne musikalen berømt for å ha solgt flest mulig billetter, flest billetter av alle verdens musikaler det første dagen, året den ble spilt, og det faktisk også registrert som en Guinness-rekord.
2: Okay.
0: Så jeg vil tro det mange som har hørt om det her. Og den sangen jeg tenkte vi skulle nyte nå, den heter Belle, synges av de tre herrene Quasimodo, erkediakon Frollo og kaptein Phoebus, som alle sammen de drømmer om ho, Esmeralda.
2: Mm-hmm.
0: Så litt fransk musikk. Jeg fant den her på plata Mega Chansons Française forleden, så nytt denne.

0: Vi fikk en melding fra Katrine nu mens musikken gikk. Takk for at dere spiller fransk musikk. Det høres litt som, ut som Garot. Helt korrekt, Katrine. Det var Patrick Fiori, Garot og Daniel Lavoie. Disse tre herrene som sang som han Quasimodo og ja, disse figurerne fra Ringen i Notre Dame til verden da. Belle het låta.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
2: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
4: I want to go out and watch these great athletes.
1: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio. Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Det var nummer en i India akkurat nå. Banjar med Bairan fikk vi her i landsmøtet.
1: Melding fra Espen. Har dere glemt å bla over kalenderen? Det må da være junireppen som er i studio. Takk, Espen. Det er bare å fortsette å sende inn slik kvalitet.
2: Ja, Paul har sendt oss den meldingen her. Det er fra Facebook, og det er oppslagstavla i Hammerfest akkurat nå. Hei, Smilfjes. Har funnet et gebiss på Sport 1 i morges. Om noen savner det, ligger det hos oss. Hvis du savner gebisset ditt i Hammerfest, det ligger på Sport 1.
0: Det var jo ekte melding det.
2: Ja, det var ekte melding, kom i vår inbox.
0: Ja, Johan Arild forteller litt om bia. Vi er mange birøktere som bruker vann i stedet for røyk, da røyk skal være skadelig. Det var jo disse biene i Notre Dame som overlevde til tross for brann der. Men de lærde strides her også. Uansett, lettere å dusje enn å røyke.
1: Altså, jeg lurer på hvor vanlig det er å glemme gebisset på Sport 1.
2: Ja, for at det lurer jeg på. Når er det du må ta ut gebisset for det? Kanskje du skulle teste en snorkel? Kan det være noe slik, for eksempel?
1: Ja, kanskje det.
2: Ja, men du tester ikke snorkelen inn i munnen. Ja, kan jeg bare nøse det ut, ja.
1: Har funnet et gebiss på Sport 1 i morgen som noen sammen ligger hos oss. Altså, dette må vi jo få nøsta opp i.
2: Ja.
1: Det må jo noen gå rundt her nå og savne dette.
0: Vi skal forske videre her i landskapet.

0: Erika Andriana var det som sang «Bli her» i landsmøtet. Men nå klokka 12, og du skal få en nyhetsoppdatering fra Hanna Kolås.
1: Der vi skal høre at Oslo-politiet har startet etterforskning av laserbruk blant russen. Bakgrunnen flere tilfeller der russer har fått alvorlige augeskader. I helga gjennomførte politiet og direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kontroll av russebusser under et arrangement i Bærum. Der ble det beslaglagt det politiet omtaler som et større antall laserer. Både utleggere og personer som bruker slike laserer på russebusser kan risikere straff. I Midtøsten det full forvirring om det våpenkvile mellom Israel og Libanon eller ikke. I går varslet Israel angrep sør i Beirut, der den iranskstøtta Hezbollah-militsen står sterkt. Så sa plutselig Donald Trump at det våpenkvile mellom partene. Etter det medium kaller en svært opphetet samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.
2: Jeg unnskylder språket, men ifølge Axios så skal Trump ha sagt «Hva faen galt med deg? Du splitter pine gal. Alle hater deg. Dette grunnen til at veldig mange hater Israel». Trump skal ha vist til det han ser på som uproporsjonal maktbruk fra Israels side her i Libanon, hvor man ofte kan bombe en hel bygning for å ta et enkelt Hezbollah-medlem eller en enkel Hezbollah-leder. Når det gjelder denne våpenhvilen, så disse våpenhvilene i Midtøsten nesten ikke verdt papiret de skrevet på. De erklæres, men partene fortsetter å angripe hverandre, og det gjelder også etter at Donald Trump erklærte våpenhvile i går kveld. Både Israel har fortsatt angrepene her i Libanon, og Hezbollah har skutt raketter mot Israel.
1: Det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmål. Norske forlag greier ikke å håndtere kunstig intelligens. Det mener Katrine Sandnes, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening. Et av Norges mest kjente forlag måtte i går trekke tilbake en bok fra butikkene etter at NRK fant tydelige spor av KI-bruk i teksten.
3: Cappelen Damms eksempel det verste til nå.
4: Cappelen Damm trekte tilbake boka Lise vs. Gianni etter at det ble avslørt tydelige spor av KI-bruk i boka.
3: Det viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI, og de underminerer troverdigheten ikke bare til sitt eget forlagsutgivelser, men også til bransjen som helhet.
4: Trine Schei Grande, administrerende direktør i Forleggerforeningen, synes det trist at det skjer slike blemmer.
5: Det jeg tror viktig at vi setter oss ned sammen og lager kjøreleggere, forfattere og forleggere, og at vi snakker om med litt innestemme, for det en utfordring som vi bare må finne gode løsninger på fremover.
1: Reporter Helga Thunheim. Mangler du et frimerke med fotballherrene i frimerkesamlingen din, da trenger du ikke lenger å fortvile, for nå lanserer Posten nettopp det. Posten vil nemlig markere Norges første VM-deltaking på 28 år med å slippe 50 000 frimerke dekorert med våre beste menn. Det både rørende og skaper en viss ærefrykt, sier fotballpresident Lise Klaveness. Så var det altså et frimerke som måtte til for å vippe ho av pinnen.
0: Ok, akkurat har du samlet du, Hanna?
1: Nei, men nå tror jeg kanskje jeg skal begynne.
0: Svendre, du drev jo på en gang på.
6: Ja, men det var sånn i to dager, det var egentlig bare en skandale hele opplegget.
0: Ok, greit. Lykke til alle samlere da, kan vi si.
7: Så det at jeg skulle få være med hjemme og se på frimerkesamlingen, det var bare...
6: Det må du alltid si nei til.
7: Ok, nei, jeg vil ikke.

0: og et fantastisk samarbeid der. The Weeknd i lag med Daft Punk. I feel it coming, og du fikk resultatet altså her i landsmøtet på NRK P1 straks 8:08, og det tirsdag.
1: Mm, veldig bra.
2: Og vi feirer i dag.
0: Da, ja. Vi feirer alt mulig i dag.
2: Jeg feirer med en brus.
1: Mathea har en kommentar på statistikken du har lagt ut, Sven.
2: Takk for det.
1: Hun skriver, hihi, liker rekkefølgen i terningkastavstemmingen dere har.
2: Ja, den er utrolig kontroversiell.
1: Ja.
2: Altså, hvis du er glad i system og ryddighet og sånn, ja, ikke gå inn i appen NRK Radio. Det kan ikke anbefales. Du kan få altså, vondt i både øye og hjerne.
0: Ja.
2: Vi har fått melding fra Janne. Feirer min andre dag som pensjonist.
1: Oho. Oi, gratulerer.
2: Gratulerer. Sitter i solveggen på hytta med kaffe og strikking. Lurer på om jeg skal spa opp et blomsterbed, eller om du kan vente til i morgen.
1: Ja, det høres ut som pensjonist, ja.
2: Det er veldig bra.
0: Så deilig.
2: Øystein har jubileum i dag. Siden 2003 har jeg hatt 280 flyturer med SAS, tilsvarende 17 ganger rundt jorden, 19 land, 37 flyplasser.
1: Å, hei!
0: Er det
2: gratulerer, Øystein,
0: ferie eller jobb? Eller for at du har vært pilot, eller vært sånn kabinansatt?
2: Det er jo kjempegode spørsmål, Elin Åndal Herse.
0: Takk. Takk.
2: Men det er mange flyturer på 23 år, 280.
0: Mm, det var ganske mye.
1: Beate har et spørsmål til oss, for hun har nemlig hatt en litt kjedelig punktering.
0: Oi.
1: Og hun prøver å finne eller velge nye sommerdekk til bilen.
2: Ja.
1: For hun, Beate, hun synes nemlig at alt med bil bare skal fikse seg selv eller fungere.
0: Jeg er så enig, Beate. Mm.
1: Vil heller høre på landsmøtet, skal Beate, enn å ringe verksted, søke på nett og velge.
2: Ja.
1: Pris opp mot sikkerhet og slik. Har landsmøtet råd, skriver Beate.
2: Jeg har et kjemperåd. Spill uvitende. Ring barnebarn, ring søsken, ja, ring dine foreldre og si, jeg skjønner ingenting hva jeg
0: gjør. Men ikke ring dekkforhandlene og være uvitende.
2: Ring til noen som kan gjøre dette for deg.
0: Ja.
2: Du må sette det ut på anbud til noen i familien. Spill dum, rett og slett. Ellers kan jeg jo anbefale sykkeldekk, mye billigere.
0: Ja, da har du egentlig helt rett.
2: Ja. Det vil jeg gjøre.
0: Ellen og Feira, hull nummer to i armen i dag. Andre sprøyter med helvete sill, og jeg regner med det er vaksine hun har fått.
2: Oi, alle!
0: Ja, ja, det er viktig å ta
1: og,
0: det.
1: Og Kari, hun feirer i Italia. 80-årsjubileum for den italienske republikken. Festa della Repubblica.
2: Oi!
1: Hele Italia har fridag. Og det blir nok et lite tog, selv i min bitte lille by.
0: Ohoi.
1: Så gratulerer Italia med 80-årsjubileum for republikk. I dag også.
0: Det hørtes helt fantastisk ut å være med på noe sånt da. Ok, vi hører Waterboys her i NRK P1 og landsmøte, og så blir det konkurranse etterpå. Torfinn, han skal ta den Lyne-Expressen.
1: Ja, jeg må få det
0: nå. Du må feil, stikk av du. Ja, ja.

0: Ja, det var veldig så toppstemning på The Waterboys sin Fisherman's Blues.
1: Norges vennene.
0: Det kan vi godt si. Vært på konsert med han her, frontfiguren.
1: Jeg har det.
0: Det var helt fantastisk. Men nå det på tide med konkurranse.
2: Torfinn, legg til kaj.
3: Come to join me crew, lad. Welcome aboard.
2: Torfinn! Torfinn!
4: Hei, Duncan!
0: Veldig bra. Hvis du som hører nå på, kjære delegat og lytter, hvis du skjønner hvordan Torfinn legger til kaj, så må du ringe 2304 10 00 2304 1000.
4: Jeg har seilt ifra Brest, der båten min lå, og så har jeg fortsatt sørover. Jeg har seilt nå langs vestkysten til Frankrike, hvor jeg så vidt vurderte å seile inn en elv mot Bordeaux, men det blir jo motstrøms, så jeg for forbi.
0: Ok.
4: Jeg har nemlig lest litt om det her havstykket jeg driver og krysser nå, for det her må en enten krysse et stykke uti, eller så bør du gå langs land. Det er litt avhengig av hvor du skal inn, men jeg er verdt å helle meg langs land på grunn av dagens destinasjon. Okay. Jeg har nå passert et langt område med skytefelt, hvor jeg måtte helle meg under land.
2: Oi!
4: Ja, men det så ut som det var veldig fine sandstrender i det fjerne, altså.
2: Mm-hmm.
4: Men nå seiler jeg inn mot byen, som er dagens mål. Og for ei strand!
0: 2304 1000, hvis du skjønner hvordan Torfinn er på vei henne.
4: Eller rettere sagt, for noen strender. Det er nemlig to halvmånestrender side om side her, bare adskilt på en skogkledd holme. Og nå gleder jeg meg så til å få med en pinchos, eller to, eller sju.
0: Oi.
2: Pinchos?
4: Denne byen her kalles Donostia på det lokale språket. Men det betyr det samme som det oss kaller byen, nemlig et helgennavn.
0: Mm. 2304 10 00. Jeg tror du har gjort det vanskelig i dag.
4: Ja, sikkert. Jeg kan jo si for dere sportsidioter der ute at ok, jeg venter litt med den.
2: Hallo, hvem?
0: Nei, jeg ble lagt på med en gang.
2: 2304 1000, hvis du skjønner hvor Torfinn legger til kaj i dag. Hallo, hvem snakker med meg? Hæ?
5: Hei, det er jo Trude
2: igjen. Hei, Trude! Hvor tror du Torfinn legger til kaj i dag?
5: Jeg tar en råsjans på at det er San Sebastian, eller noe sånt. Eller hvordan du tar det?
2: Du tar en råsjans på San Sebastian. Torfinn, hør
4: ja,
2: oss!
4: Ja!
2: Det er blitt foreslått San Sebastian fra Trude.
4: Hæ? Har Trude ringt?
2: Ja.
4: Det sa hun, sa du.
2: San Sebastian.
4: Det er fullstendig korrekt!
2: Wow, gratulerer, Trude.
4: Wow. Vet du ikke, det var siste hintet mitt, var ikke fotballlaget heter. Vet du ikke hva de heter da, Trude?
5: Nei, du, der må jeg melde på.
4: Hva heter fotballlaget San Sebastian, Sven?
2: Real Sociedad.
4: Ja, riktig. Veldig bra.
2: Martin Ødegårds gamle klubb.
4: Er det det?
5: Ja.
4: Nei, det her. Trude, har du vært i San Sebastian?
5: Nei, absolutt ikke.
4: Nei, det anbefales. Det er en fantastisk plass. Trivelige folk, fin by, strender, god mat. Det trengs noe mer. Det er sikkert noe hornmusikk her også.
2: Jeg tror de har flest Michelin-stjerne per innbygger i verden, eller sånt, den byen.
4: Okay.
2: Det er mathovedstaden.
4: Ja. Da skal jeg få brukt litt peng mens jeg er. Men det her var veldig bra, det, Trude. Du skal nå få den spesielt utformede nøkkelringen vår med kork i, som er perfekt hvis du skal ut på sjøen noen gang selv.
5: Oi,
4: ja, så hvis du mister den over bord, da flyter den.
5: Ja, det var bra.
4: Ja, og så legger vi også en veskebæreveske med den oransje med landsmøtemotivet, så du kan gå rundt og reklamere for det her favorittprogrammet ditt.
5: Ja, det der er supert.
4: Ja,
5: supert.
4: Ja, bra.
5: Jeg ble så glad når jeg hylet litt her, at katten min og Findus, han kom sprengende i soverommet der han lå og sov, han skjønte ikke helt hva som skjedde.
4: Nei, hva som skjer med eieren nå? Nå driver jo rope. Ja, nei, nå kan du fortelle Findus at nå blir jeg nøkkelringkork og leker med den kommer i posten om noen dagers tid.
5: Fantastisk.
4: Veldig bra jobba. Takk. Ha en nydelig dag.
5: I like måte.
4: Ha det bra.

0: innestengt var det med neste sommer.
1: Du hører på landsmøtet på NRK P1, og det er jo et usedvanlig tøyset og fjaset program. Mm.
0: Ja.
1: Men nå må jeg ha litt alvor her, folkens.
2: Ja, endelig.
1: Såkalt brekkende nyheter. Altså, ikke sant?
0: Nydelig.
1: Jeg skal slå igjennom med noen nyheter nå. For jeg har vært i det store utland, folkens. Jeg har hatt et litt utenlandsmøte, kan du si. Deutschland.
2: Oi, oi, oi.
1: Og en quiz først da. Hva er de tre store B-ene i Tyskland?
2: Bayern.
0: Berlin. B.
1: Ja, dette er veldig god svar, men det er feil. Det er Bier, Brezel und Bad.
0: Ja.
1: Ja, Wasser mit Sprudel und bezahl mit Karte, bitte. Ja, da, ja. Danke schön, alles klar, es ist super. Ich bin ein Berliner.
0: Ah, ja, ja,
1: som John F. Kennedy sa, eller som Ronald McDonald sa, ich bin ein Hamburger.
0: Nå var det mye her.
1: Fra spøk til revolver, jeg har vært i Berlin på sykkelferie. Fantastisk sykkelby, sykkelfelt overalt, og fra det store utlandet kan jeg bringe gode nyheter, folkens. Jon Branes, hold deg fast. Hanna Kolås, her kommer det noen skikkelig nyheter til dere.
0: Okay.
1: Anders Borgen Væring, noterer du? Jeg har en nyhetssak til dere. For fra sikkerhetskontrollen på Terminal 1 og 2 på Berlin Brandenburger Airport, når jeg gikk inn i sikkerhetskontrollen, kunne jeg til min store glede lese at en epoke er over. Man trenger ikke lenger å ta opp toalettsakene av baggen. Du kan bare la toalettsakene ligge. Alt elektronisk utstyr ligger i baggen. Send det igjennom.
0: Det er stress altså, når du står i kø til og for å gå gjennom sikkerhetskontrollen, og så, å nei, jeg har glemt å ta ut, og så må du begynne å ta opp, og så ordne, og så skal du ha det en sånn kasse, og så må du ha en kasse til. Altså.
1: Aldri mer!
2: Har de endelig fått det her fancy utstyret sitt til å se gjennom et koffertlukk nå? Ja, akkurat. Gratulerer.
1: Fantastisk.
0: Ja. Hva med sånn, denne teite veskeregelen da? Altså med æ-væske.
1: Teite væskeregelen?
0: Altså det her med at bare maks, du kan ikke ha med deg vannflasker din liksom gjennom. Fikk du lov til det?
1: Nå skal du høre. Okay. Tror dere det funket?
0: Nei.
2: Det funker ikke.
1: Nei. Altså, du legger jo opp, du lar bare alt legge oppi, og så skannes bagasjen, men på andre siden da, så oppstår det et nytt problem, for nå ble jo absolutt alle bagasje stoppet, og jeg ble tatt inn til Avor. Hva er dette? Er bare det er solkrem? Han sa sånn, det er greit.
2: Og så må bare slutte å reise, for det er ikke noen poeng å drive på med det der.
1: Jeg vil bare sende en varm tanke til min spanske venn, som stod foran meg i køen. Han stod foran meg i køen, men han hadde da vært så dum at han hadde tatt med seg en flaske vann som han hadde glemt å tømme.
0: Ja.
1: Og han ble da stoppet, og han vakta sier, han kunne kun to språk, han sier Deutsch oder English.
2: Ja.
1: Og han bare, Spanish, please. Og så sier han her vakten da, Was ist Wasser in Spanish?
2: Agua.
1: Agua. Og så holder han opp flasken, så sier han sånn, Agua? Og han spanjolen sier, si, agua. Agua? Agua? Agua? Og de finner ikke ut om dette er agua, og vakta er jo livredd for at dette da ikke er agua, og da tilkaller han politiet. Så da kommer da to politimenn med våpen og alt, tilkalt for å sjekke bagasjen, og han sier til politiet, kjære politi, denne spanske mannen sier at dette er noe som heter agua. Er det det samme som vasser? Politimannen sier, ja, agua er vasser. Og så sier vakta, kjære politi, du må lukte på agua. Er dette vann? Politiet lukter på vannet. Dette er vann. Vi kan gå videre. Så det har skjedd store ting i utlandet, folkens. Men vi har ikke løst floken.
0: Nei, okay.
1: Så du, hvis du skal ut og reise, du kan la vannet ditt ligge i baggen, men du vil fortsatt bli avhørt av politi hvis du har glemt å tømme flaska di.
0: Se for meg at jeg skal stå der og si vatten?
1: Ja.
0: Vatten. Nei.
1: Det er det som kommer til å skje, Elin.
0: Det er jo det.
1: Men nei, vi er...

Godt voksne, jeg heter Torje Gull. Ja! Boom! Wow! Skjedde noe sykt med meg på vei til skolen i dag? Kulturelle spaserstokken som jeg var på med noen venner og drakk kaffe og hørte et veldig fint foredrag med Tore Renberg, anbefaler han. Det var drita gøy, og etterpå så jeg at jeg hadde faktisk sneget på bussen. Jeg hadde glemt å ta T-kortet og bipa det. Så jeg sneg på bussen. Flaut. Challenge til neste vega, her i Flip Floppy, er jo at dere skal prøve så godt dere kan å være oppe helt til klokka 10:30. Lykke til! Vi flippes!

0: Cheesy Cowboys var det med Sneglehus i landsmøtet i NRK P1, og klokka litt over halv ett. Og Mai er med oss i studio igjen.
1: Ja, eller Junior-appen som har hatt det nå da.
0: Ja, du ble døpt om, fikk du med det?
2: Det var en god idé egentlig.
0: Ja, du kan bytte navnet
2: til Nori. Ja. Snart er jeg august.
1: Ja. Og Mai, hun har jo...
3: Du blir veldig forvirrende når du blir august.
1: August, Mai, nei...
3: August-reppen, velkommen til deg!
0: Ja. Du kan jo bare låne den stemmen der, hvis du vil.
2: Du kan,
0: ja.
1: Du er jo hentet inn nå, fordi du har armbind på Hverdagklubben.
2: Ja.
1: Den har jo rullet godt i over 100 dager nå, og i førvikus så ramlet 11. mann av, nemlig Arnold på Kolsås.
2: Ja.
1: Og så hørte ingenting mer fra Arnold enn siste meldingen hans fra Malaga, som kom den 25. mai.
4: Ja, hei, det er Arnold på Kolsås som ringer. Ha en fin dag.
1: Og så ble det stilt. Hva har skjedd? Har Arnold hoppet til hele karusellen nå, pensjonert seg og er lav avlogget på Malaga?
5: Orskitt.
1: Her ble han bare dritlei hele opplegget, stilte seg selv spørsmålet, er det her verdet for ei hettejakke, og ga opp? Nå kan han så endelig avsløre hva som skjedde. For på måndagen, altså i går, da kom det nemlig livstegn fra Arnold. Den kom i meldingsform i innboksen vår, og her står det. Kjære Hverdagklubben. Og så har han lagt ved en blomster-emoji, en rød tulipan, tror jeg. Til dere som er igjen, ta med PUK-kode for mobilen når du reiser. I mitt tilfelle ble ikke det gjort, og jeg mistet min plass. Sorg. Lykke til dere som er igjen. God sommer.
3: PUK-kode, altså.
1: Og så sendte jeg en premie i posten, Arnold.
2: Vi har det.
3: Og det er en ny PUK-kode.
1: Du har fått ny PUK-kode fra oss i posten. Sliten med helsa. Og Karin, hun har nemlig en oppfordring til det.
0: Ja.
6: Ja, hallo. Det har blitt søndag her i Nordsjord. Og da er det Karin som ringer inn fra Arnold-klubben. Jeg må ærlig innrømme at det er dette med Arnold som har fylt tankene mine denne helgen. Jeg ønsker ikke å spekulere, men jeg spekulerer litt likevel. Samtidig ønsker jeg jo selvsagt ikke å legge press på noen, men det begynner å bli vanskelig å planlegge medlemsaktiviteten i Annerdag-klubben, når man ikke vet om medlemstallet er 1 eller 2. Forløpig forholder jeg meg derfor til begge alternativer. Jeg får håpe at landsmøtesekretariatet snart kan bringe klarhet i saken.
1: Okay. Ja, det håper jeg også har gjort nå. Ja. Og Arnold, du må melde deg inn i Annenhver Dag-klubben i lag med Karin, hvis du har lyst på nye utfordringer. Men jeg ser også at i dag så meldte Arnold seg på i Trude.
0: Ja, nei, så det
3: er ja. Topp. Ja. Det er mange muligheter i landsmøtet.
1: Han har på ingen måte gjedder på Arnold, han er klar for nye utfordringer.
0: Veldig bra, godt å høre. Okay.
1: Og så må vi straks få en oppdatering fra hele Hverdagklubben.
2: Ja, det snakker for. Ja. Vi er kommet til dag 107 eller noe sånt.
0: Okay.
2: 106, 107.
0: Da tar vi Oblon først da.

0: Oh, blonde, kaller de seg. Hot air balloon. Og så i parentes står det When the summer's over. Det er heldigvis veldig lenge til det da. Den har vel knapt nok startet for de aller fleste altså. Men nå, hverdagklubben her I landsmøtet. Mai, hvordan står det til?
1: Ja, det står bare bra til der altså. Nå har jeg satt med nummer og lista og sjekket for helt siden fredag.
0: For det kom inn et spørsmål her fra innsender som ønsker å være anonym. Har et spørsmål. Om man skulle oppleve det samme som en Arnold, som altså mestet pukkoden og ikke fikk ringt oss da han var på ferie, kan man ikke ringe fra en annen telefon og presentere seg der dere hører jo at det samme person?
2: Nei. Ja, jeg skjønner hvor du vil,
0: ja.
2: Men altså, vi har ikke kapasitet. Da har vi ikke kapasitet. Vi ser på numrene som ringer inn. Du må ringe fra samme nummer, ellers så vi kan ikke sitte og gjette på dialekt. Og, nei, det kommer til å gå helt I ball for oss. Det kommer til å klikke for Juni-reppen.
0: Ja.
2: Det kommer ikke til å gå bra med
1: henne.
2: Det kommer ikke til å gå.
1: Nei,
2: det kommer ikke til å gå.
1: Ja, nei, vi dere spent da. Ja. Nå har du gått, vi har jo fredag, lørdag, søndag, mandag.
3: Ja.
1: Det har gått ganske mange dager.
3: Ja.
1: Vi tar slå med virbel. Ja. Det ingen som har falt her.
2: Nei.
1: Men og det egentlig veldig bra med tanke på at nå begynner jo noen å dra på ferie. Pål på ferie.
0: Da vet du hva som skjer.
1: Ingrid på ferie.
3: Ja.
1: Så vi, men vi kan jo høre litt sånn hva som har skjedd I helga da. Hva de har holdt på med.
0: Ja, ok.
4: Hei da, Sigurd Kjærpad her.
2: Halla, kompis.
4: Fra Melin, at jeg fremdeles med I... Klubben! Hei, ho.
2: Værner,
4: retta Tonny, rydde meg veg, hardt grot ho gnog, iver og under gikk Jotun Vegar, da var det hett I mitt hoved.
5: Det han Paul som sjekker inn I hverdagsklubben fra Rostock I Tyskland.
2: Oi!
5: Yes, her jeg. I følgende appen jeg har på telefon, så det akkurat nå 103 dager, 17 timer, 53 minutter og 35 sekunder siden Honora startet denne her. Jeg holdt på å si elendigheter, men jeg skal ikke si det. Vi driver på. Vi henger I stroppa. Ja.
6: Hei, det Ingrid som ringer fra Italia. Nå jeg på en utrolig charmerende liten øy utenfor Napoli, som heter Procida. Der har de en liten fiskelandsby hvor husene malt I pastellfarger og som bygger oppover I skråningen. Gatene kjempesmale, så mange av de enveiskjørte. Og vi så heldige å bo et sted hvor det masse sitrontrær rett utenfor.
7: Hallo, morgen. Her Rune I Snertingdalen med dagens rapport til Hordalsklubben I landsmøte. Jeg har tre dyreobservasjoner I dag. Først en elg, så et rev, og så en grevling. Så det litt fint å se på morgenkvisten. Elgen var helt rolig, og reven hadde det litt dradelt, og grevlingen den hadde det fryktelig dradelt.
8: Ny innlogging I hverdagklubben for Arne Kristian. Og I dag blir det en neilig bitingsdag med Champions League-final for Arsene og semifinal for Hockeygutta. Jeg lurer på hvilket humør jeg inntar loppekassa I senere I dag. Oi.
9: Ja, god kveld, kjære landsmøte. Klubbmedlem Marianne melder seg I kveld også. Ja, det gikk ganske bra hos naboene her på Lerkendal. Litt mye bråket nordlendinger, men neida. Det bra med uavgjort I kveld.
8: Arne Kristian logger inn I hverdagsklubben Grim I hu etter gårsdagens idrettsresultater. Fyff. Utover det har jeg ikke så mye å melde, men vi snakker nå I morgen også. Ha det godt.
10: Hei, det Gunn som ringer til hverdagsklubben. I går var vi på festival. Inni mars og Vassengutane spilte. Og så reiste vi hjem igjen til hotellet. Vi har faktisk sovet på samme hotell som Vassengutane.
11: God morgen. Vigdis I hverdagsklubben. Vi har altså kjøpt et spill. Så heter det Skippo. Skippo.
0: Oh, ja.
11: Det et kortspill, ikke vanlig kortstokk da, men et spill med kort. Det har fullstendig tatt oss.
0: Ja.
11: Nå spiller vi to omganger om morgenen, tre omganger med på dagen, og fire omganger på kvelden.
0: Jeg elsker Skippo.
12: Og Bjørn her. I dag det faktisk så godt vær at vi kan kjøpe på verandaen I dette bjørn. Det tror jeg første gangen I år I hvert fall. Jeg håper det blir sånn I sommeren.
3: Ja.
12: Samme forresten enda ønskemelodien din. Men jeg har vel tålmodig, så
3: Den kommer vel kanskje. Det Jekyll med The Lumberjack.
0: Ja, ok.
13: Bjørn kjennes låt, Jekyll.
1: Ja, den kjenner du sikkert, Torfinn.
13: Nei, det men? Gjør jeg ikke, altså.
1: Mm. Jeg har jo visst at han ønsket den her stund, ja. Men jeg var litt sånn usikker på om vi kunne spille den i P1.
13: Ja.
1: Og så tok jeg og sjekket den på dere to.
0: Ja, ja.
1: Og dere svarte?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Skal vi ta den da?
1: Vi tar den.
0: Ok.
13: Det er som AC/DC med motorsag.
1: Ja, men det starter veldig forsiktig. Man lytter veldig godt i starten nå.
2: Er det motorsagmusikk?
1: Motorsagmusikk.
2: Perfekt.

0: Endelig står det en melding fra Bjørn her. Terningkast 6 på musikken.
1: Er det noen høner?
0: Jeg tror faktisk det må ha vært noe sånt i bakgrunnen. Det var Jekyll, det med The Lumberjack. Ønsker låta til han Arnold. Så fikk vi spert den.
1: Oddbjørn.
0: Var det Oddbjørn sin? Unnskyld.
1: Arnold
0: unnskyld.
1: Er ute av klubben, vet du.
0: Selvfølgelig, det er derfor jeg tenkte på han. Jeg fortsatt savner han, vet du. Det er det.
1: Det er akkurat det. Ja.
0: Ok, vi er fremme med ordet fritt.
2: Ja.
0: Noen som vil begynne med noe artig? Er det trist?
2: Ja, altså jeg kan begynne med noe veldig smart. Alf sier, hei, han var smartere vakten som stoppet meg på flyplassen i Kina. Vi snakket jo om å bli stoppet på flyplass for å helle ut vann fra flaskene sine.
0: Ja.
2: Jeg ble stoppet med en vannflaske i ryggsekken. Han ba meg bare ta en slurk av flasken, så var alt greit.
1: Det var lurt.
2: Det er jo kjempelurt.
0: Ja, det er jo.
2: I stedet for å tilkalle to våpne politi, for eksempel.
0: I tilfelle det skulle være noe brennbar væske, ja.
1: Trond Scotti skriver at han gleder seg til den dagen det er lov å vise deres egen ekte musikksmak, der dere hopper over spillelistene.
0: Vi gjør det jo med, sånn, med ujevne...
1: Ja, putt inn en låt eller to kanskje.
0: Ja, så kommer det kanskje litt grann.
1: Men hele møtet med kun våre musikkønsker, det ja, for så det, for jeg blir ut på høsten en gang.
0: Det kan bli litt artig egentlig.
2: Jeg tror det hadde blitt ganske likt det vi spiller nå.
0: En del av det, ja.
2: Det hadde bare blitt litt mer Tobias Sten, det er det eneste. Så hadde det vært ganske likt.
0: Og litt korps kanskje.
1: Torbjørn Streken har jo, og du har jo lagt ut deg litt av, eller en liten statistikk i dag, Sven, som prøver å lodde liksom stemninger blant folk, lagt terningkast og mye på seg selv. Og Torbjørn Streken skriv, det må selvfølgelig bli en sekser. For det første, du vakner. Og så klarer du å komme deg helt ned og ta på sokka inn for deg selv.
2: Oi.
1: Og når han klarer det, da blir jeg en sekser hver dag, skriver en streken.
0: For ei holdning.
1: Ja, det er når du klarer å ha på deg sokka.
0: Ja. Det er livet godt.
2: Jeg blir veldig glad når jeg ser statistikken, for folk har gitt seg selv terningkast 6 og terningkast 5 og terningkast 4 som hovedregel her.
0: Ja, men så bra.
2: Folk har det knallbra.
0: Nydelig. Johannes Tore, han feirer at han har reist mer enn 81 ganger rundt sola.
2: Oi, oi, oi.
0: Imponerende, vil jeg si.
2: Ja, det er ikke verst det, altså.

0: Trygve Skau var det med sine heldige, og du hørte den i landsmøtet i det vi er fremme ved eventuelt. Jeg vet ikke hvordan dere føler, vil dere gi et terningkast på møtet i dag, kanskje?
1: Ja, jeg vil bare ta med at Berit feirer at hun snart er ferdig med å smøre snitter til 50 personer. Hurra, skal hun.
2: Oi, oi, oi. Ja, det er gratulerer, Berit. Det er jo noe å feire, altså.
0: Det er heftig greier det, altså. Ja, veldig bra jobba. Det var litt
1: oppen, i dag vil jeg gi meg selv en terningkast 4, kanskje, ja, der omkring.
0: Ja, 4 vil jeg si. Jeg synes jeg hadde litt trøbbel med diksjonen i dag.
1: Topp. Men, så du lander på en 4 du også?
0: Ja, jeg tror ja. Det, men fordi at spaken og sånt har egentlig gått ganske ok.
3: Ja, det har vært kjempebra. Ja, takk. Jeg gir meg selv 9 siden det er 9 dager til min bursdag, men
1: ikke tenk på det.
3: Jeg synes ikke vi skal gjøre noen poeng ut av at jeg bør få 4 år.
1: Og Venke skriver, det er jubileum, svigerdatter deres fyller 40 i dag. Gratulerer, Bang on Bjørhøy!
3: Ståle har 32 års jubileum, vi har syklet til jobb, året rundt nå i juni. Gratulerer.
1: 32 års jubileum på syklet til jobb?
3: Ja.
1: Nei, for en innsats.
3: Det er veldig bra, Ståle.
0: Er det sånn helårssykliste der da, kanskje?
3: Ja, hele året.
1: Begynte lenge før elsykkelen. Altså nesten før elektrisiteten ble oppfunnet.
3: Ja. Ståle, hadde de strøm for 32 år siden? Send oss en melding i appen.
0: Moro. Her er Crowded House i gang med Weather With You. Og så blir det dagens etterpå.
1: Ja, dagens har sikkert en oppdatering om Gebisse som er funnet i Hammerfest på Sport 1.
0: Er vi heldige, så får vi det. Følg med, følg med!

0: med Weather with You.
1: Dette NRK PN.
2: Dette NRK P1. Vi takker landsmøtegjengen for godt selskap og ser fremover mot den neste timen her på kanalen, hvor jeg, som heter Mathias Nyle, da, står klar med nyheter fra både inn- og utland. I 2026 overlater TV-kanalene tekstingen til kunstig intelligens, og forfattere bruker chat GPT som sparringspartnere. Det kan jo gå bra det, men det kan også gå forferdelig dårlig, noe vi har sett eksempler på det siste døgnet. Kan kunstig intelligens skape en tillitskrise i samfunnet, spør vi i dag. Og hvor stor kan avstanden mellom de som elsker KI og de som hater den bli før det blir et problem? Det blant spørsmålene jeg skal stille denne tirsdagen. Håper du henger med, du hører på dagens. Jeg heter altså Mathias Nyle. Tar en kort nyhetsopp. Oversikt først, og Hanna Kolås, det skal dreie seg om fotball.
3: Ja, for mange håper jo at Norge skal nå langt i VM. Men sjefen for den norske landslagsherrene vil ikke snakke om hvor langt Norge kan komme i sitt første verdensmesterskap på 28 år. Det ble klart, og Ståle Solbakken møtte pressa nå i ettermiddag, kun timer før landslaget sette seg på et fly i retning USA. Norges VM-gruppe har av enkelte blitt kallet dødens gruppe.
4: Vi skal jo spille mot Irak, som nummer 57 eller 60 eller noe sånt på FIFA-rankingen. Og så skal vi spille mot Senegal, som det beste laget i Afrika. Og så skal du spille mot Frankrike, som kanskje en av to-tre største favoritter. Og da blir det touch and go om vi går videre. Vi favoritter i den ene, og vi definitivt ikke favoritter i den siste. Og så det kanskje en 50-50-kamp, den i midten, hvis vi opp mot vårt beste. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts.
3: Og fotball-VM, det starter 11. juni. Norge spiller mot Irak 17. juni. I Ukraina stig dødstallet etter nattas omfattende russiske angrep. Minst 18 personer bekreftet drepne og over 100 såret i ulike deler av landet. Ifølge Ukrainas luftforsvar skjøt Russland over 70 missiler og nesten 700 droner mot flere mål i landet. Politiet har startet etterforskning av laserbruk blant russen. Bakgrunnen flere tilfeller der russ har fått alvorlige øyeskader den siste tiden. I helga gjennomførte politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kontroll av russebusser under et arrangement i Bærum. Der ble det beslaglagt det politiet omtaler som et større antall laserer. Både utleggere og personer som bruker slike laserer på russebusser kan risikere straff. Politiet i Troms slår alarm etter at 15 personer pågripne for organisert kriminalitet med koblinger til Sverige. Politiet sier de ser at ungdomheltene i 15-årsalderen i Tromsø involverer seg i grove narkotikakriminalitet, og at de samarbeider med svenske kriminelle nettverk. Politiet har også beslaglagt 6 kilo narkotika og omtaler det som en alvorlig utvikling. Det var nyhetene. Nå fortsetter dagens.
2: Takk for det, Hanna. Vi fortsetter med en hit fra det glade 80-tall. Du får Susanne Vega på ben. Dette

0: Susanne Vega på NRK P1, du fikk Luca her I dagens, hvor det skal blant annet handle om KI-bruk på godt og vondt, kanskje mest vondt I dag, og vi skal direkte til Danmark, som omsider ser ut til å få en ny regjering, men vi starter faktisk I London, for I Old Bailey, som det mer folkelige navnet på Central Criminal Court, starter I dag rettssaken mot en 19-åring fra Stavanger, som står tiltalt for både drapsforbund og ulovlig våpenoppbevaring. Reporter Ingvild Tarange skal følge rettssaken I London. Jeg snakket med henne litt tidligere I dag og spurte henne hva denne norske 19-åringen anklaget for.
1: Det blir jo spennende å høre hvordan han kommer til å forklare seg I retten her, hvis han kommer til å gjøre det. Men han ble jo tatt på et hotellrom I Huddersfield med skytevåpen og ble pågrepet og siktet for drapsplanlegging. Og det jo en sak som har utgreninger fra denne saken I Stavanger, der en 17-åring nå ble dømt I går til 14 års forvaring.
0: Hva slags straff risikerer 19-åringen I England da?
1: Det jo veldig annerledes strafferammer og her I England, så han kan I ytterste konsekvens få 45 år I fengsel. Så nå det jo en kamp for støttespillerne rundt han til å få han overført til Norge, sånn at han kan sone en eventuell dom hjemme.
0: Du står jo nå utenfor retten I London. Jeg har skjønt du ikke alene, eller? For det interesse for denne saken.
1: Det veldig stor interesse. Det veldig mange journalister som har tatt turen både fra store og små mediehus I Norge. Og så det en del engelsk presse her også, så det ikke tvil om at dette en sak som har vekt oppsikt både I Norge og I England.
0: Og som du sa, så jo denne saken her knyttet til andre saker. I går så ble altså en 17-åring dømt her I Norge til 14 års forvaring, blant annet for å ha medvirket til gjengdrap I Sverige, tilknyttet dette Foxtrot-nettverket. Dommen ble anket, men disse sakene har altså en sammenheng, kan du gjenta det?
1: Ja, den har en sammenheng med den saken som det kom en dom I går. Han ble jo blant annet dømt for denne rekrutteringen av gutten som nå sitter her I rettsak I London, blant mange andre ting. Så dette jo på en måte en forgreining av den norske saken, som blant annet en av poengene familien har brukt når de har prøvd å få denne saken overført hjem, da, at han skal få være en del av den saken som har pågått I Norge.
0: Ja, for hvordan argumenterer den familien som forsøker å få den tiltalt 19-åringen hjem?
1: De har jo blant annet argumentert med at han en del av denne norske rettssaken som har gått nå I vår. Og han har vært et tema der, og da mener de at han skal være en del av den saken, og han en norsk gutt som skal bli straffeforfulgt I det norske rettssystemet.
0: Ja, det sa reporter Ingvild Taranger I London som følger rettssaken der. Vi har vært I kontakt med advokaten til Stavanger-mannen, Jon Christian Elden, som sier at hans klient erkjenner våpenoppbevaring, men altså ikke drapsplanlegging. Det satt av 3 uker til denne saken. Snart hos meg skal det handle om kunstig intelligens, eller... Ja, man blir jo fristet til å si kunstig uintelligens akkurat rundt de temaene vi skal innom I dag. Først Norges Eurovision-bidrag I år. Dette Jonas Love på NRK P1. Ja, ja, ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
4: Jeg kan nesten garantere at det podcasten du burde høre på de neste ukene. Vi tar musikk på piano fra Kim Rystad.

0: Kim Rysta på NRK P1 når klokken har passert kvart over ett og vel, så det du fikk der var du her I dagens på en tirsdag I går var det fotballkamp, Norge slo Sverige 3-1, var det ikke det det endte til slutt på Ullevål? Hurra! Og med det ble jo VM-feberen enda heitere, og før kampen så sang jo selveste Astrid S. nasjonalsangen så fint, vi kan jo høre litt.
1: Ja, vi elsker dette landet som det stiger.
0: Men hvis du så dette på TV2 og hadde på teksting da «Ja, vi elsker» runget over stadion, ja, da kan du ha sett og satt potetgullet I vrangstrupen, for hva var det som rullet over skjermen da Astrid S. sang dette? Elsker, elsker det å tenke, sånn går jo låta, men på teksten til TV2 så sto det å lese Elsker, elsker deg, deg, for faen! Det var TV2s teksting, jeg tror ikke det sånn nasjonalsangen vår går. Og man lurer jo på hvordan et høytidelig øyeblikk som dette kunne blitt besudlet av F-ordet. Hvem synderen her? Det var liksom ikke André bort på tekstavdelinga, det var kunstig intelligens.
2: Det som skjedde I går skulle jo for det første ikke ha skjedd, selv om KI jo hjelper oss til å kunne direkte tekste mange flere på en måte live-hendelser nå enn det vi kunne gjøre tidligere, så har vi tidligere bestemt oss for at nasjonalsanger det skal ikke tekstes på denne måten. Fordi at det kan skje denne typen feil. Det en manuell prosess å skru av og på denne tekstingen, og I går så glemte man å skru den av, for så å skru på igjen, og da skjedde det.
0: Ja, det sier pressesjefen I TV2, Jan Petter Dahl. Og tilbake I programmet du Aksel Brånen Sterri. Hei Aksel!
3: Hei det.
0: Du fagsjef I tankesmien Langsikt, og opptatt av konsekvensene kunstig intelligens har på samfunnet. Man kan si mye om KI, men folkeskikk har den ikke.
3: Jeg har ikke dette tilfellet her.
0: Nei, TV2 legger seg flate og lover å skru av KI neste gang det spilles en nasjonalsang, men altså neste gang så kan det vel være noe annet rart som skjer. Det vanskeligere å forutse KI-tabber enn menneskelig sikt?
3: Ja, jeg tror menneskelig sikt kan skje helt på litt tilfeldig vis det også, men det I hvert fall slik at vi ikke vet når disse systemene kommer med slike dumme ting som dette her. Så jeg kan jo forstå hva de gjør her, at de tenker det noen ting som veldig utydelig, så det skal vi unngå å bruke KI til, for det dumme feil kan skje. Men som du sier, det veldig vanskelig å spå hvilke situasjoner som kommer både til å være viktige for folk, og hvor ikke KI kommer til å gjøre dumme ting. Så jeg tror ikke dette siste tilfellet av dette her.
0: Men hva var det her? Altså, dette et eksempel på sånn hallucinering? Som vi har hørt om?
3: Ja, det det, ikke sant? At den hører KI-systemet fanger opp det de tror disse ordene her, okay. Og så gjør de ikke det. Og dette jo litt fascinerende, fordi her jo systemene som har kommet nå, jo blitt så gode på så mange områder, og så gjør de så elementære feil på dette området her også. Så man lurer litt på hvilke KI-systemer som brukt, og hvordan de trent.
0: Og så det jo ikke bare TV-bransjen som har dummet seg ut med KI I det siste da, Aksel, for mens TV2 tekstet I stykker nasjonalsangen før fotballkampen, men I går så har en fotballbok nå blitt trukket tilbake av forlaget etter ganske oppsiktsvekkende funn, for I boka Lise versus Gianni med Nils Røyne som forfatter det tydelige spor av det som antas å være kunstig intelligens. Vi kan jo lese et avsnitt som merkelig nok kom I trykken, her står det nemlig. Selvfølgelig, her får du teksten om kunstgressbaner og ballbinger I Norge, skrevet I samme litterære og drøftende stil som resten av prosjektet ditt. Det høres ut som noe som kommer fra en chatbot, Aksel.
3: Ja, og ja, hvis du leser oss, den typiske bindestreken som alle kjenner igjen, så her har man jo virkelig ikke gjort hjemmeleksa si.
0: Nei, og forlaget Cappelen da beklager det som har skjedd og har altså trukket boka, men reaksjonene sterke. Mer om det og flere spørsmål om kunstig uintelligens blir det til deg også, Aksel Brånen Sterri, du henger med videre. Først tar musikk på P1 fra Jesper Jenseth og Tomine Harket. Enkelt.

0: så. Jesper Jenseth og Tomine Harket på NRK P1 du fikk enkelt her I dagens hvor det handler om kunstig intelligens som kan løse mye det og erstatte noen funksjoner, men det også en hvilepute som kan føre til både grove tekstetabber og bokbråk hvis chat-GPT blir brukt I litt for stor grad. Og det siste ser jo ut til å ha vært tilfelle med denne boken Lise versus Gianni, som Cappelen Damm nå trekker tilbake. Mange reagerer sterkt på avsløringene NRK kom med I går. Her Katrine Sandnes I Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening.
1: For rekordrad så har de store forlagene nå Aschehoug, Bonnier og Cappelen Damm, og Cappelen Damms eksempel det verste til nå, viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI, og de underminerer troverdigheten, ikke bare til sitt eget forlagsutgivelser, men også til bransjen som helhet.
0: Ja, det sier Katrine Sandnes. Cappelen Damm sier I sitt tilsvar til NRK I denne saken at de har strenge kvalitetskrav, og alle våre bøker skal gjennomgå en omfattende prosess som inkluderer grundig redaksjonell oppfølging, språkvask og kvalitetssikring. I arbeidet med denne boken har forfatteren trukket på en rekke kilder og underveis også nyttet søkemotorer og KI, og I enkelte passasjer har dessverre noe av dette materialet kommet med I teksten. Dette skyldes en redaksjonell svikt, og skulle ikke vært en del av det ferdige produktet, skriver forlaget. Men Aksel Braanen Sterri, du fortsatt med oss, du fagsjef I tankesmien Langsikt, opptatt av kunstig intelligens. Aksel, hva sier denne saken om hvor utbredt KI-bruk har blitt?
2: Nei, jeg tror det vanvittig. Det mye mer utbredt enn det vi får inntrykk av, for vi får jo bare tak I disse enkelte sakene hvor det blir avslørt, ikke sant, at det går gærent. Og for hver tekst som blir avslørt, så tror jeg det I hvert fall 10 ganger så mange som ikke blir avslørt. Og det jo liksom viktig å skille mellom her, tror jeg, mellom god bruk av KI og dårlig bruk av KI, og det tror man reagert på her, at her har man bare generert middelmådig tekst og basically funnet Ja, basically da kan du komme med noe som et utrolig dårlig resultat, fremfor at man bruker det til å øke kvaliteten på teksten. Og da blir folk forbanna, fordi de kaster bort tid på bøker som de kunne ha skrevet selv.
0: Kan gjenta at Cappelen Damm har gitt sitt tilsvar, og at forfatteren ikke med oss til å svare på den kritikken. Men Aksel, vi jo I en situasjon nå hvor kunstig intelligens brukes overalt, og vi blir jo usikre på om bildene vi ser ekte, om teksten vi leser skrevet av et menneske, og om det som står rundt omkring sant. Kan det utløse en tillitskrise?
2: Det kan definitivt utløse en tillitskrise, og jeg tror dette med at man investerer såpass mye som man leser en bok for eksempel, og man da begynner å tvile, dette her jeg leser, det sant, mener forfatteren dette her, kommer det fra et menneske med mer kompetanse enn det som til syvende at den står I den teksten, det man på det må finne ut jo, det som, det jo så lite som egentlig vi får med oss når vi leser en liten tekst, og det å vite at forfatteren egentlig sitter på et mye større vel av kompetanse, det som egentlig kontrakten mellom leser og forfatter, som da blir brutt hvis man bruker kunstig intelligens, eller man tror at kanskje kunstig intelligens brukt til å bare generere tekst som ikke forfatteren selv kan forstå selv.
0: Men altså, folk tenker veldig ulikt om KI, har jeg merket meg. Altså, noen av oss frelst på teknologien og mener den kan romme løsningen på alt, mens andre hater den som pesten og styrer unna alt som kan minne om kunstig intelligens. Vil den avstanden bare øke fremover?
2: Jeg tror det, I hvert fall hvis folk, det slik at det noen som bruker KI på ekstremt avanserte måter til å løse uløste matematiske teoremer eller til å gjøre arbeidet sitt mye, mye mer effektivt. Og så det mange andre som blir presentert for det aller verste biten av KI-slopp eller hallucinering. Og hvis du ikke en aktiv bruker av kunstig intelligens, og du dermed bare får den passivt påtrykket deg, så tror jeg mange kommer til å bli forferdelig sinnet på det som blir presentert.
0: Og så det miljøer rundt omkring som gjør motstand da. Et ferskt stunt ved Oslo Met et eksempel på det. For da universitetet hang opp KI-kunst på veggen, ble bildet kidnappet av anonyme aksjonister, forteller journalist I Universitas Emil Kvebekk Øvretveit som har dekket saken.
3: Hver gang jeg gikk forbi verket, så tok de det ned fra veggen og vendte det om. Selvfølgelig så intervjuet vi leder for kunstsamlinger på Oslo Met, Siv Hofsvang, som mente at studentene fullstendig misforstod verket, og samtidig som hun erkjente at det kanskje mangler en forklarende plakett eller noe som kunne sette verket inn I kontekst, så mente fortsatt studentene at det ikke rettferdiggjorde selve KI-verket. Og etter at saken kom ut, så fikk det ikke henge lenger mer heller, for da ble det tatt ned og erstattet med et utpressingsbrev, der de krevde kunst laget av mennesker, hadde kidnappet verket og satt opp en frist til 15. august.
0: Ja, men nå har kunstkidnapperen varslet journalisten at KI-verket skal leveres tilbake, og Oslo Met var jo også opptatt av å presisere at denne KI-kunsten var jo ment å skape en debatt om nettopp bruk av kunstig intelligens. Men Aksel, kan vi se mer sivil KI-ulydighet i fremtiden?
2: Jeg tror det. Jeg tror det kommer til å spisse seg til, og ikke bare i kunstverden, men det mange som i dag lever av innholdsproduksjon som KI kommer til å gjøre, og KI-systemet kommer til å bli trent på vår intellektuelle eller kunstneriske virksomhet, og så skal vi da tilsynelatende bli erstattet av disse systemene, og det tror jeg mange ikke kommer til å finne seg i.
0: Mm. Og nettopp disse konsekvensene av kunstig intelligens i fremtiden, er du opptatt av Aksel Braanes, der du er fagsjef i tankesmien Langsikt, takk for at du var med. Klokken har blitt 13:30. Jeg tar værmeldingen etter musikk fra Frida Amundsen.

0: P1.
1: Hvor mye hadde du tjent hvis du fikk betalt for husarbeidet? Har du lurt på det noen gang? Det har jeg! Og nå kan du faktisk teste det inne på NRK.no og lese hvem som gjør hva av kvinner og menn. Jeg kan vel røpe at kvinner bruker mer tid enn menn, det vel som ventet det kanskje. Jeg en mann på 43 år og bruker i snitt 3 timer og 4 minutter daglig på husarbeid. Kollegaen min Anniken 38 år og bruker 4 timer, så hun oppe og nikker mer enn meg og ville jo fått bedre lønn da, men hadde det vært en betalt jobb så hadde min årslønn vært på 387.260 kroner. Jeg hadde takket ja til den ekstra inntekten der. Du kan sjekke din egen statistikk inne på NRK.no nå. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne tirsdagen. Og lengst nord skinner sola, mens i sør det en grå start på den første sommermåneden. På Sørlandet, Østlandet og store deler av Vestlandet det godt å ha en paraply i dag, for det blir skyet og litt regn. Også i fjellet i Sør-Norge får grått og vått vær. Oslo får 18 grader, Kristiansand og Bergen 16 grader, så temperaturene jo snille da. På Nordmøre og i Trøndelag blir det perioder med sol, men i kveld kommer regnet også til Nordmøre. I Trondheim blir det 20 grader. Nordland startet dagen med sol i nord, og i sør skyet og noen regnbyger. Og skyer og regn skal gradvis flytte seg nordover. Bodø får rundt 15 grader i dag. Og så det Troms og Finnmark da, som har trukket dette lengste solstrået i dag, med mye klarvær og relativt gode vindforhold. Tromsø får 18 grader, Alta 18 og Kirkenes 15 grader. På Spitsbergen skyter og litt regn, Longyearbyen 5 grader. Så skal vi til Ukraina etter musikk fra Jake. Dette Golden Hour.
0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
2: It was just two lovers sitting in the car, listening to blind, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother.

0: Musikk fra Jake, du fikk Golden Hour, og I denne nyhetsteamen skal vi holde oss utenriks nå. Snart skal vi direkte til Danmark, som omsider får ny regjering etter en 69 dager lang ørkenvandring. Men vi starter I Ukraina, som Russland angrep med hundrevis av droner og mange raketter I natt. Kyiv og seks andre regioner I landet ble truffet. Til nå det meldt at minst 18 personer drept og flere enn 60 skadd, men disse tallene kan også fort stige. NRKs korrespondent Fredrik Tombra ble vekket av voldsomme drønn midt på natten.
1: Nå smaller det. Veldig. Kanskje. Det tidligere å trekke seg litt unna. For å få en vegg eller to imellom.
0: Ukrainske myndigheter sier Russland avfyrte nesten 700 droner og over 70 raketter I løpet av natten. Korrespondent Fredrik Tombra turte ikke lenger oppholde seg I leiligheten sin.
1: Jeg gikk et stykke under der de smelle kom an, men jeg står litt utsatt til, så jeg tror jeg skal prøve å bevege meg under I et litt tryggere område. Kanskje komme ned I metroen også etter hvert og få søkt dekning.
0: Mange leilighetskomplekser og andre bygninger ble truffet. I Kyiv raste en 24 etasjer høy boligblokk sammen, og trolig beboere fanget I ruinene ifølge ordføreren I hovedstaden. 66 år gamle Volodymyr Sheppel bor I byen Dnipro og sier det ødeleggelser overalt.
2: Смотри, тут вообще разруха, думаю, меня что-то Бог отвёл, что пока меня штопали, оно прилетело вообще мне под балкон.
0: Gud reddet meg, mens jeg fikk førstehjelp smalt det igjen under balkongen, sier han til nyhetsbyrået Reuters. Utover morgentimene var oppryddingen I full gang. Det kommer bilder av bombede boliger og hele gater fylt med utbrente biler. Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter de massive angrepene og kaller det svar på terrorhandlinger fra Kyiv-regimet. Årsaken til at det ble så brutalt I natt at russerne bruker missiltyper som Ukraina sliter veldig med å skyte ned, forteller Fredrik Tombra.
3: Det spesielt da ballistiske missiler og hypersoniske kryssermissiler av typen Tsirkon som slipper gjennom luftforsvaret og dermed holder folk våken. Disse angrepene de fortsatte I mange, mange timer, og da man endelig fikk litt søvn på morgenen, så ble man igjen vekket like før 7:30 av fire store eksplosjoner. Jeg gikk selv en liten omvei før jeg oppsøkte folk I bomberom og kunne se en del av de skadene som ble gjort I løpet av natten. Og det lå tunge, sorte røykskyer over byen. Man kan fortsatt kjenne eimen av brent materiale hvis man beveger seg litt ut mot de åpne områdene I byen.
0: Det sa Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra I dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier det avgjørende nå at USA bidrar med missiler til Patriot-systemene. Du kan lese mer om Ukraina inne på nrk.no. Fra Ukraina skal vi altså til Danmark og til den nye regjeringen I landet etter musikk fra Elle Maja.

0: eller Maja på NRK 1. Klokken har blitt kvart på to. Du fikk Duostat, hvor vi nå skal til våre naboer I sør, for I 69 dager har Danmark nå gått uten ny regjering etter valget tidligere I vår, men I går kveld kunne endelig fungerende statsminister Mette Frederiksen fortelle dette.
1: Der kan dannes en regering efter lange forhandlinger, og det en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Ja, litt enkelt kan vi si at det danske Arbeiderpartiet nå går sammen med det som tilsvarer SV og Venstre I Norge I

0: å danne denne sentrumsregjeringen som har styrt, ja, eller som styrer da inntil i morgen med Venstre, Moderatene og Sosialdemokratiet. Det tok 44 dager, så ja, det har vært krevende. Det har vært mye uenigheter, og for å si det litt flåsete, man snakker litt om tutti-frutti i Norge, men jeg vil si at det definitivt flere smaker i den danske politiske skålen.
1: En fargerik gjeng som nå går sammen i mindretallsregjering, og det jo da klart at de som kaller seg Enhetslisten og partiet Alternative tenkt å være støttepartier for denne konstellasjonen. Hvor solid dette prosjektet?
0: Ja, det når jeg snakker med kommentatorer og analytikere her i Danmark, så det ikke alle som tror at dette her nødvendigvis en regjering som kommer til å overleve i fire år. Det kan nok hende at dette slår sprekker litt etter hvert, nettopp fordi, som du sier, man avhengig av Enhetslisten, som et parti ytterst på venstre fløy, kan godt sammenligne det med norske Rødt, og også Alternativet, som man godt kan sammenligne med norske MDG. Så, og disse to skal da altså definere mye av dansk politikk. Det det ikke alle som synes bare bra.
1: Og så til politikken, for vi vet jo ikke så mye om den enda, men Mette Fredriksen sa dette i går.
2: Jeg tror alle blir overrasket over hvor mye vi gerne vil. Og det et regjeringsgrunnlag der godt både for de mennesker der i Danmark, for de generationer der kommer til, og også for dyrene.
1: Regjeringsplattformen bra for dansker, for de som kommer til, og for dyrene, sier altså Fredriksen der. Om et par timer klokken 16 blir regjeringsplattformen presentert, men i løpet av dagen så møter de nye regjeringspartiene de andre danske partiene på Folketinget, og der har de begynt å lekke ut litt saker og gjennomslag. Joachim, hva slags politikk kan vi vente oss å få fra denne nye danske regjeringen?
0: Ja, det jo kanskje særlig de partiene som ikke skal sitte rundt bordet, da, men nettopp Enhetslisten, Pelle Traustedt, som formann, leder der, har jo vært ute og fortalt litt om hva de har fått igjennom i hvert fall, og det jo ganske oppsiktsvekkende, og spørsmålet jo i hvor stor grad dette her kan bli en inspirasjon. Vi vet jo at norske politikere ofte ser til Danmark, men høyere beskattning av gevinst på boligsalg, for eksempel, det en ganske stor seier. Men kanskje den mest oppsiktsvekkende nyheten her jo at man i Danmark ønsker å innføre gratis tannlegehjelp til absolutt alle. Det skal ikke skje over natten, det skal skje over en periode på ganske mange år, 10 år, men det en stor seier for partiene ytterst til Venstre uten tvil. Og så blir det da et veldig interessant spørsmål å se hvordan man legger seg når det gjelder skattepolitikken. I hvor stor grad har Lars Løkke Rasmussen klart å dra denne sentrum-venstre-regjeringen inn mot midten i skattepolitikken? Han har jo lovet det. Hvis han ikke har klart det, så det nok mange av hans velgere som kommer til å straffe ham allerede tidlig i neste meningsmåling.
1: Så sier du at statsminister Mette Fredriksen med denne regjeringsdannelsen klarer to kunststykker på en gang. Hvilke da?
0: Ja, det jo for det første at hun blir gjenvalgt, altså å klare det for andre gang, altså begynne på sin tredje periode, Mette Fredriksen 3,0, og det har ikke skjedd siden den konservative statsministeren Paul Schlüter klarte det på 80- og 90-tallet. Det var riktig nok 4 da, så hun har litt å strekke seg etter der, men det at man gjør det i nordisk sammenheng, i nordeuropeisk sammenheng, ganske uvanlig for tiden, så det absolutt en fjerde i hatten til Mette Fredriksen, et kunststykke. Og så det jo det at hun har klart å kjøre slalom da, mellom først å være rødmette, nesten litt sånn nesten litt radikal, vil jeg si, i sin politikk. Så har hun rundet denne blå port og sittet i en nesten blå regjering som førte veldig mye borgerlig politikk. Og så tar hun nå den nye røde porten og danner en sentrum-venstre regjering som definitivt vil kjøre mye mer rød politikk.
1: Men til slutt, hvordan reagerer de på borgerlig fløy om at Lars Løkke Rasmussen nå går sammen med Mette Fredriksen om dette?
0: Ja, det ikke veldig populært, og Lars Løkke Rasmussen, bare for å minne lytterne på det, var jo statsminister for Venstre i flere perioder, og Venstre et borgerlig parti. Inger Støyberg kaller det jo, altså forstår ikke hvorfor han har gått med på dette her, og kaller det jo nærmest forredersk.

0: Det er også flere andre konservative partier som nå trer sammen og kritiserer nettopp Lars Løkke Rasmussen fordi han kunne ha støttet den borgerlige regjeringen som lå på bordet, valgt å ikke sitte i den, men støtte den. Men for Lars Løkke Rasmussen sier nå da opposisjonen at det var viktigere å få posisjon, han kan fortsette som utenriksminister høyst sannsynlig, enn å få politikk. Og det kan godt hende at man nå ser en borgerlig side i Danmark som frem mot neste valg, når det enn måtte bli, i hvert fall løpet av 4 år, kommer til å samle seg og ha en mer felles front mot denne regjeringen enn det som har vært tilfellet før.
1: God politisk kok i Danmark, statsrådene.
0: Det er det.
1: Ja, det. Joakim Frengstad med oss direkte fra København. Takk for rapporten derfra. Statsrådene i denne regjeringen presenteres for kong og folk i Danmark i morgen. Men klokken 16 i ettermiddag får altså danskene vite selve grunnlaget, plattformen til regjeringen. Vi gir oss der, og så spiller vi Coldplay på NRK1. Dette her er Every Teardrop Is a Waterfall.

Tirsdag den 2. juni, sommermånen jo I gang, men det jo fortsatt russ. Det jo fortsatt russetid. Russen har jo snudd litt på feiringen, og vi har jo lest om russ med laserskader på øynene I år dessverre. Og I dag så ble det klart at politiet I Oslo har startet etterforskning av laserbruk blant russen. De beslagla det de kaller et større antall lasere under en kontroll av russebusser under et arrangement I Bærum nå I helgen, og du kan lese mer om det inne på nrk.no. Nå, nyheter får du også her på NRK P1 straks. Først musikk fra Rabo.

0: Det spirer og gror greit i pop-Norge, synes jeg. Rabo har utmerket seg de siste par årene med gode singler. Du fikk en av dem her, Without Me, som ble siste låt her i dagens denne tirsdagen. I dag det Even Nilsen, Kari Stenhjem, Ingrid Nedreby og Venke Glørstad som har vært med å lage sendingen sammen med produsent Anniken Sandekrøvel og jeg som heter Mathias Nylenda. Nå klokken 14, og i nyhetene, Hanna Kola, skal det handle om våren som var.
1: For den var den varmeste som målt i Norge. 28 værstasjoner som har drivet i over 50 år satt rekord i vår, opplyser Meteorologisk institutt. Det Nord-Norge som trekker opp snittet, der flere stasjoner lå mellom 3 og 4 grader over snittet for dagens klima. Også 4 av de 5 værstasjonene i Arktis setter rekord, både Hopen, Svalbard Lufthavn, Ny-Ålesund og Jan Mayen. En 19 år gammel mann fra Stavanger møter i dag i retten i London, der han risikerer 45 år i fengsel. Tenåringen tiltalt for å ha planlagt et drap i England, noe han nekter for. Saken koblet til det svenske gjengnettverket Foxtrot, forteller reporter i retten Ingvild Taranger.
2: Han ble jo tatt på et hotellrom i Huddersfield med skytevåpen og ble pågrepet og siktet for drapsplanlegging. Og det jo en sak som har utgreninger fra denne saken i Stavanger, der en 17-åring nå ble dømt i går til 14 års forvaring.
0: Hva slags straff risikerer 19-åringen i England da?
2: Det jo veldig annerledes strafferammer og her i England, så han kan i ytterste konsekvens få 45 år i fengsel. Så nå det jo en kamp for støttespillerne rundt han til å få han overført til Norge, sånn at han kan sone en eventuell dom hjemme.
1: Intervjuer Mathias Nylenda. EU vil sende folk med endelig avslag på asylsøknadene ut av EU. De nye reglene legger opp til den strengeste migrasjonspolitikken i EUs historie, sier korrespondent Anders Børingbo.
3: Det jo et EU som vi ser nå, som mye strengere, både å kaste ut mennesker og la folk i nød komme inn. Det man ble enige om i går gjelder jo spesielt returer av folk med avslag. De skal sendes til retursenteret i et land, et eller annet sted som man gjør et avtale med. Og de som tilhengere av dette sier at hovedgrunnen at bare 28% av de med avslag i dag reiser ut av EU, og at dette kan man ikke ha, og mange av disse reiser rundt i Schengen-land uten nok kontroll, mener man, og det er dette man vil da ha slutt på.
1: Så skal vi høre at når de norske fotballherrene i ettermiddag setter seg på flyet for å reise til USA, trenger de ikke å bekymre seg for å sakne norsk mat. For med til USA blir blant annet 116 kilo brunost og minst 300 kilo laks. Til VG opplyser kokkene som skal stå for maten til landslaget under meisterskapen at det vil bli servert mye fisk og kylling, men at også retter som taco vil dukke opp. NRK Nyheter, Hanna Kolas.

og der var vi i gang. Vi skal kose oss med skikkelig sommerstemning i dag. Det lukter grill og solkrem av ettermiddagssendingen denne tirsdagen. Velkommen skal du være. Vi har akkurat startet og gleder oss til tre timer med deg. Anniken og Matteo gir deg ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark. Vi har mye god musikk, blant annet denne.

0: Dua Lipa, Dance the Night. God ettermiddag. De neste tre timene her i NRK P1, så skal vi masse forskjellig. Det Anniken og Matteo som her i dag sammen med deg. Vi skal blant annet til Hammerfest, der en klassisk rockelåt har fått en, ja, kanskje litt uventet norsk sommerdrakt. Den skal vi høre.
1: Det skal vi. I tillegg så pakker vår egen popprinsesse Dagny kofferten, og da klar for å starte festivalsesongen. Og hun med oss om ikke så alt for lenge. Dessuten så ruller jo også den her kommunestafetten vår videre, og turen i dag, der tar vi, den tar vi til Salangen, for der har lokalavisa satt i gang et ganske spennende ungt initiativ.
0: Ja, og i, ja, det sikkert er sol der du er, men det er ganske greie temperaturer og fint vær, vil jeg tro, de aller fleste steder i dag, så vi lurer på hvor du har plassert gradestokken din. Står den i skyggen eller midt i solveggen? Vi har en avstemming til deg i appen NRK Radio. Foreløpig er det 100% som sier at gradestokken er plassert i skyggen. Alt annet er juks.
1: Og hvis du har lyst til å sende oss en melding om hvor mange grader denne her stokken viser, ja, så gjør du det inne i appen.
0: Og mens du går bort og sjekker hva gradestokken viser, så kan du få nyheter. Det Matteo som gir oss dem.
1: Troms politidistrikt har pågrepet 15 personer i det de beskriver som et større kriminelt nettverk. Den antatte hovedpersonen ble pågrepet 11. mars i Tromsø, og vedkommende folkeregistrert i Sverige. Politiet har beslaglagt 6 kilo narkotika, i hovedsak amfetamin og kokain, som de knytter til saken.
2: Det vi ser er jo at det er lukrativt å omsette narkotika i distriktet vårt, fordi at det er langt nord, prisene er dyrere, og vi ser også at det er mindre konfliktnivå her, sånn at det er lettere å starte opp.
1: Det sa etterforskningsleder Maria Elde. Ordfører i Sør-Varanger, Magnus Mæland, blir hetset på nett for utspillet om grensebeboerbevis. Mæland ønsker å fjerne ordningen med grensebeboerbevis for innbyggerne i hans kommune. Det har fått folk til å bruke grov skyts mot ordføreren.
3: Jeg synes det veldig ubehagelig noen ganger. Vi må skjerme om ytringsfriheten til oss alle. At folk ikke skal være bekymret for å gå inn i en debatt som kan virke vanskelig, uten å få rett og slett hylskjeft eller blitt tillagt meninger man ikke har. Jeg har blitt kalt alt fra russofob til at jeg er hatefull.
1: Og fra 1. juni til 10. september så er det statsforvalteren i Troms og Finnmark som håndterer akutte rovviltsituasjoner, og de er tilgjengelige fra klokka 8 til 22 om kvelden. Politiets døgnåpne vakttelefon 02800 er også åpen, det opplyser statsforvalteren i en pressemelding. Og til slutt, Kvitnes gård i Vesterålen fikk mandag kveld tildelt en Michelin-stjerne. Det gjør restauranten til den nordligste i guiden over serveringssteder som utmerker seg gastronomisk. Det noe en har jobbet for bestandig, og så ser det så umulig ut når en holder til i en forblåst bygd i Nord-Norge. Det sa en nå fornøyd restauranteier Halvard Ellingsen før utdelingen startet.
4: Dette ettermiddagssendingen i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Allison Moyet, Is This Love, 1421. God ettermiddag. Nå har vi med oss vakthavende meteorolog Kristoffer Taraldsen. God ettermiddag til deg også.
1: God ettermiddag.
0: Ja, hvordan været i Troms og Finnmark i dag?
1: Du, nå det ganske så bra. Det for det meste lettskyet eller delvis skyet, og temperaturene på de høyeste stedene både i Troms og Finnmark på rett over 18 grader, så det vil si det ganske så strålende. Det været holder seg også ut resten av dagen både for Troms og Finnmark. Det blir lettskyet og pent vær og lange perioder med sol. I Troms så blir det sørøstlig periodisk frisk bris utsatte steder. I Finnmark så det skiftende bris til frisk bris langs kysten.
0: Enn i morgen da, Kristoffer, det blir vel bare bedre og bedre utover uka?
1: Ja, litt, delvis, kanskje. Nei, i Troms så blir det i morgen lettskyet til delvis skyet. På kvelden det mulighet for litt spredt regn, da det helt i sør, men litt på grensa om det skjer eller ikke. I Finnmark så blir det lange perioder med sol, litt tilskyen fra sør på Finnmarksvidda, og morgen som trekker litt nordøstover, og det da mulighet for litt spredt regn helt sør på Finnmarksvidda.
0: Ok.
1: Vindmessig sett så det skiftende bris til frisk bris langs kysten i skal vi se når det på feil dag. Det lettvis. Jeg har ikke skrevet vind. Nå har jeg drotet litt, beklager. I morgen,
0: det går helt fint.
1: Sørlig bris, periodisk frisk bris til liten kuling i ytre strøk, og hovedsakelig da i vest det gjelder.
0: Ja, det store områder vi skal innom når vi prater om været her med dere som sitter på værvarslinga i Nord-Norge, Kristoffer, både Troms, Finnmark og Svalbard, og dit skal vi nå. Hvordan været der i dag?
1: Det stemmer. På Svalbard nå så det for det meste skyet, i hvert fall i Longyearbyen. Det oppholdsvær, men spredt regn helt til vest, og det blir mer tilskyet utover kvelden. Det sørvestlig frisk bris, og i nord stiv kuling utsatte steder. I morgen så det spredt regn for det meste i nordvest, og ellers oppholdsvær. Det periodvis sørvestlig bris til frisk bris i nordvest opp i sterk kuling.
0: Da har vi det, Kristoffer. Tusen takk for værmeldingen, så får du ha en fin dag videre.
1: Takk det samme.
0: Og her kommer det musikk fra Stein Torleif Bjelland.

Stein Torleif Bjella, Sundre Berge. Vi snakket jo akkurat med meteorologen, og jeg kan jo ta med at det inne på yr.no står følgende. Nå det skogbrandfare I deler av Finnmark. Vegetasjonen kan lett antennes, så vær forsiktig med åpen ild, beskjeden. Og det her varslet det gjelder frem til det kommer nedbør av betydning.

0: Ja, det var musikk fra Bernhoft. Come around. Jeg inne på yr.no, og her står det mange ting. Det står blant annet at det 16 grader I Hammerfest, 8 grader I Vardø. I Tromsø det 17, og Målselv glimter til med 19 grader. Men alt det her, det jo I skyggen.
1: Ja, og noen velger jo heller kanskje å måle den her sommertemperaturen I solveggen.
0: Ja, det blir jo litt artigere da, for da kan det jo bli veldig varmt. Det jo sånn, jeg kjenner I hvert fall på det at hvis jeg skal sende en sånn skrytesnap til vennene mine sørpå, for eksempel, det jo ofte det som skjer, så det veldig irriterende at Snapchat sier det 19 grader, mens termostaten eller gradestokken eller hva jeg nå har på veggen viser 27.
1: Ja.
0: Da jo, hvis jeg skal skryte, så vil jeg skryte skikkelig.
1: Ja, det jo akkurat det. Og jeg husker jo allerede var det april, tror jeg, så lå jeg meg ned på plattinga og solte meg, og selv om det var bare var 16 grader. Men inne på
0: I sola.
1: Ja, I sola, og så inne på Snapchat så viser det sånn 10 grader. Okay, ja.
0: Men da blir det jo litt sånn skryt likevel. Se på meg som ligger her og soler meg, selv om det ikke så veldig varmt.
1: Nei,
0: Vi lurer litt på I dag hvordan vi måler sommertemperaturen på skikkelig vis. Det I skyggen, eller det midt I solveggen?
1: Ja, og du kan jo gå inn I radioappen og stemme, og så må du gjerne også sende oss en melding og fortelle da hvor varmt det hos deg.
0: Ja.
1: Vi kan jo ta en titt på avstemningen så langt. Det virker som at det mesteparten av folk som har den I skyggen, denne her temperaturmåleren. Alt annet juks, der det 92% som har stemt på, mens det 8% som har den midt på solveggen. Det jo der jeg skal sitte.
0: Jeg trodde det var litt sånn, fordi det noe som jeg leser litt på Facebook, og det sånne morsomme sitater, vet ikke hvem som har sagt det, det vel bare noen som har kommet på det, men at det bare var søringa som målte temperaturen I skyggen. Ja. Men da tok jeg jo tydeligvis feil.
1: Ja, per nå ser det sånn ut.
0: Du kan I hvert fall gå inn I radioappen og være med på sendinga derifra. Sandra Lyng, hun kommer nå, og hun synger «Det blir bra igjen».

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Rebecca Bangfield var det med Untangling. Hvor har du temperaturmålen din? Uansett hva du bruker for å sjekke hvordan gradståa er der ute. Det spør vi om i dag i appen NRK Radio. Og så er det en som har sendt oss en melding og vedkommende skriver at sønnen min sier klart at man skal måle i solveggen, for det er jo der man sitter. Men vedkommende har altså en på hver side av huset, for da får man jo begge deler. Og det er jo kanskje, kanskje det er fasiten.
1: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.
0: Ja, ny singel er akkurat ute, og festival. Sommeren er bare et lite knips og et dansesteg unna, tenk på det. Neste uke så kommer albumet. Vi får besøk av våres egne popprinsesse Dagny veldig snart. Aller først skal vi lytte til Boy Made Flower, her er Text Me.

0: Nei, altså jeg pleier jo å si at festivalsesongen my favorite season, så nå har jeg det ganske bra. Men så er man liksom litt sånn spent, og første konsertene er liksom ekstra sommerfugler i magen, ja. Så kjenner på mye forskjellig, men egentlig bare gode ting, ja.
1: Du skal spille både i Norge og i utlandet. Hvor det beste å spille, synes du?
0: Oi, det et vanskelig spørsmål. Vet du hva, det så forskjellig. Av og til så kan man på en måte havne i... Altså, av og til så tenker man, det her kommer til å bli verdens beste show. Og så finner man liksom ikke helt rytmen, mens andre shows tenker man, gud i meg, kommer det her til å gå bra? Og så blir det en sånn ordentlig kjempekonsert. Så det... Altså, jeg føler at å være på scenen er jo litt som å ha en... Det er jo en slags dialog mellom det og publikum, så... Og kjemi, og så vet man ikke alltid helt hva man får, men vi koser oss stort sett, uansett hvor vi men ja, Norge jo veldig fint å spille her, og folk kjenner musikken, og god stemning egentlig, all around. Ja.
1: Du har jo Dagny Rukke å få noen festivalsommere i beltet ditt til nu. Hva synes du forskjellen på egen turné og på det å spille på festivaler? Hva den største forskjellen?
0: Altså festivaler jo det litt mer sånn jeg holder på å si ut og kjøre, litt mer trøkk, litt mer høy energi hele veien. Og så det jo sommer selvfølgelig, og sol forhåpentligvis. Heller veldig mange fine regnponcher, det også en vibe. Nei, jeg tror det største forskjellen kanskje at når du spiller på festivaler, så jo stort sett folk der for de kanskje der for å se helt forskjellige artister. Sånn at du spiller kanskje til et publikum som kanskje kjenner musikken din, men du spiller kanskje også for mange som aldri har hørt musikken din før. Og det jo, da får man litt den der, ok, nå må vi vise oss, nå må vi bare kjøre show. Det blir en sånn energi i det. Mens det som fint med innekonserter og dine egne turnéer jo at du vet at alle der for å og se det og ha et forhold til musikken i fremdøra, og det jo en veldig spesiell energi bare i det.
1: Mm. Hva håper du å få oppleve i år da?
0: Jeg håper det blir noen gode stage dive. Kanskje jeg skal ta en skikkelig stage dive i år.
1: Ja, ja det synes jeg. Men du, Dagny...
0: Synes du det?
1: Ja, jeg synes det. Vi må også snakke litt om musikken, for neste uke på fredag så kommer det et nytt album fra deg. Du spent?
0: Ja, veldig. Det klart at man har jo jobbet lenge med den her musikken, og jeg gleder meg til at folk skal høre det. Og så det jo litt sånn at det her albumet jo litt annerledes kanskje enn de to forrige albumene. Jeg har blitt liksom inspirert av litt nye ting og litt nye følelser, og ville egentlig bare ha... jeg ville prøve en litt annen vibe, så da blir man jo ekstra spent. Men jeg har funnet ut at den der spenningen som man kjenner i kroppen før et album, det... Hvis man ikke har det, så er det oftere dårligere tegn enn hvis man har det, hvis du skjønner.
1: Ja, du har jo allerede sluppet noen låter. Hvordan har responsen vært til nå da?
0: Jeg tror folk ble litt overrasket kanskje når den første låten kom. På en sånn... folk virker litt nysgjerrig. Og jeg tror at mange synes det var gøy at det liksom... Jeg prøver å kaste meg ut i noe litt annet. Så det har vært veldig positivt, synes jeg. Jeg synes det har vært en utrolig spennende tid de siste månedene.
1: Men for det en litt sånn disco-Dagny vi hører nå, sant?
0: Ja, kanskje det litt det. Men det altså, når jeg gikk inn i den skriveprosessen som har vært i de siste to årene, egentlig, så startet jeg liksom å skrive etter at jeg hadde vært på en festivalsesong i 2024, og da jeg husker jeg tenkte at jeg liksom beveger meg så likt alle låtene, så nå vil jeg skrive noen låter som jeg kan bevege meg på en helt annen måte. Så egentlig så startet det bare etter liksom, brennende ønske om å danse litt mer, og kunne kanskje være enda litt friere, og, og bare kjenne på hva annet finnes det i mitt univers musikalsk enn bare, altså det har vært mye forelskelse og mye hjertesorg, holdt på å si. Så tenkte jeg, ok, nå har jeg lyst til å prøve å inspirere litt andre ting enn bare det.
1: Rain, det er en sang vi skal høre nå snart. Den kommer

0: herlig musikk fra Dagny som nylig var med oss her I sendinga. Ny låt her, nytt album kommer og Dagny klar for festivalsommeren. Hun kommer til Nord også, til Bakgården I Harstad og til Varangerfestivalen. Så hun hjemme I Nord også, ikke bare rundt omkring I Norge og I verden ellers. Det sommer, det sant? Sommer. Vi snakker om festivalsesongen, det begynner å bli varmt ute, og da må det grilles.
1: Yes, det må det.
0: Så slipper seg ned på, pølseklypa funnet frem, vi har tatt den sammen noen ganger, bare sånn for å sjekke at den virker. Så vi har fyrt I gang grillen.
1: Ja, og jeg klar, og husk, alt kan grilles. Mm. Men hva det vi skal kaste på grillen I dag?
0: Ja, det dagens... Ja, grillnøtt til deg som hører på. Og Matteo har tatt med seg noe inn I studio som han aldri har tatt med inn I studio før.
1: En liten rekvisitt. Vi kan jo ta oss og høre her. Ok. Det ganske sprøtt når det rått. Ja. Men etter en runde på grillen så blir den jo ganske myk og karamellisert. Og navnet det tilsier jo at den har reist veldig, veldig langt for å komme seg til grillsesongen her I Nord. Men så skal det jo også sies at den dyrkes også I Norge.
0: Ja, den jo opprinnelig fra et annet land, men den dyrkes kanskje I en hage nær deg. Ja. Den her saken her som Matteo har med seg inn I studio, den minner meg litt om taco-middager og litt sånn diverse, kanskje kjedelige salater fra 90-tallet, med litt sånn mais oppi og med Thousand Island dressing
1: ja,
0: på.
1: Ja, du undrer bra at du tygger inn og...
0: Ja. Ja. Den jo... Ja, du hører jo litt hvor I grillverden vi ligger. Mm-hmm. Den brukes også flittig I kebab I pita, for eksempel. Og nå den altså på grillen her I ettermiddagssendinga.
1: Ja, så hva det vi griller? Vet du svaret? Så send da går en melding til oss via radioappen til NRK. Og så husk da å ha med navn og adresse.
0: Få et knekk til.
1: Ja, skal vi ha et knekk til?
0: Ja.
1: Det skal vi få til.

0: It's always for the better. I see you running at light speed. Gonna get yourself off from me. Klokka 15. Her NRK Nyheter. Årets vår var den varmeste som målt i Norge. 28 værstasjoner som har drivet i over 50 år satte rekord i vår, opplyser Meteorologisk institutt. Høyeste makstemperatur var 26,5 grad og ble registrert så tidlig som i slutten av april i Kongsberg. Men det var Nord-Norge som hadde flest rekorder. I ettermiddag blir det kjent hva slags politikk den nye danske regjeringen skal føre. Mette Fredriksen fortsetter som statsminister, denne gang for en mindretalsregjering med 4 parti.
1: Men det likevel en betydelig fjær i hatten politisk for Mette Fredriksen, som altså klarer 2 kunststykker egentlig på en gang. For det første å kunne fortsette i regjering, det nå det ene å fortsette å være statsminister, men det hun også gjør, etter å kan vi si ha vært på en slags lyseblå frierferd med sentrumsregjeringen sin, klarer å samle partier til venstre i politikken, og det viser jo at hun antageligvis har både gitt noen innrømmelser, men også klarer å ha en pragmatisk tilnærming til politikken og innholdet i den, men det jo det vi veldig spente på. Klokken 16 i dag får vi altså flere detaljer om hvordan Danmark skal styres videre.
0: Det sa Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Så skal vi høre at Taiwan vil ta i bruk robotvakthunder. I dag presenterte militæret 3 robothunder som en dag kan bli brukt på Taiwans øyer i det omstridde Sør-Kina-havet. Ifølge Reuters er det så utstyrt med teknologi for blant annet overvaking og våpenkapasitet. Taiwan har modernisert militæret de siste årene for å bedre kunne avskrekke Kina. I dag blir forbrukere bedt om å gi terningkast på omtrent alt av varer eller tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker i butikken eller har vært på legebesøk, så meningen din eller et terningkast ønsket. Det forbrukerrådet kritiske til.
2: Jeg synes det litt maset egentlig.
3: Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
4: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
3: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor i markedsføring Magne Suppellen.
5: Ofte blir vi også spurt om mer detaljerte ting, og der viser jo forskning at de vurderingene vi får der ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og så de gir ofte et skjevt bilde.
0: Reporter var Rosa Irene Villa-Lobos, og nyheten fikk du av Hanna Kolas.
6: Det her ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK.

0: Musikk fra Danmark, Lucas Graham, Strip No More. Dette er ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark. Det er Anniken og Matteo som er med deg til klokka blir fem. Og i dag så spør vi inne i appen NRK Radio, hvor har du plassert gradestokken din? Er den i skyggen, eller er den midt i solveggen? Og så har vi jo fått noen meldinger også angående det her med temperaturer og måling og hvor varmt det er rundt omkring.
1: Ja, og den første meldingen vi fikk, det, der står det jo, er jo standard for hvordan temp skal måles, i alle fall de temperaturene som meteorologene snakker om. Som flyger så har jeg avlagt skriftlig eksamen i meteorologi, og der lærte vi hvilke kriterier som gjaldt.
0: Ja, for meteorologene, og når man skal liksom, det offisielle, da er det jo veldig strengt.
1: Ja.
0: Man kan jo ikke si at det har vært varmerekord et sted hvis noen har målt 45 grader i solveggen sin. Så der skjønner jeg jo at det må være ordentlig.
1: Ja.
0: Per Ole, han måler også temperaturen der i Lakselv. Han melder om 30,6 grader i solveggen og 21 grader i skyggen. Sommerdagen er her, skriver han.
1: Ja.
0: Så han har jo litt forskjellige målinger, og det har også June.
1: Ja, June skriver, haha, angående gradestokker. Vi bor på en liten høyde i Berlevåg og har hele 6 gradestokker på hver vegg nede. Og to oppe, og i dag så skiller det cirka 25 grader fra veggen som er i skyggen, som har da 9 grader, til solveggen som har 31 plussgrader. Med vennlig hilsen, June.
0: Jeg lurer på om alt det her samles inn på en skjerm inne, eller om June må springe rundt huset for å se. Jeg ser jo nå at vi kanskje skulle spurt hvor mange
1: gradestokker har du.
0: Forløpig så leder i hvert fall June. Ja, vi snakker altså om været og temperaturen, men også andre ting selvfølgelig. Blant annet nyheter, det har vi med jevne mellomrom, og vi skal få en oppdatering nå, Matteo.
1: Ja, Troms politidistrikt har siktet 15 personer i det de beskriver som et større kriminelt nettverk. Den antatte hovedpersonen ble pågrepet 11. mars i Tromsø.
2: Jeg er helt ukjent med og overrasket over en beskrivelse av et kriminelt nettverk. Ikke minst når man er i kontekst til et kriminellt nettverk med tilknytning til Sverige. Det gir jo visse assosiasjoner i disse tider, og det er vi helt ukjent med.
1: Politikerne i Hammerfest trosset kommunedirektørens anbefalinger om utvidet skjenking under fotball-VM. Under kommunestyret ble det full splid om spørsmålet. Et flertall landet til slutt på å kunne tillate dette under Norges VM-kamper. Blant dem var Arne Myrseth, gruppeleder i FRP.
3: Det er fordi vi synes det er viktig å la folk være med på denne folkefesten som det norske herrelandslaget skal skape. Vi vet jo at alkohol fører en del negative ting med seg, men samtidig så tror vi at det er sunt for folk å kunne feire positive ting i lag, og vi tror at folk gjør gode vurderinger over eget liv.
1: Påtroppende gruppeleder i Arbeiderpartiet i Sør-Varanger, Robert Nesje, sier ordføreren ikke fortjener hets fordi han ønsker å fjerne grensebeboerbeviset for innbyggerne i kommunen. Samtidig mener Nesje at denne saken ikke bør være ordførerens oppgave å fronte i en kommune som er så polarisert.
4: Jeg kan jo skjønne reaksjonen til Magnus Mæland. Ønsket om å ta avstand fra det som Russland driver på med i Ukraina. Jeg tror vi bør forholde oss til de anbefalingene som Utenriksdepartementet anbefaler om å opprettholde akkurat denne åpningen. Russland kan endre seg med fremtiden, og da er det greit å ha noen åpninger med dem.

0: Camilla Vigestrand, bare meg som falt. Og nu blir det snart ny sommerlig musikk. Håkon Foljen har tuklet med skaperverket, som han selv sier, og gitt ut en coverlåt av Tin Lizzy på norsk. Håkon, hallo!
1: Hallo, hallo!
0: Ja.
1: Hei, hei!
0: Hvorfor akkurat Tin Lizzy?
1: Ja, det fordi jeg har et dypt og inderlig forhold til bandet, og ikke minst låtskriveren som har skrevet originalen til den her «Hun kommer til å knuse deg», da han Phil Lynott. Så skriver jeg på norsk selv, og så fant jeg ut at hvis jeg skulle lage en tribute, så måtte det være på morsmålet,
0: ja.
1: Rett og slett.
0: Hvordan var det å oversette det her til norsk?
1: Det jo litt sånn scary, det ikke noe jeg driver på med til vanlig, og så det jo liksom det som jeg sier, tukle med skapeverket, at du skal jo ha godkjenning fra dem som sitter, han jo avdød, han Phil Lynott, så det jo Universal Music som sitter på rettighetene, så jeg spilte inn låta faktisk for tre år siden, håpet på å gi den ut, men da fikk jeg ikke noe sånn godkjenning, fordi at jeg driver og oversett hans ord da. Men så her fikk jeg det i fjor sommer, fikk jeg go, og da tenkte jeg, da gjør vi det.
0: Ja, og nå er låta her. Har du fått noen tilbakemeldinger på låta som kom ut før helga?
1: Veldig bra faktisk, og det jo litt sånn skummelt. Jeg drev og sendte ut litt i noen av de her gruppene som av dem som liker Lizzy, og stort sett er det veldig positivt. Det jo klart at jeg har gjort en litt annen sånn innpakning av låta i kontra Thin Lizzy var jo et rockeband med to gitarrister og tostemte gitarer, mens jeg har laget en litt mer sånn neppo chill versjon da, ja. Akustisk. Så nei, men det har vært veldig positivt egentlig.
0: Men du Håkon, hvilken Thin Lizzy låt er det du har coveret? Det må vi jo nesten få med også.
1: Ja, den kommer fra et album som heter Bad Reputation, og låta heter That Woman's Gonna Break Your Heart.
0: Og på norsk, hun kommer til å knuse deg.
1: Yes!
0: Ja. Vi skal, Håkon, høre den om ikke så veldig lenge, men jeg må spørre deg også, fordi du holder til i Hammerfest, og så pleier du å ha en årlig litt sånn hagefestival der du bor. Blir det å skje i år?
1: Ja, det gjør det. Det jo en ting vi har holdt på med, jeg og samboeren min. Vi har en veldig naturhage. Det er ikke mye kantklipping der. Og så har det blitt en tradisjon at vi melder inn når vi vet at det er bra vær. Om to dager så kommer den dagen at vi får folk til å komme og spille og sitte i hagen og kose seg. Og ja. Så serverer vi pølser. Og det er 48 timers varsel har vi, og det er fordi at vi skal være sikre på at vi har godt vær. Ja. Nå har vi jo hatt så bra vær de siste årene at kanskje vi kan utvide.
0: Ja. Det er sant. Så det blir hagefest i år også, men forløpig så vet vi ikke helt hva det blir, sant?
1: Nei, vi kjører same procedure as every year, så vi har bare 48 timers varsel. Så da er det jo den som er hjemme. Det pleier å være veldig populært, altså dem som er hjemme. Ofte så har det vært i slutten av juli eller begynnelsen av august, men man vet aldri. Men,
0: da må man bare følge med.
1: Vel? Ja, så blir det.
0: Ja, så fint. Håkon, tusen takk for praten. Og så skal du få lov til å introdusere låta di her i NRK P1, så da sier jeg bare, vær så god.
1: Ja, det du nå skal få høre er da Hammerfest-musikeren Håkon Foljen som framfører «Hun kommer til å knuse deg».

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Ed Sheeran med Lego House. Hvor har du gradestokken? Det nede i skyggen, eller er den midt i solveggen? Matteo, det flest som har sagt at den i skyggen.
1: Ja, det cirka 88% av de som har stemt hos oss. Men vi har jo også noen forkjempere for de som har den midt på solveggen, hele 13% der.
0: Ja, så har vi jo hørt fra dere som har temperaturmålere rundt hele huset for å få med dere både hvordan det står til i skyggen og i sola. Magnor, han skriver hei og hå fra Øksfjorden, der været helt fantastisk, og tempen på hele 22 grader i skyggen.
1: Ja, ikke sant?
0: I sola, 33.
1: Ok.
0: Og han nyter tida på verandaen med kald drikke. Det jo greit å vite da at, altså, greit å ha oversikt i skyggen, 22. Mm. Vil jeg ha 22 grader, kan jeg gå i skyggen. Vil jeg ha 33, da setter jeg meg i sola.
1: Ja, og det vel kanskje det høyeste på lista vi har hatt så langt denne her sendingen.
0: 33 grader i sola, det må, ja. Per Ole i Lakselv kunne melde om 30,6.
1: Og så var det vel en som hadde 31.
0: Ja, og 23, nei, det vel Øksfjord da, solveggen i Øksfjord som leder. Vi skal snart repetere dagens konkurranse, vi driver og griller, og det var ikke så mange som visste hva vi holdt på å grille, men du skal få litt flere hint snart.

0: Thanks.
1: Astrid's side effects. Snart det tid for neste stopp I kommunestafetten vår. Og I dag så skal vi til Salangen og Salangen Nyheter. Og så skal vi høre litt hva som skjer der om dagen. Det skjer på andre siden av den sangen her. La meg gå, synger Rakel.

0: Ja, det var Rakel. La meg gå. Og nå har vi kommet hit.
1: Du hører på kommunestafetten I ettermiddagssendinga til Troms og Finnmark på NRK P1.
0: Ja, I kommunestafetten det Salangen som står for tur, og vi skal innom Salangen Nyheter. Det jo flere ting å prate om her. De har blant annet sluppet til ungdommen. Vi har med oss redaktør I Salangen Nyheter, Jon Henrik Larsen. God ettermiddag.
2: God ettermiddag til dere.
0: Nå jeg spent. Har du en rykende fersk nyhet fra Salangen til oss på lufta her nå?
2: Ja, det har jeg selvfølgelig. Nå ringer jeg til Salangens største mediehus, så har vi selvfølgelig en nyhet klar. Og jeg har beveget meg ned, har en nydelig utsikt utover Sjøvian sentrum her jeg sett, og jeg sett faktisk I nyhetssaken, bokstavlig talt.
0: Oi.
2: Og det som saken, det at utenfor Salangen Thai Takeaway så har de nå opprettet en utrolig fin sittområde med møbler, med bord, og det så blitt rene sydenstemninger her. Og når man da møter verten, hun Penny, som driver det her, så blir det enda mer idyllisk. For Penny, hun serverer utrolig god mat her. Og Penny, hva du serverer her?
3: Vi serverer thaimat og med sushi også.
2: Og så har du et sånt perfekt slagord som går igjen hos alle. Hva det?
3: Det god thaimat, vi masse ting, mat forskjellig mat. Og så eksempel, alle kommer hit, vi tom I make. Jeg gikk ut for litt så langt, vi mett I make.
2: Så vi både mett I magen og vi sett godt her vi sett.
0: Ja, og du sa sydenstemning, det ganske greit vær, vil jeg tro også da.
2: Det 19 varmegrader og sol, og Salangen viser seg fra den fineste siden.
0: Ja, du, nå har vi jo allerede fått en nyhet, men så får vi jo sikkert flere utover praten også, fordi dere har jo startet en sånn ungdomsredaksjon. Har dere ikke det?
2: Det har vi gjort. Vi har startet opp en ungdomsredaksjon hos oss, der vi har utrolig flinke ungdommer som med, og der har vi både Kajsa og Maja som fra Grattangen, og Kajsa hun leder ungdomsrådet der, og fra Salangen så har vi ansett Nikolai som her, og alle de ungdommene her flinke å lage til sosiale medieklipp til Salangen Nyheter om hverdagen. Sist nå så var de på forestilling på sirkuset, så var jeg på Sjøvian. Og nå på fredag så skal de, eller på lørdag, så skal de gjøre et stort intervju med et band fra Oslo, som heter Tigergutt 101.
0: Ja.
2: Så skal de haste og møte dem, og det fantastisk flinke ungdommer som med oss også å lage sosiale mediestikk til leserne våre.
0: Ja, hvor mange dere da totalt I redaksjonen?
2: Nei, altså vi jo mange I redaksjonen av frivillige, flinke medarbeidere. Vi jo tre ungdommer nå så langt som med I den ungdomsredaksjonen, men ellers så vi jo over 25 frivillige som bidrar med å lage sendinger fra alt mulig som vi kjører I vårt område. Sist helg nå så hadde vi fra Trekspillfestivalen I Lavvagen, og så skal vi nå til helga til Hålogaland Dansegalla på Evenskjær, og så skal vi til Nordnorsk Vilmaspress, og det masse fremover vi skal gjøre.
0: Jeg må jo også spørre, hvorfor tenkte dere det var viktig å slippe til ungdommen på denne måten?
2: Fordi at ungdommen fremtiden, og ungdommen ressurs. Ungdommen de viktige som vi nødt til å ta vare på, og de som vi må løfte frem og få lov til å ha en stemme. Og når man har så flinke ungdommer som både Kajsa og som Maja og Nikolai som flinke og setter ting på riktig fokus, og har lyst til å bidra, og blir så, du ser dem de ivre liksom etter å få lov til å holde på, så det en stor gave I seg selv.
0: Ja, og så det jo, det skjer jo masse akkurat her og nå, men dere ser litt fremover også, for det pågår jo møter om hvordan Salangen skal være I 2050. Hva det folk opptatt av når man snakker om fremtiden?
2: Nei, det jo hvordan Salangen skal bli I forhold til boligsituasjonen, og hvordan vi skal håndtere eventuelt videregående skoler, at vi kan bevare den videregående skolen som vi har I kommunen, for den kjempeviktig for oss som kommune, og så det også selvfølgelig boligsituasjonen, at folk vil flytte til kommunen. Vi har jo en positiv befolkningsvekst I denne kommunen som helt unik det siste året med flere nye innbyggere. Jeg har ikke akkurat nøyaktig tallet, men det positive plusstall. Og jeg ser jo at det blir flere og flere unge damer som går med barnevogn her I sentrum. Det glede et redaktørhjerte å se at befolkningen vekst.
0: Ja, det jo det mange små steder drømmer om, å se folk trille rundt på barnevogner. Nå har vi jo fått en nyhet av deg, Jon Henrik, ut for restauranten til Penny, men dere har også tatt grep ut for kontoret deres. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, vi har jo litt sånn et motto hos oss, som en god venn av oss, Trond Moen, som en støttespiller til Salangen. Han sier at smil til verden, og verden smiler til deg. Og vi har sagt at smil til Salangen, så smiler Salangen tilbake. Så vi har pusset opp, og vi har laget til blomster og bord og flott utenfor lokalene våre. Og vi har fått så mye positiv tilbakemelding fra folk som sier at det så vakkert når de kommer inn til Sjøvian. og de ser lokalene og hvor blomsterflott det er og alt som er der. Og jeg har fått nissene I dalen her, lokale mennesker som profesjonelle på å lage utområdet, med hagelaget her som hever seg på, og vi har fått masse god hjelp til å lage til dette her utområdet. Men ser du, tenk at, for det så viktig når vi har et sånt område her I Salangen med Sjøvian Sjøfront, som blitt store, hva skal jeg si, lunga her I sentrum, som kom til nå I fjor, så ble jeg åpnet, der folk går ned og nytt sommeren og setter ut og koser seg. Og så tenker jeg det viktig å ha sånne områder sånn som vi har også utenfor oss, at vi kan være med og bidra I den positive veksten som på den måten også.
0: Mm. Alle I Salangen kommune like positiv som deg?
2: Jeg håper det.
0: Ja.
2: Det et motto. Det må man være, det både jeg og Penny, vi to positive sjeler som sitter her, og prøver å smile til verden så godt vi kan, og ta imot alle som kommer til Salangen.
0: Ja, det godt å høre, og fint vær har dere også. Hvor mange grader var det? 19?
2: 19 varmegrader, og det kom til å tenke på at det jo litt sånn vinddrag I luften også her, sånn litt av og til. Og det kom til å tenke på at jeg må nevne en ting, du nevnte om det, hva som skjer I Salangen. Nå på fredagen så hadde vi Salangens egen visekunstner, han Nils Arne Sjøseth, alias Nilas, han heter som artist. Ja. Han slapp en ny singel som et vindpust, og den nydelig. Hvis du går inn og hører på den, så får du liksom sånn skikkelig sånn Karibien-sydens stemning. Han skikkelig visekunstner, og han har laget den melodien, og den ligger ute på alle sosiale medier og musikkanaler. Så det må ikke gå inn og høre.
0: Ja, vi skal ta deg på ordet der, og det passer jo på en sånn her fin dag. Journalist og redaktør I Salangen Nyheter, Jon Henrik Larsen, og Penny som var med, tusen takk for praten, og så får dere kose dere videre.
3: Ja, tusen takk.
2: Det skal vi gjøre, og så skal jeg bare si at følg med på Salangen til fremover, for det skjer mye spennende. Vi skal gå I gang med nye arrangementer som skal gå fremover. Så gå inn og se på siden hos oss, så får dere mye positivt for Salangen.

Breathe heter den låta her. Og hva I all verden det Matteo har kastet på grillen I dag? Og Svein Olav skriver, vet ikke hva det Gulrøtter det vel ingen som griller? Nei, det kan, jeg vet ikke, det kan jo være. Men gulrøtter var ikke riktig svar. Jeg prøvde å telle her, og jeg tror jeg bare kom til 6 riktige svar på konkurransen. Vi skal trekke ut en vinner blant de som har svart riktig og avsløre hva det var vi grillet etter Hannah Storm. Her special.

0: Det var Hannah Storm med Special. Ja, Matteo.
1: Ja.
0: Folk har ikke helt liksom forstått det der, hva du drev å kaste på
1: Det var på grillen. Masse forskjellige forslag.
0: Ja, gullrøtter fikk vi jo inn her, mais, asparges, isbergsalat.
1: Ja, alle jo, eller jeg vet ikke om mais så crunchy, men...
0: Nei, og isbergsalat, griller man det?
1: Det første gangen jeg har hørt om det i hvert fall.
0: Ja.
1: Men det har vært noen riktige svar,
0: ja.
1: Og vi må jo dra frem den en av de i hvert fall. Og det var jo kinakål som vi skulle frem til. Det har han Kjell Bjørkli sendt til oss.
0: Også. Ja, Lyngseide.
1: Ja.
0: Så han får en premie.
1: Han får en premie, og han kan jo også nevne at det blir 19 pluss grader der.
0: Deilig.
1: Det deilig.
0: Bare å få fram grillen og hive på kinakålen. Det jo kanskje ikke det som det vanligste å grille, men vi tenkte jo vi skulle gjøre det litt vanskelig.
1: Ja.
0: Og det tror jeg vi klarte. Noen hadde rett, flere hadde ikke det. Men da fikk du jo altså et tips hvis du skal grille.
1: Kanskje vi starter en trend.
0: Ja, kanskje. Ja, på litt salt og pepper så blir det nok bra.

0: NRK Nyheter klokka 16. Nå klokka 16 presenterer Danmarks statsminister Mette Frederiksen politikken hennes nye mindretalsregjering skal føre. Regjeringen består av fire partier og har støtte av enhetslisten som ligger lengst til venstre av partiene i det danske folketinget. Ifølge leder av enhetslisten Pelle Dragsted er gratis tannlegg og billigere kollektivtransport en del av avtalen. Men dette er ikke bekreftet av regjeringspartiene. Et hasteforslag fra Senterpartiet om EU ble i dag nedstemt i Stortinget. Partiet ville hindre at kontrollorganet ESA får utvidet makt til å hente inn informasjon direkte fra norske virksomheter og ilegge bøter. Partiet mener dette kan være et brudd på grunnloven og må vurderes av Høyesterett. Senterpartiets forslag fikk støtte av FRP, Rødt, SV og KrF, mens AP, Høyre, Venstre og MDG stemte imot. I dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en våpenhvile i Libanon, der Israel har fortsatt sine angrep. Utviklingsminister Åsmund Aukrust skulle etter planen til Libanon i dag, men måtte innstille reisen på grunn av meldinger om nye israelske angrep.
1: Jeg skulle vært i Libanon for å ha veldig viktige politiske møter, for å følge opp den humanitære situasjonen, som er veldig vanskelig etter et halvt år med krig, og for å vise Norges solidaritet med det libanesiske folk, som er et av verdens mest hardt prøvende mennesker. Det fikk jeg dessverre ikke gjort, for på vei ned dit så kom det trusler og advarsler om at det skulle være bombinger i Beirut, så derfor så går jo alle mine tanker til den libanesiske befolkningen, som nå er veldig hardt prøvet, har vært en veldig vanskelig situasjon, og nå kan det bli enda vanskeligere.
0: All flytrafikk til og fra Brussel stanses fordi flygelederne der går ut i streik i ettermiddag. Streiken som varer fram til klokka 21 i kveld var ikke kunngjort på forhånd, ifølge Brussel Lufthavn. Norge er godt forberedt på varmen under fotball-VM i USA. Det mener landslagssjef Ståle Solbakken. Den norske VM-troppen reiser i ettermiddag til USA, der det for tida er svært høye temperaturer.
2: Det er fuktighet, det er varme, og det er masse av de tingene der. Har vi gjort alt vi kan, både vitenskapelig, og vi har dratt inn eksperter på alt vi kan dra inn eksperter på. Og jeg føler meg veldig trygg på at vi har gjort alt vi kan for å forberede oss best mulig. Men vi har jo vært i Norge og Europa til nå, da. Så det er jo først nå vi drar over. Så nå er det 14 grader her, og så er det 36 i Greensboro.
0: Ja, det sa landslagssjef Ståle Solbakken. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Sara Larsson med Lush Life. God ettermiddag, tirsdag 2. juni er det. Hvor, ja,
1: det er sommer.
0: Det er sommer, og vi lurer på hvor gradestokken din står. Står den i skyggen, eller står den midt på solveggen? Mm. Det er jo der du, man skal sitte, så ja. Kanskje det er argumentet for å ha den der. Du kan gå inn i appen NRK Radio og stemme. 87% sier i skyggen, alt annet er juks, men så er det jo litt artig å se. Hvor varmt er det i sola? Og vi har fått noen meldinger.
1: Ja, vi har det. Og tidligere i sendingen så fikk vi den høyeste temperaturen målt hittil. Det var Magnor i Øksfjord som hadde 33 plussgrader i solveggen. Mm. Nå har Ann-Kristin sendt oss melding. Hei, her i Lakselv er det 20 plussgrader, og da sikkert i skyggen da. Og 39,5 grad i sola. Ha en fin ettermiddag, alle.
0: Ah, det er jo veldig deilig. Er det noen som har 40 grader i sola?
1: Ja, det hadde jo nesten vært utholdende. Ja.
0: Du får rope ut. Derfor er det litt artig å male i sola, for ja. Da blir jo tallet så mye høyere. Vi kjenner det jo også når vi går ut, det er så deilig. Det kan være kaldt hvis du beveger deg rundt utfor huset. Mm. Og hvis du setter deg inn i den lille kroken der på terrassen, eller verandaen, eller platten, eller hva du nå har.
1: Ja, svetten samler seg med en gang.
0: Da blir det varmt. Send oss gjerne en melding du også, som Ann-Kristine og flere andre har gjort. Er det noen som har det varmere enn 39,5 grader i sola?
1: Ja, da blir jeg imponert.
0: Ja, jeg også. Og så skal du få sendingens siste nyhetsoversikt nå fra Matteo.
1: Alta vurderer å melde seg ut av 110-sentralen i Finnmark. Administrasjonen mener den årlige kostnaden har blitt for høy, fra 2,2 millioner kroner i 2018 til rundt 5 millioner i 2025. Kommunedirektøren anbefaler derfor å søke tilknytning til en annen sentral for å da redusere utgiftene uten å svekke beredskapen. Troms politidistrikt har siktet 15 personer i det de beskriver som et større kriminelt nettverk. Den antatte hovedpersonen ble pågrepet 11. mars i Tromsø, og vedkommende er folkeregistrert i Sverige. Politiet har gjort beslag av 6 kilo narkotika, i hovedsak amfetamin og kokain, som de tilknytter til saken, sier etterforskningsleder Maria Elde.
2: Det vi ser er jo at det er lukrativt å omsette narkotika i distriktet vårt, fordi at det er langt nord, prisene er dyrere, og vi ser også at det er mindre konfliktnivå her, sånn at det er lettere å starte opp.
1: Greneveven fra Mandalen i Kåfjord er nominert til UNESCOs liste over menneskehetens immaterielle kulturarv. Dette er en samisk tradisjonsvev som da bevares av Mandalen Husflidlag. Det er Senter for Nordlige Folk som står bak nominasjonen, som da er overlevert til Kulturdirektoratet. Og til slutt, både politiet og mestringsenheten i Hammerfest kommune frarådet å utvide skjenketidene under fotball-VM da kommunestyret behandlet saken i dag. Et flertall av politikerne valgte likevel å se bort ifra anbefalingene og åpner for utvidet skjenking under Norges VM-kamper. Gruppeleder for Hammerfest Rødt sier han er skuffet over vedtaket.
3: Rødt er negativ til denne åpningen i all hovedsak på grunn av hensynet til folkehelsa og arbeidsmiljøet til de ansatte, politiet, helsetjenestene i det offentlige, og vi tror det tar skade av denne liberaliseringen.
0: Det blir mer om VM-skjenking i Hammerfest litt senere i sendingen. Her er Alan Walker og Isak. Sangen heter Sorry.

0: Emily Hollow, neste stasjon. Og nå skal vi høre om noen som har fått en pris. Dette er en pris som heter Anette Thommessens hederspris, og den deles ut av Norsk organisasjon for asylsøkere. Tromsømann Tommy Olsen og tidligere biskop Tor Berger Jørgensen hedres for deres innsats for mennesker på flukt.
1: Både Tommy og Tor gjennom mange, mange år, og på hver sin måte, har bidratt til å kjempe for menneskeverd og for menneskerettigheter. Denne prisen er en synliggjøring av to menn som jobber for å vise frem menneskene bak tallene. Og nå er det jo en hederspris. Det er jo en tematikk som ikke nødvendigvis skaper de største eller de mest positive overskriftene. Men det er jo ikke noe tvil om at både Tommy og Thor med det arbeidet de har leggende på hvert sitt vis kjempe for grunnleggende menneskerettigheter.
2: Hvordan håper nå også at denne hedersprisen skal hjelpe flyktninger og de som sliter med menneskerettigheter?
1: Det er jo synligheten. Det er jo rett og slett det å hedre det arbeidet de har gjort for å vise hvor viktig det er at vi har noen som tør å stå imot, som tør å si det som det er, og som ikke lar seg kneble i det ordskiftet som vi ser nå.
2: Når i fremtiden er det ikke nødvendig med Anette Thommessens hederspris?
1: Vi får si vi håper snart. Det hadde jo vært helt fantastisk, men med den utviklingen vi ser nå, både i Europa og i Norge, så er jeg redd for at denne vil være veldig aktuell i de nærmeste årene. Og jeg håper ikke, men dessverre i ganske mange år som kommer, hvis vi ikke får snudd den utviklingen som vi ser i den politikken som nå begynner å føres.
2: Den politikken som føres er inhuman, mener dere. Men altså, det er jo landets innbyggere som har valgt politikerne som vedtar de her lovene.
1: Ja, det er det jo. Det har du jo rett i. Men der må man jo gå litt tilbake, ikke sant? Der man for 10 år siden for eksempel reagerte på ting som ble sagt av politikerne og i offentligheten. De samme tingene passerer jo uimotsagt nå i dag og blir vedtatt som en eller annen slags kollektiv sannhet. Og når man da tillater slike ting å gå upassert, så følger jo politikken etter, rett og slett.
0: Ja, her hørte du Ina Eriksen Einæs, som er rettspolitisk kommunikasjonsrådgiver i NOAS, altså Norsk organisasjon for asylsøkere.

0: Musikk fra Bendik der. Det kan altså bli krav om kameraovervåkning I fiskerinæringen. Fiskeridirektoratet utreder nu hvordan kameraovervåkning på fiskebruk kan være med på å hindre fiskerikriminalitet. Flere I næringen positiv, men advarer om at teknologien ikke må kunne misbrukes. Men om økt digital overvåkning klarer å avsløre fiskejuks, sjarkfisker Bernt Nikolaisen skeptisk til.
1: Om så 20 kameraer kan de sette opp, det kamera skremmer ingen. Utfordringen atskillig større. Det må fysisk kontroll til stede der og da, og helst på feltene der hvor de å dregge bruk.
2: Ved kaja I Honningsvåg ligger fiskebåtene tett I tett. Akkurat dette situasjonsbildet kan kontrollører følge med på I fremtiden om det innføres kameraovervåking på norske fiskebruk.
3: Det I dette området vil bli satt opp.
2: Bjørn Ronald Olsen daglig leder I Cape Fish Honningsvåg. Han ønsker overvåking av kajområdet. Velkommen.
3: Det ikke så mange måter å kontrollere. Ressursuttaket på. Og en av de måtene å gjøre det på, det rett og slett ved kameraovervåkning ved mottak, der båten losser på kaja og man registrerer, kan greie å registrere ved en eventuell kontroll hva som losset og beregne hvor mye som losset.
2: Ifølge Økokrims siste trusselvurdering fiskeri blant hovedutfordringen, fordi det vanskelig å oppdage kriminalitet. Kameraovervåking kan være en av løsningen forteller divisjonsdirektør Siv June Hansen I Fiskeridirektoratet.
4: Ja, det at vi har bedre kontroll og dokumentasjon I verdikjeden gjør jo også at vi da, når vi da driver risikobasert kontroll, kan bli mer treffsikker. Og det tenker vi nødvendig for å modernisere fiskerikontrollen.
5: Vi I utgangspunktet positivt til at det noe som blir utredet nærmere nå.
2: Det sier generalsekretær Sverre Johansen I Norges Fiskarlag. De har etterlyst kameraovervåking som et av flere tiltak for å sikre en ren og ryddig fiskerinæring.
5: Det klart, I enkelte sammenhenger så blir jo næringen forbundet med ulovlighet og uregelmessighet. Det, mitt inntrykk at det ikke noe omfattende, men det at det henger ved og måtte kanskje at det går rykte om det jo ikke bra. Så man kan få tillit til at ressurskontrollen og systemene funker, at omsetningen foregår på ryddige vilkår, så det positivt, tenker jeg.
2: I løpet av de neste 2 årene skal også automatiske vekt- og veiesystemer innføres ved fiskemottakene. Dette I kombinasjon med kameraovervåking får tommel opp fra fagsjef Jørn Pedersen I Sjømat Norge, som representerer fiskebedrifter langs kysten. Men Pedersen tydelig på at bedriftene selv ikke skal kunne bruke videobildene, for eksempel til å overvåke egne ansatte.
6: Det en klar forutsetning for oss at det ikke bedriften som skal ha tilgang til de her kamerabildene. Det myndighetene. Det et ledd I myndighetene sin kontroll med uttaket av fellesskapet sine ressurser. Og det de som har interesse og rett til å se de her bildene.
2: Om alle fiskebruk, store som små, skal ha kameraovervåking, for tidlig å si. Det heller ikke satt noen frist for når systemet kan settes I drift, sier Siv June Hansen I Fiskeridirektoratet.
4: Det jo et langsiktig perspektiv det her, fordi at det mange aspekter som må vurderes, både det med personvern, teknologien I seg selv, juridiske avklaringer. Så det et langsiktig arbeid.
2: Tilbake I Honningsvåg ønsker fiskeren seg flere fysiske kontroller. Men har ingenting imot å bli filmet sekund for sekund når han leverer fangsten.
1: Jeg har ingenting imot kamera. Der kan han stå og filme så mye den vil. Jeg leverer det, jeg får ferdig med det.
0: Det sa sjarkfisker Bernt Nikolaisen til slutt her. Reporter I saken var Dan-Henrik Klausen og Irmelin Kulbrandstad. Og det skal handle mer om det her på Nordnytt I kveld. Så vet du det. Her hører du Jonas Lov. Ja, ja, ja.

0: med Gangsters Paradise. Det har jo en god stund nu vært en del snakk om skjenking under fotball-VM. Skal det være utvidet skjenking? Skal det være lov for pubene og utestedene å ha åpent lengre? Dette det mange kommuner som har tatt stilling til allerede, og nu har også Hammerfest bestemt sig. Politikerne der trosset kommunedirektørens anbefaling om utvidet skjenking under fotball-VM. Under kommunestyret ble det riktig nok full splid om spørsmålet. Et flertall landet til slutt på å kun tillate skjenking under Norges VM-kamper. Forslaget det kom fra Arne Myrseth, som gruppeleder i FRP.
1: Det fordi vi synes det viktig å la folk være med på denne folkefesten som det norske herrelandslaget skal skape.
2: Hvorfor tok dere ikke hensyn til de innspillene som kom fra politiet og mestringsenheten?
1: Det var gode innspill, men politiet og mestringsenheten har egentlig en jobb, og vi vet jo at alkohol fører en del negative ting med seg. Men samtidig så tror vi at det sunt for folk å kunne feire positive ting i lag, og vi tror at folk gjør gode vurderinger over eget liv.
2: Men får de ikke feire likevel? Trenger man å ha såpass utvidet skjenketider som det dere nå har vedtatt?
1: Det mye man ikke trenger, men vi ønsker å gi folk muligheter. For det første kan skjenkestedene selv bestemme om de vil det, så kan folk selv bestemme om de vil bruke det.
3: Rødt er negativ til denne åpningen i all hovedsak på grunn av hensynet til folkehelsa og arbeidsmiljøet til de ansatte, politiet, helsetjenestene i det offentlige, og vi tror det tar skade av denne liberaliseringen.
2: Det er jo et enkeltstående arrangement med begrenset tid. Noen sier at sånt må vi kunne unne folk når Norge har kvalifisert seg. Hva du tenker om det?
3: Jeg føler at man da skyver de ansatte i utelivet, de ansatte i politiet foran seg, og ignorerer at de også har rett på et godt og trygt arbeidsmiljø. Og så frykter jeg at jeg har sett presedens for hva med neste arrangement, og så ser jeg ikke helt sammenhengen mellom idrettsglede og alkoholglede.
2: Både politiet og mestringsenheten var veldig tydelige i sine innspill på at man ikke burde utvide. Hva tanker gjør du der rundt det?
3: Nei, jeg tenker jo at det dem som ute og så jobber med utelivet, det dem som ser konsekvensene, og de rådene bør vi lytte til. Og det har da dessverre Hammerfest kommunestyret valgt å ikke gjøre.
0: Og det sa Lars Ivar Være, som gruppeleder for Hammerfest Rødt. Du hørte også Arne Myrseth, som gruppeleder i FRP i Hammerfest. Og reporter på kommunestyremøtet, det var Allan Klo. Nå skal vi kose oss med musikk fra Phil Collins. Her In the Air Tonight.
4: Det her ettermiddagssendingen i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Silver Lining, Days Like This. Ingrid Wester Amundsen er med oss nå. Hallo, Ingrid.
1: Hallo, Anniken.
0: Ja, det blir Nordnytt i kveld også.
1: Ja, det blir det. Det sola avlyser ikke det, altså.
0: Nei. Det bra. Hva har dere på planen?
1: Jo, jeg kan avsløre såpass at vi topper Nordnytt i dag med saken som ble kjent i dag, nemlig at politiet i Troms har avslørt et kriminelt nettverk og pågrepet 15 personer. Det er jo en antatt hovedperson som ble pågrepet i Troms, som har delvis erkjent straffskyld. Og politiet tror det her nettverket står bak omfattende narkotikasalg, så det skal vi ha en sak om i Nordnytt.
0: Og så hadde vi for litt siden en sak her på sendingen om kameraovervåkning på fiskemottaket. Det skal dere innom på Nordnytt
1: også. Ja da, vi skal innom den saken der også. Og for dem som hørte den, så er jo også Fiskeridirektoratet, de skal være med som gjest i bakkant av den saken, sånn at de utreder jo denne kameraovervåkningen, om de kan gjøre det innenfor personvernreglene. Og fiskerinæringen selv er jo positiv til det her, så vi skal bli enda klokere på det i Nordnytt.
0: Er det noe mer du kan avsløre?
1: Ja, vi skal både høre og se fra Tommy Olsen, som i dag vant hederspris fra NOAS i Oslo. Og dere har jo vel også hatt i radiosendingen at pubben i Hammerfest får servere alkohol under Norge sine kamper i fotball-VM.
0: Yes, det har vi. Også,
1: men
0: det blir
1: vi har jo masse mer, selvfølgelig.
0: Selvfølgelig, og klokken
1: 19.45, kvart på åtte, etter Dagsrevyen, da er vi klar.
0: Da er Ingrid klar med Nordnytt til deg. Tusen takk, Ingrid. God sending.
1: Tusen takk, Ligge Sanniken.

0: NRK Nyheter klokka 17. Regjeringen. Alle de fire partiene og støttepartiene har fått noe, det forteller Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
1: Det dreier seg jo om senkning av matmomsen, fjerne matmoms på frukt og grønt for eksempel, og allerede har jo nyheten om at man skal ha en gradvis innføring av gratis tannlege. Så det er en del ting her som selvfølgelig frir definitivt til velgerne. Det gjør selvfølgelig også til dels senking og fjerning av toppskatten, som Lars Løkke Rasmussen snakker en del om. Det har jo vært viktig for han at man setter på mange måter et slags, kan vi si, borgerlig preg på en ellers ganske rød regjering.
0: En 15 år gammel gutt er siktet for forsøk på drapsforbund eller å begå alvorlig skade. Det opplyser politiet til NRK. Gutten knyttes til flere bestillingsoppdrag, og politiet undersøker tilknytning til Foxtrot-nettverket. Pågripelsen skjedde etter at NRK Brennpunkt fant opplysninger i sosiale medier i forbindelse med arbeidet med en dokumentarserie om bestillingsvold. Brennpunkt varslet så Kripos om saken. Borgarting lagmannsrett avviser kravet fra advokat Arvid Sjødin om at han skal få 16 millioner kroner fra staten for sitt arbeid med Birgitte Tengs-saken. I stedet må han betale 74 000 kroner i saksomkostninger. Det skriver Nettavisen. Advokaten får ros for arbeidet med saken, men Borgarting lagmannsrett avviser altså kravet i likhet med det Oslo tingrett har gjort. I ettermiddag reiser det norske herrelandslaget i fotball til VM i USA. På en pressekonferanse sa landslagssjef Ståle Solbakken at alt kan skje i de tre gruppespillkampene, der Norge skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
2: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det er fotball, og det er jo det som gjør at det blir at det er spennende, så hadde det vært kjedelig.
0: Ja, det sa Ståle Solbakken. Få timer etter at miljøstiftelsen Bellona hadde fortalt om den prekære økonomiske situasjonen, så var over en halv million kroner blitt donert, det sier daglig leder Sveinung Rotevatn i Bellona til NTB. Men dette er bare 6% av målet på 8 millioner. Bellona må ha dette i løpet av en uke for ikke å gå konkurs. Dersom stiftelsen ikke reddes, så skal giverne få pengene tilbake. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God tirsdag, Norge.
6: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Vi har et par timer gode venners lag foran oss.
6: Og vi gleder oss til å være sammen med deg.
5: Om vi gjør. Nå skal vi spille David Bowie. Her kommer Ashes to Ashes.

0: David Bowie, Ashes to Ashes.
1: Ja, det var en overraskende start.
0: Det var deilig. Hjertelig velkommen til hverdagsfest.
1: Fra aske har du kommet.
0: Ja.
1: Til aske skal du bli.
0: 130 år siden i dag, så radioen dagens lys.
1: Nå, gratulerer med dagen, radioen.
0: Da gikk Guglielmo Marconi, Guglielmo Marconi, på patentkontoret og sa: du, jeg har funnet opp denne lille senderen, den kan sende elektromagnetiske bølger. I andre enden kommer det livlig lyd, jeg vil ha patent.
1: Det skjønner jeg godt, ja. Det var smart.
0: Gratulerer med den.
1: Gratulerer til alle som feirer.
0: Ja, ja.
1: Og det gjør det jo, på en måte.
0: Ja da, og kanskje Lars Berrum spesielt. For han har i tillegg bursdag i dag.
1: Ja, gratulerer med dagen.
0: 40 år har den blitt.
1: På tide.
0: Ja. Og så er det altså tirsdag.
1: Ja.
0: Den første hverdagsfesten i juni 2026. Det vil si at sommeren har kommet hit, også på kalenderen.
1: Ja, den har det. Nå er den her.
0: Ja. Og da er spørsmålet, reising eller ei, når man forflytter seg, om det er fra kjøkkenet og ut i parken, eller om det er fra sin adresse til det store utland, så tenker jeg at det sikkert ikke bare er fotball-VM-gjengen som ønsker å ha med seg noe hjemmefra for ikke å savne. For eksempel brunost for mye da.
1: Nei.
0: 116 kilo brunost har de med seg til USA, så jeg i dag i VG.
1: Men de må ikke bruke det i sin bagasjekvote.
0: Nei, det tror jeg at kokkene har bestilt noe overvekt der.
1: De sitter vel bare på i flyet til han der Haaland vel? De trenger ikke stornavn til å kjøre seg hjem.
0: Nei, det blir spennende å se. 300 kilo laks har de med også.
1: Oi!
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det inspirerte meg til dagens tema.
1: Som er...
0: Hva savner du mest når du ikke er hjemme?
1: Ja, ja, for det kan jo godt være norske råvarer.
0: Ja.
1: Men det kan selvfølgelig også være senga di.
0: Ja, eller barnebarna.
1: Ja, det er mange ting man kan savne.
0: Ja.
1: Og du forteller oss om det i appen NRK Radio. Søk på oss, Andrea, klikk på send inn, og den der stjerna er følg oss da.
0: Ja.
1: Så ligger vi der fremme, og så må du ikke lete så fælt etter oss helt inn. Det er veldig smart.
0: Vi er veldig, veldig glad for det.
1: Ja.
0: Vi, eller jeg tror at dette også kan være inspirerende, for du vet, et savn, det kan man på en måte forebygge ved å forberede seg litt.
1: Mm.
0: Så vi får gått gjennom noen potensielle ting vi kommer til å savne hvis vi ikke har forberedt oss, så kan vi kanskje bøte på problemet i forkant.
1: Ja, men så er det også noe med det at du vet ikke hva du har før deg borte, vet du. Det er jo litt sånn vi er.
0: Ja, det er riktig.
1: Mm.
0: Vi gleder oss. Gå inn i appen NRK Radio og trykk på knappen send inn hos HC og Andrea. Men Sabrina Carpenter skal synge for oss. Her kommer Nonsense.

0: Please.
1: Sabrina Carpenter og Nonsense, ingen fornuft.
2: Det kan jo være den gode gamle norske fornuften du savner mest når du ute av landet.
3: Ja.
2: Men du må ikke være ute av landet, altså det kan bare være når du ute av ditt eget hus,
3: ja.
2: Eller der du bor.
1: For temaet i dag hva savner du når du ikke hjemme?
2: Ja. Det kan være så mangt, så det helt opp til deg.
1: Og det egentlig et godt poeng, det der med den norske fornuften, for vi liker jo å se på oss selv som litt ekstra fornuftige, og når man da kommer i varmere, litt mer temperamentsfulle strøk av verden,
2: ja.
1: Så kan det være lett å himle litt med øynene og si, oi, oi, oi, karamba, var det
2: mye
1: bra.
2: Ta det med ro.
1: Ja, ta det med ro.
2: Ja, dette, ja, nei, det er sant.
1: Mm.
2: Jeg har jo også bodd utenlands,
1: ja.
2: Og da var det mange som spurte sånn, ja, men hva savner du mest med Norge? Og da, det jo levestandard.
1: Ja.
2: Og så det bank-ID.
1: Ja, og...
2: Fordi byråkratiene der ute i den store verden, tror det deg ganske mye verre enn det flotte systemet vi har.
1: Ja.
2: Som jo også har problemer, selvfølgelig.
1: Jo, jo, det er sant.
2: Men
1: jeg har en ting til på lista.
2: Mm.
1: Vannet i springen min hjemme.
2: Ja.
1: Det veldig få steder jeg kan reise. Nå synes jeg jo kjøkøyvannet unikt godt, altså, så også innlands
2: er det. Det er så spesifikt,
1: ja. Ja, men altså, det trenger det ikke å være. Norsk vann, som du kan drikke stort sett overalt rett fra krana.
2: Hva det som galt med vann i krana mi?
1: Nei, jeg sier ikke at det noe galt.
2: Men du sier at ditt bedre.
1: Ja, det gjør jeg. Synes, men jeg veldig entusiastisk for lokalt vann. Og når vi snakker om vann, jeg leste en historie om en kvinne som du nok ikke skulle si ta det med ro til.
2: Nei.
1: Slapp av lite grann nå. Da tror jeg det hadde eksplodert fullstendig.
2: Mm-hmm.
1: Dette skjedde i 2019 i Italia.
2: Ja.
1: I Corvara i Dolomittene. Skulle denne kvinnen bo på et femstjerners luksushotell over jul og nyttår. Mm. Hun hadde bestilt et fint rom og hadde halvpensjon, altså med kveldsmat inkludert.
2: Hvor var hun fra?
1: Jeg tror hun var italiensk, altså.
2: Ja.
1: Ja. Og hun, i denne halvpensjonen, da, som vel ganske vanlig, måtte betale drikken selv.
2: Mm-hmm.
1: Og hun har, ifølge italienske medier, gjentatte ganger i løpet av dette jule- og nyttårsoppholdet sitt, bedt om vann fra springen til maten, fordi hun syntes det var så godt.
2: Ja, ikke sant?
1: Og da sa de nei.
2: Ja, fordi hun syntes det var så godt, eller fordi hun ikke ville betale for cola, for det vel også lov, eller?
1: Ja, men hun tilbød seg å betale for vannet fra springen.
2: Oi, ok.
1: Ja da, det ble avslått.
2: Neimen.
1: Vi fikk ikke lov.
2: Hvorfor ikke?
1: Nei, det, hun måtte kjøpe bare en sånn 3/4 liters flaske med mineralvann til 7 euro.
2: Hmm.
1: Rundt 70 kroner. Ja, det er jo for så vidt mer enn det også, er det ikke det? Ja, i hvert fall. Da ble hun sint.
2: Ja, det, men det kan jeg godt forstå.
1: Ja, hun ble så sint at hun rett og slett anmeldte hotellet.
2: Ja.
1: Gikk til rettsak. Og dette ble dratt helt opp til høyesterett i Italia. Det helt sant?
2: Ja.
1: Der tappte hun.
2: Ja.
1: Mm. Hun sa at vann en naturressurs og en universell menneskerett. Gratis tilgang til minimal mengde nødvendig for å dekke grunnleggende behov og må kunne garanteres, sa hun.
2: Ja.
1: Hun mente også at vann var en integrert del av servicen på en restaurant eller et hotell.
2: Ja, så de må jo ha vann der.
1: Ja, ja, på samme måte som en seng med laken, såpe og så videre.
2: Mm.
1: Men nei da, høyesterett sa det feil.
2: Ja.
1: Hotellet har ingen plikt til å gi deg vann fra springen sin, for det deres vann. Men de kan godt selge deg vann på flaske.
2: Men de kan... men hun tilbød seg å betale for det.
1: Ja, men det
2: hvorfor
1: var...
2: ville de? Jeg skjønner ikke hvorfor. Hva var poenget deres da? Hvorfor ville de ikke det?
1: Nei, det kommer ikke frem i saken, men det kan hende at de har en rammeavtale med en eller annen vannleverandør da. Eller at de ikke så for seg at de kunne ta 7 euro for et glass springvann, så derfor så gjorde de det heller for en flaske med kjøpevann. Jeg vet ikke.
2: Ja, ja.
1: De tingene fremkommer ikke. Hovedsaken der er at hun savnet springvann, men fikk det ikke, selv ikke i høyesterett.
2: Nei.
1: Så vi kan være glad for at ikke vi, de fleste av oss i hvert fall, har havnet i slik sak.
2: Ja, og det jo mange kranvann her der ute i verden som ikke smaker så godt som vårt også.
1: Ja.
2: Så, men ja, nei, det, jeg må si jeg støtter henne litt. Jeg synes det var litt provoserende å høre.
1: Ja, det var litt rart.
2: Men jeg har nok forbehold. Ikke gått til høyesterett.
1: Det er med forbehold om at fremstillingen hos din side her i landet da er riktig, men det har jeg all mulig grunn til å tro at den er.
2: Ja.
1: Mm.
2: Ja.
1: Så fint, vi vil gjerne høre hva du savner når ikke du hjemme.
2: Det kan være folk, det kan være dyr, det kan være en helt konkret ting. Du forteller oss om det i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea. På send inn.

0: Her er vi. Carpe Diem het de den gangen.
1: Ja.
0: Vi fikk dem nå i hverdagsfesten på NRK P1, som altså spør hva savner du mest når du ikke er hjemme?
1: Mm, og dere svarer så mye forskjellig. Det var jo planen. Lars for eksempel sier at han savner Aftenpostens papirutgave.
0: Ja.
1: Og gråbrød fra den lokale bakeren.
0: Ja, nettopp. Anonym skriver, hei, jeg bor 3 uker i Italia hvert år.
1: Oh.
0: Jeg savner ingenting.
1: Nei.
0: Av mat, drikke eller materielle ting.
1: Nei.
0: Men jeg savner puta mi.
1: Ok, ja, det var da enda godt. Ja. Du får ta med deg da, eller da kommer du kanskje ikke hjem igjen.
0: Nei, det
1: for da har du ingenting du savner.
0: Ikke sant, jeg savner også alltid puta min ut av reiser.
1: Sånn er det også for Svein Oddvar på en måte. Eller, altså, han savner bare hjemmet sitt.
0: Mm-hmm.
1: Det å vite hvor ting er sikkert og... Hvordan ting funker, det deilig det.
0: Ja, ja, det klart det. Baconost på boks,
1: mm-hmm.
0: Ikke tube. Har spist det omtrentlig hver dag i 5 år.
1: Oi.
0: Fikk hilsen fra produktsjefen hos Kavli på 60-årsdagen min, fordi jeg jo lojal kunde,
1: wow.
0: Skriver Terje. Dette finnes ikke i utlandet, og kan ikke tas med gjennom sikkerhetskontrollen.
1: Nei, vanskelig.
0: Baconost på boks, ja.
1: Mm-hmm. Ja, det vet jeg ikke om jeg har så mye erfaring med.
0: Nei, ikke heller. Jeg har jo baconost på tube i kjøleskapet.
1: Ja,
0: men vi lærer jo noe av våre venner hver dag. Takk, Terje.
1: Stian sier at etter utenlandsopphold så må han ha fiskeboller med hvit saus, revet gulrot og bacon.
0: Ja.
1: Det er fint å ha en liten tradisjon på å komme hjem.
0: Bingo. Ann savner å se på TV når hun er i Edinburgh.
1: Ja.
0: Edinburgh.
1: Ja. Ja.
0: Ellers var brødet så godt, og det kjøpte vi med oss hjem.
1: Åja.
0: Så der har vi det.
1: Okay.
0: Der kan de lage brød.
1: Det er langt å dra.
0: Ja. Kan visst nok også drikke vann fra springen der, men det turte jeg ikke å teste, skriver han.
1: Nei da. Best å være på den sikre siden.
0: Mm.
1: Roy sier at han studerte i England for en del år siden, og noe han savnet der var jo nettopp brunost, som vi snakket om.
0: Ja.
1: Det forstod de fleste, men han savnet også fiskepudding, og det var det ikke så mange som forstod. Jeg også savnet fiskegrateng. Det tok jeg med meg til England.
0: Fiskegrateng, ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Deilig.
0: Alvil skriver at hun har vært i Florida og spist mørkt brød.
1: Hva?
0: Ja, men det var farget med konditorfarge. Brød var mye mykere enn norsk luft. Det manglet all motstand, også i skorpa.
1: Nei.
0: Så det var sånn...
1: Ja.
0: Sikkert sånn toastbrød. Ja, vaffel, kanskje.
1: Ja. Oi, ja, nei, det hørte ikke noe godt ut.
0: Nei, så det er bare underbygger. Det er bare Norge som kan lage brød.
1: Sånn er det. Eskil savner det å være hjemme når han er borte. Og da er det jo morsomt da, at Anne-Mette reiser for å oppleve nye og spennende ting og savner ingenting.
0: Men det er det som er så fint i en så stor vennegjeng. Du vil alltid ha begge ender av TV.
1: Ja, jep.
0: Sølvi skriver at hun savner lyse norske sommerkvelder når hun er i sydlige strøk.
1: Ja.
0: For det er jo, når det blir lyst 6 om morgenen og mørkt 18 på kvelden,
1: ja.
0: Så får du ikke den som vi har her hjemme med de lange lyse sommerkvelden. Og...
1: Nei, og man blir litt... Oi, se der, så var den i gang.
0: Reisetips på telefonen min.
1: Man blir jo litt trøtt på de der sirissene, også etterhvert.
0: Ja, det blir mye litt.
1: Mona sier at hun savner hverdagsliv, nøkkelost og pultost.
0: Ja.
1: Når hun er ute.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nils sier at det er kjekt å reise på ferie, men etter 7 uker er det jo alltid kjekt å komme hjem igjen.
1: Ja, det er helt sant. Og så er det Monika da, som hadde savnet en snus og fruktnøtt når det var... tilfelle at hun måtte reise ut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og den her kan jeg forstå.
1: Det er ikke kombinasjon, for det høres ikke noe godt ut.
0: Snus og fruktnøtt.
1: Ja.
0: Fruktnøtt går til alt.
1: Med en snus til meg?
0: Okay. Det vet jeg ikke noe om. Okay. Jill skriver at hun var utvekslingsstudent i Storbritannia, og da savnet hun hockeypulver.
1: Oi!
0: Ja, hun hadde gode venner i Norge som sendte 12 bokser, en for hver måned jeg var der.
1: Åh,
0: det er venner
1: det
0: å ha.
1: Hyggelig.
0: Ja.
1: Det er jo, ja, man kan gjøre noen sånne ting. Akkurat det der hockeypulver fikk liksom en ny vår.
0: Ja.
1: Det følte jeg hadde dødd helt ut, og så plutselig så var det på potetskull overalt.
0: Det var borte vekk.
1: Sånn er det.
0: Ja.
1: Ja, men hyggelig. Nå har vi lært hva vi kan sette litt mer pris på.
0: Ja, det er alltid greit å få en liten påminnelse om det.
1: Mm.
0: Vår venn kokken hadde dratt til Egypt med båt en gang og hadde med bokna fisk.
1: Ja.
0: Da var det mange glade medpassasjerer der.
1: Ja.
0: Det er gull. Tusen takk, snille gode mennesker. Nytt tema i morgen. Vi gleder oss. Hverdagsfesten fortsetter med Billie Eilish nå her.

0: Billie Eilish og Birds of a Feather.
1: Den er god, den.
0: Den er veldig fin. Skal du høre noe annet fint?
1: Ja, takk. Det er nesten samme kaliber.
0: Ja, og det blir når man legger til den merverdien denne snutten har for oss.
1: Ja.
0: Det er jo symbolet på å få seg en ny venn.
1: Ja, det er det. Vi pleier å få det til.
0: Ja, hver eneste dag.
1: Det er dumt å si det der, altså.
0: Ja, det er det. Men vi satser for fullt i dag også og håper at du har lyst til å bli vår venn. Det eneste vi krever er at du forteller oss hva du feirer i dag.
1: Ja, du gjør det i appen NRK Radio. Søker opp hos Andrea, klikker på send inn og forteller oss altså hva du feirer. Og det må ikke være bursdagen din eller noen av de tradisjonelle tingene som folk flest jo feirer. Det må gjerne være at du har kjøpt deg en ny pysj i dag.
0: Ja, en med små elefanter på.
1: Åh, kjempefint.
0: Kanskje.
1: Det er mange som vil høre om det.
0: Ja, det er det, og så får vi oss en hyggelig prat rett etter klokka 18. Sa vi hvor viktig det er å ta med telefonnummeret?
1: Nei, tror ikke det, så det kan du fortelle.
0: Ja, det er veldig viktig at du tar med telefonnummeret ditt.
1: Og det trenger vi for å få tak i deg, for du skal jo inn på radioen. Det skjer rett etter klokka 18, så du bør jo også være tilgjengelig. Og hvis du synes vi krever mye av deg, så får du en premie, altså.
0: Ja da, det gjør du. Det blir hyggelig. Jeg gleder meg.
1: Jeg også.
0: Her kommer Matilda og OMVR. Det står det.
1: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Jessica heter sangen til Makosir.
1: Den er stilig.
0: Den er veldig stilig.
1: Det kan jo hende Jessica er dagens nye venn.
0: Det vet vi jo ikke ennå, men hvis du heter Jessica og feirer noe, så sørg for all del å gå inn i appen NRK Radio og fortelle oss om det der.
1: Ja, men det er ikke et krav at du heter det altså.
0: Nei, det er ikke det, så hvis ikke du heter Jessica, så gjør det allikevel.
1: Yep.
0: Ja, flott. Vi gleder oss, og det handler altså om en prat, et vennskap på P1 rett etter nyhetene. Nå skal vi snakke med statsmeteorologen. I dag heter hun Pernille Borander, og hun har veldig god peiling på hvordan været blir i morgen.
2: Ja, men i morgen så blir det egentlig ganske likt som i dag, men mer sol i nord og mer regn i sør. Men selv om det blir mer regn i Sør-Norge, så skal det likevel bli varmere, så flere steder på Vestlandet kan jo rekke å få sin første sommerdag så langt i år med 20 grader, og på Østland så kan man også få helt opp mot 25 grader før det da kommer mer og mer regn utover dagen. Det er kanskje særlig siste del av dagen at det blir litt grann vått, og man skal ikke se bortifra at det kan komme litt sånn tordenskrell på Vestlandet. Men så da morgendagen litt våt og grå både på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. I Trøndelag er det kanskje litt regn på starten av dagen, ellers blir det en ny dag med periode med sol og opp mot 25 grader. Og i Nordland så blir det kanskje litt sånn der blandet drops, delvis skyet, litt spredt regn som skal trekke fra sør og mot nord. Og så er det nok Troms og Finnmark igjen som trekker det lengste solstrået og får mest sol. Kan kanskje dukke opp noen regnbyger på Finnmarksvidda på formiddagen. Muligens at det trekker inn litt regn til Troms om kvelden, ellers en veldig fin dag og opp mot 20 grader. Og på Spitsbergen, det er også ganske likt som i dag, litt frisk vind fra sør, skiftende skydekke og også mulighet for litt grann regn.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ah, deilig.
0: Vi skal nu snakke om noe jeg alltid har lurt på.
1: Ja.
0: For da jeg var liten, så var det noen som sa at du må ikke ta og møte den fotballen med hodet ditt. Altså, jeg ble plukket ut på laget i klassen en gang.
1: Mm.
0: Da stod jeg i mål og brakk armen.
1: Ja.
0: Så jeg var jo ikke noe talent. Jeg gjorde det ikke ofte, men de sa hvis du header eller nikker fotballen, så dør det hjerneceller i hodet ditt.
1: Ja.
0: Og nå jeg 55 og har egentlig aldri fått svar. Var det sant?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Basert på
0: din ubegrensede kunnskap på området?
1: Ja, og hva jeg tenker om sporten.
0: Ja, for deg. Ja. Oi da.
1: Nei da.
0: Og utøverne?
1: Nei, det mente jeg ikke.
0: Nei, det var bra.
1: Nå tøffet jeg meg.
0: Det var bra.
1: Jeg mente ikke. Jeg er så stolt av dere så. Heia VM.
0: Heia VM. Helse Norge har litt skriverier om dette, også andre har det, og vi kan bare kort si som så. Milde slag, lette dult,
1: ja.
0: Som ikke gir hjernerystelse, det går som regel greit, og du mister ikke hjerneceller i en skadelig grad.
1: Nei.
0: Hjernerystelser, da kan nerveceller og nervebaner strekkes, skades eller dø, og gjentatte sådanne, da kan man faktisk si at det kan føre til langvarig celledød og redusert hjernefunksjon.
1: Ja, for det var det egentlig før jeg begynte å tøffe meg så veldig. Det er jo mange av disse fotballspillerne som hvis de har fått en hodeskade for eksempel, må ha en sånn hjelm når de er ute og spiller. Fordi at det er jo, de kommer jo i en enorm fart.
0: Det er helt utrolig at det går an,
1: bra,
0: at menneskekroppen, altså skallen, er lagd på en måte som gjør at du kan hoppe opp og treffe en kule som kommer
1: skjønner
0: i 118.
1: Skjønner du at ikke det er det er ikke meningen, vet du.
0: Men det er akkurat det de har gjort. De har testet hjernen på 12 fotballspillere som er gode og som nikker og header veldig mye.
1: Ja.
0: Og konklusjonen er at det er nervetrådene forskjellige steder i hjernen som blir skadet av dette her, og det gjør at disse elektriske impulsene transporteres langsommere. Mm. Så det vil si at en hjerne som ikke er utsatt for gjentatte harde slag har raskere kommunikasjon da. I disse hjernetrådene. Det finnes mange fine ord for det. Myelin.
1: Så det er litt treige.
0: De kan risikere å bli det, så da dukker jo journalisten i denne saken opp. Denne saken var fra forskning.no og sier at Diego Maradona muligens hadde litt sånn forutseende evner på området siden han heller brukte Guds hånd i sin tid da han skåret et av fotballshistoriens mest berømte mål og fikk det gjennom til tross for at det altså var hens. Men det begynner å bli lenge siden. Så tenkte jeg, er det noen andre enn fotballsparkere som har skapt historie etter å ha slått hodet? Ja, men jeg tenker så mye rart.
1: Ja, det må man si.
0: Ja. Og da lærte jeg om Phineas Gage.
1: Ja, Phineas liksom,
0: eller? Phineas Gage. Ikke Phineas Fogg, men Phineas Gage.
1: Mhm.
0: I 1848 så eksploderte det noe sprengstoff mens vedkommende jobbet på jernbanen. Og det var ikke noe all right, for det kom en jernstang som traff den i øvre etasjen. Og han overlevde. Men etterpå så ble han mer sinnet.
1: Ja.
0: Ja,
1: det skjønner jeg. Da det har blitt også.
0: Dårligere dømmekraft, mindre høflig og så videre. Og dette her har vært brukt i medisinstudier opp igjennom for å vise hvor viktig frontallappen er for personlighet og impulskontroll, som det står å lese.
1: Mm.
0: Så det kan skje. Og så sto det også om

0: en mann som fikk et hardt slag mot hodet og ble påført syndromet foreign accent. Og det høres jo ikke sant ut, men det er visst det altså. Da slår du deg, og etterpå så snakker du med en annen aksang.
1: Mm, jeg har hørt om dette.
0: Ja. Ja. Så det plutselig høres ut som du norsk ikke er litt morsom.
1: Jeg bare slo meg litt grann i
0: ja,
1: det.
0: Ja, så blir du plutselig fransk på
1: ja.
0: Norsk.
1: Ja.
0: Eller som kvinnen som våknet opp etter å ha slått seg, tatt en liten lur, og plutselig kunne spille et instrument.
1: Oi.
0: Ja, som hun aldri hadde kunnet spille før.
1: Interessant. Hva ja. Kunne hun spille da?
0: Ja, det står heller ikke i historien som jeg fant. Men ikke, dere, ikke nå for å kunne lære deg et instrument, gå ut og slå.
1: Den enkleste måten å lære seg et nytt instrument.
0: Uffa meg, nei. Men da har jeg fått svar.
1: Pass på hodet.
0: Ja, pass for all del på hodet, og bruk hjelm når du sykler.
1: Og når du spiller fotball. Ja.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 18. En 15-åring har trolig prøvd å bestille noen for å utføre en skyting for han. Det har NRK avdekket. Politiet aksjonerte som følge av et tips fra Brennpunkt, og i helga ble gutten pågripen. Valgsoppdraget ble annonsert på sosiale medier i helga, forteller krimreporter Sverre Holm Nilsen.
1: Ukjente brukere så til personer som ville ta på seg et voldsoppdrag. Det var å peppre et hus. Skytingen skulle skje i Norge og i Sverige. Brennpunkt viste til avvergingsplikten og kontaktet politiet.
2: Denne 15-åringen er siktet for forsøk på drapsforbund eller å begå alvorlig skade.
0: Det sa politiadvokat Torgeir Lutro om 15-åringen som godt kjent av politiet og som de mistenker at har koplinger til det kriminelle Foxtrot-nettverket. Forsvareren til tenåringen opplyser at han nekter straffskyld og har forklart at han sendte disse meldingene for å tøffe seg. 321 personer bekreftet smittet av ebola i Kongo, det sier styresmaktene i landet. Samtidig 6 personer friskmeldte etter å ha hatt viruset. Den varianten av ebola som nå spreier seg i det sentralafrikanske landet svært smittsam fordi det ikke finnes en godkjent vaksine mot den. I nabolandet Uganda 15 personer bekreftet smittet, og 1 person bekreftet omkommen. Revisoren til miljøstiftingen Bellona slår alarm for flere år siden. Nå går de konkurs om de ikke skaffer 8 millioner kroner innen mandag. Inntektene til Bellona har vokst de siste årene, men utgiftene har vokst enda mer. Det viser NRK sin gjennomgang av årsrapportene til stiftingen. Investor Jens Ultveit Mo skryter likevel av Bellona sin innsats, og mener stiftingen kan gjenoppstå selv om de nå går konkurs.
3: Folk er så alt for redde for konkurs. Konkurs er en renselse, ikke en katastrofe. Jeg kan ikke detaljen i Bellona, men krisen tyder jo på at det må renses. Og Rotevatn er jo inn i alle fall som en ny leder. Så med dette kan han få mye bedre armslag enn før.
0: Derfor for at det blir streik hos IKEA fra helga. En rekke store butikker kan rammes om ikke partene blir enige hos Riksmekleren før midnatt, natt til søndag. LO-forbundet Handel og Kontor møter NHO Service og Handel. Om de ikke blir enige, blir det 1666 medlemmer tatt ut i streik. Blant annet håper Handel og Kontor at flere IKEA-butikker da må stenge. Men IKEA viser at noen butikker likevel kommer til å stenge. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: NRK P1.
5: Du hører H.C. og Andreas.
6: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
7: Det er H.C. Andreas som har vært skapet litt her i hverdagsfesten i en time til.
6: Og vi håper du har lyst til å henge med. Vi skal ta imot dagens nye venn hvert øyeblikk.
7: Men først, The Course.
6: Her er Runaway. Runaway.

0: søskenflokken The Chorus. Dette var sangen Run Away.
1: Ja, tro det eller ei, det ingen grunn til å rømme herfra.
0: Nei, her må du bli nå.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag så er det deg, Eva. God kveld.
2: Hei, hei.
1: Hei, Eva.
2: Ja.
1: Ja. Ja, du feirer i dag. Hva er det du feirer?
2: Jeg feirer det gode været med å være på yttersiden av Kvaløya i Tromsø med utsikt over til Senja og Sommarøya. Og her klipper jeg og mannen min, vi klipper plen i lag. Ja. I 25 plussgrader, vindstille, blå himmel. Kos oss ordentlig. Ja.
1: Skal vi bare legge på også?
0: Ja, det hørtes nesten provoserende flott ut, men vi unner deg det.
1: Ja, selvfølgelig. Ja. Så deilig. Ja. Men altså, de får jo alle oppgaver til å bli hyggelige kanskje, men dere gjør det altså sammen, du og mannen din, klipper plenen.
2: Ja. Ja.
1: Hvorfor det?
2: Jeg synes det, blir litt dumt hvis han skal drive på å jobbe og jeg skal bare sette og hekle grytekluta. Jeg liker å gjøre praktiske ting, og så holder jeg seg jo i form samtidig.
1: Ja. Ja, okay.
2: Så det er jo fantastisk. Og så kan vi bade i havet etterpå, og det er jo kjempedeilig.
1: Ja.
0: Det høres fantastisk ut. Men er det bare gressklippingen dere gjør sammen, eller er det alt i hverdagslivet?
2: Vet du hva, vi gjør det meste sammen. Vi pusser opp, og vi skifter vindu, og vi skifter tak, og vi bygger litt, og ja, sånne ting.
1: Jeg tenker jo at det er mange som ikke gjør de oppgavene sammen, fordi at da blir det ofte litt bråk, men ikke hos dere da. Ja.
2: Nei, vi blir som regel enige.
1: Ja, så og så sa du at det er god trim, Eva, men det er vel bare for deg den gressklippingen er god trim, eller?
2: Ja, du vet, kjæringen er hest, så jeg har nå fått skiveklepperne, han sitter på plentraktor, men jeg er nå så glad i han, så han kan jo godt få leke litt med deg.
1: Ja, du er en drømmedame, du.
0: Ja, det må jeg si. Du ser på han at han blir guttungen når han sitter på den traktoren.
2: Ja, da er han 5 år. Ja.
1: Fortell litt mer om denne plenen da. Hvor stor er den? Og så hadde du jo veldig utsikt. Ser du havet også?
2: Ja. Jeg har bare sånn 50 meter til havet her. Og det er Kattfjorden som ligger her, rett inn her. Mm-hmm. Og den plenen, han er vel, ja, hva skal jeg si, en 600 kvadratmeter kanskje. Ja. Jeg har ikke målt den. Det er 2 store jorda vi klipper. Og det er for å få litt drag igjennom, så det ikke blir så mye insekter. Så det blir mye finere å være her.
1: Ja, for det er ikke du er ikke hjemme hos deg selv nå.
2: Nei, vi er på hjemplassen til hos svigermor ute i Kattfjorden, og her har han svigerfar pusset opp en gammel saufjøs til hytte.
1: Oi!
2: Som familien har, mannen min har med søsteren sin. Ja. Og det er en fantastisk fin plass. Ja.
1: Ja. Og så deilig. Ja.
0: Men det bildet du malte helt innledningsvis av denne flotte naturen og dette fantastiske stedet i verden, som altså har vindstille blå himmel i dag, det høres jo helt fantastisk ut. Hva bruker man resten av dagen til da, etter at gressklippingen er gjort?
2: Da skal i alle fall jeg bade i havet, og der er det sikkert 4 grader, men det gjør ingenting, det er fantastisk å komme opp. Og så skal min kjære, han har faktisk lovt meg at han skal grille.
1: Det er helt sommerstemning der oppe.
0: Ja, fantastisk.
2: Ja. Og etter det så skal vi pakke sammen noe utstyr vi skal ha med oss når vi skal kjøre på ferie om 3 uker.
1: Ja.
0: Her er mange gleder som står på rad og venter.
1: Ja. Har du vært på jobb i dag, Eva?
2: Ja da, vi dro på jobb i 6-tida i morges. Ja. Vi jobber på samme plassen.
1: Og hvor er det?
2: Det er på Kongsbakken videregående, midt i sentrum av Tromsø.
1: Ikke sant? Så det er såpass kort at du kan pendle til hytta sånn om sommeren, da, hele sommeren?
2: Ja. Det er 45 minutter å kjøre.
1: Ja. Nei. Dette høres helt fantastisk ut.
0: Ja, det høres ut som dere har løst det meste. Veldig flott. Ja.
2: Yes.
0: Ja, men vi er så glad for å få lov til å være dine venner, setter veldig, veldig pris på det, og så hadde det vært flott å sette et foto, for jeg tror at det der er vakkert, det tror jeg er penere enn de fleste postkort.
1: Ja, det er nok det.
2: Ja.
1: Er det 3 uker du skal være der nå i sommer altså?
2: Nei. Om 3 uker, så vi er jo campere, egentlig.
1: Ja.
2: Så i Nord-Norge så bruker vi å dra til Bottenviken i Sverige, og det gjør vi jo, det har vi gjort de siste 30 årene, så da hekter vi på campingvogna, og så fær vi til en plass som heter Luleå i Sverige.
1: Ja.
2: Oh. For der er det enda mer sol.
1: Ja, ikke sant. Ja.
0: Riktig, riktig god sommer, og hos dere så har den jo virkelig kommet nå. Nyt det, hils mannen din, og så sender vi premien din vei.
1: Mhm.
2: Supert. Og tusen takk og ha en fin ettermiddag og kveld videre.
0: Tusen takk, Eva. Ja. Ha det bra da.
1: Okay.
2: Ha det. Ha
1: det
0: bra. Ja, men det var en fin og god venn å få i dag og veldig inspirerende for oss som står her med lavt skydekke og 14 grader eller hva det
1: Ja, og så jeg så glad for at dere har så mange fine steder. altså nå vi jo venner.
0: Ja.
1: Så jeg kommer det det går vel kanskje ikke noe for jeg fly i kveld, men i morgen så kan jeg jo rekke et. Jeg tror det blir fint.
0: Du har alltid en plan. Mm.

0: Vi skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det er en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: er ganske sårt med det Tobias Tien synger om. Her hadde vi hånd i hånd.
1: Eva og Geir går kanskje hånd i hånd mens de klipper gresset der.
0: Ja, det kan hende. De klarte jo å gjøre noe romantisk og lystig ut av det å klippe plenen.
1: Ja, det må jo være et godt triks.
0: Ja, det vil jeg si. Veldig, veldig hyggelig å få Eva som vår venn i dag. Mm. Tusen takk skal du ha for det. Og som vi hørte Eva fortelle, det var altså blå himmel og ja, sol da, og 25 varmegrader. Det fint i nord nå, Pernille.
2: Å ja, det ligger veldig godt an til en sommerlig start på juni. Det har ikke vært så verst så langt denne uka heller. Men de neste dagene skal bare liksom varmen bare bygge seg mer og mer opp. Så det ser jo ut som at allerede på torsdag så er det Nordland som kan få opp mot 25 grader. Og på fredag, da er det Troms sin tur. Og på lørdag kan Finnmark få 25 grader, kanskje litt mer til og med. Så det blir spennende å følge med på, og det er bare å ta og pakke ut shorts og t-skjorter og det som er i nord.
0: Så deilig. Mens i sør er det mer paraply?
2: Ja, paraply er nok riktig å ta med seg ut, men det er jo allikevel liksom, selv om det er noen våte dager nå fremover, så merker man jo at det er liksom den der, det sommerlige regnet, det dufter godt, det er ikke så kjølig liksom, selv om det regner, men absolutt, det blir en liten god blanding, byger og det vi kaller frontnedbør, og kanskje det er torsdag som stikker seg litt ekstra ut, og man skal ikke se bort ifra at det kan være litt torden og brak også, uten at det er noe særlig farevarsler som vi vurderer enn så lenge. Der det er farevarsel, det er deler av Finnmark som har fått et skogbrandfarevarsel, så det skal man huske litt på i nord, i solen og varmen, at det er flere steder det er ganske tørt.
0: Ja. Nå skal vi benytte oss av at vi har en god venn som er statsmeteorolog.
2: Ja.
0: Fordi det står en del i media om dagen om El Niño.
2: Mm.
0: Og så står det at ja, nå slår det til, og så vet man ikke helt hva det betyr, men jeg har i hvert fall fått med at da blir det fint neste sommer, eller fint og fint, jeg vet ikke, hva er dette?
2: Ja, nei, El Niño, det er jo et fenomen som skjer i Stillehavet, og det er sånne svingninger, det er et fenomen som på en måte kommer en, ja, med hvert annet eller syvende år. Det er liksom ikke helt på akkurat roterende på samme lengde hvert år på en måte. Mm. Men det gjør at Stillehavet blir veldig, veldig varmt. Og det gjør at da plutselig tørre steder blir våte og varme steder blir kalde, så det gjør om rett og slett på sirkulasjonsmønstre i atmosfæren. Og når Stillehavet, det er jo så stort hav, så når det er varmere enn normalt, så får det ofte noe å si for egentlig resten av systemet på jorda vår. Så El Niño nå, det begynner man jo å snakke litt om nå, fordi man kan på en måte se signalene av det ganske tidlig. Nå er det allerede ganske varmt i Stillehavet, og det gir enda mer på en måte drivstoff til utviklingen av El Niño. Så vi er litt spente. Forrige gang det var El Niño, så gir det da ga det en skikkelig boost, i tillegg til at vi har menneskeskapte klimaendringer. Da ble den globale gjennomsnittstemperaturen veldig høy, så det forskerne er veldig spent på nå, hva denne kombinasjonen kommer til å kunne gi når vi har så høy global gjennomsnittstemperatur på grunn av klimaendringene, og i tillegg får dette naturlige fenomenet som El Niño er. Men det heter El Niño fordi det er Jesusbarnet, det forbindes med at det på en måte topper seg rundt juletider, så det betyr jo at effekten av det vi begynner å se signalene på nå, det er antageligvis på en måte, vi får ikke resultatet før i 2027, så det vil påvirke den globale temperaturen i 2027. Så det her er langt frem i tid, men som sagt, man ser signalene allerede nå at det kan ha ganske store konsekvenser, så derfor begynner allerede forskerne å snakke litt

0: Ja, men da var vi klare I tidsmaskinen.
1: Endelig.
0: Nå skal det reises I tid og musikk, og ja. Du ser jo veldig lykkelig ut I kveld.
1: Jeg veldig glad, jeg.
0: Ja.
1: Jeg ser at vi skal fly litt rundt på 80-tallet.
0: Ja, ikke 90-tallet.
1: Nei, nesten utelukkende 80-tallet.
0: Det vel ikke sånn kjempeoverraskende del, kanskje?
1: Nei, det jo ikke det. Vi skal starte I 1988.
0: Ok.
1: Med en kar som var så heldig at han ble et slags Narada Michael Walden vidunderbarn.
0: Ja, og det betyr at Quincy Jones også hadde velsignet han rent musikalsk sett, da.
1: Han var I gode hender.
0: Ja.
1: Fikk også et par superhits, deriblant We Don't Have to Take Our Clothes Off.
0: Men den hopper vi elegant over I kveld.
1: Ja da, det gjør vi. Vi tar den andre. Her Say It Again.

0: Jermaine Stewart var det med Say It Again, en låt som faktisk var en coverlåt.
1: Ja, den kom ut 5 år tidligere med Sean Christopher.
0: Ja.
1: Og 4 år tidligere.
0: Ja.
1: Og 3 år tidligere. Mm. Og 2 år tidligere.
0: Akkurat.
1: Men det var forskjellige artister da.
0: Ja, det var jo litt rart det der.
1: Ja.
0: Det er jo sjelden at samme låta gis ut hvert år i en så lang periode.
1: Alle gode ting er 4.
0: Ja, noe sånt. Men det var altså Jermaines forsøk som ble den store suksessen.
1: Mm.
0: Og han hadde jo erfaring med slikt, for We Don't Have To Take Our Clothes Off, som kom ut 2 år tidligere, ble også en kjempehit i hele Europa, og faktisk også i USA.
1: Ja, den er jo flott.
0: Den er fin.
1: Nå skal vi fra slutten av 80-tallet til starten.
0: Yeah.
1: For i 1980 så ga Hall & Oates ut en plate som het Voices. Det var deres 9. plate.
0: Ja, yeah. Og sangen vi skal høre derfra ble faktisk til ved en tilfeldighet.
1: Mm.
0: John Oates skulle skrive en ny låt sammen med en kompis, og metoden for arbeidet var: vi starter med det første vi kommer på, så ser vi hvordan det går.
1: Ja.
0: Ja. Det kan jo fungere, men det kan jo også gå som det gikk her, for kompisen startet på en swinglåt fra Texas, og Oates startet på en blues fra Mississippi. Men de fikk skrudd det sammen til You Make My Dreams. What

0: var det med You Make My Dreams fra 1980. Ja, den god altså.
1: Ja, den knall.
0: Glad låt. Ja, ja.
1: Holden Knows, sjangeren ble jo kalt så mangt.
0: Ja.
1: Blue-eyed soul, var det noen som sa.
0: Okay.
1: Philadelphia soul, power pop, soft rock.
0: Ja.
1: Kjært barn har mange navn.
0: Ja, det sant det. Jeg vet ikke hva jeg ville kalt det.
1: Nei, jeg ville kalt det pop, ja.
0: Ja, jeg tror kanskje jeg hadde blitt med på det.
1: Ja.
0: Vi skal 4 år fremover igjen. Vi skal til 1984, for da ga bandet Talk Talk ut sitt andre album.
1: Oh, ja.
0: De var fra London og bestod av Mark Hollis, Lee Harris, Paul Webb og Simon Brenner. Og de hadde vært et band i 3 år, og plateselskapet deres spesialiserte seg jo på band med navn som bestod av 2 likord.
1: Ja, det er en nisje det også.
0: Ja, Talk Talk da.
1: Ja, og da var de sannsynligvis på samme selskap som Duran Duran da.
0: Ja, det er nettopp det de var, vet du. Og senere så har jo denne låta vært en stor hit med Gwen Stefani og gjengen hennes i No Doubt.
1: Ja.
0: Det er 23 år siden.
1: Ja, ikke snakk, det er helt grusomt.
0: Ja, og originalen er jo da 9 år eldre enn det igjen.
1: Ok, her er den. It's My Life.

0: My Life der fra 1984.
1: Ja, og gutta I bandet holdt på I noen år til, men så I 1991 så var det slutt. Mm. Men det mange, både før og etter, som har sagt at Mark Hollis og Talk Talk har vært deres inspirasjonskilde.
0: Ja.
1: Det jo et fint kompliment ja, å få, I hvert fall når det kommer fra Pearl Jam, Kate Bush, Radiohead og, ja. Og enda flere.
0: Kate Bush, du, det jo...
1: Ja. Jeg synes det hørtes rart ut, jeg, og jeg måtte ja, dobbeltsjekke det, men hun har sikkert. Sagt det, at Talk Talk, det var inspirerende.
0: Hun jo om noen overraskende artist, sånn sett.
1: Ja.
0: Vi legger på 3 år til, og da havner vi I 1987. Simon Climie og Rob Fisher de ga ut plata Everything året etter men første singel kom jo allerede I 1987
1: yeah.
0: Det ble ikke noe suksess det men remixen som kom I 1988 den tok av på begge sider av Atlanterhavet
1: Her den Love Changes Everything

0: Climby Fisher hadde en hit til, i tillegg til denne da, Love Changes Everything, og den het
1: Rise to the Occasion.
0: Ah, det er god.
1: De møttes i London, disse gutta, i Abbey Road Studios.
0: Ja.
1: Begge er fra byen og jobbet i det legendariske studioet som studiomusikere.
0: Oh, ja.
1: Så sånn sett så var de en slags Londons svar på Toto, faktisk. Etter at de la opp sitt felles prosjekt i 1990, så jobbet de videre med musikk for andre. Men så i 1999 døde Rob Fisher, bare 42 år gammel, og veldig trist.
0: Ja, det er jo det. Her på P1 er det ikke trist, det er snart kveldsåpent.
1: Ja.
0: Eivind Motland skal holde deg med godt selskap utover kveld.
1: Jeg gleder meg.
0: Ja, jeg også.
1: Det blir topp. Vi skal runde i 1979.
0: Ja, det synes jeg begynner å bli langt.
1: Ja, jeg vet, da svikter vi 80-tallet.
0: Veldig langt å gå hjem igjen.
1: Det er riktig, ja. Vi tar bussen.
0: Ok.
1: Plata vi skal høre en låt fra heter Big Fun.
0: Ja.
1: Ja, det ganske kule bandet Shalamar har jo hatt flere kjente musikere på medlemslista si, og var store på begge sider av Atlanteren. Vi skal høre en av hittene deres, den heter The Second Time Around.
0: Så høyne med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter, klokka 19.
1: Vi præsenterer en regering, der først og fremmest er tæt på danskernes hverdag. Vi ønsker målrette at hjælpe de danskere, der er blevet hårdest ramt af stigende benzin- og dieselpriser.
2: Vi præsenterer en regering, som er tæt på danskerne sin hverdag, sa Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Hun blir sittende i en tredje periode og presenterte ettermiddagpolitikken til det hun kaller firkløverregjeringen. Alle de fire partiene og støttepartiene har fått noe, sier korrespondent Joakim Reikstad i København.
3: Det drejer sig jo om sænkning av matmomsen, fjerne matmoms på frukt og grønt for eksempel, og allerede har jo nyheten om at man skal ha en gradvis innføring av gratis tannlege. Så det er en del ting her som selvfølgelig frir definitivt til velgerne.
2: En 15 år gammel gutt er siktet for forsøk på drapsforbund eller å gjøre alvorlig skade, det opplyser politiet til NRK. Gutten blir knytt til flere bestillingsoppdrag, og politiet undersøker tilknytning til Foxtrot-nettverket. Pågripingen kom etter at NRK Brennpunkt varslet politiet om opplysninger de oppdaget på sosiale medier, mens de jobbet på en dokumentarserie om kriminelle bestillingsoppdrag. 344 personer er bekreftet smittet av Ebola i Kongo. 60 av de smittet er døde. Det sier styresmakten i landet. Samtidig er 6 personer friskmeldte etter å ha hatt viruset. Ebola-varianten som sprer seg nå er rask fordi det ikke finnes en godkjent vaksine mot denne varianten. I nabolandet Uganda er 15 personer bekreftet smittet, og en person er omkommet. I ettermiddag reiser det norske herrelandslaget i fotball til VM i USA. På en pressekonferanse i ettermiddag sa landslagssjef Ståle Solbakken at alt kan skje i de 3 gruppespillkampene der Norge møter Irak, Senegal og Frankrike.
4: Alt kan skje i løpet av de 3 kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det er fotball. Og det er jo det som gjør at det er spennende. Så hadde det vært kjedelig.
2: Til slutt, Erna Solberg får ny jobb. Den tidligere statsministeren og Høyre partileieren er valgt til styreleier for det globale fondet for nedkjemping av AIDS, tuberkulose og malaria. Det opplyser Utenriksdepartementet. Målet til dette fondet er å bygge helsesystem som kan motstå sykdommene det skal jobbe imot. Flere oppdateringer får du på nrk.no, og nyhetene i denne omgang var ved Magnus Vattekar Sandvold.

front for The Wailers, Buffalo Soldier, som ble spilt inn en god stund før han tok opp, for at vi kunne høre han. Den ble faktisk gitt ut etter Bob Marley sin død allerede i 1983. Du fikk den igjen her i NRK P1 og Kveldsåpent, og det Eivind Motland som nå er med deg, blir med deg frem til 22 her på radioen. Nå det Elle Meyer sin tur. Du får dvastet fra henne.

var Admiral P som ville ha kontakt. Og så det jo sånn med musikk at enkelte riff bare kjennes igjen med en gang. Og vi skal innom en sang ganske snart som har et riff som treffer umiddelbart og det blir sittende fast. Hva for en sang det? Hva for noen riff det snakker om? Jo, du får videre svaret etter at vi har lyttet til Ella Lockhart. Dette var om det finnes noe mer.

0: Michaela Lockhart, hva om det finnes noe mer? Noen sanger trenger knapt å presenteres, og Nirvanas Smells Like Teen Spirit fra 1991 er nettopp en sånn, et riff som treffer umiddelbart og blir sittende fast. Men det som høres ut som en genial, nyskapende idé, har også en historie som begynner en helt annen plass, og i en helt annen tid. William Freihav Sande har sitt nærmere på grungens kanskje mest gjenkjennelige signatur.
1: Smells Like Teen Spirit av Nirvana er et av de mest ikoniske gitarriffene i moderne musikkhistorie. Et riff som ikke bare åpner en låt, men som på mange måter åpner døra til et helt nytt tiår og en helt ny musikkretning. For da Nirvana slapp Smells Like Teen Spirit høsten 1991, var det som om noe løsna i populærkulturen. Og plutselig fikk en hel generasjon sin egen lyd, sin egen energi og sitt eget opprør. Men for noen lyttere, særlig de som hadde levd gjennom rockens gullalder på 70-tallet, var det også noe av dette riffet som ikke bare føltes nytt, men også mistenkelig kjent. For la oss spole tilbake til 70-tallet. I 1976 gir Boston ut More Than a Feeling. Året etter kommer Blue Oyster Cult med Godzilla. Og det er de her to vi finner riffene som etter hvert ble til riffet i Smells Like Teen Spirit. La oss ta Bostons More Than a Feeling først. Litt likt, sant? Og så kan vi ta Godzilla. Og så kan vi se hva som skjer hvis vi starter med More Than a Feeling og hopper rett til Godzilla i den tredje akkorden. Kanskje ikke helt likt ennå, men la oss se hva som skjer når vi repeterer mønstret når vi kommer til den tredje akkorden. Sånn ja, da snakker vi Smells Like Teen Spirit. Det er nesten som to ulike 70-tallsriff har blitt presset sammen og destillert til en enkel, men ekstremt effektiv idé. Og det mest interessante er kanskje at Kurt Cobain selv ikke forsøkt å skjule det heller. I et intervju mot slutten av livet beskrev han riffet som nærmest klisjéfullt og innrømmet at det lå tett opp til Boston sin More Than a Feeling. Og under Reading-festivalen i 1992 så valgte Nirvana å leke litt med nettopp det her slektskapet. Nirvana åpnet altså med Boston-låta bare i noen sekunder før de kastet seg rett over i Smells Like Teen Spirit. Men hva syntes han som skrev More Than a Feeling om smånaskinga? Jo, Tom Scholz fra Boston selv opplevde ikke det som tyveri, men som en anerkjennelse. Et tegn på at ideen hans fortsatt levde videre i ny musikk. Så spørsmålet er kanskje ikke om Nirvana stjal riffet, men hvor langt et godt riff faktisk kan reise.

Støt, ut, lett å være kød, men det koster å være kar, og før det, End of the Road fra Boys to Men. En kikk på trafikken nå, og først til E18 mellom Vinterbro og Holstad, som har vært stengt en stund ved Ris i Ås. Dette skylder seg ulykka i nærheten av Nygårdskrysset. Det meldes fortsatt om kø i begge retninger, men politiet melder at trafikken dirigeres på stedet. Det har også vært en stans på E18 i Hanekleivtunnelen i Holmestrand. Trafikken går saktere normalt på grunn av bilberging. Politiet melder nå at bilen er nettopp berget, og trafikken går som normalt i løpet av korte tid. På E6 har det vært flere innstillinger i ferjesambandet Bognes-Skarberg i dag. Dette gjelder fortsatt, og skyldes tekniske problemer. Det er B-ruter som er innstilt, melder Fjord 1. Ferjesambandet Lavik-Oppedal på E39 har innstilt flere avganger nå i kveld. Dette skyldes en kombinasjon av ladebehov og hviletidsbestemmelser. Sjekk Norled sine nettsider for informasjon om hva for noen avganger det gjelder hvis du skal over med Lavik-Oppedal-sambandet. Vær også oppmerksom på. Det kan bli forsinkelser på ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg på E39. Frem til lørdag denne uka pågår nemlig vedlikeholdsarbeid på den vestre ferjekaien i Sandvikvåg.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
3: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Anna Lille, Good Riddance, og før det Sjelen fra Delara. Omtrent samtidig som denne sangen har nått 1 million avspillinger på strømmetjenestene. Så slapp Joa helt ny musikk. A Little Kinder har gått sin seiersgang her på P1. Før helga kom sangen Ghost of Us. Dette en sang som Joa skrev da hun var i London etter en telefonsamtale som ikke var så hyggelige, der hun prøvde å redde et forhold som kanskje ikke kunne reddes. Det belgiske musikkmagasinet Dansende Bæren, altså Dansende Bjørnar på norsk, elsker denne sangen og sier at med denne føles sommeren aldri langt unna, mye fordi han er så catchy. De sier jo at dette er ei dame å følge med på, så det gjør selvfølgelig med her i Kveldsarbund. Her får du Joa og Ghost of Us.

Kjostavass. Det var Joa i NRK P1, og Joa, hun spiller flere plasser i sommer, særlig i vår nordlige landsdel. Blir det flere konserter i juli og juli, men aller nærmest spiller hun i Horten og Eidsvoll i litt senere i juni.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

fra Leon Frick, og før det musikk fra Tura på Marit Larsen som sang Nostalgien. Nå skal vi til denne damen her. Ja, dette den svenske popartisten Robin Miriam Karlsson, bare kjent som Robin, med Y i stedet for I. I dag ble det kjent at 3 konserter som hun skulle holde i midten av juli i Stockholm avlyst. Dette gjelder konsertene som var satt opp 16., 17. og 18. juli. De har altså blitt avlyst og blir i stedet satt av 1 store konsert til høsten i midten av oktober. Hadde du billett til en av sommerkonsertene på Avicii Arena, kan denne brukes på den store konserten, som da blir flyttet til fotballarenaen som heter Tre Arena. Konserten i oktober, den omtales for øvrigt som Robin sin største solokonsert noensinne, og runde så seg av den pågående turnéen hennes. Og en av sangene som hun byr på ifra scenen, det er en sang som kom i 2018 fra Robin, Missing You, som du får de neste minutterne i NRK P1.

Robin, altså Robin Miriam Karlsson. Det ble altså kjent tidligere i dag at hun avlyser 3 konserter i midten av juli som skulle vært avholdt i Stockholm. Men til gjengjeld så blir det invitert til en større konsert i midten av oktober. Det er Magnus Vartekar Sandvold som holder oss orientert på nyhetsbildet. Siste nytt får du nå klokka 20. Vi lytter til Nora Legrand frem til det. Dette er Wherever She's Running.

0: Her NRK Nyheter, klokka 20. USA sin utenriksminister Marco Rubio står fast på at Iran med å forhandle om krigen i Midtøsten ennå. Iranske medium sier derimot at de har sett all forhandling på vent i det Israel stadig rykker djupere inn i Libanon og angriper Irans allierte, nemlig Hezbollah-militsen. Nå splitter militsen det libanesiske folket, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Hvis du snakker med de kristne libaneserne og mange av sunnimuslimene, så har de veldig lite til overs for Hezbollah, som de mener dro dette skakkjørte landet inn i denne brutale krigen med Israel etter 7. oktober, etter at Hezbollah skjøt raketter mot Israel. Men blant shia-muslimer, spesielt i Sør-Libanon, har de fortsatt stor støtte. Der står folk last og brast ved Hezbollahs side.
0: En 15-åring har trolig prøvd å bestille noen til å utføre en skyting for han. Det har NRK avdekket. Politiet aksjonerte som følge av tips fra NRK Brennpunkt, og i helga ble gutten pågripen. Voldsoppdraget ble annonsert på sosiale medium i helga, forteller krimreporter Sverre Holmen Nilsen.
2: Ukjente brukere så til personer som ville ta på seg et voldsoppdrag. Det var å peppre et hus. Skytingen skulle skje i Norge og i Sverige. Brennpunkt viste til avvergingsplikten og kontaktet politiet.
3: Denne 15-åringen er siktet for forsøk på drapsforbund eller å begå alvorlig skade.
0: Det sa til slutt politiadvokat Torgeir Lutro om denne 15-åringen som er godt kjent av politiet og som de mistenker at har koblinger til det kriminelle Foxtrot-nettverket. Forsvareren til tenåringen opplyser at han nekter straffskyld og at han har forklart at han sendte meldingene for å tøffe seg. Prinsesse Ingrid Alexandra på vei hjem fra Australia, der hun for tida studerer. Det melder flere australske medium. Helsa til kronprinsesse Mette Marit har forverret seg igjen, sa kronprins Haakon i går. Da ble det klart at han avsluttet besøket sitt til Japan tidlig for å være med kona. PST, politiets sikkerhetstjeneste, er ansvarlige for sikkerheten til prinsessa og vil ikke kommentere saken. Blue Origin-sjef David Limp lover ny oppskyting av romraketten New Glenn før årsskiftet, trass i eksplosjon ved førre forsøk. Blue Origin sin rakett New Glenn eksploderte under en test av motoren da han stod klar til oppskyting i Florida i slutten av mai. Blue Origin har brukt milliarder av dollar og rundt 10 år på å utvikle New Glenn, som er Amazon-sjef Jeff Bezos sitt forsøk på å konkurrere med SpaceX-sjef Elon Musk sine raketter. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Nå i juni er det 25 år siden The Invisible Band. Hvem, spør du? Ja, spørsmålet ikke hvem, men snarere hva. For dette titelen på et album fra skotske Travis, som dukket opp i juni 2001.

Fran Healy og resten av Travis om at det ikke finnes en bedre tilværelse for de som søker det. Vi deler nemlig til alle den samme siden av livet. Side fikk du her I NRK P1, en av gode låtene som vi finner på Travis sitt album The Invisible Band, som altså fyller 25 år nå I juni. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent her I radioen din.

Denne sangen fra Victoria Nadine er blant de som er veldig populære fra henne. Nerve ga hun ut allerede i 2022. Den handler om relasjoner, og hun har sagt at det er ting som du ikke bør gjøre når et forhold er over. En av de tingene er å ha kontakt med din ekskjæreste når du faktisk er et nytt og annet forhold. Det kan også være at du husker at denne dukket opp i en litt annen variant i vinter, for Victoria Nadine, hun ga ut Nerve på nytt i januar, da i en akustiske versjon.

det er så godt å vite at Odd Nordstoga står på vår side. Dette er sangen for oss som ikke kan danse. Dans, dans, dans, fikk du i NRK P1.

bor. Miriam Bryant og Ruben i sammen, der du brente vår bro. For nøyaktig 40 år siden dukket A Kind of Magic-albumet til Queen opp i platehyllene. Vi skal mimre litt etter nedlyttet til Sting, som synger Brand New Day.

0: var Sting som framførte Brand New Day. Du hørte også Stevie Wonder som spilte inni her. Nå skal vi ta turen 40 år tilbake I tid, faktisk på dagen, for det var nemlig 2. juni I 1986 at Queen-albumet A Kind of Magic kom ut. Det skal vi feire her I kveldsoppet. Vi skal selvfølgelig mimre litt om den fantastiske plada, men også litt om filmen som albumet også var det såkalte soundtracket til. Tormod Ingull har mer.
1: I am Conor MacLeod of the Clan MacLeod. I was born in 1518 in the village of Glenfinnan on the shores of Loch Shiel, and I am immortal.
2: Conor MacLeod, en mann som var udødelig. Jeg hadde en gang en potteplante som var oppkalt etter han faktisk. Planten var vanskjøttet I en årrekke, men stod der fin og grønn likevel, om noe rufsatt I kanten. Det skulle litt til for å ta knekken på den, tydeligvis. Og I korte trekk så det filmen Highlander handler om. Mennesker som ikke kan dø hvis de ikke blir halshogd. Det finnes et sett med sånne folk rundt om på planeten, altså I filmen, og I århundrer har de tatt livet av hverandre, for målet å bli den som står igjen til slutt. Cirka det plottet I filmen. Og motto derfor, ikke mist hodet. Og dette handler så å si alle sangene på A Kind of Magic om. Selve navnet på sangen også et sitat fra filmen. Det mange gullgode låter her selvfølgelig. Who Wants to Live Forever jo en fin sang, filmmusikk eller ikke, men den tar altså for seg en helt reell problemstilling for Christopher Lambert som spiller hovedrollen og som lever evig.

0: Filmen har også tidenes mest skurkete skurk, den onde Kurgan, spilt av Clancy Brown.
1: I have something to say. It's better to burn out than to fade away.
0: Og han har også sin egen sang, selvsagt. Plata kom rett etter Queens enorme suksess på Live Aid, og verden elsket den. Den gikk rett til topps på hitlistene I Storbritannia og lå inne på lista I 63 uker I strekk. Og for å promotere plata dro bandet ut på en gedigen Europa-turné med en av de største scenene rockhistorien har sett. Freddie Mercury, han trengte nemlig godt med plass der han spradet rundt på scenen. Turnéen ble avsluttet med to konserter på Wembley og en konsert for 120 000 på Network Park. Begge konsertene ble senere utgitt på plate. Fortsatt så spiller vi jo sangene fra A Kind of Magic på radio, og det ingen tvil om at musikken har overlevd filmen. Jeg ser med skrekkblandet fryd at I Hollywood så man I gang med en remake av Highlander som skal komme til neste år. Det høres ikke helt bra ut, men vi får håpe at de I hvert fall har vett til å ta med musikken. Ellers må vi nevne at den funneste funfakten om sangen A Kind of Magic, det at det Chris Rea som knipser på starten. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Tre av låtene på plata ikke filmmusikken til Highlander, for One Vision, den ble brukt I filmen Iron Eagle. Og så har vi låten Friends Will Be Friends, som skrevet som et samarbeid mellom Freddie Mercury og bassist John Deacon. Den ble gitt ut som single og gjorde det ganske greit da han kom. Veldig fin sang.

Elskram, om du vil, og før det Queen, Friends Will Be Friends. På E18 mellom Vinterbro og Holstad dirigeres fortsatt trafikken ved Ris i Ås på grunn av bilberging. På E6 har det vært flere innstillinger i ferjesambandet Bognes-Skarberg i dag. Dette gjelder fortsatt og skyldes tekniske problemer. Det B-rutene som innstilt melde Fjord 1. Ferjesambandet Lavik-Oppedal på E39 har innstilt flere avganger i kveld. Dette skyldes en kombinasjon av ladebehov og kviletidsbestemmelser. Hvis du skal reise med Lavik-Oppedal-sambandet, sjekk gjerne Nordnett sine nettsider for informasjon om hva for noen avganger dette gjelder. Vi også oppmerksom på at det kan bli forsinkelser på ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg på E39. Frem til lørdag denne uka pågår nemlig vedlikeholdsarbeid på den vestre ferjekaien i Sandvikvåg.

Ja da, mine damer og herrer, dette var selvfølgelig Harry Styles, som skal holde flere konserter på hjemmebane nå i juni, og faktisk så er han i Amsterdam både 4. og 5. juni for å holde konserter der. Vi lytter til Sign of the Times.

0: Emily Hollow sang Neste stasjon, og neste stasjon her jo faktisk Jon Smits og værmeldinger, for det har regnet lengst sør I landet I dag, og I Troms og Finnmark så har det jo vært veldig mye sol.
1: Det de som har stukket av med det beste været I dag, da, hvis vi tenker på sol, men ikke så gærent I Trøndelag heller, etter at de hadde en ettermiddag I går, hvor det var en god del regnbyger, også torden en del steder. Da. Cirka 1500 lyn som ble registrert I løpet av ettermiddagen og kvelden over ja, Trøndelag, litt opp mot Sør-Helgeland, og så vidt over mot Møre og Romsdalskanten. Ja, men I dag så har det ikke vært noe torden der, Og temperaturen nordpå, den faktisk så vidt kommet over 20 grader I Nordland I dag også. I Narvik, som det varmeste, så har det snust på 20-tallet opp til flere steder I Troms og Finnmark. Men det blir varmere der senere I uka, så bare vær litt tålmodig, så kommer den. Lengst nord da, på Spitsbergen, noen få plussgrader der, ganske skyet I dag. Det blir ganske skyet stort sett oppholdsvær der I morgen. Det begynner med oppholdsvær en god del sol I Troms og Finnmark, men så trekker det gradvis inn noe mer skyer vestifra utover dagen. Og på kvelden så kan det kanskje være at det litt grann spredt regn sør I Troms. I Nordland så har det vært veldig mye sol lengst I nord I dag, mer skyet sørover og litt spredt regn også. I morgen også litt spredt regn som kommer sørvest ifra inn mot først den sørlige delen, og så brer det seg langsomt nordover. Det veldig små mengder egentlig, men litt grann småregn som kan bre seg nordover da I løpet av dagen I morgen, og også havne sør I Troms utover kvelden, som jeg nevnte. I Trøndelag kanskje enkelte bygger I de indre strøkene, men ganske få av de, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Også opphold og periodevis sol I Møre og Romsdal også, men på kvelden så kan det dukke opp enkelte regnbyger på Sunnmøre, og vinden øker da noe I Trøndelag, så det kan bli liten til stiv kuling fra sørøst utsatte steder. Så det litt usikkerhet med bygene på Vestlandet. Det et bygeværssystem som kommer inn sør-vest ifra. Det ser ut som det blir flest byger I sør, altså I Rogaland, etter hvert også sørlig del av Vestland fylke. En god del av dagen så blir det nok ganske få byger, sannsynligvis, da, I hvert fall I nordlig del av Vestland, men det trekker opp sør fra etter hvert, altså særlig utover ettermiddagen og kvelden, så får vi nok byger også I de områdene. Kanskje også at det kan være litt torden, mens bygene fortsetter også lengre sørover. Og vi på kysten og utsatte steder I Rogaland, så kan det være en sørøstlig opp I liten til stiv kuling da utsatte steder. I Agder så må vi nok også beregne at det blir en del regnbyger, fleste byger, mest nedbør antageligvis I de indre strøkene, men jevnt over byger stort sett overalt. På Østlandet så det nok de vestligste områdene og områdene I nord som mest utsatt I morgen for å få regnbyger inn ifra sør og sør-vest. Det virker som de sørøstlige områdene, altså øst for Oslo, Oslofjorden, østover I Akershus, kanskje litt sør I Hedmark, deler av Østfold, I stor grad slipper unna en stor del av dagen I hvert fall. Og det ganske varm luft på østsiden av disse bygene, så det kan fort bli 20, kanskje 25 grader. De varmeste stedene da, med perioder med sol, selv om det ikke blir skyfritt, så vil sola stikke litt gjennom. Men så kommer det antageligvis da bygget trekning inn helt på slutten av dagen vest ifra, da kan det kanskje også være en mulighet for at det kan være noen tordenskrall I forbindelse med de bygene. I fjellet også kanskje noen spredte byger fra Dovrefjell og østover, eller så det stort sett I sørlige fjellområdene, altså langfjellet opp mot Jotunheimen, som utsatt for å få regnbyger da I løpet av morgendagen.

Denne sangen ble gitt ut veldig, veldig kort tid etter at Alexander Denstad Hvitt vant Idol I 2006, så A Little Too Perfect har jo holdt seg ganske bra. Du hører han jo fortsatt på radioen med jevne mellomrom, 20 år etter.

av de sangene fra Paul Young som jeg virkelig er glad i å høre på, Every Time You Go Away. Og hvis du trodde at dette var originalt Paul Young-materiale, så må du faktisk tro om igjen, for dette er en coverversjon. Hvem var det som hadde originalen da? Jo, det var Daryl Hall og John Oates, altså duoen Hall and Oates, 5 år før Paul Young, allerede i 1980.

fra Depresno og Lissi. Er du klar for å danse? Sammen med CNC Music Factory. Frem til nyhetene ved Magnus klokka 21.

0: Klokka 21. Du hører NRK Nyheter.
1: Vi præsenterer en regering, der først og fremmest er tæt på danskernes hverdag. Vi ønsker målrette at hjælpe de danskere, der er blevet hårdest ramt af stigende benzin- og dieselpriser.
0: Vi præsenterer en regering, som er tæt på danskerne sin hverdag, sa Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Hun blir sittende i en tredje periode og presenterte i ettermiddag politikken til det hun kaller firkløverregjeringen. Alle de fire partiene og støttepartiene har fått noe, sier korrespondent Joakim Reikstad.
2: Det dreier seg jo om senkning av matmomsen, fjerne matmoms på frukt og grønt for eksempel, og allerede har jo nyheten om at man skal ha en gradvis innføring av gratis tannlege. Så det er en del ting her som selvfølgelig frir definitivt til velgerne.
0: USA sin utenriksminister Marco Rubio står fast ved at det fremleis pågår forhandlinger med Iran, noe Iran avviser. Under en høring i senatet i ettermiddag sa han at det er framgang i forhandlingene. USA og Israel gikk til angrep på Iran i slutten av februar, siden har det vært noen forsøk på forhandling om en våpenkvile, men Iran avviser at de nå forhandler, det på grunn av Israels krigføring i Libanon. Aldri før har det vært så mye vatten som nå i nordnorske kraftmagasin, det noterte NVE seg i dag. Likevel produserer ikke kraftselskapet mer strøm. Det er dårlig butikk, sier Lina Verme, som er konsernsjef i Salten Kraftsamband.
3: Og framfor alt gjør det virkelig vondt i hjertet å se at våre felles ressurser, som vannet er, går rakt ned på havet.
4: I fjor regnet konsernet med at kraft tilsvarende 2 TWh ble sendt på havet, årsforbruket til en større norsk by. Det finnes ingen andre konkrete planer om å bygge ut nett i regionen.
5: Regjeringen gjør det de kan for å få raskere utbygging av nett, øke kapasiteten og ikke minst øke bruken av eksisterende nett for å få knyttet mer på. Det har vært et forsømt politisk område i for mange år.
0: Det sa til slutt energiminister Terje Aasland. Prinsesse Ingrid Alexandra er på vei hjem fra Australia. Det melder flere australske medium. Helsa til kronprinsesse Mette Marit har forverret seg igjen, det sa kronprins Håkon i går, da det ble klart at han avslutta besøket sitt til Japan tidlig for å være med kona. PST, politiets sikkerhetstjeneste, er ansvarlige for sikkerheten til prinsessa. De vil ikke kommentere saken nå. NRK Nyheter i denne omgang var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

Ja, Lian Rimes om følelsen, den nærmest magiske følelsen under måneskinnet når det er romantikk i lufta. Can't Fight the Moonlight, som du fikk her i NRK P1. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent. Så

0: Rebecca Bangfield, Untangling, og før det lytter vi til Ingebjørg Bratland, som sammen med Espen Lind sang Løv. Det er jo sånn at musikk kan være en vitaminpille for mange av oss. Når sol og skinner og sommeren nærmer seg, er det også sånn. Min kollega Ove Gundersen har derfor tatt med seg mikrofonen ut på byen, på jakt etter sanger som gjør folk glade. Han stoppet en dame som hadde lyd på øyre.
1: Jeg hører på Lørdagsrådet, ja. Podcast.
2: Men betyr det at du også hører på musikk av og til?
1: Det gjør jeg, ja. Absolutt.
2: Men har du en artist som du tenker at den hadde, eller han eller hun har vært fin å høre på akkurat nå?
1: Av nå for tiden hører jeg veldig mye på Ray. Mm. Jeg har kommet med nytt album for ikke så lenge siden som jeg synes er veldig mye bra. Mm. Så det vil være mitt tips i dag.
2: Husker du en låt fra det albumet?
1: Click Clack Symphony. Den er bra. Mm. Det er mye fart og tempo. Veldig kul låt.
2: Klikk, klakk, symfoni.
1: Det er vel egentlig høyhjerte sko som klikker når du går. Så det er ikke så veldig dypt, men en fengende låt.
2: Ja. Men det betyr at hvis man klikker med skoene sånn, så kan det bli en slags symfoni ut av det, da?
1: Yes, det er girl crowd.
2: Men bare se om du har sånne klikk, klakk sko. Du har ikke
1: nei,
2: det?
1: Nei, jeg har ikke det. Her går det i sneakers.
2: Uansett, du må ha en riktig god dag.
1: Takk, du også. Her kommer Ray med Klikk, klakk, symfoni.

Dette musikalske samarbeidet er vel av den litt mer uvanlige sorten. Ray, som er artistnavnet til Rachel Agatha Keane, sammen med filmmusikkomponisten Hans Zimmer. Det var Click Clack-symfonien vi lyttet til her.

Tyven, tyven heter denne fra Dum Dum Boys. Vi fortsetter å feire urunde bursdager i kveldsåbent. Det gir oss nemlig en gyllen mulighet til å spille gode låter. I kveld skal vi til Tony Hadley. Og hvem så Tony Hadley, spør du? Jo, vi kjenner han som vokalist i Spandau Ballet. This

Anthony Patrick Hadley, som er hans fulle navn, fyller 66 år. Han ble jo berømt gjennom Spandau Ballet og gikk solo på 1990-tallet. Da Bob Geldof skulle arrangere Band Aid, var Spandau Ballet det

første bandet han gikk til, Tony Hadley, synger den femte linja I Do They Know It's Christmas. Hadley kjent for spennende I stemmen sin. En musikkjournalist har til og med sammenlignet stemmen hans med en tåkelur. Han fortsatt aktiv, spiller konserter gjennom sommeren, stort sett I Storbritannia, og her får du han sammen med resten av gjengen som gjorde han kjent, Spandau Ballet, Through the Barricades.

0: Jazzbando Ballet serverte deg Through the Barricades, og den hadde jeg plukket fram I anledning at vokalist I det bandet, Tony Hadley, fyller 66 år I dag.
1: Wow.

5 years down the road. Alex Warren og Ella Henderson i sammen. Fra trafikken tar jeg med at E18 mellom Vinterbro og Holstad nå stengt ved Ris i Ås på grunn av bilberging. På E6 har det vært flere innstillinger i ferjesambandet Bognes-Skarberg i dag. Dette gjelder fortsatt. Skyldes tekniske problemer, og det B-ruter som innstilt her på Bognes-Skarberg i sambandet. Så til Avik-Oppedal-sambandet på E39. Flere avganger har vært innstilt i kveld på grunn av en kombinasjon av ladebehov og hviletidsbestemmelser. Sjekk Norled sine nettsider for informasjon om hva for noen avganger dette gjelder. Vi er også oppmerksom på at det kan bli forsinkelser på ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg på E39. Frem til lørdag pågår vedlikeholdsarbeid på den vestre ferjekaien i Sandvikvåg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Ja, det er snart 15 år siden engelske Rebecca Ferguson debuterte med denne, som heter Nothing's Real But Love. Før det, langt nyere musikk fra Camilla Vigestrand. Hun framførte Bare meg som falt. Du har sikkert hatt følelsen av at en låt eller sang fort kan bringe fram minnene og følelsene hos oss. Musikk har jo en egen evne til nettopp det. Musikk vi hørte på som barn og unge voksne blir en del av oss, forteller pianist og musikkpedagog Ingrid Helene Kopperstad Raunehaug.
1: Som liten så vokste jeg opp i tunet på en folkeskole i Ålesund. Inntrykket av det var like mange som ungdommer som kom og gikk hvert år. De var piercet, og de var stormende forelsket. De hadde skinnsekk, cola i baklomma, trange jeans, de røyka slik som en røyka på 80-tallet, og så lo de og preika om løst og fast. Det var virkelig spennende å betrakte de på nært hold. Jeg var så fascinert, men aller mest når de sang og spilte. Jeg vokste opp med og i musikken. Rune, han hadde langt hår, og han var steingod på gitar. Jeg husker at han sang More Than Words av Extreme. More

Jeg satt der så liten, men likevel voksen nok til å håpe at denne sangen aldri skulle ta slutt. Den sterke musiske følelsen hos et barn, den skal en ikke kimse av. For de minnene som knytter seg til sanger, ja, de glemmer en aldri. En gang spionerte jeg på Rune og kjæresten Tone. Tone, hun var liksom en hybrid av Sissel Kyrkjebø og en ja, sangglad nordlending. Og de to sammen, de ble symbolet på musikalsk tyngdekraft. De var Romeo og Julie, og de to sammen, de ble melodien av More Than Words. Jeg var ikke stor, jeg var bare 4, men hjertet, det smelta. Men så kom dagen da folkehøyskoleåret var slutt. Avskjedens time var et faktum, og jeg sto med store øyne og så på grinefesten. Foreldrene de kom for å hente hjem sine unge lovene, og ikke rart de gråt, for de ble jo revet ut av frihetens boble, og de skulle hjem til plikt og studie. Hit og dit, tilbake til by og bygd, og der ingen skulle tro at noen kunne by. De gråt, og de sleva, og det var tåre, og det var kjærleik. Og for meg så surret More Than Words som bakgrunn av disse klare barndomsminnene. I det øyeblikket en kjent låt treffer rommet, så stiger følelsene. Luktene, minnene, viben. En blir momentant kastet tilbake til fortid. Sangene må være det nærmeste vi kommer en tidsmaskin. Og det er på godt og vondt. En kan liksom svinge hodet ut av bilvinduet, synge en låt, og i samme øyeblikk kjenne seg kastet tilbake i tid. Følelsen av en sang forblir liksom litt lik på en underlig måte. Musikken den blir minnet av livets vakre og de mer krevende øyeblikkene. Musikk er more than words. Den er mer enn ord og toner. Den er hjertets språk. Den vever livet sammen fra vi er pittesmå. Det er vakkert og sterkt, selv for et barn. Tusen takk for at du ville lytte. Jeg heter Ingrid Helene Kopperstad Raunehaug.

0: fra Gulat Gomua før det, Blue All Rise. Det nærmer seg jo fotball-VM. Men spørsmålet hva har fotball med musikk å gjøre? Paul Thoresen, du har et slags svar.
1: Ja da, det har jo mye med musikk å gjøre. Nå jo supportersangkrigen I full gang, vet du.
0: Ja.
1: Og hvem blir spilt mest I forbindelse med VM? Og NRK bidrar jo. Gjør det, har lansert Sammen for Norge, som da denne supportersangen da heter. Så jeg vet ikke hvordan det går med den. Jeg har nå I hvert fall hørt på den, og så har jeg bedømt den så godt jeg kan, sammen med flere supporterkrig-låter. Så det litt viktig da, vet du, at vi at NRK også på ballen, om du skjønner den metaforen der, at vi også bidrar med noe. Men det klart, jeg har kikket litt på supporterlåter, jeg rekker jo ikke så veldig mange da, I løpet av den tiden jeg har, men jeg har I hvert fall kikket på noen. For det jo, den følger jo ofte en fast oppskrift supportersanger. Det skal være allsangerefreng, og så skal du helst ha med våre menn, og det skal helst være nordmenn, og det veldig sjovinistisk det hele. Så jeg synes det litt interessant da, og bra også at NRK også har hengt seg på dette her da.
0: Absolutt.
1: Ja da, jeg synes det. Vi jo fotballfeber så til de grader nå, Eivind, og det klart, nå har de landslaget reist, og det stadigvæk nye oppdateringer, og jeg sitter med de aller siste. Vi har jo fått med seg at de ankom Gardermoen, de har nærmet seg flytrappa, de har gått opp flytrappa, de har tatt bilder på flytrappa, de har kommet seg ombord I flyet. Oi. Hva gjør de ombord I flyet? Hvor flyet nå? Så jeg prøver å henge med, og...
0: hva spiser de på flyet?
1: Ja, hva spiser de? Og hva gjør de på flyet? Og hvor de akkurat nå I luften? Så det helt utrolig hvordan dette her føles opp, altså. Og nå ble det spennende da, vi skal vel lande, og jeg har funnet ut at du må hjelpe meg å løse denne her, Eivind, også på hjemmebane, fordi at min siste sending, den har jeg altså om 14 dager, og da går jeg og lufta midnatt, og midnatt så starter altså Norge sin første kamp mot Irak.
0: Ja, det spørs jo om du kommer deg hjem da, på de minuttene.
1: Hva skal jeg gjøre? Jeg tenkte at skal jeg bare bli på jobb?
0: Ja, kanskje du bare skal være der, eller prøve å høre på NRK Sport på radio på øyre mens du springer hjem, og så se på TV etterpå.
1: Ja, så se på TV. Ja, det blir voldsomt. Jeg blir på skrev, jeg pleier å avslutte en sånn rolig sånn soveromssonat. Men skal jeg avslutte da med en høyoktan låt, som liksom måtte sparker det I gang I USA. Jeg sitter malt på den der I dag, altså. Jeg lurer på hva jeg skal gjøre med den der, for jeg er det siste på eteren før kampen starter.
0: Ja, men du må jo ha den der. Ikke det Race, eller Racer, den heter noe sånt?
1: Det min favoritt.
0: I stedet for soveromssonat, akkurat den dagen.
1: Ja, ikke sant? Og det, jeg skal spille min favoritt I kveld I kveldens popquiz-kveld, og det skal det bli. Og deriblandt flere andre supportlåter, pluss da noe bøy og tøy og en medley for å trimme de små grå selvfølgelig, har vi med en liten quiz også. Jeg gleder meg, jeg skjønner, ikke bare til fotball, men til kveldens sending, når du ferdig med ditt, Eivind.

Gren i det og Hold i NRK P1 og før Magnus Vatikar Samvald gir oss siste nytt for du musikk fra Hedda. Det skjer altså fram til 22. Just by looking heter denne.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 22. USA sin utenriksminister Marco Rubio står fast ved at det fremdeles pågår forhandlinger med Iran, noe Iran avviser. Rubio hevder også at Iran forhandler om deler ved atomprogrammet deres som de aldri ville snakke om tidligere, det forteller korrespondent Anders Tvegård i Washington.
1: Han sier også at det da fortsatt er et diplomatisk spor, men at USA ikke vil gå med på å oppheve strafftiltakene mot Iran, med mindre landet kommer med innrømmelser rundt det omstridte atomprogrammet. Presidenten, han har ofte sagt at en avtale er rett rundt hjørnet, som vi hørte. Rubio sier at den kan komme i dag, i morgen, neste uke, eller kanskje aldri. Han vil ikke gi noen garantier for at de lykkes, men han antydet at Irans øverste leder, som vi ikke har sett siden faren Ayatollah Khamenei ble drept, er nå mer delaktig i samtalene.
0: 344 personer er bekreftet smittet av Ebola i Kongo. 60 av de smittet er døde. Det sier styresmakten i landet, som opplyser om at 6 personer er friskmeldte etter å ha hatt viruset. I nabolandet Uganda er 15 personer bekreftet smittet, og 1 person er omkommen. Ebola-varianten sprer seg raskt fordi det ikke finnes en godkjent vaksine mot den. Norsk Tipping er utsett for et dataangrep. Flere avspillere inne hos Norsk Tipping har tekniske problemer nå, skriver VG. Det er et DDoS-angrep som setter ut enkeltspill, det vil si å belaste nettverket til eieren av en nettstad kraftig, slik at den ikke fungerer som den skal. Kommunikasjonsrådgiver i Norsk Tipping sier at Telenor er på saken og setter inn tiltak for å begrense omfanget av angrepet, men at det er vanskelig å si hvor lenge problemet vil vare. Tidligere i ettermiddag gikk landslagsspillerne og et stort støtteapparat ombord i flyet sitt til fotball-VM. Manuell terapeut Leif Arne Lystad er med, og det er ikke første gang.
2: Ja, vi har erfaring fra Frankrike 98.
3: Lystad er en av 3 i troppen som også var med sist, for 28 år siden.
2: Det er som medisinspersonell, og så er det Ståle var jo med som spiller den gangen, og Frode Grodås var med som spiller den gangen.
4: Har dere snakket noe om det, dere 3?
2: Ja, vi blir jo nevnt hele tiden. Ståle tar det jo opp litt av og til, og fleiper litt med det, og Frode likeså, så vi passer på å si at vi er de i troppen med litt VM-erfaring.
0: Reporter her var Hedda Solbakken. Jentebølgen setter ny rekord i Trondheim i kveld. Over 4000 kvinner deltok i løpet. Det er mer enn 1000 flere enn i fjor. Folkehelseløpet er i Trondheim og i andre byer i Norge. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Looking for Atlantis med Prefab Sprout åpnet popquiz-kveld denne tirsdagen her, dere. Hjertelig velkommen skal dere være, og hyggelig at dere henger med på disse tirsdagene. Og det er anledning til å gjøre det i tre tirsdager til før det blir sesongavslutning før sommeren, men det er nå noen uker til fremdeles. Og da er jo fotball-VM godt i gang, og nå er jeg godt og ferdig med forberedelsene, dere. Jeg gleder meg litt til det, at man kommer i gang med det det egentlig handler om, nemlig å spille fotball. Jeg har fulgt med på VGs oppdateringer i løpet av dagen, og de har vært ganske heftige, altså. 1. Nå har de ankommet Gardermoen. 2. Nå går de opp flytrappa. Haaland bar på en veske til over 400 000 spenn. 3. Nå er de ombord på flyet. Og så kommer nå har de funnet plassene sine. 5. Petter Stordalen ble nektet å være med. 6. Nå har flyet tatt av. 7. Flyet har kommet i marsjhøyde. Og det siste er det sånn, de nærmer seg sydsiden av Grønland. De mellomlander i Bangor i Maine. 9. Ja, vi kommer tilbake med en ny oppdatering så fort vi ikke vet noe mer. Så jeg tenker, skal vi kanskje være like greit da, at det her er helt at det hele kommer i gang, så heier vi på dem selvfølgelig, så gjør vi det. Selv så brukte jeg helgen dere til noe helt annet enn fotball. Jeg var på en slags sånn fugledag oppe på Østensjøvannet, og mitt oppdrag var da å lage en musikkquiz med fuglerelaterte spørsmål. Dette her gjorde jeg altså for en venn av meg, som da er med i den ornitologiske foreningen. Popquiz ble omdøpt til Pip-quiz, og det var litt av en utfordring, finne fuglerelaterte spørsmål med musikk til. Det gikk jo da i The Birds, og så gikk det da hvilket band startet Paul McCartney opp etter The Beatles, altså Wings. Der har du noen sånne fuglerelaterte ting da, og der satt en haug med mennesker som tok dette helt seriøst, og jeg sto der i kamuflasjedrakt og kikket rundt halsen, og gjorde mitt beste for å kunne levere da en fuglekviss som var musikkrelatert. Så ja, du kan tenke deg hvilke spørsmål runder jeg hadde underveis der. Vel dere, det skal altså bli litt senere denne timen litt skråblikk på supportersanger, ja, ikke så mange av dem, i hvert fall to som stikker seg fram, og så skal det bli en liten medley også, sommerlig medley dere, ja, selv om det ikke virker sånn, i hvert fall her sør på, så er det jo faktisk sommer, det er juni. Yes.

vi har det som har den fine låta, Adore. Ja da, selv om ikke temperaturen virker sånn, og nå snakker jeg for den ene halvdelen av landet, jeg unner de lenger nord, alt mulig godt og fint vær, men det er liksom snudd litt på hodet, og de sør for Trondheim, de sliter nok litt med ulgensere fremdeles. Så er det jo altså sommer, i hvert fall det viser kalenderen. Og jeg tenkte kanskje musikk kan hjelpe. Det, og hvis man da sprer litt varme gjennom eteren, som omsluker deg som en slags fønvind, som, for du har lyst til å liksom, ja, kanskje tenne grillen og bare sånn, i hvert fall i tankene, så har jeg skrudd sammen en liten medley i kveld. Og det har jeg gjort på egen hånd, jeg klarer det også så vidt. Amalie, du skal ikke få skylda for dette her, men tre sommerlåter altså, som setter i gang, ja, sånn godvære og lyst til å ta på deg solbriller, og det er tre sommerklassikere altså, og det er en fra 58, ja vi starter der, og så har vi en fra 1987, og så har vi en fra 2002. Ja, tenk på det, det er stor spredning, men jeg tror, mange av dere drar kjensel på disse, så er det bare spørsmålet da, hvem som står bak disse tre sommerslagerne her? Ha en fullada iPhone klar for hånden nå, dere. Det står om en t-skjorte i neste time, vet du. Det gjør det, og der må dere altså svare riktig på medleyen. Tre sommerlåter, hvem står bak disse tre?

Ja da, den siste gir nok ned på meg noe stridskredd, men det bryr jeg meg ikke om heller. Men likevel synes jeg det en sang som får opp temperaturen 2-3-4 hakk. Den fra 2002, den siste der. Før der så var vi på 80-tallet, og så var vi faktisk på 50-tallet i starten. Hvilke tre det som sto bak disse låtene her? Skal man ikke bare tenke artister, tror jeg. Man skal vel også tenke en gruppe på tampen der. Bruk NRK radioappen av dere, og så søk opp Popquiz. Legg inn svarene der på kveldens medley. Så har du all mulig mulighet til å kunne stikke av gårde med en t-skjorte i neste time. Medlin åpnet!

Crazy var det med Sealed. Så det tiden for postkassa igjen da dere. Det ligger da noen brev der I dag også. På lørdag kom jeg I skade for å si at Bærum ikke hadde en egen bunad. Det viser seg å være feil. Det en som skriver, Bærum har egen bunad, som veldig stilig for både herrer og damer. Både min kone og jeg, som fra Bærum, har hver vår. Anbefaler programleder Thoresen til å holde seg til musikken. Ja da, jeg har gjort noen undersøkelser, ja. Det viser seg at Bærum har en egen bunad. Den kjennetegnes med innsydde motiv av lystjåter og friserte tjua hekker og karporter. Den har ikke søljer som andre bunader, men av rent gull, og det følger ofte med et diadem av diamanter og perler. Noen bruker også tiara, bestående av safir og edelstener. Bunadsskoene som oftest semskede stiletthæler, hvor flagget inngravert i gullborder som tåler klorvann om man skulle være så uheldig å falle ut I badebassenget. Herrene har nikkers med lette sko som gjør det lett å sparke ned hatter fra bambuskjepper. Så da vet vi det. Jeg trekker tilbake alt det jeg sa på lørdag. Det viser seg altså at Bærumsbunaden, ja, den lever I beste velgående. Og så det Lasse Kverndal fra Bergen som spør, det noe nytt om Trump? Ja, jeg glad for at du spør om det, Lasse. Han sliter jo om dagen med å få artister til å oppdre under 250-årsjubileet for USAs uavhengighet, den såkalte Freedom 250-konserten. Artister skyr arrangementet som pesten, så nå har Trump bestemt seg for å oppdre selv. Presidenten har omtalt seg selv som mannen som får et mye større publikum enn Elvis I sin beste alder. Elvis I sin beste alder, mener mange, var da han sto på et lasteplan og sang I begynnelsen av karrieren for ca. 20-30 personer, så det burde jo være innenfor. Men blir han ensom, ja, så kan han jo trøste seg med at det I alle fall en som har svart ja, Vanilla Ice.

Use Somebody med Kings of Leon. Ja, neste uke det I gang, mine damer og herrer, og det blir tøffe tider for de som ikke interessert I fotball, fordi da starter altså fotball-VM I Kanada, USA og Mexico. Synes det leit at man ikke har beholdt dette med å avholde fotball-VM I ett land. Det synes jeg gir mesterskapet mye større identitet. Men, det kan ikke jeg gjøre noe med, det FIFA som styrer med. Og det som helt sikkert hvert eneste mesterskap at det kommer nye supporterlåter. Det de som skal få oss til å ta en rungende allsang I stua hjemme eller på Alskens utesteder som sender fotball-VM. Det svært mange som skal tjene penger på det mesterskapet der. Jeg ikke mange sett på makan. Ja, det trilles ut altså bord og stoler overalt. Her skal de selge halvlitre fra plastglass til cirka 140 kroner. Men, sånn nå det. Og da ønsker publikum å synge med. Og nå altså krigen I full gang. Det rulles ut den ene supportersangen etter den andre. NRK har kastet seg på med låten Sammen for Norge. Og det Nicolai Ramm og Markus Neby som står bak dette her og har fått med seg Sissel Kyrkjebø, Markus og Martinius, Maria Mena og Jørn Lande blant flere. Og I tillegg til det da, så har de også fått med seg to av norske fotballs kanskje mest ikoniske stemmer. Ja, det børsta støvet av Arne Scheie og Egil Drillo Olsen. Ja, jeg skulle ønske at jeg bare kunne si hippie, hurra, det jo NRK-produkt dette her, men noe klisjetungt. Følger vel oppskriften fra Alt for Norge som kom før VM I 1994. Og det ikke bare titlen som ligner, de har også fått med seg Jørn Lande som var solist på Alt for Norge og legger seg tett opp til VM I 94. Fedreland, våre beste menn, hånd I hånd, vær søster og bror, ja, sånne ting må med. Ja, det kan nesten høres ut som de har brukt kopimaskin på teksten, og også I utførelsen av låten. Men bedøm selv, her kommer NRK sitt bidrag sammen for Norge.

Ja, man kan jo til forveksling tro at det er alt for Norge dette her, men det er det altså ikke. Sammen for Norge, som Nicolai Ram og Markus Neby står bak, pluss stjerner for Norge da, som er paraplytitlen for både Sissel og Markus Martinus og Maria Mena og Jørn Lande og så videre videre. Vel, vel, det er ikke noe galt med låten. Jeg bare synes det er noe vi har hørt mange ganger før, og tar ingen sjanser og går ingen nye veier. Da får det være en trøst da, dere, at Dum Dum Boys under pseudonymet Razor, som ga ut Bønna ifra Nord forrige gang Norge spilte fotball-VM i 1998, og to år senere en ny versjon før EM, kommer altså med en oppdatert versjon av Bønna fra Nord, og den satte jo liksom standarden for hvordan en supporterlåt skal høres ut. Bort med alle klisjeene, lag en supporterlåt som river i gresset som en grisetakling innenfor motstanderens 16 meter. Og legg på en allsang du slipper å være flau over å synge med på. En låt som satte alle andre på innbyttebenken, både før og etter. Og når vi trenger den som mest, altså, så kommer de altså med en oppdatert versjon. Ja, ikke arrangementmessig, men teksten måtte naturlig nok oppgraderes. Og den holder seg like godt. Så bra at det er bare å slå fast. Vi trenger ingen andre. Det er bare å oppgradere den til fremtidig mesterskap også, om Norge skulle være så heldig å kvalifisere seg. Nå har han fått tittelen Bønna 2026. Så kom deg opp på bordet med halvliteren i hånda og syng med når VM kommer i gang.

Der i campen. Vel, Razor, selvfølgelig, Dum Dum Boys, som skjuler seg bak det navnet med bønna 2026, den oppgraderte versjonen. Skal du vinne noe som helst I fotball, så må du I hvert fall ha med deg en sånn låt som det der, som en supporterlåt. Det helt åpenbart. Like sterk fremdeles den, så mange år etter. Vel, det mange som inne på denne her quizzen og medlem, vi skal snart gjenta den, men jeg lovte jo innledningsvis I dag at jeg skulle holde dere oppdatert om siste oppdateringer om landslaget på tur. Og nå kommer det siste oppdatering her, som ligger ute nå. Nå flyr de på østsiden av Kanada og lander I Bangor, Maine om knapp halvtimes tid. Landslaget snart I USA. De må visst holde seg våkne til de fremme rundt ved tretiden I natt. Ja, så lenge sitter ikke jeg her, men det artig å lese disse akademi-drøvlen. Jeg skal følge dem minutt for minutt. Den flyturen der. Ja, det ligger en del humor I det. Det gjør det altså. Men hva med denne kveldskvisen vår stadig? Det var jo noe fjærlette sommerlåter der også. Det var det, men to av de vil jeg påstå ikke det. Men kanskje den, på den avslutningsvis der da, det. Men det lurt å ikke holde seg for ørene, for det lurt å ha alle svar riktig. Og det mange som har klart det. Tre sommerlåter altså. Og det gjelder å finne ut hvem som står bak. Og her får Medlin for andre gang I kveld. Radioappen har dere funnet fram allerede, mange av dere. Hvis du ikke har gjort det, så på tide å gjøre det nå altså. Søk opp popquiz og legger inn svarene dine der. Hvem står bak kveldens sommerquiz?

Ja, er det sommer, så er det sommer. Og det er mye man skal holde ut med om sommeren. Og kanskje denne siste her, jeg vet ikke. Men den får opp temperaturen, og den gjør det for svært mange. Det er nesten som om man får lyst til å smøre seg inn med kokosolje når man hører den også. Hvilke tre er det som står bak kveldskvisen denne gangen her, som var i svært så sommerlig modus, dere? Vel, det nærmer seg jo bø og tøy med luftgitar. Men fram dit kan vi ikke høre på litt grann kul 70-talls pop da, fra Player her, som kommer med den legendariske Baby Comeback. Og Player, det var et sånn engelsk-amerikansk samarbeid, som man må nok kunne slå fast var en one-hit-wonder-låt. Men for en låt da.

0: Ja, en av 70-talls classic popsongs. Player der altså med Baby Come Back. En låt som fremdeles holder seg i dag, synes jeg da. Jeg får håpe at bringen rundt ikke holder seg, men kanskje kan bli litt mindre. Det klart for Bøy og Tøy med luftgitar igjen, og denne gangen med en gammel kjenning.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper.
0: Ja, jeg drister meg til å si at Mike Oldfield er noe glemt og undervurdert gitarrist, dere. Han slo igjennom med albumet Tubular Bells i 1973. Selv om han var primært gitarrist, så utmerket han seg på keyboard og trommer også. Så kanskje det er grunnen til at gitaren ikke er så fremme i folks bevissthet når det gjelder Oldfield. Han begynte å spille gitar i en alder av 10 år og kutta ut skolen i tenårene for å satse fullt ut på musikkarrieren, godeste Mike. Fra 1967 til 1970 så var han og søsteren Sally Oldfield, en folkduo som kalte seg for Sally Angie, før han inngikk et samarbeid med Richard Branson og hans nystartet plattselskap Virgin Records. Albumene fra 70-tallet inneholdt lange, komplekse låter med lange instrumentale partier, og utover 80-tallet så tok det hele mer en kommersiell retning med Crisis-albumet fra 1983, anført av singelen Moonlight Shallow. Så ble jo Mike Oldfield allemanns eie. Her hjemme så skapte hans forhold til Anita Hegeland hakeslepp, et forhold som altså resulterte i to barn, og en påminnelse om at vi må ta bedre vare på våre barnestjerner, folkens. Forholdet tok slutt da i 1991. Han annonserte at det er nok. Jeg pensjonerer meg i 2023 og har trukket seg tilbake på Bahamas, hvor han har bodd siden 2009, og er også bahamansk statsborger, må vite. Men mye flott musikk ble det. I 1984 så kom albumet Discovery, mens han var på en kommersiell peak i karrieren. Også her hadde han med seg Maggie Riley på vokal, men også Barry Palmer, som synger på titelsporet. Men det er jo Mike Oldfield som står i sentrum, og som får vist hvilken eminent gitarrist han var og er. På nettopp låten Discovery, så får han vist frem allsidigheten sin.

Ja, og der sklir han ut I evigheten, godeste Mike Oldfield, med god hjelp av Barry Palmer på vokal, altså, og låten Discovery fra albumet ved samme navn. Ja, dere, det nærmer seg jo nyheter også, denne tirsdagen her, ville være fælt hvis det ikke gjorde det. Jeg vil jo bare si at det mange som sender inn svar på kveldsmedlin, og hyggelig jo det. Det veldig bra, og det veldig mange som har rette svar også. Og så det mange som bommer litt, fordi jeg sliter litt med noen av dem, selvfølgelig. Men en del av dere har altså det innenfor som man skal ha, og det veldig bra. Og så det mange andre som bare sender noen hyggelige meldinger også, som hun ikke har. Hun enig med meg, og det må være Razer sin låt som kåres til årets VM-låt. Den nye låten høres ut som en trist salme. Vi trenger en up and going låt. Heia Norge, og god aften, skriver altså Monica. Og det jeg er helt enig med deg, Monica. Det absolutt riktig det. Siste oppdatering fra reisen til landslaget over til USA at flyet ventet å lande når som helst I Bangor. Der en mellomlanding, og stemningen ombord visst god, og noen av de ser på filmer, og andre leser bøker. Jeg bare føler meg sånn tusen. Unnskyld at jeg ler, altså, jeg synes det sånn, det jo et hysteri rundt dette her, så jo helt vanvittig. Det har ikke vært mer fokus på en flyreise siden Kong Harald ble flydd hjem fra Asia, da han ble dårlig. Og han følger altså flyet minutt for minutt, og så får man jo, men hallo, det jo en begynnelse, jeg klar over det altså. Det så mange år siden sist vi var med I et stort mesterskap, helt tilbake I 1998, så jeg skjønner jo at interessen på topp da, men det klart, det tar jo fullstendig av dette her, jeg må jo si det. Men de skal altså spille noen av sine kamper i Boston, Massachusetts. Og hvorfor ikke da ta og runde av time 1 av popquiz denne tirsdagen her med et Boston band, nemlig Till Tuesday. Og Till Tuesday, det var et band som dukket opp i Boston, Massachusetts, og da snakker vi tidlig på 80-tallet. De var altså aktive mellom 82 til 1989, og man kanskje husker de fra den mest kjente låten, kanskje Voices Carry. Men Amy Mann, som var låtskriveren og vokalisten og lederen I Till Tuesday, hun skrev så mange andre bra låter også, som jeg virkelig har kost meg med, og jeg har dette albumet Welcome Home, som jeg synes som det andre albumet til Till Tuesday, som kom ut I 1986, som bugner altså av lekk. Poplåter dere, så sjekk det gjerne ut, og Amy Mann har en sånn kul måte å synge på, hun bærer sine låter, disse låtene på sine skuldre. Så jeg slutter med Coming Up Close fra album Welcome Home, og så slutter det høres dramatisk ut, gjerne tilbake plutselig over nyhetene, så det ingen grunn til å gå noen steder. Neste time skal det da bli bortreist, og vi skal også ta en aldri så liten kjøretur. Og det blir soveromsnate, og det blir Kinderegg, hvor et nytt 50-årsalbum skal feires.

0: Popquiz-kveld med Paul Thoresen på NRK P1.
1: Her er NRK Nyheter, klokka 23. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky varslar en ny natt med russiske angrep og viser til ny etterretning. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. 22 personer ble drepne i angrepet i går natt. Over 130 andre ble skadde, ifølge Zelensky. Angrepet fra i natt tyder på at Russland angriper med enda flere missiler enn tidligere. Det forteller korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv.
2: Det er jo spesielt en type missiler som Ukraina er veldig sårbare for, for det finnes kun ett våpen som kan stanse dem, altså disse PAK-3-missiler som tilhører Patriot-systemet, som USA må være inne på leverandørsiden for at de skal motta. De har de et kronisk underskudd av, og det gjør de veldig sårbare nå. Men krigen er ganske lik som tidligere, bare at det sendes litt flere missiler. Så det er en sakte eskalering, men ikke noe voldsomme endringer.
1: Her hjemme er det fare for streik for flyplasstilsette i fellesferien. Det er brudd i forhandlingene mellom HK Norge og NHO Luftfart. Nå går tariffoppgjøret over til mekling. Rundt 1200 flyplasstilsette er omfattet av oppgjøret. De jobber blant annet på innsjekk, gate og billettskranker. Om partene ikke blir enige hos Riksmekleren, blir det streik. Aldri før har det vært så mye vatten som nå i nordnorske kraftmagasin. Det noterte NVE seg i dag. Likevel produserer det ikke kraftselskapet mer strøm. Det er dårlig butikk, sier Lina Verme, som er konsernsjef i Salten Kraftsamband.
3: Og framfor alt gjør det virkelig vondt i hjertet å se at våre felles ressurser, som vannet er, går rakt ned på havet.
4: I fjor regnet konsernet med at kraft tilsvarende 2 TWh ble sendt på havet, årsforbruket til en større norsk by. Det finnes ingen andre konkrete planer om å bygge ut nett i regionen.
5: Regjeringen gjør det de kan for å få raskere utbygging av nett, øke kapasiteten og ikke minst øke bruken av eksisterende nett for å få knyttet mer på. Det har vært et forsømt politisk område i for mange år.
1: Det sa til slutt energiminister Terje Aasland. Norsk Tipping er utsett for et dataangrep i kveld. Flere avspillere inne hos Norsk Tipping har tekniske problem, skriver VG. Det er et DDoS-angrep som setter ut enkelte spill, det vil si å belaste nettverket til eieren av en nettstad kraftig, slik at nettstaden ikke fungerer som den skal. Norsk Tipping opplyser at Telenor jobber med saken, men at det er vanskelig å si hvor lenge problemet vil vare. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Staying Alive med Bee Gees er ikke forførende den dag I dag den. Jeg skulle ønske jeg fremdeles kunne danse, men det kan jeg altså ikke, men jeg må jo si det rykker I høyrebeinet når jeg hører klassikeren ifra Bee Gees. Hjertelig velkommen tilbake til time 2 av Popquiz, denne første sendingen I juni. Og det en time igjen til midnatt, dere, før vi skriver 3. juni, og vi skal som vanlig starte med bortreis på dagen. Æres de som æres bør. Vi synes det stas vi og feire de som kan henge et nytt år på knaggen. Det alt for mange som går ut av tiden, I hvert fall fra vår generasjon. Så, her kommer en ny utgave.

Keane er på mange måter lyden av 2000-tallet, dere. Ga ut strålende album, og særlig Hope and Fears da. Piano-drevne låter med Tom Chaplins følsomme vokal i front. Og på pianokrokken, ja, der finner vi Tim Rice Oxley. Og Tim Rice, han blir 50 år i dag, en jubilant der altså. Og Tim Rice bedyret sin gjeld til A-ha, og man kan høre mye A-ha i musikken til Keen. Det gjør den bare enda bedre. Jeg synes Keen var en av de mest oppløftende bandene fra 2000-tallet. 50 år altså, Tim Rice Oxley i dag. I morgen så tar vi med Madcons Josef Wold Mariam. Han blir 48. Og samme dagen...

Ja, i morgen så blir det også 76 år, Susie Quattro. Og jeg litt overrasket, de gangene jeg har brukt henne på lørdagssendingene, så det sannelig min hatt ikke mange som tar Susie Quattro. Men hun hadde da store hits på 70-tallet. Skinnklede Susie, den tøffeste jenta i klassen. Og får de et crash, da fremdeles en tøff rockelåt. Da hopper vi over til torsdag, og så finner vi Ørsle Bekk, Oslo-gutten, som ikke legger skjul på det i tekstene sine heller, blir 51 år. På samme dag, altså på torsdag, så har vi Michelle Phillips fra Mamas and Papas, og giftet seg jo med John Phillips fra samme gruppe, og det er vel bare Michelle igjen ifra det bandet der nå, og Michelle blir altså 82 år på torsdag. Og på lørdag, ja, men da kan vi bruke denne her da jo.

Ja. Jeg synes det er stas. Bli 66. Steve Vai er jo en strålende gitarrist som har tidligere vært med i Bøy og Tøy med luftgitar, og så skulle bare mangle. Hvordan han behersker strengeleiken er imponerende, og kan notere seg 66 på lørdag, altså Steve Vai. Og på søndag, ja, jeg sier igjen trusemagneten fra Wales, altså. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. Ah, Tom Jones, dere blir 85 år på søndag. Og jeg synes det står respekt av Tom Jones, alfahannen fra Wales. Han har aldri prøvd å pynte på utseendet sitt. Han sier, nei, jeg skal eldes med verdighet. Håret skal få lov til å bli grått, og jeg har ikke tenkt å legge meg under kniven, sier Tom. Du skal kunne se spor av et levd liv i mitt ansikt. Og for en stemme som han fremdeles har da. Ja, jeg digger den fyren, 85 år på søndag.

Ja, Bonnie Tyler, som runder 75 år på mandag i neste uke. Og vi sier tvi-tvi til Bonnie, som jo har ligget nede i fortelling nå en god stund etter en mageoperasjon. Og vi får håpe det går bra med Bonnie. En greppa dame som jeg har vært så heldig og tatt en biltur med, faktisk. En carpool karaoke for mange, mange år siden. Jeg så ikke helt verdien i å lage en sånn serie med artister som skulle sitte bak rattet og synge sine egne sanger. Men James Corden gjorde det, og derfor så er James Corden der han er, og jeg er her. 75 år, altså, gratulerer. Og tar vi også med at Nancy Sinatra, datteren til Frank, blir 86 neste mandag. Det skulle være ukens innmeldte. Da gjenstår det bare et heil dundrande. Yes.

Ja da, jeg synes det rører så mye spennende innen den samiske musikken altså. Her var det Elinor med Dudusi. Ja, så har altså sannhetens minutter kommet, mine damer og herrer. Det altså på tide nå å avsløre fasiten på kveldens medley, så var det sommerlige slaget. Ja, vi gjør hva vi kan. Og så får de nord for Trondheim cirka ha oss unnskyldt at vi klager litt mye, kanskje. Vi lenger sør som venter på sommeren. Men det var jo en medley som var skrudd sammen for å få varme over hele landet. Vi kan jo trenge det nå. Vet aldri hvor lenge sola skinner nordpå heller. Så Og her kommer altså et solskinn fra Popquiz kveld med da ukens medley. Ja, du får ikke høre denne på lørdag altså. Den kun spesifikt til tirsdagssendingen. Og dette har jeg gjort selv. Skru den sammen selv. Jeg snekker alt sammen selv. Bare for å få litt sommer. Tre artister, eller tre band, skal det være, som du skal finne frem til altså. Nå er det siste sjans for at nå kommer den for siste gang.

0: ser det.
1: Jeg husker den dansen. Jeg husker han kom på begynnelsen av 2000-tallet og sa den videoen som fulgte med. De danset på en sånn merkelig, sånn rar koreografi. Men vel, en ganske enværende låt, synes sikkert mange, å hjelpe meg. Men det var altså, den het altså The Ketchup Song. Mange lurte på hvor det ble av sennepen. Azerie. Og det var altså denne gruppa som har satt sammen for anledningen Last Ketchup, som kom med den altså i 2002. For det så var det jo selvfølgelig Jokke og Valentinerne som for mange kom med tidenes sommerlåt i 1987, Sola skinner. Og så startet vi helt tilbake på 50-tallet altså med Eddie Cochran og Summertime Blues. Og det var da mange som hadde rett svar, og det alltid fornøyelig å kunne lese alle svarene deres, og hvordan dere formulerer dem, og så videre, setter jeg veldig stor pris på. Men så må vi da trekke ut en vinner som får denne t-skjorta og et wildcard inn på en lørdagssending. Kommer han der... Er du der, Oddgeir? Ja, men... Får jeg papir? Han har lagt ned papirene sine her. Det er nattevakten i radioresepsjonen. Han har fått... Skal vi se, hva står det på arket hans da? Her står det, nemlig... ja, Svein Jansen! Ja, men i all verdens navn! Det er jo Svein Jansen fra Engeløya, som i Troms... Han er på Instagram, da er han som Svein Melkemann. Jeg vet ikke om han kjører melk fremdeles og leverer melk rundt omkring, ja, det aner jeg jo ikke. Men han har altså vunnet kveldens t-skjorte, så gratulerer. Og hjertelig takk til alle dere andre som har sendt inn svar. Det setter jeg så kjempestor pris på. Tenk så trist det hadde vært å sitte her alene, uten deres deltakelse. Så tusen hjertelig takk, selv om ikke t-skjorte ble deres denne gang. Kanskje neste tirsdag, det kan hende.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at de gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

ingen som vet. Ingen som vet, med Inge Bremnes. Og så var det Theo som hadde lånt titlen fra Eddie Grant, I Don't Wanna Dance. Jeg må jo si at Theo kommer til å bli mer heldig fra det. Så da dere, så vi klar for en ny utgave av Classic Rock Albums som fyller 50 i år. Og denne gangen her så det definitivt en pallplassering over historiens største band.

for skal man lage en serie over album som fyller 50 år i år, så kommer man ikke unna Queen. Skulle jeg laget en liste over de mest innflytelserike banda i historien, så ville nok Queen fått en pallplass, som nevnt. De var innovative i sitt bruk av hva et studio kunne by på av muligheter. De tøyde grenser for hva som i hele tatt var mulig å få til i et platestudio. Jeg tenker ofte når jeg hører på de gamle Queen-skivene at de må ha stoppet opp et eller annet tidspunkt og spurt dem, hvordan i pokkerivold altså, skal vi få til dette her i live, gutter? Hvordan skal vi klare det? Altså, det fantes nemlig ingen begrensninger. Too much ain't enough var parolen. Produsent Roy Thomas Baker, han skal ha mye æren for det. En banebrytende produsent som brukte samtlige knep i boka for å gjøre lydbildet monumentalt. Og derfor var overraskelsen stor da de valgte å avslutte samarbeidet med Baker etter A Night at the Opera-skiva fra 1975. På jubileumsskiva A Day at the Races fra 1976, så ville de nemlig ha full kontroll å produsere selv. En vanskelig øvelse å følge opp At the Opera, som endelig brakte gruppa ut til de store massene. Bandet var utslitt etter en 6 måneders turné etter Opera-turnéen, og innvilget seg noen måneders pause. Og alle satt livredde og ventet på telefonen fra det andre at nå er det på tide å gjøre noe igjen, men de måtte altså det, fordi plateselskapet pushet jo på ny musikk. Og når det endelig kom i studio, så brukte Queen som vanlig enormt med tid, og avlyste konserter fordi de ikke var ferdig med albumet. Innspillingen varte fra juli til november, og rakk akkurat å komme ut før julerushet i desember. A Day at the Races er på mange måter en videreføring av Opera-albumet, men har blitt litt glemt etter suksessen med At the Opera. Og det er ingen grunn til det. At the Races er klassisk Queen på sitt beste. 3 låter er hentet ut. Tie Your Mother Down, skrevet av Brian May, og fikk en sikker plass på settlisten gjennom Queen-karrieren. Og så har vi hentet fram You and I, en litt glemt låt av John Deacon, hvor han spiller akustisk gitar i tillegg til bass. Og runder av med den monumentale Somebody to Love av Freddie Mercury. 50 år siden altså, og viste Queen på høyden som skulle vare i flere år til. Så betydningsfulle var Queen at dronningen av England stjal navnet.

Ukens album som fyller 50 år I år Day at the Races med Queen Og jeg på plass bak rattet for å teste ut ukas kjørelåt Og ingenting vel verre dere enn å stå I kø Nå slipper jeg det som regel på disse sene kveldsturene Men man vet jo aldri Plutselig det satt opp noen lysregulering grunnet veiarbeid Og da jo flyten ødelagt Ingen beskriver denne frustrasjonen bedre enn James Taylor, som kom med Traffic Jam på JT-albumet fra 1977. Damn this traffic jam, how I hate to be late. It hurts my motor to go so slow. Damn this traffic jam. For å leve meg inn I den teksten har jeg laget kø selv og kjører nå I 10 km I timen nedover Kirkeveien. Ja, det var advart, og jeg håper på forståelse for dette.

0: Armen tett rundt jenta mi, det var Ny Liv, og før den altså ukens kjørelåt, James Taylor med Traffic Jam. Vel, da har vi kommet frem til kveldens siste innslag, og det selvfølgelig sonaten det.
1: Soveromssonaten.
0: Og Roy Halvorsen skriver Ønskelåt til soveromssonaten Jeg ønsker om mulig å høre låten Everybody Needs a Friend Av og med Torquay-bandet Wishbone Ash Utgitt på albumet Wishbone 4 i 1973 Med en tekst som aldri vil gå ut på dato Og låten kan spilles inn I evigheten Med en tidsaktuell mening Uansett hvilket århundre den spilles I Roy, vi velger oss dette århundret, vi gjør det. Torquay hadde mer enn et berømt hotell med Basil Fawlty som hotelleier. Wishbone Ash ble dannet der I 1969. Gitaristen Andy Powell og Ted Turner sto I forgrunnen med lekkert tostemt gitarspill. Holder på fremdeles Wishbone, har hatt en lang fartstid og en av de mest seilivede bandene fra 60-tallet. Nyeste skiva Coat of Arms, ja, den kom så sent som I 2020. Ted Turner for lengst ute, men Andy Powell, han fører skuta han videre med stø hånd. Roy sitt ønske Everybody Needs a Friend kom ut, som han sier, I 1973 på Wishbone 4-albumet. Så la oss avslutte da med å sjekke inn på Fawlty Towers med en View Over the English Riviera.

0: dørene lukkes.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. Den nye danske regjeringen lover både skattelette, gratis tannlege og betydelig redusert matmoms. Men kritikken kommer allerede før regjeringen formelt etablert, forteller Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
2: Etter 70 dagers forhandlinger kunne Mette Fredriksen presentere den nye danske regjeringens politikk.
3: Det har betydet at vi denne gang har skulle gjøre oss ekstra umage, være mer nysgerrig på hverandre og være åpne for å finne noen nye løsninger. Med det vi presenterer i dag, da mener jeg i all beskedenhet at det er lykkes.
2: Samtidig står den borgerlige opposisjonen klare med kritikken.
4: Det er jo en regering som består av den ytterste venstrefløy. Den har som støttepartier Enhedslisten og Alternativet, og så hele veien over til de politisk korrekte, radikale og moderater. Så det er jo det dårligste av alle verdener, hvis du spør meg.
1: Det sa Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Kongen skal motta den nye regjeringen i morgen, hvor regjeringen og de ulike postene vil presenteres. Det blir ny korrespondentmiddag i Washington 24. juli. Det opplyser Det Hvite Hus, og Donald Trump bekreftet at han vil delta. Middagen skulle opprinnelig vært 12-25. april, men ble avbrutt da en 31-åring tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en sikkerhetsvakt før han ble pågrepet. Ukrainas sin president Volodymyr Zelensky varsler en ny natt med russiske angrep og viser til ny etterretning. Det melder nyhetsbyrået Reuters. 22 personer ble drept i angrepet i går natt, over 130 ble skadde, ifølge Zelensky. Angrepet tyder på at Russland angriper med enda flere missiler enn tidligere, sier korrespondent Fredrik Tombra i den ukrainske hovedstaden Kyiv.
5: Det er jo spesielt en type missiler som Ukraina er veldig sårbare for det finnes kun ett våpen som kan stanse dem, altså disse PAK-3-missiler som tilhører Patriot-systemet, som USA må være inne på leverandørsiden for at de skal motta. De har de et kronisk underskudd av, og det gjør de veldig sårbare nå. Men krigen er ganske lik som tidligere, bare at det sendes litt flere missiler. Så det er en sakte eskalering, men ikke noe voldsomme endringer.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra er på vei hjem fra Australia, det melder flere australske medier. Helsa til kronprinsesse Mette Marit har forverret seg igjen, sa kronprins Haakon i går, da det ble klart at han avsluttet besøket sitt til Japan tidlig for å være med kona. PST, politiets sikkerhetstjeneste, er ansvarlig for sikkerheten til prinsesse Ingrid Alexandra og vil ikke kommentere saken. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

Unge Ferrari fikk du der i natt. Radioen, det var Cool and the Gang som åpnet for oss før det. Og Nils Hagen Onsdag på plass I studio denne 3. juni dagen, og sannelig det onsdag også. Lille lørdag, sier mange. Det muligheter der. Velkommen inn, skal du være.

Det var Bautastein som sang etter Jonas Love her i Nattradion. Halvparten i en av Norges mest populære duoer har bursdag i dag. Og hvis jeg hinter om gripedagen, så kanskje du skjønner. Og om ikke, så sier jeg hvem det straks.

0: Ja, en gammel filmslager var dette, Michael Cimbello, sang Maniac fra Flashdance. I dag kan jeg si gratulerer til Magdi I Karpe, for det 42 lys som skal blåses ut der I gården I dag, og Carpe Diem som de opprinnelig hette. Og det har jo blitt et av de største navnene på den norske musikkscenen sin debuten for 22 år siden. Og nylig annonserte de jo at de gir seg. Sikkert mange som synes det vemodig, men når man nærmest har åpnet alt I karrieren, så det kanskje på tide å finne på noe nytt. Uansett så feirer jeg Magdi litt her, og nå med denne.
1: Ring meg når du skal til stranda, vi skal gjøre alt I sommer, så la oss prate som om regninga

Unni Wilhelmsen og Paul Flåta var sammen om This Means You To Me Now. Og før det var det Anne-Grete Preistad som sang om å være en god amatør. Kanskje sitter du på en sykkel akkurat nå? Da kan det jo være fint å tenke på at det verdens sykkeldag. For det FN som har valgt 3. juni til å hylle sykkelen som et enkelt, rimelig, rent og miljøvennlig framkomstmiddel. Og sykkeldagen markeres flere steder I Norge. For eksempel arrangerer mange skoler sykkeldag med trafikkopplæring. Og har funnet fram en musikalsk sykkeltur fra gruppa Fabel. Så, ja, god tur!

0: er NRK Nyheter klokka ett. Politiet i Troms har avslørt et kriminellt nettverk og pågrepet 15 personer. Den antatte hovedpersonen ble pågrepet i Tromsø og har delvis erkjent straffskyld. Ifølge politiet står dette nettverket bak omfattende narkotikasalg. Nesten 200 000 kroner i kontanter og 6 kilo amfetamin og kokain har blitt beslaglagt. Men politiet tror at dette kun er toppen av isfjellet, sier påtaleleder i Troms politidistrikt, Trude Kvanli.
1: Vi har grunnlag for å tro at det er større mengder som er distribuert eller som er fraktet til Tromsø og som er distribuert her, og det er jo da et viktig element i etterforskningen å få avdekt hvor stort det er.
0: Saken har forbindelse til både Oslo og Sverige og involverer flere svenske kriminelle ifølge politiet. Det amerikanske militæret avfyrte sent i går kveld et missil mot et skip som forsøkte å seile inn i en iransk havn. Om noen ble skadet i angrepet er ikke kjent. Samtidig står USA sin utenriksminister Marco Rubio fast ved at det fremdeles pågår forhandlinger med Iran, noe Iran avviser. Rubio hevder også at Iran forhandler om deler ved sitt atomprogram som de aldri ville snakke om tidligere, forteller korrespondent Anders Tvegaard.
2: Han sier også at det da fortsatt er et diplomatisk spor, men at USA ikke vil gå med på å oppheve strafftiltakene mot Iran, med mindre landet kommer med innrømmelser rundt det omstridte atomprogrammet. Presidenten, han har ofte sagt at en avtale er rett rundt hjørnet, som vi hørte. Rubio sier at den kan komme i dag, i morgen, neste uke, eller kanskje aldri. Han vil ikke gi noen garantier for at de lykkes, men han antydet at Irans øverste leder, som vi ikke har sett siden faren Ayatollah Khamenei ble drept, er nå mer delaktig i samtalene.
0: Pengeinnsamlingen for å redde miljøorganisasjonen Bellona fra konkurs har passert 1 million kroner, men Bellona må innhente ytterligere 7 millioner kroner innen førstkommende søndag for å sikre videre drift. Inntektene til Bellona har vokst de siste årene, men utgiftene har vokst enda mer, viser NRKs gjennomgang av årsrapportene til Bellona. Investor Jens Ulletveit Mo skryter likevel av Bellona sin innsats, og mener stiftelsen kan gjenoppstå selv om det skulle gå konkurs.
3: Folk er så alt for redde for konkurs. Konkurs er en renselse, ikke en katastrofe. Jeg kan ikke detaljene i Bellona, men krisen nå tyder jo på at det må renses. Og Rotevatn er jo inn i alle fall som en ny leder. Så med dette kan han få mye bedre armslag enn før.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 2. Det amerikanske militæret sier det har avverget iranske luftangrep i Midtøsten i natt, det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain, hevde USA, som sier disse missilene ikke nådde fram. Den iranske revolusjonsgarden uttalte at angrepet var et svar på amerikansk angrep i området. Det amerikanske militæret skriver også at de har gjennomført det de kaller et selvforsvarsangrep mot et iransk militært anlegg på øya Keshem i Persiabukta. 344 personer bekreftet smitta av Ebola i Kongo. 60 av de smitta er døde, sier styresmaktene i landet. Samtidig er 6 personer friskmeldte etter å ha hatt viruset. I nabolandet Uganda er 15 personer bekreftet smitta, og 1 person er omkommet. Det finnes ikke en godkjent vaksine mot varianten av Ebola som nå sprer seg raskt i Sentral-Afrika. På få uker ble identiteten til fastlege Bjørn Erik Egeland på Vennesla misbrukt 77 ganger til å få ut vanedannende medisin. Egeland vil at praksisen med å ringe inn for å få resepter stoppes for å unngå svindel.
1: Ja, altså, jeg venter bare på den dag at noen har tatt overdose eller dør med medisiner i mitt navn.
2: Altså, hva er mitt rettsvern? Og vi, altså, hvor står jeg her i dette her? Altså, sånn juridisk, ikke sant? Her blir jeg jo på en måte misbrukt på det groveste. Og ingen tar ansvar. Vi kan ikke akseptere at man kan ringe inn en telefonresept når man vet at svindelen er så åpenlys og så tydelig som man er i dag.
0: Helsedirektoratet sier de ikke vil kommentere saken mens etterforskning pågår. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene i sommer. Sent i går kveld ble det brudd i forhandlingene mellom NHO og handel og kontor på overenskomsten for dem som jobber i luftfart og reiseliv. Partene er blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det er ikke satt noen dato for mekling hos riksmekleren enda. Skuespilleren Richard Gere, kjent fra filmen Pretty Woman, går hardt ut mot Donald Trump. Gere er i Norge for å dele ut flere priser i forbindelse med Oslo Freedom Forum, men har også fått ærespris for sitt menneskerettighetsarbeid. Og etter prisutdelingen svarte Gere ikke på kruttet.
3: Han har vært en profilert forkjemper for Tibet i flere tiår, noe som førte til at de store filmrollene uteble senere. Men engasjementet består, og han håper Trumps tid snart er over.
4: Trump would like to be dictator for life, but that's not going to happen. So things will change.
0: Reporter her var Emra Senel. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.